0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ai revenit și tu, Mariane, la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. În urmă cu, n-o să spun fix 25 de ani, pentru că fix 25 de ani mai pe după amiază așa se vor împlini. Cam asta zguduia la propriu o țară, dar și omenirea în general.
4: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there in the south.
2: Da, ați auzit o frântură dintr-o emisiune a CNN-ului live de atunci cu imagine al primului turn lovit din World Trade și da, a fost, au trecut 25 de ani, mă, frate.
3: Asta vreau să zic
2: 25
3: eu.
2: De ani, 25
3: parcă
2: de ani.
3: Parcă a fost mai aproape așa, nu știu de ce.
2: Da, sigur, așa și anul... Și 1989 pare aproape, dar e atât de departe.
3: Foarte departe.
2: Cu ce întâmpinăm noi astăzi

0: această comemorare cu un preț al barilului de 108,4 dolari.
1: Da, din ce în ce mai mari.
0: Extraordinar, da, extraordinar.
1: Deci în fiecare zi ai spus de luni și în fiecare zi a fost mai mare.
0: Da, da, da, da. Nu putem decât să-i mulțumim
1: conducătorului iubit,
0: suprem și acoliților lui, da. Că mai mult de atât ce poți, decât să-i mulțumim că există, că...
1: Nu, trebuie să ne rugăm să treacă timpul mai repede și să scăpăm de el.
0: Reține că au trecut doar vreo...
1: un an și 10 luni, cred,
0: da,
1: că, nu?
0: Da, ceva de genul ăsta, e. Da.
1: Mai avem încă pe atât și un pic.
0: Exact, exact. Acum, sigur că nu cred că ne omoară atât de repede, pe cât spun ăștia că ne va omorâ ceva mai târziu inteligența artificială. Ai văzut că lumea e pusă pe jar, ăștia care sunt interesați cu adevărat de un anunț al unui specialist care a spus, dom'le, în 10 ani inteligența artificială îi va omorâ pe oameni. Pur și simplu a spus o chestie de genul ăsta.
1: Devine dușman.
0: Da, devine, da, da, stai, nu că se desfințează locuri de muncă, nu, pur și simplu va prelua puterea, cam ceva de genul ăsta. Știu că ne vine să zâmbim, dar nu e zâmbetul nostru, asta este.
1: Oricum,
0: evident.
1: Cu cât va fi mai multă, cu atât vor fi mai multe probleme, e clar. Rezolvăm alte probleme, dar dăm de alte probleme.
0: Mă, păi, uite-te și tu, titlul acum la televizor, haos pe linia de metrou a corporatiștilor.
1: Păi da, păi nu mai ei merg.
0: Nu, da, conotația negativă trebuie să fie supremă. Odată că e haos pe linia de metrou și sunt și nenorociții aia de corporatiști. Mă, știi care e chestia? Ăia care merg cu metrou nu sunt niște nenorocismă. Sunt până la urmă niște amărâți care lucrează în corporații.
1: Câștigă și niște bani acolo.
0: Adică una e corporația și alta sunt angajații.
1: Auzi, și șefii oricum nu merg cu metrou, stai liniștit.
0: Da, asta spun și eu. Bă, da, mă rog, da. Cum să dai un titlu de genul ăsta? După ce că-i situația cum e în România, să mai zică ăștia, păi lasă firar de corporatiști, frate, lasă!
1: Că au bani mulți!
0: Ăia-s niște oameni care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să meargă la muncă, da? În niște instituții care te aruncă ca pe o măsea stricată și tot de aia faci mișto, mă? Pămpălăule, editor of the edit, EOD-ul de la Digi24, băi, bă, să-ți fie rușine, bă.
1: Dacă era la de la România TV, nu, aveam niște explicații.
0: Stai puțin, dar EOD-ul ce e, mă? De la Digi nu-i cumva o corporație?
1: Ba da, tot un corporatist.
0: Cum e? Super corporație, nu știu câte țări și chiar nu știu câte,
1: deci,
0: afaceri.
1: Corporatiștii scriu despre corporatiști.
0: Adică fac mișto de corporatiști
1: exact,
0: sau ce?
1: Exact. Ce să mai facem? Nu avem ce să facem.
0: Chiar nu avem ce să facem.
1: Știi că eu anumite subiecte așa le urmăresc până la capăt.
0: Da, ziceți.
1: E vorba de hotelul din Sator, da? S-a aflat ce au mâncat aia, știi?
0: Ridic uscate ce au mâncat.
1: Două preparate servite la masa de prânz, ciulama de pui și piure de cartofi,
0: așa?
1: La restaurantul hotelului din Saturn, așa? Unde s-au îmbolnăvit zeci de turiști, au fost depistate cu agenți patogeni.
0: Patogeni, așa, patogeni.
1: Adică erau
0: infecte.
1: Zi-mă
0: infecte, zi.
1: Da.
0: Și una așa.
1: Au recoltat probe de apă potabilă, alimente de la personalul din blocul alimentar, precum și probe de salubritate a suprafețelor și tegumentelor. Probele de apă potabilă au fost conforme, la fel și probele de salubritate recoltate de pe suprafețele de la blocul alimentar. Deci e clar că în blocul alimentar erau probleme. Probele de materii fecale recoltate de la personalul din blocul alimentar nu au evidențat bacterii sau germeni patogeni, iar coproculturile recoltate de la pacienți au fost negative. Deci nu asta. Problema a fost mâncarea, care probabil era veche. A fost testat și personalul din blocul alimentar, iar la o persoană a fost identificată prezența Staphylococcus aureus în exudatul nazal.
0: Staphylococcus aureus, da.
1: Da, da, vezi că ăla care e în ăsta auriu e cel mai nasol din toți Staphylococcus.
0: Am avut 21 de ulcioare de la Staphylococcus aureus când eram copil.
1: Da, da, e foarte periculos și greu de
0: eliminat, da, așa este, așa e.
1: Așa că ați văzut ciulamaua de pui, ce se întâmplă?
0: Asta e, ce să faci.
1: Mergeți la Saturn, că e frumos acolo.
0: Acum nu generalizați.
1: Bine,
0: nu fi și tu așa, știi.
1: Da, da, ăștia la hotel aici și ce au făcut, ăștia trebuie închiși, nu mai, că nu mai merge.
0: Nu, dar nu știu ce trebuie făcut la noi, da.
1: Da, nu da. Știu. Probabil că le-a dat o amendă, da.
0: Da.
1: Nu cred că e suficient în domeniul ăsta al Horeca o amendă.
0: Da, ok. Dați-ne un test la WhatsApp, vă rugăm frumos. Nu, serios, serios. I've got some problems aici, știi? Și de asta...
1: Stai că le-am eu pe telefon aici și dau eu.
0: Da, da, da.
1: Ce, nu vine niciun mesaj?
0: Ba nu. Păi nu, am vrut să verific cât de mult te interesează, că ne omoară prețul petrolului sau ne omoară stafilococul sau ne omoară toate celelalte.
1: Am dat eu ola.
0: Ola. Ola amigos. Ola sa todos. Na, ca să răspund.
1: Vreau să te întreb dacă ai auzit de brânza fermentată de la Teca.
0: I-am auzit doar de spărtura de brânză. Mai țineți minte spărtura de brânză, da?
1: Știi de ce? Că asta, brânza frământată de la Teca, e cusută cu ac și ață. Vorbesc serios. E protejată de Uniunea Europeană.
0: Bravo, mone.
1: Ai văzut?
0: Bravo.
1: O brânză făcută în mare parte manual.
0: Da, și?
1: Foarte tare, zic.
0: Toți stăm prost la capitolul brânză. Poți să încerci să mă vrăjești cât vrei tu.
1: Te vrăjesc, dacă îmi văd că mai fac și alții ceva, mă bucur.
0: Da.
1: Așa să stăm cu în fund și să...
0: Adică ce, să coasem brânza sau ce?
1: Nu. Să facem ceva, adică să...
0: Că tot popor de telemenar rămâne, mă, las-o încolo.
1: Nu sunt toți, iar acum exagerez.
0: Ba, da, cum? Păi da, tu nu vezi că lumea mănâncă în România numai telemea?
1: Oaie
0: de capră, mai noi, adevărat, de bivoliță, da?
1: Nu mănâncă.
0: Hai, mă, că nu facem, noi facem foarte puțină brânză. A apărut o brânză pe piață, brânză. Normal, noi le zicem cașcaval, dar aia e brânză. Nu există cașcaval. Cașcaval numai în România există. Probabil de la bani vine cuvântul ăsta de cașcaval.
1: E sau... ce e burduf ăsta.
0: Aia e de burduf, aia e altceva. Da, e bună brânza de burduf, da, cât să mănânci, și mai și pute, dar e bună. E bună brânza de burduf, n-am nimic împotriva ei. Dar vreau să spun și eu că apăruse ani de zile, găseai și în magazinele de proximitate o brânză care s-a apropiat de ce găsești prin vest. Era o brânză de la Horezu. Foarte mișto. Băi, nu mai e, mă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. De ce ori fi dispărut? Că erau și la hipermarketuri ăștia și erau și în magazinele de proximitate. Erau brânză de asta mai veche, puțin mai... Adică se apropia de brânzeturile astea pe care le căutăm în nebunii când mergem printr-o țară de asta, Italia, Franța, Spania, că ei le au pe astea cu brânzeturile. Nu știu pe unde e, frate. Dar în schimb, corporațiile astea care sunt la noi, că sunt două de fapt, iartă-mă, cu brânza, a, brânză din aia obișnuită. Da, telemea. Bă, vreau, chiar industria asta n-a fost în stare, mă, după atâția ani să dezvolte și niște... Da, americanii, vai de mama lor cu mâncarea, fac acum brânzeturi de astea europene. Da, dezvolta. Noi tot pe telemea am rămas.
1: Și de la mulți europeni care sunt în America și probabil...
0: Da, dar nu mai contează.
1: E cerere mare, da.
0: Da, da, te orientezi și tu pe piață.
1: Eu,
0: da,
1: de exemplu, când mă duc la Suceava, am un cioban, mă duc la el și iau cași.
0: Da, mă, dar asta e brânză primară, da. Înțelegi ce vreau să zic, da? Sunt
1: spun,
0: produse,
1: da,
0: primare de lactate.
1: Știu, da, din, da, caș se face telemea după aia și burduf și toate alte lucruri, înțelegi? Plus că n-are nicio legătură cu gustul de la magazin.
0: Și că cașcavale și în Turcia. Adevărul că turcii la brânzeturi și la mezeluri sunt senzaționali. Sunt vai mama lor. Am fost ani de zile în Turcia. Ei sunt buni la tot felul de chestii în alimentație. Dar mezelurile turcești și brânzeturile sunt... mezelurile sunt înfiorătoare. Hai că brânza...
1: Brânza e foarte sărată la ei, mi se pare.
0: Da, nu, da.
1: Adică pun atât de multă sare.
0: Turcii
1: sau...
0: excelează la capitolul culinar, dar la alte chestii, nu? La brânză și la...
1: Pe mine mă deranjează brânza foarte sărată și foarte mulți o folosesc ca să poată să o țină, înțelegi? Că să reziste.
0: Da.
1: Și nu e... Aia proaspătă nu are atât de multă sare.
0: Apropo de telemea și de astea pe care le cumperi de la sibieni, în ghilimele, știi, da, că toți sunt sibieni, da.
1: Bine, unii ori fi.
0: Unii sunt, cred, sigur, da, că da, da, că normal. Cu câțiva ani în urmă am învățat și eu, dom'le, zice, nu o consumați, țineți-o în pungă asta pe care vă dau eu și pe asta o puneți în cutie. Nu o scoateți din pungă și apoi să o puneți în cutie, de sticlă sau ce-o fi. Păi și de când am făcut chestia asta... Brânza ținea mult mai bine. Pe cuvântul meu.
1: Da.
0: Eu, în mintea mea, ziceam așa, dacă o lași în plasticul ăla și o pui și în cutie, să nasolește. Bă, nu e așa. Serios că nu e așa.
1: Depinde de ce plastic este, că îți dai seama.
0: Nu știu, sunt
1: plastic.
0: Pungulițe, mă, de plastic de astea.
1: Da, dar ceva este, că nu e orice fel de punguliță.
0: Nu știu că...
1: În general, în pungulițele alea se...
0: Da.
1: Sau în pungile astea clasice se...
0: Mă, adevărul e că eu, de exemplu...
1: Și acum, nici în sticlă nu ține bine.
0: Acum, serios, Daniel, vorbind la modul serios, eu nu concep viața mea alimentară fără brânză.
1: Da,
0: deci mie îmi place foarte mult. Dar aș vrea să fie mai variat, înțelegi? Asta, la chestia asta. Dar, mă rog, nu e... Nu e. Asta e, că nu murim noi dintr-atâta, nu murim din...

0: nenorocirile care ne înconjoară și care vor veni peste
1: cea mai
0: noi.
1: Mult, da. Cea mai multă brânză este telemea foarte sărat. Pe cuvânt.
0: Cred că asta e, un spe, da. Asta, asta e nu, o, da. O specie de telemea, nu foarte sărat.
1: Am întrebat de ce este atât de sărată și mi-a zis, domne, ca să țină.
0: Păi da, mă, pentru că nu este, e prima, am mai spus-o, e un produs primar. Alea pe care le fac ăia și le țin câte 3-4 luni să le umple de bacterii, nu în interior. Nu vorbesc de brânza cu mucegai. Le țin la nu știu ce temperaturi, unii le țin inclusiv într-un soi de

0: și de căci.
1: Da, da, da,
0: de și căci. Brânza de burduf. Dar brânza de burduf, oricum, e un aliment pe care nu poți să-l consumi foarte des. Da, da. Pe cântele meu o poți mânca, nu e niciun fel de problemă. Da.
1: Ideea e că asta cumpărată de la țăran, de la ciobani, trebuie să ai grijă cum o ții după
0: nu
1: aia.
0: Nu mai discutăm de chestia asta. Da.
1: Pentru că dacă duci până la un cioban, nu poți să iei 200 de grame. Când te duci la magazin, poți să iei 200 sau 300 de grame. Da, da, da. Dar de acolo iei mai mult, știi? Și atunci trebuie să ai grijă cum îl ții. Sau cum o ții.
0: Vezi, diferența e, uite, de un ascultător ne zice, el cumpără brânză de la țăranii din Giurgiu.
1: Da, da, o fi țăran din aia.
0: Eu aș prefera să cumpăr brânză de la țăranii sau ciobanii de la munte.
1: Exact.
0: Așa e. Că vezi că țările astea de care vorbim, pe acolo produc brânza asta șmecheră.
1: Da, să știi
0: nu
1: că
0: lașez, la, nu lașez.
1: La Suceava este zona aia cu gura humorului, unde e munte.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Acolo sunt foarte mulți ciobani pe munte. Plecați.
0: O știu mă ce au italienii ca Cilovalo. Au brânză, frate, când te duci.
1: Ei au mai multe sortimente.
0: E brânză, ea este brânză. Noi am zis cu cașcavalul, eram eu copil și ce e cașcaval de Olanda? Știi că exista chestia asta? Și îmi spunea cineva mai cunoscut. Zice, de fapt să știi că e brânză de Olanda, dar nu îi spuneam cașcaval.
1: Da, dar, bine, da. Era și nebunia cu cașcavalul înainte de revoluție, că nu se găsea.
0: Nu se găsea, și, da, da, da.
1: Și
0: da.
1: Mâncam orice fel de cașcaval.
0: Ci că putem face în Giulești pe Corino Romanu. Vai ce glumă. Da, pe Corino Romanu. Care e problema? Pe Corino Romanu. Romanu înseamnă roman, nu înseamnă rom. Da? Glume de astea nesărate. Puneți niște sare de la domnul Nazare, de la Telemeaua aia sărată și o să...
1: Nu, da. Problema e că avem mai multă brânză proastă decât brânză bună. Asta e...
0: Din păcate.
1: Sunt de acord 100%.
0: Ești de acord, da, da, cu mine. Mersi. Da. Da.
1: Și mai ales la magazinele astea, înțelegi?
0: Vai, este groaznică brânza aia. Este înfiorătoare. Repet, de asta, sortimentul ăla rătăcit pe acolo, de brânză afumată și mai tare, așa, știi? Și avea, Daniel, dacă ții minte, o crustă neagră. Coaja era ceva,
1: da, negri,
0: știi la ce mă refer, da? Și venea vidată. Bă, era excepțională brânza aia. Da? Mă,
1: da.
0: Dacă nu mai e, nu mai e. Auzi, poate o exportă pe toată. Te-ai gândit la chestia asta?
1: Nu știu ce să zic.
0: Păi nu, serios, că era foarte bună, să știi. Rivaliza cu brânzeturi de-astea de pe afară.
1: Asta e ca la sticlele de vin, știi?
0: Da.
1: Că noi foarte mult exportăm vin, știi?
0: Da, e adevărat, e adevărat.
1: Și importăm pe de-o parte, știi? Adică,
0: da.
1: Da, asta este.
0: Avem și brânză bună, dar să știți de un soluț extraordinar.
1: Asta am
0: acum,
1: spus și noi.
0: Stai puțin, acum, asta să ne apucăm să o căutăm.
1: Am spus că o găsim la țărani și la ciobani, dar nu putem să ajungem
0: păi
1: la țărani
0: ce, mă,
1: și la ciobani.
0: Ce, mă duc la țară să cumpăr brânză?
1: Sau dacă, unde, spuneți-ne undeva în București, unde sunt țărani din ăștia adevărați, dar nu aia nesibieni.
0: Brânza de la oi de la munte e bună, dar nu e de la ciobani, e de la oi. Da, da. M-am înțeles. Vai pe cap,
1: nu, dar o fi și țărani autentici care vin în București, sunt convins de chestia.
0: Îți dai seama că după discuția asta vom fi acuzați de becalism?
1: Da.
0: După că am vorbit de brânză atât de mult la ora asta? Îți dai seama ce va ieși? Da. Bine, ok. Nu mai dați nume de magazine de astea, toate sunt la fel cu brânzeturile. Știu, există totuși un hipermarket unde au un raion special, insulă, cu brânzeturi. Și nu vreau, nu dăm numele că facem reclamă.
1: Da,
0: dar
1: da,
0: știi la ce mă refer.
1: Da, sunt brânzeturi din străinătate, nu?
0: Da, exact, exact.
1: Asta spun, da.
0: Bine, mai facem și noi de astea cu ardei, cu nu știu cum, nu sunt reușite. Sincer. Adică nu vreau să nici cu, nici mie nu plac astea, da. Ei le fac săraci, dar
1: brânza e brânză.
0: Nu.
1: Nu, adică mănânci brânză brânză,
0: da,
1: știi,
0: adică fără... ăia când au câte 7 sortimente de brânză de asta mai veche, mai afumate și nu știu ce, nu prea au de astea cu legume prin ea. Si? Adică cu ardei, cu piper, cu ce ori mai pune, cu ceapă pe la noi. Ok. Bine. Ce mai ziceți voi, băieți?
1: Ce să mai zice? Nu prea mai avem.
0: Auzi că brânza asta ci se găsește totuși, din când în când, la un hipermarket de care vorbeam eu.
1: Da, mă, nu toate sunt prin toate
0: supermarketurile. Înseamnă că a rămas la ăla.
1: Sunt trei branduri care sunt peste tot și restul lucrează cu fiecare.
0: E. Știi când o să o găsesc? Când se deschide lângă mine. Daniele, dar ce-i tată cu tine dimineața asta?
1: Am venit pe vreme rece.
0: Nu e rece, frate, e mișto afară. Nu, ai tu ceva. Ai tras o bacterie, ceva. Un agent patogen.
1: Un agent patogen
0: Doamne
1: de la Saturn.
0: De la Saturn, Doamne ferește.
1: Nu, că ajung la...
0: Da. Bine, domnul Nazare. Alte știri ca să mai sărim și de... Am terminat-o cu petrolul, am terminat-o cu brânza... Cu ce? Am terminat
1: premier
0: cu Saturnul. E bine, să vezi când o avea.
1: Știi care mi se pare interesant? Bulgarii vor să construiască două noi poduri peste Dunăre.
0: De.
1: S-au decis, au făcut rost de bani.
0: A,
1: nu, ei? Da, ei, dar așteaptă un guvern nou la București.
0: A, da.
1: Că trebuie să vorbească cu cineva să... Înțelegi?

0: În momentul în care va exista un guvern stabil la București, vom începe negocieri.
1: N-am înțeles. Ești pregătit pentru record?
0: Ce record?
1: Păi ăla cu mâncarea din weekend.
0: Aoleu.
1: Auzi, dar sper, încă o dată, e sâmbătă, nu-i duminică. Că e nenoroc, dacă bine, că duminică ci că plouă zdrăvănuți prin București.
0: Nu știu ce să zic.
1: Da.
0: Nu particip la astfel de evenimente.
1: Nadia Comăneci, în juri românii au talent.
0: Da.
1: Da, foarte bine. Nu, oricum nu mă uit la emisiunea asta. Asta este o altă copie a unui spectacol înfiorător inventat de americani. Că acolo apără. America Got Talent. Sigur că printre oamenii ăștia care vin și performează sunt și oameni care au într-adevăr niște talente. Adică că stai în cap și bagi mâna în ochii celuilalt nu e un talent. Dar sunt oameni care vin acolo și chiar au niște chestii speciale. Dar mulți sunt acolo în o circotecă de asta și prefer să nu mă uit. Nu pierd. Adică cred că viața mea nici nu s-a înrăutățit, nici nu s-a îmbunătățit. Dacă nu mă uit, e merge ca înainte.
0: Eu vreau să spun la ceva, nici nu mă interesez.
1: Bravo, domnul Nazare. Da, da.
0: Vineri seară.
1: Uite, domnul Marian a ținut să ne informeze.
0: Păi da, da.
1: Eu am văzut și eu știrea pe un site de sport, să știi că fiind vorba de Nadia Comăneci.
0: Noi ne uităm și la fotbal internațional și la sportul internațional.
1: Asta ne mai rămâne,
0: stai puțin, domnul Ciocă se uită sâmbătă când joacă CSA Steaua și vineri se uită la... Asta e programul.
1: Asta e atac la persoană, să știi.
0: Hai că am o veste bună. Lasă-mă să dau și o veste bună.
1: Păi și asta cu Nadia e veste bună. E eroina sportului românesc.
0: Nu afectează societatea.
1: A, bun, ok.
0: Sau nu ajută societatea.
1: Bine că n-apare în las fierbinți, asta tot e bine. Da.
0: Cel mai mare cămin studențesc din România recepționat la Timișoara de Compania Națională de Investiții.
1: Mai spune o dată, te rog.
0: Cel mai mare cămin studențesc din România recepționat la Timișoara de Compania Națională de Investiții.
1: Foarte frumos.
0: Păi asta spune, asta chiar e o știre bună. Asta sunt 902 locuri de cazare în camere de câte două persoane.
1: Vrei să-i antagonizezi iarăși pe oameni?
0: Nu,
1: cu vestea asta bună?
0: Lasă-i.
1: Câte cămine studențesc ar fi putut construi în București cu banii dați de primăria sectorului 2 la Dinamo? Da.
0: Hai să ne bucurăm un pic.
1: Cum am băgat-o pe asta.
0: Hai să ne bucurăm un pic că se mai întâmplă așa ceva.
1: Păi da, eu mă bucur și ești frumos, da.
0: Și e de la prietenii noștri de la CNI.
1: Păi da,
0: care au făcut și salada la Tulcea, bineînțeles.
1: Fai de cap.
0: Păi da.
1: A, tu vorbești de necesități, nu? De chestii de genul ăsta.
0: Noi avem niște necesități, dar avem alte probleme, înțelegi?
1: Da. Bine, mă, ci că veniți la Vatar, doar și o să mâncați brânză.
0: Da, mă, mulțumesc.
1: Auzi,
0: mult.
1: Eu zic să ne chem un pic la Chișinău.
0: Păi, auzi, dar nu ne trimis tu de la Vatra, doar niște auzi, brânză.
1: Dar de ce nu spui veniți la Bilbao să mâncați brânză? Măcar cheamă-ne la Bilbao decât la Vatra, doar.
0: Fii atent ce ne spune cineva. Am o stână la un kilometru de mine, domnești Ilfov. Vin băieții de iau brânza cu saci de nailon. Mi-a zis ciobanul că o vândre brânză de Sibiu prin târguri.
1: Da, cred asta, nu e niciun fel de problemă. Cred.
0: Păi da, păi nu știi că la un moment dat, bine, cred că și acum, dar nu am mai fost pe acolo, toată brânza era de la Sibiu. Nu mai exista un loc în țara asta unde
1: să se mai producă brânză,
0: exact,
1: nu?
0: Numai da. La Sibiu.
1: Totul e de Sibiu, da.
0: A prins chestia asta, vezi, brandul ăsta, dom'le, că e bună brânza acolo. Brânză e peste tot în România.
1: Păi nu știi, nu, că nu-s povești astea. Când te întorceai, nu știu, de la Bran și o luai pe partea asta la altă, da? Nu da, veneai... peste tot în fața caselor avea așa, cârnăciori de oaie uscați,
0: burduf,
1: brânză...
0: Da, aia era. Aia e crusta care o zici tu.
1: Da, mă, da. Nu, aia e crusta, e altceva ce spuneam de horezul, nu.
0: Un cașcaval sărat rău de tot.
1: Da, da, de brânza de burduf era în coajă de brad, dragul meu. În coajă de brad, e altceva.
0: Iar aia care era ceva sărat ca un cașcaval afumat, așa.
1: Cum îți place ție sărat. Îți place ție sărat.
0: Nu, dar mai bine beau apă cu sare decât să vorbim.
1: Oamenilor stau la țară, sibienii ăștia din București cumpără brânză de la Giurgiu și Ilfov, niște șarlatani.
0: Da, bă, o fi bună și acolo, nu zic, dar...
1: Nu, dar nu poți să vinzi ca brânză de Sibiu.
0: A, bine, asta e...
1: Mai nou...
0: Dar vinde-mă ca brânză de Giurgiu, care e problema?
1: Mai nou însă, ăștia care chiar sunt din Sibiu, am început să facă niște chestii ca să fie recunoscută brânza lor, înțelegi? O ambalează, fac niște chestii, pun niște... acum știu ce zic ascultătorii, în majoritatea piețelor se întâmplă ce se întâmplă, da, da, sunt câțiva care chiar aduc brânză de Sibiu, da. Acum trebuie să-i și cauți, am ajuns să căutăm, bine, deci ori la Vatra Dornei, ori la cine am mai zis, da, domnul Nazare. Bine, hai să luăm o pauză, că eu am aici două chestii pe care abia le aștept. Sigur că dacă o să vorbim despre Mihai Stoica, o să sară iar un ascultător să spună că avem războiul nostru cu Mihai Stoica. Nu, dar o să vedeți stil de comportament al președintelui

0: al unui președinte de consiliu de administrație la un club profesionist de fotbal.
1: Asta sună așa, consiliu de administrație, adică ce, el se întâlnește cu încă 10 acolo și ia decizii? Mi se pare
0: omule,
1: o titulatură...
0: El e CEO, nu te supăra, domnul Nazare.
1: CEO, dar fără consiliu de administrație, mai bine
0: CEO. N-are consiliu de administrație.
1: Păi nu, dar cine? Vine Machie și cu nu știu ce și el le dă, le cere rapoarte la ăia.
0: Bine, Marian, hai să luăm pauza și după aia, că primul subiect e sigur legat de domnul Burleanu, adică nu pot să mă abțin, n-am cum.
1: Funcționează,
0: nu? Domnul Marian, vă rugăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit, prieteni, la ultima ediție de vară din 2026 a execuțiilor matinale. Am spus ultima ediție de vară din 2026 pentru că de luni e toamnă. Și nu calendaristic, vorbim de temperaturi.
3: Dacă... Echinoxul e pe 22,
2: sigur, nu? Sigur, sigur, da, da, mai avem acolo până la toamna astronomică, nu calendaristică. Dar uite și tu... La urmă, asta este. Ia, mă uit, duminică ne plouă în București. Ori plouă și pe alții prin...
3: Nu, cred că plouă cam peste tot.
2: Cam
3: cred.
2: Peste tot, nu?
3: Da.
2: Bun, ok. Domnilor, v-am promis înainte de pauză că vorbim de domnul Burleanu.
3: Da, hai să-l ascultăm.
2: Tocmai asta am vrut să spun, să-l ascultăm.
3: Și
2: de
3: după
2: ce?
3: Aia vorbim.
2: Pentru că...
3: Da, să-i rugăm pe ascultători să fie atenți.
2: E foarte important. Și atenție, da, ca să repet... Îl dăm prima dată pe domnul Burleanu pentru că ce a apărut despre ședința CCA a fost ulterior marelui discurs pe care, din nefericire, domnul Burleanu a trebuit să-l susțină pentru că ieri avea programată o lansare de parteneriat, da, de business cu Federația Română de Fotbal și trebuia să fie acolo. Că dacă n-avea parteneriatul ăsta, nu ne răspundea. Și am aflat, spunea Daniel, că n-ar fi vrut la început să răspundă la nicio întrebare.
3: Da, da.
2: Dar până la urmă
3: nu, da,
2: s-a lăsat.
3: Erau prezente toate televiziunile.
2: N-avea ce să facă.
3: Adică nu puteai.
2: Da.
3: Și oricum l-au luat cu vrăjeala, domne, zice, când face sport, că merg cu fica sâmbătă dimineața.
2: Da, era parteneriatul, știi? Cu ăștia.
3: Și ușor,
2: da,
3: ușor de la sport așa.
2: Pac, i-a trosnit-o pas.
3: Exact.
2: Hai să-l ascultăm mai întâi pe domnul Burleanu și după aia chibițăm.
4: E rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Covaci. Un arbitru la fel ca și un jucător are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent și la unul și la altul, să poți să treci peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Covaci, da? Chiar și atunci când greșește. Da? Astfel încât să putem să-l susținem pe această traiectorie, fiindcă nu trebuie să uităm. A fost arbitru român care a ajuns din nou la un campionat mondial, are prestații foarte bune

0: Champions League, nu? Și cu siguranță sunt sigur că ne vom putea baza în anii următori și la nivel național pe experiența lui.
1: Susțineți decizia CCA de a nu emite niciun punct de vedere la aproape o săptămână după un derby în care brigada de arbitri a fost principalul actor al derbiului?
0: Ceea ce noi ca federație, ceea ce nu ne dorim, e ca Comisia Centrală a Arbitrilor pur și simplu să intervină după fiecare meci. Nu? Fiindcă dacă ar face-o, atunci chiar ar trebui să se țină de acest lucru. Ați văzut că abordarea CCA și implicită a președintelui Kyrios Vassaras este aceea de a interveni în anumite momente cheie, de a clarifica anumite lucruri.
2: Ce nu ar trebui să clarifice și ce s-a întâmplat
0: la ce? Ce anume ar trebui să clarifice?
2: Toate momentele. Doamne,
0: prima de lucru
2: ori.
0: Păi,
3: bun. Să fie care etapă și să explice deciziile. Faptul că nu reacționează ce cea niciodată după meciul de nici m-am provat și deși asta a
0: vrut. Absolut deloc. Nu cred că ați descoperit un pattern în această zonă. În același timp, când ne uităm la tehnologia VAR, trebuie să înțelegem că ea a fost implementată tocmai pentru a oferi o plasă de siguranță pentru arbitri și pentru ca la final să ai decizii corecte. Astfel încât dacă VAR-ul intervine și întoarce o decizie a unui arbitru, asta nu înseamnă că pur și simplu n-ar fi trebuit să avem VAR sau... Nu? Trebuie să ne gândim că totuși fotbalul s-a dezvoltat foarte mult și fotbalul e într-un ritm mult mai alert. Și nouă și dumneavoastră ne e foarte ușor și suporterul să comentăm o fază, da? Mai ales că o vedem după aceea în foarte multe momente. Da? Puneți-vă și noastră în locul unui arbitru și încercați să arbitrați un meci la Cupa Presei și să vedeți dacă aveți capacitatea de a lua decizii la fel de corecte, rapide. Da? Deci, practic, faptul că la un moment dat te duci și apelezi la tehnologia VAR și recunoști că ai greșit, n-ar trebui să fie absolut nicio problemă.
4: Da.
5: Deci, stai să trebuie...
4: Știi ce m-a enervat cel mai tare?
5: Zic că...
4: Asta, că rolul nostru e să-l susține.
5: Rolul nostru care?
4: Noi care? N-am înțeles care nostru, adică noi ăștia din sală, jurnaliștii cu Federația Română de Fotbal sau Federația Română de Fotbal cu toate departamentele, că n-am înțeles. Rolul presei nu e să-l susțină pe Ișvan Covaci. Pare rău.
5: Rolul presei este să-l laude sau să-l critique,
4: exact,
5: atunci când...
4: În funcție de
5: prestația lui, nu? Așa e normal.
4: Rolul nostru e să-l... Și ai văzut că se spune acolo, domnule, de ce n-a venit să dea nu știu ce? Și ăsta, șeful departamentului de comunicare, zice, și ce ar fi trebuit să vină de fiecare dată? Păi nu mă stai puțin, el vine numai când vrea el. Ori nu vine deloc, ori vine de fiecare dată și explică.
5: Mă,
4: plus că ăsta a fost derby.
5: După mintea noastră, asta... retardă, că se pare
4: bătută.
5: Că ne consideră domnul Burleanu pe toți niște retarzi, da? Adică
4: cam așa
5: ne consideră pe toți. După mintea noastră, noi spuneam, domnule, nu trebuie tot timpul, dar după meciurile care, cum să spun, ele sunt relevante și pentru o etapă și pentru un campionat și așa mai departe, cum este un Dinamo FCSB, care este, cum să spun, colcăie, da? Că e o mizerie, colcăie de decizii greșite, dacă nici după ăsta nu ieși, nu mă interesează să-mi vii la o lună și să treci la și altele, ce s-a întâmplat la Dinamo FCSB, descriindu-ne alte faze din alte meciuri. Dom'le, chiar ne consideră pe toți tâmpiți, domnul Burleanu? Chiar? Dar să știți o treabă, că voi poate n-ați văzut. Când am insistat cu întrebările, s-a înroșit. L-am văzut congestionat pentru prima dată. Da. După care, are un sânge rece, a trecut iarăși pe baliverne și când trece pe baliverne, devine mai alb la față.
4: A zis, și tehnologia VAR a fost introdusă ca să fie o plasă de siguranță. Ce legătură avea cu...
5: Nu, tehnologia VAR nu e o plasă de siguranță, domnul Burleanu.
4: Nu, dar ce legătură avea cu subiectul acum? Că întrebarea era alta. Nu?
5: Nu, dar hai să luăm bucata asta. Că nu e o plasă... Tehnologia VAR a fost introdusă pentru a corecta greșelile arbitrilor, nu pentru a le oferi o plasă de siguranță, măi. Că nu este vorba despre siguranța arbitrilor, ci este vorba despre corectitudinea arbitrajului, care, sigur, e foarte important într-un meci de fotbal. Plasă de... După mine nu mă interesează cine arbitrează. Pe mine mă interesează să se ia decizii corecte. Putea să fie și Găman, putea să fie și Chivulete, nu la VAR să fie pe teren și toți ceilalți. Ce e aia plasă de siguranță? Asta e cea mai mare, nu prostie, e grav să spui așa, pentru că mulți arbitri

0: consideră și am vorbit cu arbitrii, consideră că ei, de fapt, stai mă puțin, acum dacă iau, e varul care mă ajută. E, asta este gândirea domnului Burleanu și gândirea arbitrilor, care face ca în cazul unor fluierași să intervină varul foarte des.
1: Mai e ceva.
0: Pur și simplu.
1: Domnul Burleanu consideră Federația Română de Fotbal ca și echipa națională o chestie privată. Adică noi aici faci... Băi, totuși fotbalul ăsta, da, și mai ales de la Federația Română de Fotbal, echipa națională, arbitrajul, asta nu este o chestie privată. Este o chestie a tuturor.
0: Da.
1: Tu, ca președinte, trebuie să vii să răspunzi oricând. Da? Pentru că ești un reprezentant al echipei naționale, al fotbalului nostru. Tu conduci fotbalul nostru. Nu vii când vrei tu. Sau Ișvan Covaș nu vine când vrea el. Trebuie să ne spună la începutul sezonului, bă, știi ce? Uite, sunt 40 de etape, eu nu dau nicio declarație. La final fac o analiză și asta, ca să știți. Și pot înțelege. Dar Ișvan Covaș vine numai când are el chef. Niciodată, fii atent,
0: da,
1: niciodată
0: zi,
1: când e Ișvan Covaș în culpă, niciodată nu apare să dea niște explicații.
0: Îl protejează tocmai pentru că este pepita arbitrajului românesc.
1: Am înțeles, să spună, domne, uite, eu discut despre toți ceilalți arbitri, de Ișvan Covaș nu discut, că e
0: îi stric imaginea lumei.
1: Bunul nostru național.
0: Așa,
1: în lume.
0: Îi stric imaginea lumei. Da.
1: Și nu intru, eu vorbesc despre Găman, despre Bârsan, despre Coza, despre ceilalți.
0: Domnul președinte Cristi, se numește disimulare pentru proști, domne. Că expert Burleanu n-a stat, da, dar atenție, nu-l mai, presa s-a obișnuit, adică nu că s-a obișnuit, l-a învățat de mult, iar...
1: Și nu mai crede ce
0: da,
1: spune.
0: Iar populația credulă, să zicem așa, nu-l înghite. Chiar dacă el spune și lucruri corecte, a devenit atât de nepopular în rândul iubitorilor de fotbal, încât și când spune lucruri corecte, lumea se uită așa cu un fel de... Hai mă, lasă-mă și cu ăsta. Chiar pentru că nu mai merge cu disimularea. Poate să meargă, nu știu, pe la FIFA, pe la unde se întâlnesc ei cu diplomația și alte chestii. Dar în fața opiniei publice, domnul Burleanu nu mai poate disimula nimic pentru că are un grad de popularitate. Că dacă ar fi, uite, de exemplu, dacă ar fi să voteze microbiștii ăia care sunt, uite, să fie ales președintele Federației Române de Fotbal, de microbiștii care sunt cotizați pe la cluburi în România, doar de ăia. Păi nu ia nici 5% din voturi.
1: Da.
0: Poate dacă îi duce să le dă o masă pe undeva, pe la împăratul romanilor sau pe unde
1: știi
0: îi duce.
1: Știi cum e în viziunea lui Răzvan Burleanu,
0: da,
1: tot scandalul ăsta?
0: Da.
1: Bă, ăștia să fiarbă, să facă, să dragă
0: și noi
1: nu spunem nimic. Că
0: nimic.
1: Dacă nu era chestia asta cu World Class sau cu ce a fost, nu se întâmpla nimic, nu spunea nimic.
0: Bineînțeles.
1: Da? Ești ăla, noroc că ăsta, cum îl cheamă, Chiros Vasaras, nu semnează parteneriate din asta. Că ar fi trebuit și el să dea cu subsemnatul, înțelegi?
0: Da.
1: Stă liniștit, nu e niciun fel. O să vezi primul scandal de arbitraj în care va fi Radu Petrescu, Găman, oricine vrei tu, o să vină pe site-ul FRF Chiros Vasaras să ne explice cum a greșit.
0: Sunt convins.
1: Păi la Radu Petrescu de ce ai venit să explici? Bine, o să zic că lumea, domne, era prea gogonată aia. Bun, da, și aici au fost foarte multe greșeli.
0: Da. Mai pe seară așa, chiar după ora 11, pe Gazeta a apărut un articol, scandal în ședința CCA. Deci, de asta am spus că o luăm cronologic. Apariția domnului Burleanu a fost pe la prânz când a fost, nu?
1: Da.
0: Și articolul ăsta a apărut seară. Ce spune articolul ăsta din Gazetă? Mă rog, Chiros Vasara s-a convocat arbitrii la ședința săptămânală, că asta nu e ceva extraordinar ce s-a întâmplat, da? Acesta i-a criticat dur pe George Găman și Andrei Chivulete, acuzându-i că l-au încurcat pe Ișvan Covaci la meciul Dinamo FCSB.
1: Eu zic că l-au ajutat la unele chestii. La unele l-au și încurcat, dar l-au și ajutat.
0: Mie martor nu doar bunul Dumnezeu, ci și domnul Nazare, că ți-am spus de luni, că și din punctul meu de vedere, stai, așa, au greșit și cei de la VAR. Dar ca să-i scoți țapii spășitori pe ăștia de la VAR în fața lui Covaci, mi se pare... Băi, obrazul gros de cămilă.
1: Mă, încearcă să-l scoată prin orice,
0: da,
1: prin orice situație. Ce
0: da,
1: să...
0: da, da.
1: Ai, ăla, faptul că trei decizii au fost întoarse de la VAR, nu înseamnă că a greșit arbitru? Înseamnă că aia toți au greșit de la VAR?
0: Da.
1: Eu asta înțeleg, nu? Adică la penaltiul ăla dat la FCSB, care n-a fost, pe care Ișvan l-a dat prima oară, ăia, dacă îl lăsau, ia mă, dă-i penalti.
0: Auzi, pe Zoom, ci că a avut loc întâlnirea asta.
1: Da, mă, pe așa fac în fiecare
0: așa, miercuri. Așa, și le-a zis nenea Grecu, le-a zis așa. Faza din minutul 23 pe care Covaci a primit-o pe monitor era extrem.

0: proastă și l-a spus în dificultate. Găman și chivulete, voi ați greșit că i-ați dat imaginile proaste.
1: Da, pe el aveau imagini bune și i-au dat imagini proaste. Da. Imaginile erau proaste oricum, n-aveai ce să faci.
0: A continuat Elenul. Kovács arbitra foarte bine, dar l-ați încurcat voi. Cum să nu-l ajutați? Nu sunteți în stare să-i dați niște imagini bune, deci fii atent, a mutat atenția pe imaginile proaste pe care i le-a dat varul marelui Ișvan Kovács, intangibilului Ișvan Kovács.
1: N-avem. O să vezi că o să mai întâmple și alte lucruri și ceea ce nu înțelege Ișvan Kovács că va deveni din ce în ce mai nepopular pe stadioane. Va fi fluierat pe toate stadioanele. O să vezi.
0: Mi-ai luat vorba din gură, pentru că așa se va întâmpla.
1: Păi da.
0: Așa se va întâmpla și știi ceva? Merită. O spun sincer, sunt foarte sincer, merită.
1: Dacă veneai ăsta Vasară și spunea, da, domnule, a fost derbiul ăsta, a greșit, domne, la 2 din 4 faze, asta este, mergem înainte, ce să facem acum? Dar să-l protejezi atât de mult încât să spui că n-are nicio vină, mi se pare... Știi, ca un copil din ăla care intră și dă cu piciorul în băltoacă și stropește un alt copil și nu e de vină, știi? Vine o mamă din asta, zice, păi da, ce a făcut copilul? Nu a făcut nimic. Așa și aici.
0: Efectiv, asta se va întâmpla. Chestia aia românească, semeni vând și culegi furtună, asta se va întâmpla. Kovács oricum nu este un personaj agreat de către publicul de la noi, da, din cauza aroganței lui. Adică nu e prima dată când e arogant, când e suficient, când limbajul corpului te scoate din sărite, ca simplu privitor, nu mai vorbesc de fotbalist. Dar după fazele astea atât de nasoale și apărat și de președintele comisiei și de președintele federației, îți dai seama, eu cred că Ișvan Kovács nu va mai fi... Cred, s-ar putea să mă înșel. Nu va fi foarte curând delegat în România, tocmai ca să se mai stingă un pic, nu ca să-l sancționeze, dar ca să nu le expună huiduierilor, cum ziceai tu ceva mai devreme.
1: Tot va fi huiduit.
0: Da, dacă l-ar
1: că
0: pune,
1: mai timpul,
0: dacă l-ar pune acum sau... Noroc că se întrerupe pe campionat, înțelegi?
1: Păi da, dar...
0: Și nu o să-l pună acum și o să-l pună după ce se întoarce jucătorii de la Național.
1: Să mimeze o suspendare, că el dacă nu este...
0: O mimează.
1: Da, el dacă nu este etapa asta și etapa cealaltă, nu? Că mai sunt două etape,
0: da?
1: Dacă nu mai este în astea două etape, practic ei vor spune, domnule, l-am suspendat. Că ei știi că nu comunică... practic ce suspendări se dau, nu te deleagă la partidă, înțelegi?
0: Noi am mai...
1: Și eu sunt convins că etapa asta sigur nu va fi, dar a doua am dobit.
0: Păi stai puțin, asta e ultima înainte de...
1: Penultima.
0: Eu zic că nu va mai fi convocat până la meciul echipei naționale, delegații, scuză-mă, iartă-mă, și după aia, sigur, vor fi alte 2 săptămâni de pauză, sau câte sunt, sau mai mult de 2 săptămâni.
1: Nu, sunt mai mult, vreo 3 săptămâni. Da.
0: Bun, 3 săptămâni plus astea 2 săptămâni, se
1: și
0: fac 5 săptămâni.
1: Și bate Hagi pe Suede și uităm.
0: Se mai calmează. Nu că, da, dacă n-am fi avut pauza echipei naționale și după 2 săptămâni se întorcea, atunci era natural.
1: Dacă îi dă un meci acum, pe la Csíkszereda, pe la un meci din ăsta, pe la voluntari, pe undeva, știi unde...
0: Unde puțină lume, da?
1: Exact, da, o să vezi. Asta. Că s-ar putea să se întâmple așa.
0: Da.
1: Ar nu să-ți dea la Giulești sau pe Dinamo sau la Craiova, unde...
0: Da, știi? E o discuție. Da, să știi că... Da, stai că...
1: Nu, da, hai să facem altceva.
0: Are norocul. Să vezi că el va arbitra în Liga Națiunilor, fac pariu cu tine.
1: Da, asta, nici pe aia ce crezi că știu de Dinamo FCSB.
0: Dacă nu informează ăștia, de unde să știe, da.
1: Nu, dar hai să facem altceva. Dacă venea Kyrios Vassaras a doua zi după meci, a treia zi după meci și spunea, domne, din 5 faze a greșit la 3... sau la 2, aici trebuie să fac așa, aici trebuie să fac așa. Nu era mai bine?
0: Da, mai așa gândim
1: noi. Pentru opinia
0: noi
1: publică și pentru detensionarea momentului ăsta și ca lucrurile să meargă înainte.
0: Ce ar fi? Ce s-ar întâmpla odată dacă un arbitru, mai ales de elită cum este el, iese în fața publicului, bine, nu, dă o declarație.
1: La FRF TV.
0: La FRF TV și să spun așa. Îmi cer scuze. Dar pe bune, dar nu crezi, nu contează. Fă-o, îmi cer scuze. Chiar am greșit în meciul ăsta. Îmi pare foarte rău pentru jucători, pentru antrenori, pentru spectatori, pentru opinia publică. Chiar îmi pare rău, nu mai pot repara. Mă, o chestie de asta să sune un pic uman, mă. Când l-a Kovács nu vorbește, dar când l-a scus pe Burleanu, parcă vorbește aiu, mă. Sigur, aiu la un nivel... mai elevat, că eu nu pot să-l acuz de multe, l-acuz eu pe Burleanu.

0: Da, limbajul nu e întotdeauna de lemn. Dar el tot pe aia este. Deci cu freza aia perfectă, cu ochelarii aia care sunt la fel, același model, când îl schimbă, îi schimbă și face același model. Costumul ăla blămarin, cravata aia subțire, zici că e la fel ca acum 12 ani când a fost ales. Deci pe cuvântul meu de onoare.
1: Are un costum mai bun acum.
0: Asta e altceva, dar tot blămarin e.
1: Știi care e ideea? El are niște tipare, dacă îl urmărești. Da. Și dacă urmărești niște conferințe la interval de câteva luni, el folosește multe din acele tipare. Da. Înțelegi? Despre asta este vorba. Iar aici Vancouver, să știi că eu l-am văzut în vreo două rânduri vorbind, vorbește mai bine, adică nu mai bine, cum să spun, mai uman, mai aproape de...
0: E mai uman decât Burleanu.
1: Da, da, asta
0: da, spune, eu adică... l-am auzit și eu vorbind acum ceva timp. Da, da. Și e destul de degajat atunci când vorbește despre lucruri... Exact. Da, da, da. Ăsta Burleanu și când vorbește despre lucruri că se duce la sală cu...
1: Tot grav e.
0: Grav, da? O să mergem la sală, eu, soția, așa. Băi, vorbește, da, mă, mergem la sală, o să tragem de fiare, o să facem, o să fim. El nu poate să nu abandoneze cum să spun, masca asta, știi, a omului și, perfect.
1: Și are... Mai e ceva, în arbitrajul ăsta e nevoie de încredere și de corectitudine. Cum se simt acum ceilalți arbitri care au greșit? Da, că au fost mulți arbitri care au greșit și care Chiros Vasara s-a arătat cu degetul pe site-ul FRF și a zis, tu n-ai făcut bine, tu trebuia să faci așa, ai făcut așa. Ăștia ce să zică, Gabi? Ce să zic? Că da, uite, chivulete ăsta mic, da? A fost suspendat de nu știu câte ori, da?
0: Da.
1: Le-a anodat, așa să spunem, da? Păi el ce poate să zică acum? Bă, stai puțin, sau ăsta, prietenul nostru, Găman, sau Bârsan, sau nu știu cine. O să zică, bă, stai puțin, că noi oricum arbitrăm, tot noi suntem proștii proștilor, înțelegi? Ăsta e...
0: Da.
1: Așa șeful e. Clanului,
0: așa.
1: Înțelegi?
0: Așa este, ai dreptate.
1: Și atunci, ce încredere să mai ai în arbitraj când se întâmplă lucrurile astea?
0: Nu știu ce încredere să mai ai. Dar eu mă așteptam să-l protejeze. Dar așa
1: dar
0: cum
1: au apărut...
0: Nu de maniera asta. Recunosc că mi-a depășit orice așteptare conducerea CCA și conducerea FRF. Deci instituțiile astea două mi-au depășit orice așteptări. Adică gradul de cum să spun, de ignoranță... chiar nesimțire, aș putea spune. Pentru că mi se pare că îi tratez pe oameni cu spatele. Și cum se cheamă oamenii ăștia care au astfel de atitudine? Da,
1: nu mai spunem.
0: Nu mai spunem că, da. Cine ai mai dat tu aici, domnul? Și că UEFA Conference League se vede pe Ion Oblemenco. Păi cum să se vadă? La TV? Pe la... Cum adică se vede pe Ion Oblemenco?
1: Niște meciuri se văd pe Ion Oblemenco.
0: Nu, dar cum se vede pe Ion Oblemenco? Eu știam că meciurile se văd la Pro TV sau la voi.
1: Are un far la acolo și se
0: nu,
1: vede.
0: Așa e comunicatul ăstora de la Craiova, știi? Și că UEFA Conference League se vede pe Ion Oblemenco. Păi... Da, mă rog.
1: Băi, are Dinamo meci greu astăzi.
0: Hai mă, lasă-mă în pace.
1: Se cu ime.
0: Da, și ce, îi așteaptă ea cu topoare și furci?
1: Nu, ăia sunt, au foame de puncte.
0: Păi,
1: și au prea multe puncte.
0: Păi da, tu n-ai auzit. Deci, acum fac o glumă nesărată. Ți-e plac astea nesărate, că dacă erau sărate, nu erau bune, dar glumesc. Și ea din Somalia mor de foame, să știi.
1: Știu,
0: da. Da, ai văzut să facă rost de mâncare?
1: Nu, ăștia sunt.
0: Păi nu pot, așa nici ăștia. Mor de puncte, foame de puncte, dar nu pot să le ia.
1: Tu nu vezi că ăsta a luat... Gândește-te la o altă echipă în care un antrenor lua un punct în 8 etape, era dat afară sau nu?
0: Bine, acolo e stabilitate.
1: Păi asta spun.
0: Da.
1: Și spun
0: stabilitate.
1: Eu, crezi că dacă pierde cu Dinamo îl dă afară? Eu spun că nu.
0: Nu. Păi da, păi auzi ce să fac? La ce lot are?
1: Nu, dar trebuie să
0: vină
1: și... Trebuie să aducă al maghiar.
0: Și nepoții lui Mourinho să vină. Și...
1: Singurul care s-a încadrat la Cixere dar fi Vasile Miliuț.
0: Da,
1: dar nu cred că vin.
0: Deci că vorbește limba maghiară și acolo-s majoritatea unguri. Da. Vom vedea. Mai aseară încă un succes al sportului românesc după cel de-al altăieri de la volei. A venit și succesul de la handbal.
1: Era previzibil ăsta.
0: Da, știu că da.
1: Ăla de la volei nu prea era
0: nu
1: previzibil.
0: Prea era. Două reprize pierdute la câte două goluri de Dinamo în fața celor de la Montpellier. Scor final 23-27. Dinamo pare o echipă mai slabă ca în anii trecuți. Se vede că banii sunt mai puțini. Așa mi se pare mie. Și uite-te cât de goală a fost ala.
1: Da, nu mai entuziasm.
0: Nu mai este. Adică nici măcar suporterii dinamoviști care sunt mulți nu reușesc să populeze o sală amărâtă de 4500 de locuri sau cât are polivalenta noastră bătrână. Cam asta este ideea. Da, sigur, tu ai dreptate, ăsta era un film cu un final aștept.

0: stat, pe când cel de la volei nu. Astăzi, apropo de volei, jucăm astăzi.
1: Elveția, mi se pare.
0: Da, nu știu ora. Hai să
1: cred că 20.
0: Ia să dăm repejor. Da, la ora 20, meci pe TVR Sport, la ora 20, Elveția-România. Dacă nu-l câștigi nici pe ăsta... nu știu ce mai discutăm. Vorbind din nou despre handbal, hai să dăm și rezultatele, celelalte rezultate de aseară. Fuchse Berlin a bătut la 11 goluri pe Partizan, cred că de Belgrad e vorba.
1: Da.
0: Zeged a bătut-o pe Kristianstad, tot la 11 goluri. Melsungen a bătut-o pe Vardar 33-31, iar Sporting pe prietenii noștri GOG 43-33. 43-33. Mă, care o fi mai bun acum, Sporting sau Porto? Că nu urmăresc campionatul portughez.
1: Sporting.
0: Sporting? Da.
1: Cred.
0: Da, ok. Ok. Bun, asta e.
1: Și niște rezultate de la volei de ieri. Polonia-Portugalia 3-0, Franța-Elveția 3-0. Apropo că jucăm cu Elveția, ei joacă la o diferență de 24 de ore. Israel-Ucraina 1-3, Finlanda-Danemarca 3-0, Italia-Suedia 3-0 și cel mai echilibrat meci, Turcia-Germania 1-3.
0: La US Open am aflat numele finalistelor. Este vorba de actualul lider mondial și deținător al titlului, Zabalenka, și viitorul lider mondial, Elena Rybakina. Zabalenka a bătut-o pe Pegula cu 7-5-6-2, în timp ce Rybakina a eliminat-o pe cealaltă americancă, Coco Gauff, după ce favorita gazdelor a câștigat primul set cu 6-3, Rybakina s-a impus în următoarele două la scor identic 6-4. Astăzi la ora 22 este semifinala dintre germano-rusul Zverev și rusul Khachanov, iar la miezul nopții All Black American Final, semifinal, Francisco Tiafoe cu Ben Shelton. Iar finala feminină este mâine seară la ora 23.
1: Da. O informație și din Polo, Steaua a învins Dinamo 19-12 joi seara în ultima etapă din faza grupelor României la polo de apă masculin. Steaua a câștigat grupa A cu 9 puncte, Dinamo 6 puncte, Oradea 3 puncte. În grupa B, Oradea a ocupat prima poziție cu 6 puncte, Rapid 3 puncte. Sunt grupe tot ca la fotbal și în Cupa României. Competiție care, atenție, n-are loc la București și nici la Oradea, ci la Focșani.
0: Etapa 18, aceea de contratimp individual din Spania, desfășurată în provincia Cadiz din Andalusia, cu final la Jerez de la Frontera, a fost câștigată de un elvețian, Kung. Toată lumea era curioasă să vadă cât recuperează după acest contratimp individual veteranul Roglic față de Eric Mas, cel care conduce în clasamentul general, și spre surprinderea tuturor, a pierdut doar 30 de secunde Mas, ceea ce înseamnă că el deține în continuare un avans de 1 minut și 37. Sigur, urmează câteva etape foarte interesante, dar aici, dacă mă iau după ce s-a întâmplat în tot turul ăsta, Mas n-ar trebui să aibă probleme în fața lui Roglic, mai ales că l-am văzut pe Roglic la interviu ieri spunând că se simte un pic cam obosit, dar o să încerce. Astăzi avem așa, fii atent, Velez Malaga Penas Blancas Estepona, 210,8 km, stadiu Munte Mediu, iubitorii de ciclismului, chiar și fără Pogacar, sigur, e nasol fără Pogacar, dar se pot concentra un pic pe peisaje și pe peisagii și pe lupta dintre cei doi. Da, domnul Nazar. Iar astăzi, antrenamente la Madring. Da. La Madrid. E cursa duminică, mâine calificările.
1: Ușor, ușor o să trecem și către Liga Campionilor. Mai luăm pauză acum sau?
0: Da, o luăm acum, obligat.
1: Înainte de pauză să vă anunț că sunt vești bune pentru Gică Hagi. Iani Stoica a marcat 2 goluri aseară.
0: Dar nu Liga Campionilor.
1: Nu Liga Campionilor în campionatul de fotbal al Portugaliei. Strela Amadora a învins pe Sporting Braga. Braga a deschis scorul 5. Stoica a egalat minutul 45 și a marcat golul victoriei în minutul 56, după care a fost înlocuit în minutul 75. După 5 etape, Amadora e pe locul 6, 9 puncte. Înțeleg că și ei sunt cu probleme financiare mari. FC Porto e lider, 15 puncte, urmată de Benfica și Sporting cu câte 13
0: puncte. Te rog să remarci absența spectatorilor din tribună. Da, după ce e un stadion mic, nu, nici măcar nu...
1: La ei cam lipsesc spectatori.
0: E adevărat. Bine, domnul Marian, luăm pauză și ne întoarcem.
2: Mm. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul cont

0: Concept One Stop Shop, reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Rob, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Bine ai revenit, Marian. Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Și ce faci cu metrou, domnul Nazare? Că văd că...
3: E contul gol, domnul Maricescu.
2: Contul gol.
3: 3.000
2: cont...
3: de lei mai sunt acolo.
2: Auzi,
3: am văzut un comunicat acum, domne, că sunt niște probleme, că nu știu ce... Păi normal că sunt probleme, că e traficul mai mare, nu? Încercă să... Ai mai multe garnituri de metrou, nu? Ei au mai puține acum. Da, adică e exact invers, nu? Nu înțeleg, da?
2: Nici eu nu înțeleg, da.
3: Haideți, domnul Maricescu.
2: Scrie un ascultător, eu n-am văzut un club să se revolte oficial împotriva arbitrajului. Voi vă plângeți degeaba la radio. Nimeni nu taxează cu nimic. Păi nu, el spune că noi n-avem nicio... Știu că... Păi presa e clar, nu vezi cât de suficient e domnul președinte al federației? Normal că presa n-are nicio influență. Mă, altă dată când presa scria de lucruri nasoale, mă, parcă mai contau. Acum, pe modelul Trump poate să scrie presa orice.
3: Exact.
2: Nu mai... Eu merg înainte.
3: Păi da, dar modelul lui Burleanu e Trump. Eu sunt convins de
2: chestia. Dar mie mi se pare că niciodată nu greșește.
3: Da.
2: Deci nu,
3: bine, modelul... sau Infantino. Acum depinde.
2: A, da, că nici ăla nu greșește. Da, da, da, corect, așa este, da. Măi, vă rog să nu mă criticați pe mine, să criticați presa virtuală, care v-a băgat în cap prin titlul că Jean Valvi este acționar la Rapid. Deci m-au nebunit rapidiștii. Cum? Acționarul? Ce? Pleacă cu Ciucu, pleacă.
3: Un singur site a susținut chestia asta că va deveni acționar. E vorba de Digisport.
2: Digisport chiar a susținut asta, da?
3: Cei care au dat și primii informații.
2: Că după n-au verificat, ceilalți, n-au mers la...
3: Da, după aia ceilalți au verificat și au văzut că nu e vorba de acționar, e vorba de un sponsor.
2: Și nici măcar aici, dacă e să o luăm așa, nu este 100%, pentru că e 90% sigur. Adică se poate întâmpla ceva să nu devină sponsor.
3: Da, omul și-o fi manifestat dorința sau a fost contactat sau ceva s-a întâmplat.
2: Eu cred că l-au contactat.
3: Și eu cred la fel.
2: Da.
3: Pentru că înțeleg că acum ei vor să strângă mai mulți sponsori să... fie mai puternic.
2: Foarte bine, dacă reușesc să facă chestia asta, e foarte bine. Asta ar trebui să fie scopul tuturor cluburilor de fotbal din România. Da? Vom mai vedea. Am zis că ne uităm un pic și spre Liga Campionilor, chiar dacă n-au fost meciuri atrăgătoare așa cum s-a întâmplat în urmă cu două zile. Ba chiar a început destul de tern, cu două meciuri de 1-1. Adică puțin, foarte puțin față de cât s-a marcat. Vorbesc de Fenerbahce cu Roma și Eindhoven cu Shakhtar.
3: Deci iată, am avut 21 de goluri prima zi, da. 26, 2 și acum 23.
2: Da, pentru că au venit după alea două meciuri, 5-0, 4-1, 4-0, 2-3, cel mai tare meciul de la Praga, cu Lens marcând, atenție, dacă nu v-ați uitat, Lens a înscris cele două goluri după timpul regulamentar, adică în prelungiri, 90+1 și 90+3. Era și se făcuse 2-1 în minutul 88 cu ăștia de la Slavia în inferioritate numerică. Și inferioritatea numerică venise chiar de la început. Deci i-au marcat de două ori inferioritate numerică, pentru că cel eliminat a primit roșu minutul 49, ăsta intrase de 3 minute, că abia a început să repriza. Sturm a făcut dubla pentru Slavia în inferioritate numerică și cu toate astea au pierdut jocul. Da, dar interesant.
3: Eu m-am uitat la Bayern cu Bodo/Glimt.
2: Eu m-am uitat până la 2-0 atâta.
3: 5-0, dar să știți că nu e chiar atât de mare diferență, adică nu a fost... Bodo/Glimt n-a jucat atât de catastrofal precum o arată scorul. Da, sigur.
2: Asta
3: scorul.
2: E, te prind ăștia...
3: Exact.
2: Nu te iert. La fundul gol, că așa fac. Manchester United a prins și ea pe cineva. Adică Sabah Baku, o înțelegeți, da? Sabah Baku care a scos pe... ar fi jucat ăștia de la Hapoel Berșeva,
3: da?
2: Cunha, Fernandes, Sesco, 3-0 la pauză și măcelarul Lisandro Martinez a dat și el un gol în repriza a doua. Cum o să știi că... Băi, da, bun, nemții vând ce vând. Bă, da, 4-1 le-a dat, frate. A fost 3-0, 3-1, 4-1. Interesant antrenor ăsta totuși, Fabregas. Interesant.
3: Da, și echipa e interesantă.
2: Da, e ofensivă, am văzut-o. Adică
3: joacă fotbal.
2: Pe mine m-a dezamăgit Roma. Am văzut meciul. Sigur, a ținut de minge, dar a ținut de minge prost. Dar prea stau în Dybala. Bă, dar dacă n-au dat aia în Dybala, frate, și Dybala ai văzut că e firav așa de felul lui. Dar să știi că mi s-a părut foarte responsabil față de anii trecuți. A stat, a luptat până în ultimul minut acolo, dădeau aia turcii în el, n-aveam nicio treabă. Arbitrul cam lăsa. Da, mă rog, s-a terminat 1-1. Iar Eindhoven 1-1 cu Shakhtar.
3: Săptămâna viitoare avem toate competițiile? Adică avem și... Ia să verificăm.
2: Avem Champions, avem sigur.
3: Nu e Champions, uite.
2: Cum, nu este? Nu este? Nu avem Champions? O, domnul Nazar.
3: Europa League miercuri.
2: Aha. Nu avem...
3: Da. Europa League joi.
2: Voi, domine. Deci Conference nu, pentru că sunt mai puține meciuri. Sunt doar 6 în grupa aia, știi? Unde da. Că avem experiența deci, Craiovei de anul trecut.
3: Doar Europa League. Cred că e în fiecare săptămână e câte o competiție.
2: A, da, pe uite, avem meciuri pe 15 din La Liga.
3: Da.
2: Vallecano Espanyol, Alaves cu Valencia, Elche cu Real Madrid. Deci avem, asta am spus că așa, și Villarreal cu Betis e pe 14 luni, iar pe 16, iar sunt meciuri. Da, uite, Barcelona Racing Santander pe 16. Deci este etapă intermediară.
3: Da, de săptămâna viitoare avem doar Europa League, unde nu avem nicio echipă.
2: Mă, probabil că de asta au jucat niște spanioli în devans.
3: Exact, și am spus noi cum știam.
2: Uite, Real Sociedad nu știu cine. Joacă cu Bournemouth pe 17.
3: Gat, am înțeles.
2: Asta e, tată, da. Asta
3: ne
2: era.
3: Întrebam și nu știam de ce, asta este.
2: Asta
3: și probabil că săptămâna următoare, înainte de meci...
2: Și Celta Vigo la Omonia, da. Cu o zi mai devreme. Da. Omonia?
3: Omonia.
2: Tase?
3: Tase, patru case. Auzi, și după logica asta ar trebui ca săptămâna cealaltă,
2: da?
3: Nu asta care vine cealaltă, să avem doar Conference League.
2: Nu, Conference nu va începe, care doar 6 meciuri.
3: Și atunci sunt
2: poate să
3: mai
2: înceapă
3: târziu.
2: Mai târziu Conference, da. Sau să înceapă, cum spui tu, dar să se termină mai devreme. În orice caz, ei au două meciuri în minus față de Europa League și de Champions. Dar dai pe Conference acolo și vezi imediat ce urmează în program. Uite, am apăsat și eu pe Conference. Primul meci pe 15 octombrie.
3: A, deci tocmai luna viitoare.
2: Deci întâi le aduc pe astea, da, la nivelul de meciuri, da, 6, gata. Câte rămân pentru ea și după aia se joacă... În același timp joacă toți.
3: Deci Craiova începe în octombrie.
2: De ce erau tribunele goale cu Estrelia?
3: Pentru că nu a venit lume.
2: Pentru că interzis gazonul și n-au jucat acasă. N-am discutat noi despre chestiile astea? Da, așa este, corect. Bine, oricum, are dreptate Daniel, am văzut alte meciuri, cam fluieră...
3: Bă, în afară de meciurile astea ale echipelor...
2: Bineînțeles, da.
3: Sporting,
2: da,
3: Porto, da, și așa, da, mai, da, departe. Da. Aici, da.
2: Da.
3: Și Benfica.
2: Mamă, cu mesaje multe. Neața, vom avea ce trebuie în arbitraj și nu numai în momentul în care vor dispărea toți dubii.

0: Yoshi.
1: Da, nu mai, n-am cum să dispară.
0: N-au cum să dispară, da. Jean Valvis, hai la steagul. Ce să caute, mă, la steagul? Steagul roșu? Care? Care antrenor de pe planetă l-ar fi selecționat pe Yannis Hagi în condițiile actuale?
2: Gigi Hagi.
0: Păi da, uite, bun răspunsul. El, e un antrenor de pe planetă.
2: Și vă mai dau un antrenor, dar nu mai e printre noi. Dar și Mircea Lucescu, cred că l-a fost.
0: Sigur, sunt

0: anul început perfect. La 5 ani după ce a preluat prima dată banca lui PAOK, așa s-a întors la Al Sadd, clubul la care și-a început cariera în antrenorat. Uite că asta nu mai ține aminte, că el a mai fost la clubul ăsta. Și ce a făcut, mă? A câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum, echipa sa a marcat 15 goluri și a primit doar 5. Cam multe, dar mă rog, în 4 meciuri. În Qatar Stars League, formația românului a obținut 3 victorii în primele etape și ocupă primul loc cu un golaveraj impresionant, 13-4. Presa din Qatar este la picioarele lui Lucescu Răzvan. Eh? Nu vorbiți despre Răzvan Lucescu. Vorbiți despre Șumudică, despre
1: vreau să-ți dau o știre.
0: Baciu, despre... Păi...
1: Vreau să-ți dau o știre da. Care te va enerva atât de tare
0: aoleu, aoleu,
1: încât
0: vei
1: arunca cu căștile de la urechi.
0: Nu, asta nu o să vezi.
1: Dar o să te enervezi. Fii atent. Marian Iancu, fostul finanțator de la Polia EK Timișoara, a anunțat că vrea să revină în fotbal sub formă de acționar la echipa care atacă acum promovarea
0: Marianne, în Superliga. Marian, ia-l de aici!
1: Ți-a zis? Țintea mea, spune domnul Iancu, clar...
0: Cine, mă? Spune cum?
1: Iancu, Marian Iancu.
0: Așa, ai zis domnul.
1: Ah, ok, da. Am înțeles.
0: Așa.
1: Ținta mea, clar, este Banatul. O să mă agăț în noua formulă. Probabil o societate...
0: Se agață? Dar ce e? Carcasă de...
1: Așa. Așa. Voi fi unul dintre acționari. Am o vârstă, nu mai țin să fiu majoritar. Nici nu cred că se gândesc ei să meargă pe formula de acționar majoritar. Modelul Craiova este unul mai de succes. Așa a spus. Deci modelul de la Craiova să meargă la Timișoara. Da, stai puțin, la acționar poate să vină oricine. Adică dacă ea nu
0: păi
1: poate
0: dacă,
1: să...
0: Păi nu, dacă vor ea să caute acționari.
1: Așa,
0: și stai așa.
1: Dar poate ea nu vor,
0: nu.
1: Sau poate nu-l vor pe ea.
0: Bravo, domnul Nazare. Că știi cum e chestia asta? Dacă nu sunt operațiuni deschise pe bursă ca să cumpere oricine, eu însă pot să am afacerea, da, necotată la bursă și zic, domne, caut acționari.
1: Da, aia e altceva.
0: Bun, și
1: sens... Dar dacă ăștia îi zic, domne, știți ce, am mai avut un manager 6 ani, domnul Iancu nu a luat niciun trofeu. De ce să luăm acum?
0: Păi,
1: ne aduce ghină.
0: Dar
1: eu
0: mai pun altceva. Aici totuși este un club, stadionul ăla se face cu banii statului și așa mai departe. Păi statul vine să-l primească acționar pe unul care știm ce a adică nu că știm ce a făcut, că e o chestie, a furat pur și simplu, că de-aia a făcut pușcărie. Nu spunem noi că a furat, justiția din România spune că a furat. Mă, justiția, nu noi, că noi nu n-am fost la proces. Și tu, cu imaginea pe care vrea lui Poli Timișoara, chiar dacă el vrea, îl aduc? Îl las să vină?
1: Nu știu.
0: Asta e întrebare.
1: Mă, dacă sunt disperați după bani, probabil că poate să aducă pe oricine, poate să aducă și un interlop, poate să aducă și orice. Dacă vrei totuși să-ți construiești o anumită imagine, eu nu l-aș lua pe Marianne.
0: Nu, eu dacă...
1: Pe cuvânt, adică...
0: Dacă aș fi în conducerea clubului Poli sau cine decide acolo, nu știu, cu județeana de partid,
1: păi
0: cu ce-o fi...
1: președintele Consiliului Județean, primăria, așa. Universitatea...
0: Perfect, ok, da.
1: Sunt trei... Dom'le,
0: noi vrem acționari, dar să-i selectăm.
1: Exact.
0: Chiar dacă nu sunt mulți oameni în țara asta care vor să bage bani în fotbal, dar nu primim pe oricine.
1: Da.
0: Cum era, știi cum era Ferrari pe vremuri, când nu era concurența mare? Nu puteai să-ți cumperi Ferrari.
1: Da.
0: Te verificau.
1: Numai la anumite persoane.
0: Păi nu, și spuneau ce e ăsta, de unde are, bă? Păi ăsta e traficant de droguri din Miami.
1: Nu-i dăm.
0: Știi de unde cumpărau traficanții de droguri Ferrari? De la alții care cumpărau Ferrari.
1: Exact.
0: Exact.
1: La mâna a doua.
0: Ei nu se puteau atinge pe vremea aia. Acum cumpără cine vrea și ce nu vrea, că e concurența atât de mare între firmele astea.
1: Ți-am
0: momentul
1: spus.
0: În care Ferrari s-a făcut SUV, s-a terminat.
1: Ideea este
0: totul, pa.
1: Dacă ei vor dori să-și păstreze o anumită imagine sau vor avea nevoie disperată de bani. Da? Dacă vor fi în situația celor de la CFR Cluj, dau un exemplu, o să-l ia și pe Iancu. Că asta e, o să aibă nevoie de bani.
0: Da.
1: Dar eu așa aș vedea. Adică eu nu mai e nevoie în fotbal românesc de acționari, după ce au fost președinți și finanțatori, de Iancu, de Mititelu,
0: de Copos,
1: de Mitică Dragomir,
0: de Borcea.
1: Adică ce poți să faci cu oamenii ăștia? Care unii dintre ei au fost și pe la facultate, unii sigur în anumite domenii, alții la transferuri.
0: Da.
1: O să vină Victor Becali să spună, domnule, stați puțin că a trecut, omul și-a plătit așa. Nu, dar nu e vorba de imagine aici, nu e vorba de altceva.
0: Stai puțin, dar Poli Timișoara n-are drept de promovare?
1: Poli Timișoara are drept de promovare.
0: Bun, e un ascultător în eroare complet.
1: Eu știu că are.
0: Păi, Marianne, tu ești specialist în Liga a doua.
2: Are,
0: bun. Și că Poli trebuie să se facă ESA.
1: Nu e, s-au făcut o societate, nu știu
0: dragul
1: cum.
0: Dragul meu.
1: Deci, este Universitatea, Primăria și Consiliul Județean.
0: Așa, iar sponsor cum? Dar ce produs?

0: Bă, ca să fii sponsor, doar sponsor, trebuie să ai niște produse. Ăsta Valvis are o grămadă de produse.
1: Și de companii care fac bani.
0: Care, da, și produc ceva cărora li se poate face reclamă. În cazul domnului, am zis și eu domnul, prea politicos și asta e. Ce produse sunt? BKP? Rafinăria Onești? Hai zi, zic că îți mai dau din asta dacă vrei. Dacă ai deschis cutia Pandorei, ce să-ți fac? Tu ai făcut-o, nu eu. Bun, bine mă. Are drept de promovare, n-auzi ce spunem, că are drept de promovare. Deci dacă are drept de promovare, nu este obligată să facă nimic în momentul de față din punctul ăsta de vedere. E treaba lor cum se descurcă. Bă, de impresarii sunt impresari, n-ai ce să le faci. Deci zice, domne, să scăpăm și de impresari. Impresarii nu conduc cluburi. E o mare diferență. Impresarii nu conduc cluburi și atâta vreme cât au dreptul să fie impresari prin lege, e treaba lor, e o activitate pe persoană fizică privată, ca să zic așa. Nu mai amestecați lucrurile. Noi aici vorbim de acționari în cluburi. Da, zi domnule, hai vă când vrei, ți-a scris cineva ceva nasol?
1: Nu, la ora asta nu, da. Mai târziu.
0: Președintele, știi tu cine e președintele? Zici, nici Bogdan Apostu?
1: Ce, Bogdan Apostu a fost verificat de FRF, nu e incompatibil cu nicio funcție.
0: Deci, domnul președinte, vă rog frumos, vă rog, ați primit răspunsul, așa că vă rugăm, nu insistați, avem ordine precise. Asta era în revanșa. Da, cu ce continuăm, domnul Nazare? Cu domnul George Popescu.
1: Da.
0: Hai să continuăm puțin cu domnul George Popescu. Ce se întâmplă cu domnul George Popescu? Hai, spune-ne ce se întâmplă.
1: Păi, pleacă la Levadiacus, dar întrebarea mea este alta. De ce nu a fost dat împrumut în perioada asta niciodată și acum dintr-o dată e dat împrumut? Explică-mi să-mi răspund la
0: întrebare. Nu poți să povestești ce se vorbește în târg,
1: păi,
0: că n-ai dovezi.
1: Păi da, stai puțin că...
0: Da, ăia. Hai să presupunem că ce se vorbește în târg e adevărat. Ăia ar lua un jucător, chiar și sub formă de împrumut, un jucător care a avut problemele despre care se spune în târg? Eu nu cred așa ceva. Înseamnă că n-a avut problemele alea, mă. Păi nu, pe bune. Adică ce, chiar Levadiacos ăia sunt chiar tâmpiți? Dacă el ar fi avut problemele de care se vorbește în târg?
1: Da, eu la altceva merg. Adică s-a săturat Gigi de el. Plus că mai e ceva. N-au apărut datele financiare ale împrumutului și al viitorului transfer.
0: Fără bani.
1: Radu Drăgușin, când a plecat de la Tottenham, s-a spus așa, 2 milioane împrumutul, încă 18 milioane dacă în vară Fiorentina e mulțumit. Aici de ce nu este nicio informație din asta financiară? Că bănuiesc că l-a dat împrumut, nu gratis, nu cred că îl dă în vară gratis. Eu așa cred.
0: Mă, nu știu, ce, se întâmplă ceva cu acest om, că vorbim nu de fotbalist, de omul, George Popescu. Se întâmplă ceva cu el. Acum, noi nu știm. Sunt tot felul de speculații în târg, atâta vreme cât sunt speculații, ele nu pot fi pomenite în presă. Dacă n-ai o dovadă, după aia chiar nu ești condamnat să spui lucrurile astea în presă. Dar eu n-am auzit ca președinții de consilii de administrație la cluburile profesioniste de afară să participe la emisiuni și să dea mesaje intime pe post. Deci o să spuneți, nu, dar gândiți-vă și voi, omul ăla cu problemele lui îmi dă niște mesaje. Eu sunt într-o emisiune și încep să citesc mesajele.
1: Păi da, dar era subiectul emisiunii.
0: Păi da, dar nu vorbesc, lasă. Tu ai fi făcut chestia asta?
1: Nu.
0: Bun, atât. Marian n-ar fi făcut-o sigur, că el e și mai liniștit decât noi.
1: Întrebarea este de ce o faci.
0: Nu, și zice așa.
1: Nu, dar răspundem asta, de ce o faci? De ce crezi că o faci?
0: Ca să se dea important el, personajul respectiv.
1: Ai văzut că ți-ai dat seama.
0: Bine, acum mulțumesc că totuși nu mă faci chiar prost, dar...
1: Păi nu, dar e grandoman, ce vrei.
0: Zice.
1: Ăsta e cuvântul.
0: Oficialul celor de la FCSB se afla în studioul Prima Sport în momentul în care George, îi zic și Daniel la fel, pentru că a fost botezat. I-a transmis mesajul. Bună seara, ce fac? Merg în Grecia la Mr. Elias și Pintili? Iar el citește mesajul pe post, după care replica meme-ului, vrei să mergi? Iar emisiunea s-a terminat înainte ca oficialul să dezvolui și răspunsul final al jucătorului.
1: Mai am o întrebare aici.
0: Da.
1: El a fost dorit și de Șumudică la CFR Cluj. De ce nu s-a dus la CFR?
0: Nu l-a lăsat Stoica cu 4 zile.
1: De ce? Ca să nu-i facă rău când o fi CFR, FCSB să le dea
0: nu
1: gol
0: știu.
1: Sau ce?
0: Nu știu.
1: Eu cred că Tavi Popescu, la cum e el construit, e mai aproape de Șumudică decât este de...

0: pintilii și Haralambos.
1: În ce sens mai aproape?
0: În sens mai aproape că e mai... Ăia sunt niște oameni serioși totuși.
1: Aoleo, cum sună asta, domnul Nazare? Ai cum ai băgat-o? Da, am înțeles, dar nu mă așteptam.
0: Și nu ești de acord cu mine?
1: Ba da, mai, sunt de acord, dar ai zis-o așa.
0: Păi am zis-o direct, ce,
1: ce să mai...
0: Păi ce, Budescu, dacă revine în fotbal, se duce la CFR Cluj.
1: Nu se duce la Levadia Cluj,
0: păi,
1: nu?
0: Normal.
1: Da. Ce-a mai spus, zice, vrei să mergi? Să vrea Tavi Popescu să meargă la Levadia Cluj. E o discuție, trebuie să vedem ce zice el. Este ora 19.33, da? Am primit un mesaj de la Octavian la 19.30. Bună seara, ce fac? Merg în Grecia la... Deci ca să dăm tot. L-am întrebat, vrei să mergi? Cred că se gândește acum. Cred că ar trebui să meargă. Dacă mandatul lor ar fi de cel puțin un an. Păi de unde să știi dacă mandatul lor e de un an? Că Levadia Cluj n-are rezultate. Și bă, dacă n-ai rezultate... Ciprioții aia te cam zboară. Să fie încredere, să fie încredere în ei din partea patronului. Grecii sunt mult mai iuți decât noi. Mă rog, sunt, da, mă rog, ei sunt mai iuți, e adevărat. Da, încă o dată. Hai, mă, discutăm așa despre viața omului ăsta la televizor. Eu ca... Mă, noi doi discutăm, că asta facem. Domnul Marian ne însoțește.
0: În acest zbor.
1: Domnul Samuel, domnul Budrea, domnul Naum, pot să vorbească. Bă, dar tu ca președinte, mă, păstrează-mă chestiile astea pentru... Sunt chiar intime mesajele astea.
0: Auzi, când ai zis tu de protagonist la un moment dat de arbitru. Și meme vrea să fie protagonist în lumea președinților în care el e cel mai bun, înțelegi?
1: Da. Auzi și că ce ar fi zis meme în urmă cu câteva zile, că nu-l lasă pe Tavi la CFR, că nu vrea să intre CFR în play-off înaintea FCSB-ului. Da, mă rog.
0: A, bun, și asta era problema. Important este, bun, de ce nu l-ai dat la FC Botoșa? Tu crezi că Iftimea nu l-ar fi luat pe Popescu? Sau Marius Crăitoru? Eu sunt convins. Lui trebuie undeva în nordul țării, departe, de toate tentațiile astea ale... Da. Mi-a zis ieri un antrenor, zice, a plecat ca să iasă din mediul în care se află. Păi da, da, mediul ăsta în care se află,
1: da,
0: a fost și Luțu la un moment dat, sigur, într-un alt fel de mediu. Dar mediul ăla a venit până în Coreea de Sud. Crezi că mediul ăsta de la București, de unde stă Tavi Popescu, n-ajunge la Levadia Cluj? Se suie în avion și ajunge imediat. Când o chema 5 Otamendi din aia cu... Păi, ce naibă? Adică ai senzația că a plecat în Noua Zeelandă? Când era în Noua Zeelandă, era mai greu de ajuns, da? Aici până în Grecia cât faci? O oră jumate cu avionul, nu? Puțin.
1: Puțin faci, mă.
0: Ca să nu mai spun că poate să meargă și cu mașină.
1: E, nu e.
0: Mă, ăștia, Otamendi-i lui.
1: A, Otamendi-i
0: lui.
1: Lui. A, bine. E.
0: Se suie în mașină, da, dau drumul tare la muzică.
1: Oamenii ne scriu că Tavi Popescu George are probleme de comportament. Noi știm chestia asta. Știu și cei de la FCSB, dar nu despre asta era discuția. Nu te apuci să povestești discuțiile. Sunt niște discuții, mă, unii ori sunt cei intime, ce vorbeau despre sex. Stai puțin, intim,
0: discuții private.
1: Astea sunt discuții private, dar sunt intime pentru că e și o chestie, domnule, dar să mergi, să nu, sunt niște trăiri ale unui om care are probleme, încă o dată. Asta e clar că are probleme. Când îți tatuezi pe capul tău, pe piciorul tău sau unde l-a tatuat, când spui ce spui și cum te comporți, clar că ai niște... N-ai niște treburi de care să ai grijă. Tocmai de aia. Nu l-ai trimis la școală, nu l-ai trimis, dar măcar nu vorbi cu el în public la TV.
0: Da, mă, dar i-a trimis la mari învățați greci acum.
1: Da.
0: Ai zis, bă, tu nu faci școală, dar te duci acolo la...
1: Of, Doamne, Dumnezeule.
0: Oricum, eu cred că împrumutul ăsta ar fi trebuit să vină de mai mult timp.
1: Da, e făcut
0: nu,
1: așa...
0: Poate, păi, la FCSB nu merge. Hai să vedem, poate în altă parte funcționează.
1: Da, bine.
0: Nu zic că se poate, da? E o variantă.
1: Eu sunt sceptic oricum, pentru că da, e vorba de... Bă,
0: știi cum e, trebuie să încerci.
1: Jucătorul care
0: trebuie
1: nu...
0: Trebuie să încerci, Gabi.
1: Da, pe, oricum, dar acum, știi ceva? Hai să vorbim și din punct de vedere financiar. El nu-ți dă niciun fel de randament. Dar un an de zile ăia îi suportă salariul. Măcar financiar...
0: Ai, de și fapt, poate l-aduci mai bun. Poate.
1: Poate spune. Nu, poate da, da. Dar în orice caz, am scăpat de o problemă la echipă pentru că el, în momentul de față, e o problemă.
0: Da.
1: În permanență se vorbește despre el, marele talent, că ce face, că ce drege. Cum spunea Gigi, acum suntem acoperiți, l-am luat și pe Corenița, da? Da? Adică, măcar lasă să joace și mai scap și de...
0: A fost o perioadă în care doar presa îl critica. Acum îl critică și conducătorii de la FCSB de o perioadă de timp. Da. Asta e un semn grav. Și atenție, are 23 de ani.
1: Da.
0: 23 de ani. N-are 30, n-are 29, n-are 30.
1: Și că și Șumudica a spus la o emisiune despre discuțiile cu Codrea legate de transferul la Craiova. Bun, și bă, ce, ăsta e un argument în favoarea lui Mihai Stoica sau cum? Că nu. Și măcar nici nu știu, a citit mesajele pe post? Nu cred că a făcut asta. El a povestit în general Șumudica. Da, dacă vrei să-mi dai exemplu, că domne, dacă face Șumudica, poate să facă și Stoica.

0: Mă, dacă făcea și Răzvan Lucescu, puteai să zici, mă, uite și Răzvan Lucescu, omul sensibil, educat, face de asta. Dar nu mi-l dau pe Șumudică, ca exemplu. Te rog eu frumos, altceva. Bine, ce-o fi...
1: Îmi place declarația lui Mihai Stoica, care și o doză de ipocrizie din asta, zice. Eu am luat decizia de a lăsa să merg acasă și chiar am avut o discuție cu mama lui. A avut nu doar răceala asta puternică, laringita asta care l-a pus jos, dar era și puțin căzut psihic.
0: Mamă, cât e mamă, mamă.
1: Adică, băi, ni se pare că stă la grădiniță aici și ne explică educatoarea. La... Da? Bă, vedeți voi să nu mai mâncați rece, să beți rece, că răciți în gât. Știi, cam așa e. Cine, bă?
0: Da, hai să vedem. Mă, a ajuns sau n-a ajuns? E împrumutat sau nu e împrumutat?
1: E împrumutat, dar n-am aflat
0: sume. Dar e sigur că e împrumutat, făcut, oficial?
1: Înțeleg că la greci mai durează câteva zile perioada asta, nu?
0: Păi mai durează, da. Da, da,
1: adică,
0: da.
1: Nu, adică nu azi trebuie să meargă.
0: Mă, da, te-ai uitat pe Cilochii Levadiacos în campionat? Uite, uite.
1: Mai contează câteva etape.
0: Păi nu, că spunea domnul Stoica, domne, deprinde dacă ea stau un an acolo. Adică vorbește de Pintili și de... Ia uite, mă, să nu ce-mi face asta. Levadiacos, ia să vedem, domnul Nazar. Deci Levadiacos va juca mâine la Chifisia, dacă te interesează. Iar în clasament, după 3 etape, Levadiacos este ultima, 0 goluri marcate, 8 goluri primite. Dacă tu crezi că pe Pintiliș îi apucă iarna în Mediteran acolo, eu mă îndoiesc, da? Mai discutăm. Așa că dacă ajunge acolo...
1: Și că până pe 15 perioada de transfer.
0: Bun, dacă ajunge acolo, există... toate șansele, în ghilimele, da, să nu joace nici acolo.
1: A, bine, da.
0: Adică dacă ăștia mai pierd un meci, poate îi dă afară. Tu ai văzut ce a făcut Marinakis? Ai văzut cu Marinakis?
1: Da.
0: Este incredibil. Deci Marinakis ăsta pe care îl știți cu toții și care este multiproprietar, în 16 ani a avut 25 de manageri la cluburile pe care le patronează. Ultimul dat afară am înțeles, mamă, e cu blockerul ăsta. I deserve my blocker. Stai că nu pot să citesc. Așa. Pe cine a dat afară, mă? Unde? Pe Mendilibar.
1: Da.
0: Deci la Olympiacos. Deci s-a terminat cu Mendilibar. Și el o mai are în afară de Nottingham și pe Rio Ave. Portughezii de la Rio Ave. Deci omul ăsta, Marinakis, a avut 25 de manageri în 16 ani.
1: Da. Da. Dar fii atent că la Levadiacos aici e o adevărată...
0: constelație.
1: Isla Superliga, să spunem așa, știi? Deci e și Tavi Popescu, e Pantea, ăla care a fost la FCSB,
0: da, da, da.
1: E Șut și vezi că mai e și Bauza, care sigur nu-i român, dar a jucat în campionatul intern la Craiova. Deci
0: Stemă, avem... Șut e la ăștia?
1: Da, da, da. Da.
0: De-aia 0 puncte?
1: Nu știu dacă a venit din prima etapă.
0: Sunt doar și ăsta la FCSB?
1: La ce mijloc are FCSB în momentul de față?
0: Am o și un stadion, ci că Levadia Stadium, 5915 da. Locuri.
1: Deci da. Îți dai seama ce insulă s-a creat acolo de Superligă? Uite, ăsta e subiect pentru care s-ar putea lăuda Virgulius. Uite, domne, o parte din Superliga României a ajuns în Grecia, la Levadiacos.
0: Ci că Levadiacos egal Cixerda 2026. Păi cam așa e. Stai, Cixerda are un punct. Are un punct.
1: Da,
0: da. Ăștia n-au
1: auzi,
0: niciun.
1: Am mai văzut ieri o știre cu Bayern că
0: Baia, cu Baia?
1: Bayern 6 milioane de euro de la PAOK Salonic sau ceva de genul ăsta. Păi
0: 6 milioane
1: am văzut ieri, da. Și dacă e perioada de transferuri până pe 15, poate îl dă. Da, 6 milioane dacă e ofertă pe
0: Bayern. Mamă, dacă 6
1: l-aș da, știi când?
0: Mamă,
1: acum în următoarea pauză.
0: Măi, eu nu cred, dar dacă sunt 6 milioane, este o mega sumă pentru un fotbalist ca Bayern.
1: Păi tu n-au auzit
0: mega
1: că
0: sumă.
1: A refuzat 5 milioane rotarul până acum.
0: Dar mai spune PAOK, să zicem că are mai ceva mai mulți bani, dar chiar ți se pare că PAOK are așa de mulți bani să dea 6. Sigur, merg prost. Sunt disperați. Nu ai zis PAOK Salonic, nu?
1: Da, da, da.
0: Sunt disperați. Îl vor neapărat.
1: Uite, transfer de 6 milioane pe Mihai Rotaru de lovitura vieții. Avansează negocieri.
0: Băi, să-l vândă dacă sunt 6. Auzi, și 5 dacă sunt.
1: Da.
0: Nu se supăra. Și 5 este extraordinar.
1: Silviu Bogdan deține 25% din drepturile federative ale atacantului. Este ăla care l-a dus pe Screciu la Genk. Și a luat tot 25%.
0: Un ascultător care e și el informat, Nelu, ne zice că Rotaru a declarat că nu cu PAOK negociază, ci cu altcineva.
1: A.
0: A? Da, da, trebuie să fie în Grecia ca să fie perioada de...
1: Sau poate vreun alt campionat care mai are... Mai,
0: cine? Din astea care...
1: Israelul mai are? Nu știu, întreb.
0: Păi ăștia mi se pare că termină pe 11 sau nu știu când termină.
1: Pe 11 azi. Uh-huh. Da, nu știu.
0: Mi se pare că și în Cipru, dar Cipru iar n-are 5-6 milioane să dea. Nu, iar nu cred. Știi cine poate avea? Totuși ea de la Pafos cu oligarhia ruși care conduc clubul, cine știe, ăia poate ar scoate 5-6 milioane, dar n-am spus pentru unul de al nostru. În general, așa, ca idee, poate ori fi dat.
1: Și că 6 milioane doar dacă a inventat boba atomică, ne spune cineva.
0: Cineva zice că îl duce cu mașina, nu, îl duci cu avionul privat la 6 milioane, nu cu mașina. Da? Câte costă un avion privat până la până în Levadia acolo? Câteva, cât? Zeci de mii, adică.
1: Da, probabil.
0: Păi da, și te mai chinui cu mașina la 6 milioane. Da. Iar vrea să spună că ar face un efort, asta vrea să spun ascultător. Fac și eu un efort și bag publicitate că după aia vine Bavaria, e sărbătoare mare. Păi știu, cu societatea comercială.
1: A fost grill la societatea comercială.
0: Marian, preia legătura, te rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Mă, domnule Nazare, m-a dat de Stas Pocatilov, ai auzit?
3: De cum?
2: Stas Pocatilov.
3: Nu.
2: Este omul care a comis-o la golul 4 al lui Lisandro Martinez în partida de Champions dintre Manchester United și Sabah Baku.
3: Eu vreau să spun că eu sunt bucuros pentru Șumudică.
2: De ce?
3: Și-a dat demisia Ismail Kartal.
2: După meciul de seară?
3: După meciul de seară.
2: Vorbesc serios?
3: Da, da, da.
2: Înseamnă că și în campionat au puncte puține, nu?
3: Am înțeles că are un conflict cu fanii.
2: Pe 1-1 cu Roma nu e tocmai un rezultat nasol, știi? Da, nu știu ce fac în campionat, că nu-i urmăresc.
3: Ismail Kartal.
2: Fii atent, că Bruno Fernandes și-a trimis mingea peste zid din lovitură liberă până la zigzi. Olandezul a încercat o finalizare spectaculoasă cu călcâiul, însă balonul a fost scos din fața liniei porții de Aidan McCarthy, fundașul oaspeților. Mingea l-a lovit în mână pe Pocatilov ăsta, s-a învârtit de mai multe ori în jurul său, complet derutat pentru că nu mai știa unde se află balonul. Afla la locul potrivit, măcelarul Martinez a băgat mingea în poartă. Nu se compară cu greșeala omului de la Inter, da? Tot așa, caragioasă, Pocatilov ăsta. Da.
3: Uite, o sticlă de apă a fost aruncată în capul lui Ismail Kartal în această seară. Acesta este motivul, a declarat Aziz Yıldırım pentru sursa citată. E vorba de președintele clubului, vicepreședintele clubului.
2: Și până la urmă pleacă sau nu pleacă?
3: Păi ci că pleacă și a anunțat la conferința de presă.
2: Fenerbahçe. Vreau să văd, să consul clasamentul din Turcia. Nu vorbesc serios, adică nu e niciun fel...
3: Păi nu e acceptat, dar el a plecat demisia unilaterală, nu plece dacă
2: păi nu... Păi nu, stai puțin, că are un contract și e contract pe perioadă determinată acolo. E cu bani, cu chestii, nu poți să pleci. Stai așa, nu, e bun de plată dacă ăștia nu vor să-l...
3: Păi tu nu auzi că e în conflict cu suporte.
2: Dar fii atent aici, Daniel, ține-te bine de scaun. După, după patru etape, Fenerul este pe locul 9, tată.
3: Câte victorii?

0: Două victorii și două înfrângeri.
1: Da.
0: Ultimul meci pierdut pe teren propriu, mă rog, derby de la local cu Beşiktaş, da? Câștigase la Samsun și pe teren propriu cu Konya și pierduse la Jean-Clair. În prima etapă pierduse la Jean-Clair, știi cum e? Jean-Clair Birligea. Da, ok, bine. Da. Oricum, stă mai bine decât Ciorum, care are doar 4 puncte. De. Eyüp Spor are 3. Vorbim de asta, de formații cu
1: români. Să le invite și Mudică la Cluj în vacanță să se liniștesc pe Ismail Kartal.
0: Maxim mai joacă la Gaziantep?
1: Da.
0: Bun, e locul 5 Gaziantep, cu 7 puncte.
1: Păi da, dar a bătut ultimul meci după plecarea lui Rădoi.
0: A dat 4, a avut 4-0, nu? Și s-a
1: 4-0 la pauză. 4-0 la pauză.
0: Bă, dacă stau să mă gândesc, o victorie, un egal și o înfrângere nu era chiar atât de nasol. Dar e vorba de conflictele lui Rădoi. Pe unde se duce, el are conflicte cu cineva, cu jucători.
1: Și după aia nu mai răspunde la telefon.
0: Și după aia nu mai răspunde la telefon.
1: Îl sună și Rotaru și Gigi și Baciu și toată lumea.
0: Și că să stea în preaviz, zice cineva, Ismail Kartal ăsta. Hai mă, să sunăm Germania.
1: Da.
0: Acolo sărbătoare, deci s-a dansat pe străzile din München.
1: Trivale, o capsulă a timpului a fost îngropată pe șantierul noului stadion Nicolae Dobrin.
0: Foarte bine. Și Ceaușescu a îngropat o capsulă
1: a
0: timpului.
1: Pe ce a pus acolo?
0: Când la Casa Poporului. Dai mă, cât
1: mă. Și ce au băgat în capsula timpului?
0: Păi nu știu, întreabă.
1: Trebuie să bagi ceva. Trebuie să bagi acolo o gheata lui Dobrin, un crampon, ceva.
0: Pare rău, numărul format.
1: Nu, e de la taste.
0: De la taste. De la taste.
1: Numărul
0: la...
1: e bun.
0: Da, ok. Capsula timpului. Și că cu tremur, așa scrie în gazeta, cu tremur. Și-a dat demisia Ismail Kartal, cu tremur. Da,
1: da, da. Kartal ăsta. Istanbul nu ne afectează pe mine.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Am înțeles că până la 4 dimineața s-a petrecut pe străzile Münchenului după marea victorie de aseară.
2: Nu s-a petrecut, era o victorie normală. Erau 3 puncte care erau calculate și care
1: nu
2: erau niciodată puse sub semnul întrebării, pentru că Bayern e Bayern, campioana Germaniei, și Bodø Glimt e campioana Norvegiei de la Polul Nord,
1: bună,
2: dar nu de talia primelor 5-6 echipe din Europa.
1: Pauză.
0: Da, așa este.
2: Da, și cu această victorie s-a deschis sezonul european la München, înaintea sezonului Berry, care începe săptămâna viitoare cu Oktoberfest, și lumea, iarăși arena plină, 75.000 de spectatori, a fost un show formidabil, un show al francezului Michael Olis, care a jucat senzațional, a marcat 2 goluri, este deja considerat cel mai bun fotbalist de la Bayern München. A revenit foarte bine fundașul lateral stânga canadian Alfonso Davies, după o perioadă foarte, foarte dificilă. Harry Kane și-a făcut și el datoria și a marcat un gol, și știrea cea mai bună este comeback-ul lui Jamal Musiala după cele 2 crize de epilepsie, care a jucat o parte pe final și a marcat și un gol și a și declarat: așteptam de mult momentul ăsta, așteptam de mult această stare de spirit, să mă simt din nou bine, să pot juca fotbal și să marchez un gol. Pe de altă parte, este și rezultatul tratamentului medical, este efectul medicinii moderne, care, iată, chiar dacă un om are asemenea crize, sau, mă rog, există posibilitatea unor crize de epilepsie, iată că ele pot fi tratate, pot fi ținute sub control. Pentru marea majoritate a cetățenilor care sunt în asemenea situații, știrea este foarte, foarte bună, este foarte, foarte pozitivă. A căzut la Como Leipzig, cealaltă echipă din Bundesliga, noua debutanta italiană în Liga Campionilor, a făcut ce a vrut. Echipa lui Cesc Fabregas a jucat senzațional, cum a jucat și sezonul trecut. A fost o întâlnire între doi antrenori, Cesc Fabregas de la Como și Martin De Michelis, argentinianul de la Leipzig. Martin De Michelis a jucat 7 ani ca fundaș central la Bayern München. Iar pe Old Trafford, Manchester United a arătat care sunt limitele acestei echipe din Azerbaijan, FC Sabah, 4-0. Dacă este, Gabi și cu Daniel, să facem așa o trecere în revistă și să vedem cum sunt diferențele, categoriile valorice din Liga Campionilor cu

noile formații venite. Iată Barcelona, Feyenoord 5-1. Iată Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1. Iată Sporting Lisabona, Galatasaray 3-1. Aici în Slavia Praga a pierdut acasă în fața echipei franceze Racing Club Lens. Lens cu una dintre cele mai bune academii din lume. Deci se vede diferența valorică între cluburile occidentale și cluburile estice sau sud-est europene. Nu e vorba numai de bani aici, este vorba de alt management, este vorba de altă concepție, este vorba de o altă lume, altfel se joacă fotbalul, altfel se conduce o societate comercială fotbalistică aici în Occident față de Fener. Fenerul vine după 15 ani. Și acum povestea frumoasă am pregătit-o despre Michael Olise, care este considerat acum cel mai bun jucător de la Bayern și care este extrem de omogen într-o fracțiune 30+, aici cu Joshua Kimmich, cu Manuel Neuer, cu Serge Gnabry, cu Harry Kane. Michael Olise a refuzat o ofertă de la Real Madrid, oferta era mare, de 150 de milioane, numai că trebuie spus că Michael Olise este sub contract și nu putea din punct de vedere al jurisdicției europene să plece, nu e în ultimul an de contract. Pe de o parte, pe de altă parte, se simte aici foarte bine și cred eu că aici

de Vinicius Junior sau de Kylian Mbappé. Deci a făcut foarte bine, cred că impresarul lui l-a sfătuit foarte bine. Și acum, printre cometele, sateliții fotbalistici care au apărut în Liga Campionilor, se numără și FC Sabah. Și aici FC Sabah, această campioană a Azerbaijanului, trebuie să știți că în Azerbaijan sunt foarte mulți bani. Și sunt foarte mulți bani și în fotbal. Deci Azerbaijanul este acum unul dintre exportatorii foarte importanți în Europa, cu gaz și cu petrol. De altfel, există un vazoduc care vine din Azerbaijan, trece prin Marea Neagră, prin Turcia și de aici vine în zona meridională. Deci bulgarii, italienii sunt bine, grecii bine aprovizionați. Această echipă FC Sabah este antrenată de un specialist litauian cu un asistent, Edi Carlos Cardoso din Angola. Amândoi lucrează în tandem, iar antrenorul Valdas Dambrauskas, așa se numește antrenorul de la FC Sabah, 49 de ani, este absolvent al unei universități din Manchester în materie de cercetare sportivă. Aici a dat masteratul și l-a dat pe bune și l-a luat pe bune. Un antrenor care are o experiență colosală în zona de est a Europei și care, iată, a lucrat la Vilnius, a lucrat la Ludogoreț, campioana Bulgariei, a lucrat la Hajduk Split, una din cele mai bune echipe din Croația, a lucrat în Ungaria, în Cipru, în Creta. Deci vine cu o carte de vizită foarte bună și iată și duce această echipă în mod nesperat, o duce în Liga Campionilor. Acum de la fotbal trecem la tenis, pentru că la tenis suntem pe tabloul feminin, suntem acum să urmărim ultima partidă, finala dintre Arina Zabalenka din Belarus, fosta numărul 1, actuala a devenit de luni numărul 2 în clasamentul mondial, și Elena Rybakina, jucătoarea născută la Moscova, care joacă pentru Federația din Kazahstan, datorită finanțării mult mai bune, mult mai consistente, care de luni va fi lidera tenisului feminin. Arina Zabalenka a eliminat-o pe Jessica Pegula în fața fostei prime doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, iar Elena Rybakina a bătut-o pe Coco Gauff. În felul acesta, două fete din America, iată un eșec american dacă vreți, și două fete de etnie slavă joacă acum finala. Acum, faptul, Gabiș cu Daniel, că cele două fete, Coco Gauff și cu Jessica Pegula, fata de miliardar, au pierdut această semifinală, nu colorează cu nimic noul val foarte puternic al tenisului american la băieți și la fete. 12 băieți, 12 băieți cu fete în optimile de finală. Vom vedea în semifinala masculină Brian Shelton cu Francis Tiafoe, Brian Shelton care l-a bătut pe Alcaraz. Deci tenisul american este acum pe val și avem de la asociația din industria tenisului, vă rog să rețineți titlul, Asociația din industria tenisului, avem cifra că în America se joacă și sunt înregistrați 27 de milioane de tineri, bărbați, femei, copii, copile, ceea ce arată dezvoltarea în tenisul de masă. Iar Federația Americană câștigă de pe urma Openului American, pentru că Federația Americană deține licența, primește, îi rămân 277 de milioane de dolari, americani, pentru a-și finanța centrele federale. Primul centru, cel mai mare, de la Flushing Meadows, deci din New York, aici e sediul federației, al doilea centru federal de la Orlando, în Florida, aici sunt 100 de terenuri afară și în sală, în plină vară se joacă în sală cu aer condiționat pentru că e mai plăcut decât să joci, că nu poți să joci la ora 12 afară,

această bază a costat 65 de milioane și tot așa federația a mai investit la Washington și în California. Deci iată și în mijlocul Statelor Unite. Și atunci există patru centre de urmărire, de selecție a tinerelor talente din Statele Unite. Așa se explică acest val formidabil și sunt, mai ales la băieți, sunt jucători foarte, foarte tineri. Bun, aici modelul american este inspirat, cred eu, și după cum văd că este construit și în concepție, după sistemul ceh, pentru că și cehii au centre federale, au centre regionale și le spun antrenorilor de aici, din München, de la Federația Bavareză, le spun, duceți-vă, domne, 200 de kilometri de aici până la Pilsen, imediat peste granița germano-cehă și uitați-vă cum se antrenează. Acolo nu există ca un jucător sau o jucătoare să facă fițe, să nu vrea, nu se antrenează, zboară la poartă, sunt 10 care așteaptă, abia așteaptă să fie un loc liber ca să intre să-și încerce norocul și să viseze ca să iasă jucător profesionist de tenis. Și acum ne concentrăm pe semifinalele masculine. Alexander Zverev contra Karen Kachanov. Aici sunt doi ruși, adevărat, dar Alexander Zverev e născut la Hamburg, e de etnie rusă. Alexander Zverev este favoritul numărul 1, este acela care poartă, să spunem așa, pe tabloul principal această poziție onorantă, capul de serie numărul 1, și va juca împotriva lui Karen Kachanov din Rusia. Aici Alexander Zverev a avut o parte mult mai ușoară în această săptămână, așa că îi se acordă mai multe șanse, în timp ce a doua semifinală americană, Ben Shelton cu Francis Tiafoe, aici greu de dat vreun pronostic, pentru că amândoi tenismenii sunt foarte, foarte talentați și explodează. Pot juca foarte bine, dar pot la fel de bine să piardă în trei seturi în două ore. Se joacă 3 din 5, așa că e mai greu de pierdut într-o oră jumate, pentru că totuși la bărbați se plimbă mingea destul de mult și foarte rapid. Așa că suntem acum înaintea finalelor și cu aceasta vom vedea duminică seară, vom vedea mâine seară, care este noua campioană de la Openul American, ultimul Grand Slam al anului, și vom vedea care este campionul 2026. Mi-ar pare bine pentru mie, cel puțin pentru Alexander Zverev, după ce a câștigat Parisul finală la Wimbledon, să câștige și US Open, 29 de ani, merită, joacă foarte bine. Acum vreau să trec la atletism. La atletism, la doi pași de România, la Budapesta, are loc un eveniment formidabil, un eveniment într-un nou format care a fost conceput de președintele Federației Internaționale de Atletism, Sir Sebastian Coe, un eveniment care se numește Campionatul Ultimativ, cu premii de peste 10 milioane de dolari americani, fără calificări. Și în această situație nu se pierde timpul, vin doar finaliști de la campionatul mondial, campioni olimpici, campioni europeni. Locul întâi se premiază cu 150.000 de dolari americani, locul 2 75.000 de dolari americani, chiar și la ștafetă o victorie cu 80.000 de dolari, deci 20.000 de dolari pentru fiecare alergător sau alergătoare. Un nou format care, în primul rând, este telegenic. Acest format e interesant nu numai pentru spectatori, e interesant pentru sponsori, e interesant pentru toți aceia care vor să-și facă reclamă, pentru că în 2 ore jumate, în 3 ore, atâta durează evenimentul, începe azi, mâine și duminică, după care vom vedea care sunt câștigătorii, laureații sezonului și mari câștigători ai premiilor. Încă o dată repet, 10 milioane de dolari. Și ultima știre vine de la Berlin, de la campionatele mondiale de basket feminin. Și aici avem în semifinale Statele Unite, Franța, Spania și cu Germania. Germania a bătut Belgia, campioană europeană ieri. Este mare bucurie.

0: la Berlin, basketul feminin german este în mare creștere. Trebuie să vă spun că în toate echipele, echipa Statelor Unite este formată numai din fete care joacă în women, adică în NBA, în Liga Profesionistă Americană rezervată femeilor. La fel, multe fete care joacă în America, în echipa Spaniei, iar primele 5 din Germania își câștigă banii acolo, unele dintre ele chiar la New York. New York este campioana basketului feminin american. Cu această știre și pentru amatoarele și amatorii de basket feminin din România, am încheiat corespondența din această săptămână, weekend plăcut, și ne vedem, ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Numai bine, Mihai,
2: toate
1: mulțumim.
2: Cele bune.
1: Ceau, ceau. La... Da, cam reținuți așa după marea victorie, să știi.
2: O victorie de serviciu, domnul Marici.
1: Măi, cât timp povestea Mihai despre World Athletics, am vrut să văd și eu dacă transmite cineva pe la noi, însă am aflat între timp că dacă intri pe World Athletics Plus, poți urmări chestiile astea. Îți faci un cont la ei și e free.
2: E free, fără bani.
1: Da. Ci că e free cu bani.
2: E free.
1: Da, uite, uite-te, pe bune, ia, fii atent. Vorbesc serios. Da, da. Uite, dacă dau, ia ce se aude, ce se aude pe post. Hai că vedem, ne convingem că începe mai pe seară așa, nu acum dimineață, știi? Că aici vin numai șmecheri, nu e vorba de mii de sportivi și așa mai departe. Bă, mie mi se pare interesant modelul ăsta ales, numai cu elite din atletism. Sunt curios și câți spectatori vor veni la toată chestia asta.
2: Da.
1: Da. Da. Pe vremuri se transmiteau la televizor la noi Golden League, Diamond League, mai ții minte? Erau multe transmisii de genul ăsta. Acum mai puțin, mai puțin.
2: Am văzut că ieri s-au pus în vânzare biletele la meciurile Craiovei pentru Conference League. Sunt altfel de abonamente sau altfel de bilete, pentru că pentru meciurile de acasă știți foarte bine, Craiova are 12.000 de abonați. Aici, pe cel mai ieftin pachet pentru abonați, cu cele 3 meciuri, că sunt 6 în Conference League, 3 sunt acasă, 115 lei pentru abonați, 140 de lei pentru neabonați. Dacă ții la toate cele
1: 50
2: trei
1: de lei, da?
2: Da, și vine prețul pe bilet, 55 de lei, dacă vrei să te duci la unul și nu vrei să te duci la altul, adică dacă vrei să iei unic.
1: La,
2: da.
1: Să iau cât un bilet în funcție de adversar.
2: După aceea, astea sunt la peluze, la tribuna întâi sunt 250 de lei pachet pentru abonați, 300 de lei pentru neabonați. Nu sunt bilete, sunt bilete normale, adică cam la 50 de lei, 10 euro.
1: Cu cine joacă ei pe teren propriu?
2: Mi se pare Hetafe...
1: Aduc Hetafe.
2: Ignatia și FC Copenhaga.
1: A, Ignatia să mă iert.
2: Ăștia sunt albanezi, nu?
1: Da. Cred că, te rog eu frumos cu Ignatia.
2: Cu Hetafe, da. Vine și Gica. Gica, că a jucat la Hetafe, nu?
1: Da, da, corect, corect. Băi, Daniele, ăștia de la... bine au făcut cei de la Golazzo. Au descoperit niște chestii interesante în modul de abordare al insolvențelor din fotbalul românesc. E vorba de două cluburi aflate în insolvență. Unul e CFR, ăsta e mai proaspăt. Și nu cred că e ceva mai vechi. Petrolul, da?
2: Petrolul a cerut să intre în insolvență, dar încă nu i s-a aprobat planul de...
1: Păi fii atent. Da. Două cluburi, așa, două cereri pentru plata unor datorii anterioare proceduri în contextul sancțiilor FIFA. La CFR Cluj, judecătorul sindic a autorizat în regim de urgență plata obligațiilor care blocau înregistrarea jucătorilor.
2: Da.
1: La Petrolul Ploiești, instanța a considerat că nu este rolul judecătorului sindic să autorizeze plata. E, asta e, adică e aceeași speță. Asta,
2: sunt instanțe diferite.
1: Da, da,
2: adică asta așa înțeleg. Fiecare interpretează într-un fel, nu?
1: Dar nu mi se pare corect.
2: Știu.
1: Adică dacă greșește unul dintre ei, că nu au dreptate amândoi, nu se poate. Nu se poate. Deci nu se poate. Dacă situațiile sunt similare, înseamnă că unul greșește. Care greșește? A greșit ăla în cazul CFR-ului? Sau greșește ăsta în cazul Petrolului?
2: Nu știu. Cel mai specialist, să spunem așa, precum Dan Istor, cel mai specialist, este Emilian Hulubei, să ne spună de chestia asta.
1: Și că la CFR, judecătorul sindic a considerat că situația este urgentă. Mai mult, instanța a legat direct problema lotului de interesele creditorilor CFR. În motivarea ordonanței prezidențiale președinții

0: Prezidențiale, așa se zice la
1: știu instanță. Prezidențiale.
0: Așa scrie aici, prezidențiale.
1: Da,
0: da, așa, așa o fi la din 4 septembrie, Tribunalul Specializat Cluj pornește de la situația creată înainte de deschiderea insolvenței. Anterior deschiderii procedurii, Tribunalul FIFA a stabilit în sarcina debitoarei sume de achitat cu titlul de sancțiune disciplinară, 14 dosare, fiind aplicată interdicția de înregistrare a jucătorilor. Bun, și să înțeleg că cei de la Petrol ar fi fost într-o altă situație? La Petrolul, administratorul judiciar s-a confruntat cu aceeași problemă. O datorie anterioară insolvenței, stabilită în contextul unei proceduri FIFA, a cărei plată era necesară pentru a înlătura riscul unei interdicții de transfer. Administratorul judiciar a cerut Tribunalului Prahova să autorizeze plata a 22.000 de euro către fostul jucător Mutir Ceajea, legitimat la Petrol în perioada 2025-2026. Tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea. Spre deosebire, de ce a respins? Instanța a subliniat că nu are atribuții de management, oportunitate economică, administrare sau cogestiunea patrimoniului debitoare. Păi exact asta a făcut instanța de la Cluj. S-a considerat că are atribuții de management, că asta ni s-a explicat, că era de urgență, că spre interesul debitorilor CFR, că papam, papam, papam. Deci care nu interpretează legea corect?
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Nici eu nu știu ce să zic, dar e bun articolul, bun, bun.
1: Da.
0: Niște diferențe, adică 180 de grade între cele două decizii, da? Adică nu e, nu sunt deva pe la mijloc, nu, sunt diametral opuse.
2: Domnul Maricescu, ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi? N-am mai ajuns la Tel Aviv.
0: De ce? Au fost bombardamente și nu s-a putut ajunge?
2: Nu a ajuns. De miercuri tot îl așteaptă ăștia și nu vine.
0: Shalom, shalom, nu știu ce să zic.
2: Nu s-au înțeles la bani. Pe altfel ce să zic, da. Cât poți să ceri în momentul de față când tu nu ai jucat? Da, în fine.
0: Da, nu știu ce să zic. Da. Dacă n-ajunge nici acolo, ce faci?
2: Vine la for.
0: Bine, mă.
2: Deci, păi, ce vrei să spun?
0: Să vin la Metalul Globus mai bine. Nu, chestia asta, vine la farul, dar... Băi, stai puțin, e capitanul echipei naționale, mă, și tu așa ușor îl trimiți la farul. De ce să nu vină la FCSB? De ce să nu vină la Dinamo? De ce să nu vină la Rapid? De ce să nu vină la Craiova? Echipe de forță, da? Ale campionatului nostru. De ce să ducă la afară?
1: Nu știu ce să zic.
0: Că tata nu mai e antrenor acolo. Tata e la Național. E aici, e Maior Coravu. Nu știu cum e trecut adresa federației. Abar n-am.
1: Emilian Șerbănică sau ceva de genul ăsta.
0: Șerbănică n-a fost un fotbalist?
1: Ba da.
0: Păi și au dat adresa Emilian Șerbănică?
1: Nu, e altceva, e alb, un Șerbănică.
0: Șerbănică.
1: Da.
0: Da, un Șerbănică a fost la Sportul Studențesc?
1: Da, da,
0: da.
1: Uite, fără să ia să vezi dacă nu-i Vasile Șerbănică sau ceva.
0: Da.
1: Ia să vedem. Strada Vasile Șerbănică numărul 2.
0: Deci Vasile.
1: Vasile.
0: Așa, Vasile, da. Șerbănică.
1: Da. Cine a fi fost ăsta, nu știu.
0: Ci că e, doi oameni importanți încearcă să-l convingă pe Hagi, pe partea, să fugă din Turcia. Fii atent, ăsta e
1: titlul. Păi nu, sunt aia doi, nu? Antrenorul și
0: Kenny Miller și James Tavernier.
1: Da, da, da.
0: Adică cei care îl știu, scotișii, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Amintirile. Uite, sergent Vasile Șerbănică a fost un erou militar român.
0: Așa?
1: Cel mai probabil căzut la datorie în timpul uneia din marile războaie ale României.
0: Adică nu se știe nici măcar în ce război
1: știe,
0: a fost.
1: Da. Dar e strada sergent Vasile Șerbănică.
0: Am înțeles, dar nu putem să aflăm în ce război a fost erou Vasile ăsta?
1: Nu s-a descoperit.
0: Of, Doamne, cică. Maccabi ar pune presiune pe Ianis,
1: da,
0: pentru ca el să ajungă cât mai repede la o înțelegere pentru rezilierea contractului cu Alania. Al vor liber, mă! Bă, ce? Tu te-ai prins? Deci îl vor liber așa cum a venit El Dragus la FCSB, că el a venit liber. N-a venit pe sumă de transfer. Că el și-a reziliat contractul cu oamenii de la Trabzon.
1: Și că Edi Iordănescu a refuzat oferta lui Dinamo Kiev, 1,2 milioane pe an.
0: Da, nici eu nu m-aș fi dus în situația în care sunt echipele din Ucraina. Iar Dinamo Kiev, spre deosebire de Shakhtar, chiar n-are nici bani. Ai văzut că Shakhtar, mare jucător străin, chestia. Ahmetov ăla încă mă alimentează, dar aici la Kiev...
1: Bine, dar dacă nu mai antrenezi așa, cât a antrenat Edi Iordănescu?
0: De când a fost...
1: Euro? 4 luni la Ligă,
0: atât,
1: nu?
0: Atât, da? Da.
1: Și cât au trecut de...
0: 2 ani și un pic.
1: 2 ani
0: și câteva luni.
1: Exact.
0: Da.
1: Deci el...
0: 2 ani n-a antrenat aproape.
1: Nu-i prea mult?
0: Ba da.
1: Nu știu, întreb și eu. Zicem de Baciu, de nu știu.
0: Auzi,
1: cine, că n-a mai antrenat. Păi n-a mai antrenat nici el.
0: Acum, sincer, poate financiar stă foarte bine.
1: Știu, da.
0: Și un altfel, măi, depinde și cum e omul,
1: eu
0: măi,
1: mă refer pentru cariera lui, nu, el poate să stea 7 ani, nu e niciun fel de problemă. Pentru cariera lui de antrenor mă refer.
0: Nu știu. Nu știu.
1: Da.
0: Bă, dacă e genul de antrenor care și când stă studiază în continuare ce se întâmplă în fotbal, nu e niciun fel de problemă. Dar dacă în aia 2 ani, de exemplu, nu prea mai are legătură cu fotbalul în afară de privitul la televizor, tu înțelegi ce vreau să zic. Da.
1: Băi, în octombrie acum o să fie un turneu ca unul aia și nu despre asta vreau să vorbesc, că nu sunt un fan al...
0: Așa?
1: Dar vreau să-ți dau niște nume de la galele astea.
0: De ce sunt caragioase?
1: De sport, foarte caragioase.
0: Hai zile, zile, deci că-mi plac astea, îmi plac astea. Da.
1: Aaron Măcăilă.
0: Bun, îți dă una de măcăi, sau cum e, da.
1: De măcăni, da.
0: Da. Sau măcăni, da.
1: Da, cum zice, rața măcăne, nu?
0: Da.
1: Dar nu-mi pungi. Vasile Corcodel.
0: Îți dă la corcodușe ăsta.
1: Și cel mai tare nume este Becali Bodescu. Ba, și-l cheamă pe ăsta.
0: Becali Bodescu?
1: Da, Becali
0: Bodescu. Deci o combinație între Federația Română de Fotbal și FCSB ăsta.
1: Da, clanul Becali. Așa-l cheamă Becali Bodescu. Și mai este unul, da? Care va lupta în main event, Florin Rambo Lambagiu. Lambagiu, da?
0: L-ai, până și pe Marian l-ai făcut să râdă.
1: Păi nu,
0: că el e mai reținut așa.
1: Florin Rambo sau Rambo, acum nu știu dacă...
0: Păi, dacă e Rambo, Lambagiu, nu? E și Rambo.
1: Florin Rambo Lambagiu.
0: Așa-l
1: cheamă.
0: Dar nu poți să zic Rambo, îi zic Rambo. Da. Rambo Lambagiu.
1: Bă, dar ce... Doamne. Și zice, o să mă lupt cu Corcodel, dă unul o declarație. Mă,
0: am și eu, am mai discutat noi ani de zile... Bă, când te cheamă Lambagiu, ăsta e nume de familie.
1: Da.
0: Că Rambo nu e numele de familie, da? Mă, nu poți să te duci, mă, să schimbi, că e legal, poți să-ți schimbi numele. Serios. Sigur, exista un banc pe vremuri, dar pleca tot din niște... Că îl chema pe unul Ion Rahat și s-a dus și la... Bine, îl chema chiar mai rău, dar ca să poți să zic pe post. Și ți l-ai schimbat, da, mă, cum te cheamă? Vasile Rahat. Deci, serios, nu știu. Eu înțeleg... Familia aia probabil că era vai mama ei la origini și vorbeau în sat nasol despre ei și a ajuns cu numele ăsta. Dar ți-l mai schimb, mă, fratele meu.
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Doamne, Dumnezeule. Au și fără Rambo și tot era aiurea, dacă mai e și Rambo în față. De fapt, recunoaște că tu la numele ăsta ai vrut să ajungi. Cine ai băgat cu Corcodel, cu nu, Măcăilă.
1: Cel mai amuzat mi s-a părut ăsta, Becali Bodescu.
0: Adică... Sau Becali Bodescu.
1: Da, pe unul să-l chemă, o să auzim de un luptător, Niculescu Borce. Nu, da. Niculescu Burlean.
0: Ci că fii atent ce ne zice, oameni cunoscători de sporturile astea inutile. Rambo de la Moroșanu, de la sală, bun încasator.
1: Încasator,
0: ci că a bătut Tola la el de vreo 4 ori, ambițios Lambagiu ăsta.
1: Adică sportul ăsta trebuie să fie încasator?
0: Aici nu e wrestling, aici se dă.
1: Păi da, dar să nu să păi dai da, tu, nu să încasezi tu.
0: Mă, stai puțin. Boxul n-a avut încasatori celebri?
1: Da, dar au avut și performanțe aia, adică au și luat, au și
0: bă, da. Bă, eram copil și vedeam înregistrări. Mai încasator decât Fraser, decât câți pumni a luat la în cap de la Clay și tot venea peste Clay, înțelegi?
1: Asta zic, da. Ei au și încasat, dar au și dat și au și
0: a făcut
1: luat
0: și
1: trofee.
0: Cum e? Au luat, dar au și făcut, știi?
1: Exact.
0: Au furat, dar au și făcut, da.
1: Bine. Dar m-a amuzat tare
0: și pe mine m-a amuzat. Auzi?
1: Nu, dar

0: Meneau și românești, Lambagiu, Becali Bodescu,
1: Corcodel,
0: Măcăilă. E nume românesc,
1: mă. Corcodel e de la Corcoduș,
0: nu? Eu sunt convins că la țară acolo strămoșii aveau brațe și a ajuns să-l chealcuie, mă, alu Măcăilă, mă. Înțelegi? De ce, mă? Are rațele și măcăne acolo.
1: Și că Rembo nu e în buletin. Îi se, îi pun
0: e nume de artist, mă, ăsta e nume de artist. De scenă.
1: De scenă,
0: de scenă. Da.
1: Dar oricum, Rembo...
0: Da, credeați că nu știu că își pun și nume de scenă? Dar nu vă supărați. Putea, poate să fie și în buletin. Ce te miri?
1: Ce? Sunt foarte mulți cu Rembo în buletin.
0: Bă, punii poate să-i cheme Otamendi din buletin. Nu e niciun fel de problemă.
1: Au dat și ei, am luat și noi.
0: Sigur că da. Moartea din Carpați.
1: Nu, asta-i porecla.
0: Asta-i Moroșeanu, mă, moartea din Carpați.
1: Știi cine a pus-o ăsta? Radu Pietrean. Porecla, da?
0: Da.
1: Moartea din Carpați. Da, chiar îi se potrivește, adică nu știu, mi se pare.
0: Ce, lui Moroșeanu?
1: Da, dar nu ți se pare normal? Moartea din Carpați, adică... Cineva... A zis Radu Pietrean, că ne-am uitat la fața lui și
0: ne întreabă porecla. Cineva dacă Becali Bodescu e suedez. Nu e,
1: nu e din Vâlcea, am înțeles.
0: E din Vâlcea, e din Vâlcea.
1: Rămâne cu Vâlcea.
0: El credea, Doru credea că e din Stockholm, dar nu mai contează.
1: Becali Bodescu.
0: Băi, și eu care aveam...
1: Dar care e prenumele aici? Becali e prenumele? Nu știu, întreb.
0: Mă, mai curând Becali e prenumele.
1: E astăzi, dar tot cele...
0: Auzi, dar câți ani avea? Știi de ce? Fii atent. Dacă are doar vreo 20 de ani...
1: Pe cam așa are.
0: Bun.
1: I-a pus tasul masă.
0: Tasu, măsa, părinții au pus numele de Becali că a apărut Gigi pe piață. Gigi de 25 de ani pe piață.
1: Am dat o căutare și am găsit o luptă. Becali Bodescu împotriva lui, ține-te bine, Eric Bubuleandră.
0: Bă.
1: Și după aia găsesc cu meci Becali Bodescu cu Andrei Bujor. Apare și un
0: adică
1: nume.
0: Bujor
1: pe
0: e
1: asta zic,
0: frumos,
1: un nume,
0: e frumos, elegant.
1: E un nume normal.
0: Deci mai spune pe Bubuleandră, ai zis?
1: Eric Bubuleandră. Eric
0: acum,
1: Bubuleandră.
0: Acum... te-aș întreba, bă, cine s-apucă, mă, până la urmă, de ca unul? Să o luăm și așa.
1: Da, bine. Păi
0: nu, las, că
1: dar
0: știu unde bat.
1: Dar și alte nume. Uite, a jucat cu Marius Rotaru. Păi, înțeleg.
0: Păi Marius Rotaru, știm și noi Marius Rotaru.
1: Pe asta spun.
0: Da.
1: Dar să se bată și el cu niște nume din astea.
0: Cine are, mă, față de Strigoi? Lambagiu sau Moroșanu? Ne zice cineva că unul are față de Strigoi. Nu știu. Nu știu cine, nu știu.
1: Dar da, Aron Măcăilă ăsta?
0: Ce Măcăilă zi? E cel mai simpatic
1: dintre toți. Dar
0: fii atent,
1: Aron e cu 2 de A, nu-i cu un singur, știi?
0: A-Aron.
1: A-Aron.
0: A-Aron.
1: Așa, da.
0: Bun, ok.
1: Și el e tot de prin Vâlcea, cine știe de pe unde.
0: Unde e? Bă, apropo de ăștia cu nume ciudate și de Otamendi, ai văzut, mă, nesimțitul ăla de argentinian la meciul contra lui Lewandowski? Când îi spunea, cum îl cheamă Marian ăla? A fost colegul de la Miami, de a fost și la Atletico de Madrid. Unul din Otamendi Argentinei. Știi, a fost acum, mă, a fost scandal. Câte trofee ai câștigat tu, mai spunea pe teren. Eu am două cupe ale Americii și o cupă mondială. Bine, e așa, încă o dovadă a minunaților jucători argentinieni. Da. Hai că și-a adus, sigur, aminte un astfel. De Paul, mă, da. Otamendi din ăla și ăla. De Paul, da. Ne-a dat cineva un foto. Bine, mă, uite, ipsilante sentiment Bruce Lee. Bruce Lee, dar știi cum scrie Bruce Lee?
1: Bruce aude.
0: Cum s-aude. Doamne, Dumnezeule, cât stâmpiți sunt în țara asta. Nu se poate așa ceva. Rodrigo de Paul, da. Băi, și eu vreau să-ți vorbesc despre trei vulturi din fotbalul românesc și mai lua cu nume de astea din K1 și ne-ai mai terminat.
1: Hai să trecem la modernități, domnul Marici.
0: Păi asta nu e modernitate, mă. Trei vulturi sunt la FCSB. Deci, fii atent. Ăia de la Benfica au un singur vultur. Unul singur. Îl știi? Pe vulturul Benfica?
1: Îl știu ăla care îl ține în tribună acolo.
0: Da. FCSB are trei. Trei, da, da. Vulturi.
1: Trei care dau și goluri.
0: Ăla de pe Benfica nu știe să dea cu piciorul în minge, cu gheara în minge. Gigi a zis așa, sunt vulturii mei, Drăguș, Garita și Miculescu. După a zis așa, înainte le spuneam killer, dar un creștin n-are voie să spună vorbe negative. Acum o să le spun vulturi. A? Deci nu mai sunt killer, sunt vulturi, băi, frate.
1: Vulturii din,
0: da,
1: Pipera.
0: Eagles from FCSB. Eagles, da? Și o să pună și să apeleze și la Eagles. Doamne, cât mai scoate și omul ăsta. De unde le scoate, frate? Nu pot să înțeleg. Da. Vezi, mă, că și-a găsit echipă burmază asta. Plecat
1: în Serbia,
0: la...
1: nu?
0: Da, bați ca, da, topul ăla, vechea noastră cunoștință, frate.

0: Da, da. Totuși avea un salariu bun la Rapid, cred că i-au dat și aia de acolo, nu? Adică nu avea un salariu mic aici. Pentru fotbalul sârb mă refer, pentru ei.
1: Hai că avea 10.000, mă.
0: Păi 10.000,
1: 10.000 avea sigur.
0: Serbia e...
1: Baci ca topul. Cât a fost, mă, atunci? 7-6?
0: Cu 6-6 parcă a fost.
1: 6-6, 7-6. Cât a fost, Mariane? FCSB cu topul la aia.
0: 6-6, știu eu.
1: Nu-l interesează de FCSB. Atitudine de om de presă. Nu te interesează de FCSB. Să-ți fie rușine. Are meci mâine.
0: Are meci mâine.
1: Auzi, dar opriți-a, de ce mai stă mâine la FCSB? Să-i salvezi de la FCSB la Steaua.
0: Pentru 10.000 de euro pe lună n-ai stat la Steaua?
1: 10.000?
0: Să n-ai niciun obiectiv.
1: Păi de unde au mai să-i dea 10.000?
0: Nu știu de unde au să-i dea, dar
1: da.
0: Ia banii ăștia.
1: Bine, dacă ziceți voi.
0: Cine ar pleca?
1: Păi nu am plecat, dar eu nu știu de unde au să-i dea. Asta e chestia.
0: Din buget.
1: Din care? Bugetul statului român, nu? Că de unde?
0: Bine, bugetul Ministerului Apărării Naționale.
1: Am înțeles. Bun, ok, gata. O să luăm și noi o pauză, pentru că ne îndreptăm spre Vaslui.
0: Ai zis că îmi spui ceva cu corne.
1: Victor Cornea. Aia a fost pentru tine, mă. Dacă vrei să-ți spun și ție. Domnul așa. Victor Cornea este în semifinalul unui turneu Challenger, la dublu, bineînțeles, în Austria.
0: Da.
1: Premii totale de 160.000. Deci dacă sunt 160.000 premii totale, o fi, nu știu, 5.000 premiu. Ia și el vreo 2.000 ceva de euro, dacă câștigă turneul.
0: Da.
1: Da.
0: Na, eu am aflat de pe un site acum cine este prima soție a regelui,
1: a lui Victor,
0: a regelui Parizerului, ăsta cu Dorin Mateiu cu Halep.
1: Mai e cu Halep?
0: Păi ce că mai e, da.
1: E dragoste mare?
0: E dragoste mare.
1: Să le trăiască, ce să zic. Păi să le trăiască, dacă așa e, da.
0: Regele Salamului sau cum e, regele Mezelurilor, pardon. Regele Mezelurilor din Transilvania, asta este.
1: Atâta alea vezi ce ai făcut cu numele astea? Au început să ne dea oamenii capturi de buletin cu nume trăznite.
0: Da.
1: Fii atent cum îl cheamă pe ăsta. Mai de capul meu. Acum, sigur, ăștia mai tineri poate nu știu cine era personajul. Foldi Tosa Vinetu. Dacă nu știi cine era Vinetu, era un indian, un personaj
0: mai
1: bătrân, da, de carte, da, indian. Acum îi se spune nativ. Da. Am un coleg Ninel Ciuciulete. E, asta Ciuciulete e românească, nu fost supărați pe mine. Pe altul cheamă Păsărica Alexandru Dic. Asta cred că e făcătură. Asta e prea de tot.
0: Că eu cunosc pe domnișoara Pipi și din satul Plosca de lângă Craiova. Spune că e adevărat.
1: Da, sunt convins. Păi da, dacă tu mi-ai dat numele astea mai devreme reale de concurenți.
0: Deci pe mine nu m-a interesat cu K1, dar m-a interesat...
1: E mai interesant așa, nu?
0: Păi da, e mai interesant și făcut.
1: Gata, domne, trebuie să luăm pauză, că vine domnul Porumboiu peste noi.
0: Îți promit că săptămâna viitoare fac un interviu cu Beca Libodescu.
1: Eu vreau totuși cu Rambo Lambagiu, no, dar no. Bine, ok, bine, hai, gata. Mariane!
2: Mariane!
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mi-a părea pe ecran, dacă nu folosiți telecomanda, o să se închidă televizor. Și a trebuit să folosiți telecomanda.
1: Toate s-au închis.
0: Toate s-au... Și la tine s-a închis?
1: Da, da.
0: Păi da, pentru că e același timp. Eu însă am reacționat și te văd în continuare, să știi. Tu nu mai mă vezi, că s-a
1: nu
0: închis.
1: Nu mai văd nimic.
0: Nu mai. Hai să sunăm în vasul lui.
1: Să vedem dacă e vasul.
0: Hai, mă rog, am zis și eu așa. Am încercat să știi? Să o localizez așa, să dau o... Iar a apărut fata aia la TV care nu ne spune și nouă cum va fi vremea în București în următoarele 4 zile. Nu vrea să ne spună niciodată.
2: Alo, da.
0: Bună dimineața, domnule Porumboiu. Daniel și Gabi sunt în Sport Total FM și Metropola TV. Domnule Porumboiu, ne spunea producătorul nostru, zice, o să mă întrebați unde am fost acum 25 de ani? Dacă vreți, vă întrebăm.
2: Da. Interesant.
0: Chiar,
2: pentru că astăzi a trecut o grămadă de ani.
0: Da.
2: 25 la atentatul din, da. Mă rog, din New York. Eram observator de arbitri la jocul Olympiacos Pireu cu Manchester United. Arbitru Kim Milton Nielsen.
1: O veche cunoștință.
2: De noutate, arbitru.
1: O veche cunoștință de-a noastră.
0: Da, veche cunoștință.
2: Da, veche și bună.
0: Nu, dar serios, mă gândeam că bă, poate erați chiar în Statele Unite. Adică ne-am gândit și la asta când...
2: Nu. Am mers în protocol de dimineață să controlăm stadionul, mă rog, vestiare, etc., tot ce se întâmplă în protocolul care l-au arbitri și observator înainte de meci și... Ne-am întors imediat că izbucnise ce izbucnise.
0: Da.
2: Și s-a amânat meciul, nu putea să discute.
0: Uite că nu mai țin minte, s-au amânat meciurile atunci, s-au amânat?
1: Parcă o zi,
2: atunci
1: mi se pare.
2: Unde am fost observator, s-a amânat.
0: Da.
2: Cam asta.
0: Am înțeles.
2: Este inedită că...
0: Da, categoric. Categoric.
2: S-au petrecut lucruri care
0: da.
2: Mai bine se petreceau și de acolo lumea s-a resetat, lumea și fiecare atacă unde e, că sunt bombe și nu sunt bombe, dar a fost atacul horror care da, mă rog, da.
0: De atunci sunt pretexte oricând, pentru oriunde și pentru oricine.
2: Exact. Da. Și l-a scos și pe Saddam din Bizuină și toți. Dar cu Saddam probabil că dacă tot am așa povesti o atrimă asta. Știți cum l-au prins pe Saddam? Că nu reușeau să-l prind. A fost cu ajutorul serviciilor române. Pentru că e autentică treaba care vă spun, nu e o povestioară.
0: Așa?
2: Medicul Saddam
0: așa?
2: A făcut facultatea de medicină în Iași. Deci în România. Ăștia au avut fișa, normal, că toată lumea, unii mai deștepți decât alții, și și-au dat seama că ar putea prin ăsta. L-au adus pe ăsta, l-au găsit pe șofer, l-au adus la Iași, i-a amintit de prietene lui din studenție.
0: Așa.
2: L-au convins să spun unde s-ascundea Saddam. S-ascundea într-un loc care nu mai știau ce apropiați, apropiați. De acolo, da, se întâmplă multe.
1: Cu asta se ocupă serviciile.
0: Da. Mă rog.
2: Numai ale noastre ne dă pe noi de gol. L-au dat pe Saddam, l-au găsit ai noștri de în cooperare cu CIA-ul, deci au avut o contribuție de aia și relația bună care a existat, foarte bună, da.
0: Da.
2: Cei care lucrează, eu nu lucrez, n-am avut și nici n-am colaborat nici cu ăștia, nu vedeți că după atâția ani de zile apar foarte mulți colaboratori ai serviciilor. Nu e normal. Cei care lucrează au serviciul ăla, sunt de meserie ofițeri, aia e altă poveste, dar să fii civil și să te duci să, mă rog, să fii informator e jenant. Dar de ce acum se poartă?
0: Se poartă sigur, așa e în toată lumea. Dar se poartă sigur.
2: Sunt folosiți într-adevăr, dar nu mai scade din indemnitate, scade din cum să dai imprimire. Dacă e bai meseria, n-ai nici fel de treabă. Sunt profesioniști, asta au făcut școli, dar mă refer la cei civili. Care,
1: am văzut că au apărut și cu fotbaliști acum, domnul Porumboi. Ați văzut dosarul lui Săndoi, dosarul lui Cămătaru?
2: Am văzut acum, nu știu cât au fost,

0: ce probleme puteau să apară să poate să îi convingă de treaba asta. Nu au fost din convingere, au avut ceva, mă rog.
1: Din convingere niciun caz.
2: Da, probabil că și...
0: și vă fac o mărturisire,
2: da.
0: Confidență acum.
2: Da.
0: Eu am fost arbitru și eram și director la o întreprindere comercială de stat, când erau pe vremea aceea și au încercat, dar n-am, în viața vieții mele, nu m-am gândit să devin informator și plus de asta și membru de partid. M-am făcut în ultimul ultimele 4 luni de zile ale existenței.
2: Dar când mergeți în străinătate...
0: Nu când aș fi cerut, nu când aș fi cerut, cât să impunea treaba asta, da. Îmi cerea să fiu membru de partid, dar nu mă acceptau că era originea bunicului. Nesănătoasă la vreme.
1: Așa cum se spunea atunci, da. Da.
2: Domnul Porumboiu, dar când ați fost în bunicul, străinătate...
0: Bunicul m-a iertat să fac vreun pas.
2: Opriștul. Domnul Porumboiu, când mergeați în străinătate ca arbitru, nu trebuia să faceți anumite...
0: Da, corect, dar bine că mi-a spus întrebarea asta.
2: Da.
0: Când plecam, erau să dau declarații la federație, de fapt la serviciul pașapoarte.
2: Da.
0: După iertajul 2, nu știu, și vine aici, de o declarație s-a întâmplat, cu cine te-ai întâlnit,
2: ce ai văzut?
0: Cu românul, cu tot. Și eu n-aveam, dacă mă întâlneam, ce treabă avea să m-am întâlnit cu Vasilica sau cu un fotbalist, dar nu eram împotriva statului român, Doamne ferește. Și eu spuneam de echipa respectivă, de exemplu, Brujul cu Dortmund, cu FC Bruj, Dortmund, sau, mă rog, meciurile care le arbitram. Și spuneam ceva de genul, ce sistem juca, 4-2-4, 4-4-2. Și următoarea deplasare o aveam la Austria-Viena cu AS Can, juca la Can cel mai mare fotbalist Zidane din Europa și din lume, Zinedine Zidane, atunci era în începutul lui, juca la Can și la aeroport, dar când am plecat și, mă rog, asta e șeful, nu știu, colonelul, Dumnezeu să-l ierte, cum îl mai cheam, Ionescu, nu-mi rețin numele, dar e ceva pe tonul ăsta, băi, Porumboiu, ești cam șmecher, faptul că dădeam, ce să spun eu dacă nu mă întâlneam și dar nu făceam spionaj, nu făceam, eu vorbeam de fotbal și dădeam în ce sistem jucau aia, mă gândeam, mă, vă juca cu o echipă românească, cu echipa aia sau cu jucători, să-i ajută dacă cineva e interesat ce fotbal practica o echipă sau echipă sau alta. Și când am plecat la Viena, am mai spus treaba asta, sub pretextul că aș fi avut dolar la mine, o porcărie, nici vorbă de treaba asta, m-au dezbrăcat la pielea goală. Știu și cel care, mă rog, tatăl meu renumit deontolog, cu ghilimele sau fără ghilimele, m-a dezbrăcat la pielea goală.
2: Păi avea vreo informație, ceva?
0: Cum a făcut mama.
2: Cine v-a turnat? V-a turnat cineva că aveți bani?
0: Poftiți?
2: Zic, cred că v-a turnat cineva că ați avea bani.
0: Nu, pot ce să mă toarnă prostii, dar mă turna dacă aveam bani. Cum să zice, eram nebun la cap să iau dolari, ce să fac? Eram,
3: știi de ce zici?
0: Capul. Nu, nici vorbă. Au vrut să-mi dau o lecție pe treaba asta, că doamne, nu e așa cum spun ei, e cum vor ei să facă, să mă umilească. Și nu m-am simțit umilit, numai că la întoarcere am stat două zile la Viena, a plouat. Meciul a fost opa, eu, cum sunt eu așa de ordonat pe ghilimele de goare, mi-am luat tricou, mă rog, ce aveam pantalonul, de, mă rog, de arbitru, toate alea și le-am pus în geantă. La 2 zile, când am ajuns la aeroport, m-au luat iar și au luat geanta, desfacă geanta. După 2 zile, echipamentul ăla cu chilos, cu tot, cu geanta, bineînțeles.
2: Și ud.
0: Și de fermoar. Același colonel și zice, doamne, dar de ce miros astea? Păi cine te pune, doamne, să le miroși? Că sare mele. Ce-i cu ele? Bun, astea sunt trecute. Pentru că foloseau niște lucruri care nu erau permise. Și da, asta nu înseamnă că cei care sunt acum sunt departe de a folosi niște lucruri incorrecte în ceea ce privește demnitatea unui individ.
1: Da.
2: Haideți să ne întoarcem în prezent, domnule.
1: Hai să facem arcul peste timp invers acum, adică spre noi.

0: Și știu că v-a plăcut, adică bănuiesc că o știți, că dacă o știți, v-a plăcut foarte mult declarația de susținere a domnului Burleanu către
1: Ișvancova
0: și despre modul în care tratează aceste probleme domnul Vasaras. Cred că ați fost încântați ca noi toți după declarațiile alea. Adică...
2: Ca să fiu sincer, ce apare în presă și foarte multe persoane, personalități, personagii, atât în penis spun și atât în bel sunt, încât dacă credeți că mă surprinde păcăliciul ăsta care e la federație și stă într-un mod inegal acolo, n-are ce căuta acolo, mă, nu, dar nici mă așteptam să spun altceva, că la mintea lui nu poate să spun altceva, dar îl combat total Kovács, este un arbitru care poate să fie bun, dar el n-avea ce căuta în arbitraj pentru că a avut din start apucături care n-au legătură cu arbitrajul. Mulți dintre porumbă, eu n-am zis că fiu frustrat, eu în viața mea am făcut ce am făcut. Eu sunt între puține arbitri de România care nu m-a avut unul la mână cu 25 de cenți. Și am, cum să spun, proprietatea termenilor, când știu ce a făcut și ce jaf a făcut și ce arbitraj. Dacă vreți să căutați în arhivă, să vreți, vă pot trimite un meci la Ploiești, Astra Ploiești, cu Fece Vaslui. Puteți banditism, nu arbitraj. Nici Sandu a spus că îl va scoate din arbitraj. Atâtea pile a avut și atâtea intervenții, nu numai că nu l-a scos în arbitraj, l-a promovat pe lista FIFA. Cine l-a promovat știm foarte bine, cine l-a cum să spun eu, căpușat să ducă unde se înțepe mai tare, să știu oamenii aia și au ajuns la FIFA, la UEFA, bravo lui. Dar să nu credeți că cei care sunt la FIFA, la UEFA, sunt sfinți sau sunt niște oameni care au coborât din ceruri și împart dreptatea prin arbitre, prin asta. Arbitre execută și niște comenzi. Cum? În istoria campionatului nostru, de ani de zile, nu știu dacă 70% din campionate au fost cele câștigate pe drept și nu cu ajutorul arbitrilor. Au fost camarile adevărate de arbitri care prestau în favoarea unor echipe sau altora. Deci, iar el a făcut parte la început din categoria asta. Deci, spre deosebire de Fratisul, care văd că a început bine, dar a început pe curat. Adică nu-l văd agățat de nimeni. Ăla e ceva. Ăsta aici e altă poveste, altă gâscă în altă traistă. Da? Astea sunt că occidentale, că sunt nu știu care, apreciază că ei nu sunt corupți sau nu le plac astfel de avantaje, e o poveste tristă. Nu. El este folosit și ca drept dovadă că de multe ori ies rezultatele care le convin la. Pentru mine n-a dat ce căuta un arbitru după ce a făcut la meciul ăla. Că Mircea Sandu, președintele Federației mea după meci, a declarat că ăsta nu va mai arbitra. S-a întâmplat foarte bine că a ajuns. Dom'le, eu îi salut meciurile care le arbitrează ca lumea. Dacă îmi văd că revine la cum, adică la tu ai în față 2 metri, n-ai niciun jucător să se obstrucționeze unghiul de vedere și nu dai penalti. Ce te duce 3 ori, te plimbi ca ouă ăla, dar nu ouă dintr-o parte, într-o căldare. Nu poți, adică...
1: Domnul Porumboi, dar cum vă explicați altceva? Faptul că Chiros Vasaras analizează niște faze în alte etape, că trebuia să facă găman nu știu cum, ăla să facă nu știu ce, când e vorba de Ișvan Kovács și după etapa aia nu se mai vorbește nimic.
2: Pe Ișvan Kovács nu putea să ajungă decât tot prin metode neortodoxe, chiar dacă el e ortodox fiind, mă rog, grec, și la originea unor...
1: Ișvan Kovács e catolic, cred.
0: De Vasaras.
2: Unul avantaje care s-au creat Vasaras lui Ișvan Kovács, pentru că chiar am povestit de meciul de la Olympiacos Atena. Proprietarul de la Olympiacos Pireu, care l-am cunoscut de două ori, am fost observator acolo, avea un fiu care întâmplător, mai puțin întâmplător, a ajuns mare șef la UEFA acum și nu mi-e teamă să-i dau numele. E cel care coordonează toată treaba asta și saltul la nivel de UEFA a fost făcut prin...
1: Secretarul general adjunct, din ce știu. Secretarul general adjunct al UEFA.
2: A, da. Și e bă, la e brudă.
1: Care e grec.
2: Un fel de naș al lui Vasaras.
1: E cu mătul.
2: Practic, noi am...

0: Noi am inventat, noi am preluat astfel de practici și a ajuns acolo foarte bine. Eu nu contest că arbitra și meciul, nu contest că a ajuns acolo și păi, eu nu mai sunt arbitru, nu am niciun fel de treabă, dar nu se poate, câte meciuri, dacă arbitrează 10 campionate mondiale la rând, el nu poate să apropie de mine în ceea ce privește corectitudinea meciului pe care le-am arbitrat și faptul că n-am fost băgat în găleata nimănui să fac jocurile nimănui. Ori el, acest, toată lumea știa, acest Covaci, puteți verifica, au fost și la vremea, dar lumea uită, ceea ce nu trebuie să țină minte. Când câștiga campionatul CFR de două ori, întâmplător. El arbitra meciurile decisive în treaba asta și la ultimul meci, când deja era declarat că câștigase campionatul, la șampanie, când era în ceilalți CFR, era și acest arbitru acolo. Cum să crezi tu treaba asta, că este un arbitru care a împărțit sau va împărți mai departe dreptatea așa cum trebuie să împartă pe teren. Deci sunt lucruri care toată lumea știu de el, că e băgat cu CFR Cluj, a avut și niște înclinări printr-o persoană, îl las în pace acum, la Dinamo o perioadă. Deci erau lucruri care erau clare. Și uite, așa se juca un campionatul român. Că a venit Păcălici ăsta, care e președinte federației. O catastrofă, nu pot să-l numesc altfel. Din asta așa, un ghiță pistanda, care la fotbal, care vine și el să dea niște, spune 3-4 cuvinte despre corporatism, dar nu are nicio legătură cu fotbalul. Și spun, normal că dacă cei șefi care sunt în spatele multor combinații îl acceptă și spun că e foarte bun, inclusiv la nivel european și mondial, asta e situația. Nu mă interesează persoana lui, decât că Vaslui a fost îndepărtat la două titluri care trebuia să le ia ținând cont de investiții care le-a făcut la Vaslui, de jucătorii care erau la Vaslui, care puține echipe au avut jucători ca Adailton Wesley, Sunt Martani, în două etc. Și totuși, campionatul prin acest individ și încă trei era o gașcă făcută, care a dirijat de cel care acum e, mă rog, a fost președinte de club, acum a trecut, îl văd că analizează. Să spun și treaba asta acum de dimineață. Am văzut că a analizat fazele la meci. Nu, a avut dreptate. E fault. A fautat jucătorul din Amovist. E penalti. Băi, imbecilule, care a ajuns acum comitet. El era șeful acestei găști a CFR-ului. Și dirigea pe ăștia mai tineri, între care și pe aia, acum îl apără. Băi, dar cum poți să spui tu că a fost fault la... a fautat jucătorul din Amovis, nici de cum n-a fost fauta la apărătorului. Vin și dau comentarii. În asta lumea, uite, vă, stai puțin. Caută să apere treaba asta. Exact cum a spus, mă rog, fostul arbitru de casă al CFR-ului. Și ăla tot un arbitru de casă al CFR-ului. Că trebuie dovadă că l-a luat după aceea și l-au pus președinte ca să-i ajute. Și i-a ajutat de a lua dracu și pe aia. Acum să-l ajute pe Cova și spun, dacă n-au fost împreună, n-au fost la forat împreună, împars prada, n-a zis așa și până trenuri când fac diferite acțiuni din astea banditești. Deci asta a fost situația și e păcat că un arbitru român care a ajuns la nivelul ăla trebuie să aibă un comportament decent. Dacă tu spui la îndoială faptul, mă mai duc la, de atâtea ori să plimbă la VAR de acolo până acolo, când este un 11 metri în care poți să-l dai și din fotoliu 11 metri, se vede clar că apărătorul, jucătorul în apărare, lovește pe căd, din acea căzătură cade și pe gheața lor, dar de aici te duci cu mintea, vă dați seama cât de pervers sunt, te duci cu mintea că nu, domnule, a fost fault Cârjan, sau cum îl cheamă, a fautat în atac și l-a călcat. A jucat mingea, a fost oprit, ăla n-a atins mingea fundașul și din cădere l-a fi călcat, dar nu ăsta a provocat faza respectivă, da? Și... Dar a sărit imediat marele comentator de la un site și, doamne, cu atâta convingere, băi, pe cine convingi tu, băi? Panorama. Dar asta e viața, mergem mai departe și nu.
1: Da.
0: Nu putem să.
1: Acum sigur că nu ne mai miră nimic, dar să spui tu, ca președinte al federației, că VAR-ul a fost conceput ca o plasă de siguranță pentru arbitri, mi se pare cea mai mare aberație posibilă.
0: cât de cretin e omul ăsta.
1: Doamne, vă rugăm, hai nu folosiți cuvintele astea, vă rugăm frumos că ne ia cineau, vă rugăm frumos.

0: fazele care nu se pot vedea de către arbitru, să-i facă în spiritul regulilor jocului, ca acel joc să se desfășoare în niște condiții de totală, totală siguranță a corectitudinii. Da. Punct. Dacă a făcut pentru arbitru, a făcut și pentru arbitru, dar ce să le mai facă la arbitru? Că stau baremuri, au popularitatea care au stop. Ce s-au auzit la astea arbitri, da? Asta pricepe, da. Acum, dar comentez chiar, cum mă spun, calendarizorul, dar comentez ce tot spune papagalul ăsta de Bruleanu. Da, deci fel de treabă, ăsta zice el că e președinte. Așa este, că e președinte și văd că a tras o mare masă de foști.
1: Da. O singură întrebare scurtă, domnul Porumboiu, dacă ne permiteți. Spuneți-ne și nouă un arbitru care vă place din Superliga, ca să găsim și partea bună, da. Să nu fim numai negativ.
0: De departe, îmi face plăcere și chiar dacă e meciul mai de proastă caritate, mă uit la arbitru Marin sau Marian Barbu.
1: Da. Din Făgăraș. Da.
0: Uitați-vă câte greșeli forțate, câte greșeli când tinde să țină cu echipă. Eu mă uit cu ochii unui specialist care simt imediat ce e minte arbitru. Nu. Deci n-am niciun fel de probleme cu el. Cu toate obiectivitatea, vă spun că a pornit foarte bine, nu ca frate, Saboș. Da. Deci, una e una, alta e alta. A plecat bine. Ăla a plecat rău. Ăla a plecat pe sub bandă. A plecat de la metro, a plecat sub metro, pe acolo a plecat ăsta, fratisul, ăsta a plecat corect. Ăsta a plecat corect și nu-l pot trimite niciun. Mai sunt, am văzut câțiva tineri, dat de departe, arbitru numărul 1 România și pentru mulți ani, este Marian Barbu. Are tot ce-i trebuie și nu e implicat, se vede, domnule, calul de rasă se vede din graj. Omul cu graj se vede cum bagă mult în buzunar.
2: Da. Bine că ne-ați amuzat cu exprimări. Trebuie să ieșim. Mulțumim frumos, sănătate vă dorim. Mulțumim frumos. Numai bine. O adevărată, cum se cheamă, întreprindere să vorbești cu Porumboiu, Adrian, că e slobul la gură, frate. Ce spune? Mă, m-am documentat și eu între timp și îl cheamă așa. Este vorba de o Teodore Teodoridis, da. Care este secretarul general și este băiatul lui Savas, mă rog, a murit, Savas Teodoridis, fost mare goalkeeper al celor de la Olympiacos, dar nu patron, a fost vicepreședinte al clubului, iar Vasaras se spune că ar fi relație naș-fin, însă știi ce nu bag mâna în foc? Pentru că informația asta apare din gura lui Prune. Și când o informație...
1: Nu, e adevărat.
2: Tu zici că e adevărat?
1: Da.
2: Bine, s-ar putea să fie, dar știi,
1: dar
2: Florin...
1: Dar e de multă treabă.
2: Da, Florin Prune are întotdeauna...
1: Dar el vrea să justifice ceva, adică el vrea să o pună într-o tentă negativă. E foarte bine că avem relațiile astea la UEFA, deci eu o văd într-o notă pozitivă. Problema este că Ișvan Covaci își bate joc de noi aici. Eu n-am nimic
2: că
1: promovează ei acolo. Foarte bine că îl promovează.
2: Da.
1: Problema este că nu vreau ăștia din România să-și bată joc de mine, sau de tine, sau de ceilalți.
2: Băi, se termină emisiunea și să vă spunem că duminică,
1: exact,
2: de la ora 12, Petrișor Dobrică vă așteaptă la Metropola TV cu pescarii amatori, povești de pescuit, voie bună, pasiune și, bineînțeles, gustări pe măsură. V-ați obișnuit, da? Friptură de porc, mici și alte chestii. Pescarii amatori, emisiunea în care peștele scapă, dar gustul rămâne, n-o rata, duminică, de la ora 12, la Metropola TV. Am zis bine, domnule?
1: Să fiți cu undița în apă.
2: Acum, revenind la programul finalului de săptămână, multe. Începem azi cu volei masculin.
1: Ora 20, da?
2: Cu Elveția.
1: TVR Sport.
2: Continuăm tot astăzi, iubitorii ciclismului, etapă importantă în Vuelta. Mâine calificări Formula 1 pentru prima dată în istorie pe Madring, nu? Așa se cheamă.
1: Da.
2: Iar duminică la ora 16 cursa. Semifinale masculină la tenis astăzi, finală feminină mâine, finală masculină duminică. Asta ca să vorbim doar despre extra fotbal.
1: Și mai e ceva, mai avem și Liga Campionilor la handbal feminin.
2: Așa.
1: Avem CSM București cu Budușnos mâine la ora 17, iar Bistrița joacă duminică tot la ora 17 la Metz în Franța.
2: Ăla e meci greu.
1: Da.
2: Ăla e meci greu. Deci, am scăpat ceva extra fotbal?
1: Nu, cam asta. Volei, handbal.
2: Ce spui tu?

0: Handball Steaua Dinamo.
1: Ah, ah, bine, mă, lasă-mă. Așa, lasă-mă, mă, când Steaua, ce echipă Steaua. Auzi? Nu, da. Băi, am vrut să spun despre altceva și mi-ai luat vorba de un alt sport, fie ar să fie. A, ah, am spus mai devreme, dacă vă interesează un concurs atletic zdravân, căutați pe World Athletics transmisia evenimentelor de la Budapesta de azi, mâine și poimâine. În fotbal avem mare derby duminică, domnul Nazare. Derby orașului Manchester, în da. Super Sunday. Ăsta cred că e cel mai atrăgător meci de fotbal al acestui final de săptămână. Așa, în rest, se joacă peste tot.
2: Da. Și avem un Rațiu cu Real Madrid. Va fi Real Madrid-Rayo, sâmbătă seară la ora 22. Deci Rayo cu Rațiu pe Bernabeu.
1: Da. Da. Pe Bernabeu, da.
2: Pe Bernabeu.
1: Că altfel joacă la Leganes, am zis, nu?
2: Da, da.
1: Leganes care este tot în apropierea Madridului.
2: Da, da.
1: Da. Da, stadionul Leganes. Și ți-am spus că n-am mai jucat la Burgos, a jucat la Leganes. Da.
2: Barcelona la Levante, duminică la 17:15. Iar Inter, cred că joacă luni, dacă nu mă înșer. Da, Inter Udinese este luni, 21:45. Uh-huh. Apropo de Cristi Chivu. Mhm,
1: Da, tot ne zice ceva Chiri, cred că nu înțeleg, tot de domnul Porumboiu.
2: Pe Porumboiu, da. Dacă îl țineai până la două, n-aveam.
1: Știu, dar n-aveam cum, adică oricât.
2: Mai sunt și alte probleme.
1: Da. Astăzi, că nu, stângele apă nu se face. Liderul joacă în secuime.
2: Joacă la ultima clasată.
1: Da, 21, Csíkszereda cu liderul Dinamo, iar la 18, Farul Constanța, viitoarea echipa lui Ianis, asta e o glumă.
2: Da.
1: Hagi, cu Uta Arad.
2: O glumă bună.
1: O glumă bună.
2: Da, e locul 16 cu locul 1.
1: Băi, vezi că e și meci de turcesc la televizor.
2: Aolo.
1: Beşiktaş cu Erzurumspor.
2: Da, mă, dar să nu fie goluri turcești.
1: Bă, dar avem român la Beşiktaş sau Erzurumspor?
2: Nu.
1: Nu. Păi nu. Și de ce el televizează?
2: Că îl televizează, de ce?
1: Aha. Bun. Mâine, Liverpool, Fulham, Tottenham, Everton, Sunderland, Arsenal, Aston Villa, Nottingham. Asta așa că vorbim totuși de cel mai important campionat din Europa. Iar Interul nostru joacă cu Udinese. Dar asta e duminică seară. Udinese. Inter, Udinese. Sau Udinese Inter, nu? Că ultima dată au jucat pe teren propriu cu... cu ăștia, cu Napoli, nu?
2: Da.
1: Sau când e, mă, Inter-Udinese?
2: Inter-Udinese e luni, am spus.
1: Luni, la ora
2: 21:45.
1: Dar știu că luni au pus-o pe...
2: Păi, nu mai
1: e Champions League, da. Asta e, da.
2: Și
1: da.
2: Să aibă o pauză de la meci.
1: Mamă, ce meci! Mamă, și n-a zis nimic Mihai. Liderul Elversberg întâlnește pe Bayern. Băi, ăștia să ia nouă promovații care au dat o căruță de goluri și au 6 puncte după primele. A bătut-o și pe Bayern Leverkusen și pe Gladbach, nu?
2: Da.
1: Mamă, ce meci ăsta,
2: e duminică la 18:30.
1: Mamă, cred că le dă Bayern, cred că le dă 9. Ca să-i liniștească așa un pic pe ăștia de la Elversberg. Elversberg. Nu ne-am obișnuit cu ei. Da.
2: Bun, vine Florin Chivulete în câteva minute cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Avem multe evenimente în weekend. Luni dimineață suntem aici.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
2: Toate bune.
1: Gata. Hai să sară și asta.
3: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu solist. Ziua de ieri în Champions League a fost una destul de liniștită. Pare să fi fost o mică semi-surpriză, așa, în Olanda, acolo unde PSV Eindhoven a încheiat la egalitate cu Shakhtar Donetsk 1-1. În rest, lucrurile au mers foarte curat. Bayern München a îmbătut-o pe Bodo Glimt cu 5-0, dar până nu făceau ei ceva, nu se dezlănțuiau. Bayern München a încheiat la egalitate la pauză, la mișto, vă dați seama, cum se spune în limbajul de cismigiu, 0-0 în pauză cu Bodo Glimt. Asta e o glumă proastă, așa, ca să credem noi că lucrurile n-au luat-o razna, pentru că dacă ar fi fost unul pauză, unul final, probabil că foarte mulți dintre cei care au mizat ar fi mers la caserie astăzi. Da, uite, așa i-a încurcat un pic pe Bayern München la pauză pe cei care au mizat și PSV i-a încurcat cu Shakhtar terminând 1-1. În schimb, vă spuneam că la Fenerbahce cu Roma, primul semn al acestei partide ar trebui să fie rezultatul de egalitate. Cine m-a ascultat și încerca să joace pauză sau final X măcar, dacă nu chiar X solist în final, ar fi avut câștig de cauză, pentru că o cotă de peste 3 ar fi însoțit ceea ce ei numeau bilet. Como Leipzig este interesant prin proporțiile scorului. O echipă venită din Bundesliga este măcelărită la Como, efectiv în ghilimele, fie spus, bătută măr, efectiv, acolo unde Como arată că evoluția ei din campionatul intern nu este deloc o întâmplare, o victorie vazi totală într-o seară istorică de debut în Champions League a formației Como. Pentru că seara a fost primul meci din istorie pentru clubul italian, o echipă de neoprit, practic în fața celor de la Leipzig, impunându-se pe stadio Giuseppe Sinigaglia cu scorul de 4-1, o seară istorică, vă spuneam, pentru Como, venită la puțin peste 2 ani după ce echipa încă evolua, dacă ne aducem aminte, prin 2023 în Serie B. Dar sub privirile propriilor suporteri care au împins-o de la spate, jucătorii nu au părut deloc copleșiți de miză și fără niciun pic de trac și-au pus adversarii sub o presiune imediată încă din debutul partidei. După un schimb de ocazii timide la început, vizitatorii lui Leipzig au primit un mare avertisment cu puțin înainte de încheierea primului sfert de oră, când Martin van der Voort a reușit intervenții impresionante în fața lui Duvicas și Nico Paz. De acolo, Como a început sarabanda de ocazie, a deschis scorul prin Baturina, jucător despre care vă vorbeam ieri. Vă aduceți aminte că vorbeam de Baturina, care și-a revenit după ce și-a pierdut echilibrul, a preluat mingea pe piciorul drept și a trimis-o în colțul lung al porții. Leipzig a avut și ea ceva replici, dar destul de timide, pentru că, iată, acest Cesc Fabregas, care știe jocul foarte bine și cu greu și-ar fi putut dori un început mai bun în această aventură europeană, mai ales după ce Perone a stabilit scorul final de 4-1 în prelungiri. Rezultatul, iată, confirmă parcursul excelent al echipei Como în sezonul 2026-2027, echipa fiind neînvinsă după primele 4 partide. Leipzig, pe de altă parte, s-a făcut de râs, a suferit 2 înfrângeri consecutive dezamăgite, iar cu meciurile viitoare împotriva unor echipe precum Bayern Leverkusen, Bayern München și Real Madrid, în următoarele 6 etape nu-i vedem bine deloc pe ei, pentru că dacă nu și îmbunătățesc rapid forma, este foarte clar că vor avea foarte mult de suferit cei de la Leipzig, care degeaba au început repriza secundă cu ceva mai mult elan, pentru că până la urmă, tot Como a fost la putere în această întâlnire. De remarcat, cred că este echipa cu cea mai bună anvergură în Liga Campionilor, această Como, care a plecat de la un statut de outsider și iată cum o bate pe Leipzig cu 4-1. Au fost și câteva rezultate victorioase anticipabile. Manchester United a bătut-o pe Sabah Baku cu 4-0, arătând că diferența dintre fotbalul englez, dragi prieteni, chiar dacă nu este o echipă de top și a început prost, diferența între fotbal

fotbalul englez și cel din Azerbaijan este ca de la cer la pământ și sigur rezultatul de 4-0 a însoțit o victorie lejeră, un meci de antrenament împotriva echipei Sabah Baku. Lens a disputat cel mai emoționant meci pentru că a reușit să o învingă pe Slavia Praga după o revenire spectaculoasă.

ghinionul de a primi un cartonaș roșu. Prima repriză a fost a Slaviei, dragi prieteni, pentru că în primele minute Slavia a avut șanse uriașe de a deschide scorul chiar în primul minut al acestei partide. Dar ușor, ușor, experiența și campionatul din care vin cei de la Lens i-au făcut să revină inevitabil și sigur să anuleze bucuria gazdelor care a condus de fiecare dată pe tabela de scor. Să nu uităm că această victorie a asigurat primul succes al lui Lens în deplasare în Europa după septembrie 2005. Incredibil! Prelungind seria neînvinsă în meciurile de debut în competițiile europene la 5 partide. Slavia, conform statisticilor Flash Score, a ajuns la 16 meciuri fără victorie în competițiile UEFA, deși jucătorii se vor întreba mult timp cum de nu s-a schimbat bilanțul la această partidă. Este clar că în comparație cu ceea ce a jucat în campionat până acum, Manchester United are și ea o revenire spectaculoasă la meciul cu acest adversar subțire, Sabah Baku, dar nu putem să o luăm drept un etalon prestația de ieri a formației engleze. Pentru că urmează derbiul de Manchester la finalul acestei săptămâni și nu prea o văd bine pe United în fața lui City. Dar până una alta, o zi frumoasă cu fotbal interesant aseară. Ați mai avut și foarte clarul solist Panathinaikos cu Kifisia în Superliga Greacă și vă spuneam, cu această victorie Panathinaikos trece pe primul loc în fața lui Panetolikos, dragi prieteni. 9 puncte pentru Panathinaikos, care deja s-a instalat în fotoliul de lider al campionatului elen de fotbal. Un meci în Anglia, League One, singurul meci din Anglia de ieri, s-a încheiat cu scorul de 2-1, deci un GG3+, acolo unde se putea anticipa o astfel de derulare. 2-1 pentru Stevenage, acasă cu Luton Town. Aruncând așa o privire către alte partide, aș remarca faptul că în Danemarca Midtjylland a câștigat în cupa Danemarcii cu 7-0 la Sundby. O evoluție practic electrizantă a acestei formații. În Franța, prin diviziile inferioare, nu se pot înscrie goluri pentru că nu există atacanți de clasă. Echipa din Cannes, despre care vorbea Adrian Porumboiu ceva mai devreme în intervenția sa la matinal, a terminat la egalitate cu Amiens 0-0. În Cupa Greciei, prietena Asteras Tripolis Aris 1-1, anticipa ieri un X2. Mă bucur însă că în Iran, în Persian Golf League, Estegal Teheran a mis-o pe Peican cu 1-0 și se pare că Estegal, echipa mea de suflet de acolo, am fost de 3 ori în Iran, la Teheran, arbitrând niște partide excepționale alături de artiștii și cântăreții din România la campionatul mondial care s-a jucat în vreo 3 ediții chiar la Teheran și sigur că m-am atașat de această echipă pentru că în timpul liber, dacă prindeam vreo etapă pe parcursul șederii acolo, îi rugam pe organizatori să mă ducă pe stadionul Azadi din Teheran, acolo unde Estegal joacă acasă. Și urmărind-o așa de-a lungul timpului pe Estegal, am constatat că în continuare este una dintre echipele importante ale acestei serii Persian Golf League. Vreau să remarc faptul că în Portugalia Sporting Club Braga pierde la Estrela Amadora. Incredibilă această înfrângere a formației din Braga. Foarte multă lume a jucat pe mâna echipei oaspete, având în vedere anvergura ei în campionatul intern. De remarcat că la Estrela Amadora a evoluat în banda stângă acest Yanis Stoica, fostul jucător al lui Gică Hagi, fostul jucător al Sibiului, fostul jucător al FCSB-ului, da, atacantul de bandă stângă al Estrelei Amadora, și a evoluat așa cu succes, aș putea spune, și vreau să remarc că Yanis Stoica a marcat două goluri pentru formația Estrela Amadora în partida de ieri cu Braga, deci ambele echipe, ambele goluri marcate de acest neobosit jucător Yanis Stoica, care a fost cel mai bun jucător de pe teren ieri în partida Estrela Braga.

Bine, se vedea și în campionatul intern și la nivelul echipei naționale de tineret că Ianis Stoica are calități și acolo probabil că a găsit și un fond foarte bun și se descurcă de minune. Așa că, ce să zic, fotbalul cam așa a arătat într-o zi importantă de joi, o zi în care Liga Campionilor neobișnuit s-a aflat pe panoul nostru. Astăzi încep chinurile de weekend. Asta pentru că atât Liga 1 din România, cât și Spania, cât și Turcia, dar și Germania, precum și Franța, încep în forță această etapă. Să nu uităm că în Italia, în Serie A, Fiorentina se duce tremurând la Veneția. De ce o face tremurând? Pentru că dacă te uiți în clasament, de-a dreptul incredibil, două dintre cele mai slabe, poate cele mai slabe echipe ale campionatului italian se înfruntă în această seară la Veneția. Nici Veneția, nici Fiorentina nu au vreun punct după primele trei etape de Serie A, arată a fi departe de ceea ce se joacă în acest campionat, dar precedentele istorice, conform statisticilor Fresh Score, evident, arată faptul că gazdele ar putea sparge gheața aici. După înfrângerea cu 3-2 greu cu Frosinone, Veneția a pierdut acum primele 3 meciuri din Serie A pentru a treia oară în istorie. Dar cei care speră ca seria să se încheie aici pot să verifice cum s-au descurcat cele două formații precedente la meciurile precedente. Totuși, după 3 înfrângeri consecutive în deplasare în toate competițiile, Veneția ar trebui să se redreseze măcar la revenirea ei acasă. Singura victorie obținută în acest sezon a venit aici în Coppa Italia și chiar dacă Lecce a învins cu 2-0 la Veneția în singurul meci de Serie A disputat pe teren propriu, se pare că Fiorentina nu-i capabilă de așa ceva, în condițiile în care e mare tensiune în vestiarul de la Firenze, pe Artemio Franchi. Fiorentina l-a demis luni pe antrenorul Fabio Grosso, deși acesta fusese numit abia în acest presezon. Dar, în mod incredibil, se pare că jucătorii nu l-au acceptat pe Fabio Grosso. El a fost înlocuit de omul căruia îi luase locul în iunie. E vorba de Paolo Vanioli, cel care a salvat-o pe Viola de la retrogradare după un start tragic anul trecut. Conform statisticilor Flash Score, la revenirea pe banca echipei, acesta ar putea consemna o nouă premieră nedorită, deoarece Fiorentina nu și-a pierdut niciodată primele 4 meciuri dintr-un sezon de Serie A, dar tinde să o facă astăzi. Vanioli speră probabil să evite o asemenea contraperformanță după ce a condus-o pe Viola la 5 victorii în deplasare în Serie A, în timp ce Fiorentina a obținut cel puțin un punct în primele 2 deplasări din fiecare din ultimele 7 sezoane de Serie A. Să știți că eu anticipez un rezultat de egalitate la partida aceasta dintre Veneția și Fiorentina, pentru că până la urmă și Veneția și Fiorentina s-ar bucura de primele puncte luate în această ediție de campionat. Să nu uităm că gazda Veneția, gazda de astăzi, a primit cel puțin 2 goluri în fiecare dintre cele 5 meciuri disputate în acest sezon. E vulnerabilă în defensivă, dar ce să mai vorbim de defensiva, în care cu siguranță va fi și astăzi pe teren jucătorul nostru, care nu știu în ce măsură reușește să își recapete acest statut de titular. Se pare că până la urmă totuși nu va fi pe teren în deplasarea de la Veneția. Pongracici și Ranieri vor fi fundașii central din fața lui De Gea. Sigur că Adam și Eboah vor căuta golul din partea Veneției și să nu uităm că vulnerabilitatea defensivei acestei formații Viola din Firenze, cu niște mijlocași care pierd foarte ușor mingea, e vorba de Fagioli, e vorba de Ata, e vorba de Ndour, se pare că nu și-au găsit formula în linia de mijloc. Veneția joacă cu 5 la mijloc, dragi prieteni, tot timpul, la fel ca și Inter, de altfel. Joacă cu Sagrado, joacă cu Perez, joacă cu Busio, cu Soc și cu Haps. Acest Haps este un mijlocaș de bandă stângă venit din Surinam. Și mai tot timpul îl vezi, apare acolo la finalizare, nu prea înscrie el, are 33 de ani, dar este un jucător omniprezent, un alergător de elită, chiar la această vârstă, și atunci evident că venețienii au sau încearcă cel puțin să facă furori în această partidă.
Nu știu în ce măsură atacanții formației din Firenze, care nu par deloc într-o formă de

deosebită, acest înjie, de la care eu cel puțin aștept foarte mult, pentru că este un suedez, alieu înjie, cu o forță bună, dar care încă nu a marcat în campionatul de fotbal al Italiei în ultima perioadă de timp. El a fost adus de la Torino, acest alieu înjie, dar din păcate cred că este un transfer greșit făcut de formația din Firenze. Așa că merg pe mâna dublei de 1x la partida dintre Veneția și Fiorentina. Mi-e greu să cred că formația din Firenze ar putea să dea lovitura la Veneția în această partidă. Cred că gazdele vor reuși să înscrie. Ce se va întâmpla până în final chiar nu vă pot spune, dar sunt foarte sigur că echipa din Firenze va veni din nou cu coada între picioare acasă pe Artemio Franchi. Poate cu un punctuleț așa în sacoșe, care n-ar însemna deloc adică n-ar însemna nimic rău. Prieteni, partida dintre Rennes și Marseille s-ar putea să însemne în această seară o revigorare a echipei marseieze, pe care Radu Banciu o tot așteaptă și o tot așteaptă. Marseille a coborât pe poziția 10-a, nu-i caracteristic deloc formației de pe velodrom, a pierdut la Monaco cu 2-0 și acasă a fost bătută de FC Paris cu scorul de 3-2. E incredibil. Bun, hai să zici că te-a bătut Monaco în deplasare, dar să nu poți să o bați pe FC de domeniul fantasticului. O echipă pariziană care nu e nici PSG, nu e nici Monaco, nu e nici Lyon, nu e nici Lille, așa că nu știu cum a putut să se întâmple acest lucru. Sunt foarte sigur că mergând prin deplasare e un moment în care Marseille ar trebui să aducă măcar un punct de la Rennes. Am văzut-o pe Rennes de terminând la egalitate 2-2 cu PSG în prima sa acțiune. Așa, acum Rennes joacă acasă pe terenul său după ce a bătut-o tot acolo pe Le Mans. Dar a bătut-o chinuit cu 3-2, iar eu cred că Marseille nu este Le Mans și poate să fie o dublă de X2 foarte frumoasă în această seară la partida dintre Rennes și Olympique Marseille. Lumea nu prea mai are încredere în Marseille după începutul destul de slab, dar eu cred că această formație își poate reveni foarte rapid în condițiile în care vârful de atac, e vorba de algerian Amin Guiri, iese într-o formă bună, a marcat 2 goluri în poarta lui FC Paris, a marcat 2 goluri în poarta lui Strasbourg, este un atacant care e prolific, văd, dar care nu știu de ce nu pune umărul la o victorie a lui Marseille prin deplasare. Poate în această seară. Eu joc X2 la Rennes Marseille în această Ligue 1 din Franța în această seară. S-ar putea să o vedem pe Marseille câștigând, ar fi un oarește surpriză, pentru că lumea nu mai are încredere în formația de pe velodrom după cum aceasta a început. Cred însă că în această seară va fi bine pentru Olympique Marseille, în condițiile în care această echipă mai are și alți jucători de calitate în afara lui Guiri. Este vorba în primul rând de acest Paixão, care mie îmi place, brazilianul de bandă stângă, atacantul de bandă stângă a lui Marseille, Igor Paixão. Este un jucător care văd că și marchează foarte mult. I-a dat gol lui Atletico Madrid într-un meci amical, i-a dat gol lui Bilbao într-un meci amical, am vins-o singur pe Nîmes într-un meci amical, dar se pare că în meciurile oficiale încă nu și-a intrat în, cum se zice, bulan. Dar să sperăm că astăzi va fi un punct pozitiv. Union Berlin joacă cu Schalke. Ei, am văzut-o pe Schalke în calitate de nou promovată, dragi prieteni, obținând un rezultat de egalitate 0-0 cu Bayern München. Înaintea partidei din Liga Campionilor cu o adversară foarte slabă, Bayern München și-a permis luxul de a face egal pe terenul lui Schalke la Gelsenkirchen, acolo unde a remizat după paradele lui Karius. O apărare rarefiată a formației gazdă, a reușit să scape, fiind extrem de tenace, dar au fost și ezitări timpurii, s-a simțit nedreptățită după ce arbitrul Schröder a refuzat 2 lovituri de pedeapsă ale gazdelor, cel puțin una a fost clară, pentru că știți și dumneavoastră, în orice campionat, echipele mari sunt cele protejate, iar Schalke a avut cel puțin un penalti clar ca lumina zilei cu Bayern. Dar este clar că poate așa trebuiau făcute cărțile,

Iar Bayern München a terminat la egalitate. Evident că în această etapă Bayern se va urca pe adversara ei. O să vorbim imediat cine este aceasta. Union Berlin Schalke, este momentul ca în capitala Germaniei Union Berlin să facă ceea ce știe mai bine pentru a obține măcar un rezultat de egalitate, să nu vă mire egalul din nou și aici. Union Berlin a terminat la egalitate 3-3 cu Eintracht Frankfurt, iar etapa trecută, vă spuneam, Schalke 0-0 cu Bayern. La Berlin nu va fi deloc ușor pentru Schalke, în condițiile în care echipa în două etape n-a dat niciun gol. Deci atacul lui Schalke este praf. De aceea cred eu că atacul Union Berlin, care a marcat 3 goluri în poarta lui Eintracht Frankfurt, se va regla și va reuși să înscrie și în poarta lui Schalke. O echipă care ia mai mult de un gol de meci. E bine pentru Union Berlin că marchează și cred că și în această seară echipa berlineză va reuși golul în poarta lui Schalke. În condițiile în care vârful de atac Khedira, venit din Tunisia, acest Rani Khedira, atacantul Union Berlin, ar trebui în mod normal să-și regleze șutul, pentru că au trecut prea multe meciuri de când n-a mai reușit să înscrie. Un alt meci care se joacă în străinătate în această seară e partida de debut a etapei spaniole. Acolo unde Sevilla va încerca să-și mențină candidatura pentru un loc în top 4, să meargă în Liga Campionilor la sfârșitul acestui sezon, în timp ce Valencia e din ce în ce mai rarefiată în zona defensivă. Mi se pare o echipă dezlânată, această echipă care vine de pe Mestalia, și de aceea sunt foarte sigur că Valencia va avea serioase probleme. Sevilla va încerca așadar să prindă sau să rămână în zona top 4, în timp ce Valencia vine în sud-estul Spaniei cu un obiectiv de a evita să ajungă la 5 meciuri fără victorie de la startul actualei campanii din La Liga. E mare, mare surpriză dacă ultima clasată, Lanterna Roșie a campionatului, Valencia, după 3 înfrângeri la rând în campionat, este vorba de 0-1 cu Betis, 3-1 pentru La Coruña împotriva Valenciei și 0-5 acasă cu Barcelona, va putea să se redreseze la Sevilla, ocupanta locului 7. Da, și aici să știți că putem avea un rezultat de egalitate între Sevilla și Valencia, dar până la urmă un rezultat de egalitate care se duce ușor, ușor în direcția Sevillei. O formație grea, grea pe teren propriu, o formație care îl are în față pe un atacant de viteză maximă, dar care nu prea reușește golul, n-a mai marcat din meciul în care evolua la Sirius, în Allsvenskanul suedez. El a fost adus de curând în curtea Sevillei și probabil că ușor, ușor își va intra în mână, pentru că, mă uit, în Suedia marca la greu. 4 goluri cu Mjällby, 2 goluri cu Elfsborg. Marca la greu. Aici văd că nu a reușit nimic și cred că în această seară vine rândul lui Robbie Ure, scoțianul atacant al Sevilliei, să mai dea și câte un gol. Și cred că Valencia este victima cea mai bună pentru acest atacant scoțian. Da, Beşiktaş și Istanbul n-ar trebui să discute cu Erzurumspor. Ar trebui să fie un foarte, foarte bun solist pentru voi. În schimb, Vlahović, inima acestei formații, este suspendat. Ilmaz nu joacă nici el. Așa că totul se va învârti în jurul lui Cocu și în jurul lui Trossard, evident, pentru că atacantul de bandă stângă, Leandro Trossard, atacantul lui Beşiktaş de 31 de ani, e obligat să marcheze, să facă ceva, pentru că văd că până acum, de când tot evoluează la Beşiktaş, nu a marcat nimic din august încoace și mi se pare că ar trebui să-i vină rândul și lui să dea vreun gol. Trossard este piesă de bază pentru Beşiktaş, mai ales că, vă spuneam, Vlahović e suspendat, iar Ilmaz e accidentat. E, pe Beşiktaş Park, așadar, până la urmă tot aștept o victorie a lui Beşiktaş. De ce să nu aștept în condițiile în care Beşiktaş e la un punct de Galatasaray? Din păcate a pierdut la Alania cu scorul de 1-0, iar astăzi se va chinui din greu să bată pe Erzurumspor, o formație aflată pe locul 15. O echipă slabă până la urmă, dar care trebuie să clacheze, zic eu, în această partidă
în această deplasare pe Beşiktaş Park, unde nu e ușor să ții piept Iureșului formației gazdă, chiar dacă lipsește Vlahović. Prieteni, ziua de astăzi evident că mai are și alte interesante partide. Uite, de exemplu, în Albania, Skanderbeu Korka joacă acasă împotriva lui FK Tirana. Zic eu că în conformitate cu ce s-a întâmplat până acum în campionatul de fotbal albanez, în primele trei etape, Tirana a câștigat etapa trecută cu Vora, dar a pierdut la echipe mici. A bătut-o Teuta, a bătut-o Egnatia cu 3-0. Nu este o echipă stabilă, așa că Skanderbeu s-ar putea gândi, după egalul de la Vlaznia, să vină acasă de data aceasta și să o încurce pe FK Tirana, în condițiile care a pierdut cu Dinamo Tirana formația gazdă Skanderbeu Korka. Tot ziua de astăzi ar putea să vă mai aducă în championship-ul englez în fața unei victorii a formației West Ham United acasă, o formație care caută să revină pe prima scenă. Ciocănarii sunt pe locul 2 la un punct în spatele lui West Bromwich Albion și forțează a patra victorie la rând după ce au învins-o pe Wolverhampton 4-2, au învins-o acasă pe Derby County 3-0 și au câștigat la Bolton în etapa trecută cu 3-2. Vine o victorie împotriva lui Wrexham, ocupanta locului 14, care e foarte eficientă în a face rezultate de egalitate fără goluri. Uite, de exemplu, Wrexham a terminat 0-0 la Swansea acum două săptămâni și cred că nu va mai scăpa nepenetrată în această etapă, în care West Ham văd că are 14 goluri marcate în 6 partide, peste 2 goluri de meci, lucru care mă face să cred că și astăzi West Ham ar putea să obțină o victorie facilă acasă cu formația Wrexham, care joacă pe Race Course Ground din Țara Galilor. Este o echipă galeză care evoluează în campionatul englez de Championship. Da, cam asta pentru astăzi. Poate că Salzburg să se ducă la Ried după puncte, și aici am unele dubii, în condițiile în care Diabate e accidentat, în condițiile în care Diakité, jucătorul din Mali, sunt doi jucători din Mali, Diabate și Diakité, în formația lui Salzburg, care sunt accidentați și nu vor evolua astăzi. Însă eu cred că vârful de atac al formației din Salzburg, e vorba de Haris Tabakovic din Bosnia Herțegovina, va face din nou ca plasa echipei adverse să tremure, pentru că el a marcat un gol în meciul cu St. Pölten în cupă, a marcat două goluri în poarta lui Rapid Viena acum o săptămână și tot gol cu Austria Viena, gol cu Mialbi în Europa League. Deci, până la urmă, acest Haris Tabakovic nu este adus degeaba în curtea lui Salzburg, tocmai din Bosnia Herțegovina. Cred că și astăzi poate fi letal pentru adversara echipei gazdă. Acum, ce să zic, arată Armenia, cred că arată bine, are o adversară slabă astăzi pe stadionul din Erevan, este vorba de Siunik, o cotă mai mică decât gol marcat pentru Ararat Armenia, care probabil că va marca cel puțin două goluri în poarta lui Siunik, pentru o victorie care ar trebui să o aducă mai în față în clasament. E pe locul 4 Ararat, ați văzut-o la București, ați văzut-o evoluând, este clar că ea domină campionatul din Armenia alături de Piunik, Erevan și Alașchert. Ce aș mai miza astăzi, dacă ați vrea să faceți ceva, un bilețel așa alb și scris frumos, cred că în Jupiler Liga Belgiană Anderlecht se poate gândi să vină cu puncte de la Mechelen. Nu știu dacă cu toate trei. Anderlecht este o formație care se mișcă destul de bine pe acest început de campionat. A câștigat două meciuri din 5. A bătut-o pe Laluvie cu 2-1 și acum două săptămâni pe Kortrijk cu 1-0. Meci greu acasă cu Genk a făcut 0-0, iar acum se pregătește să marcheze în poarta lui Mechelen, ocupanta locului 15, care n-are nicio victorie până în prezent. Este un moment în care Anderlecht ar putea să apese accelerația pentru a urca în clasament până pe locul 6, pe acolo să se ducă cu o victorie în deplasare. Dacă nu va câștiga, va fi greu pentru Anderlecht să remonteze în viitor, pentru că a început destul de prost.

0: Da, ziua de vineri nu este deloc una, cum zicem noi, chelioasă ca și număr de meciuri. Este o zi în care avem variante. Uite, de exemplu, și în Cyprus League, AEL Limassol joacă acasă cu Nea Salamina și este creditată de bookmaker cu șansa unei victorii AEL Limassol, care a pierdut cu 6-0 meciul cu Apoel, dar a bătut-o pe Anorthosis Famagusta în divizia cipriotă cu scorul de 2-0. Mamă, săracii au venit cu 6 goluri în sacoșă de la Apoel, ceea ce e grav așa pentru mentalul jucătorilor. Prieteni, asta este ziua de vineri. Vom trece și către ziua de sâmbătă și zilele de sâmbătă și duminică, care compun weekendul, cu multe, multe partide interesante, dar haideți să luăm înainte de asta un scurt moment de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit după ce mi-am adus aminte de tinerețe, de copilărie cu această melodie superbă, Ma Baker, a lui Bonnie M. Și acum continui să slalomez prin sport. Vreau să remarc faptul că s-a hotărât finala de la US Open. Acolo, pe suprafața dură, se vor întâlni mâine de dimineață două jucătoare care au arătat cea mai multă constanță. Arina Sabalenka și Elena Rybakina vor fi față în față mâine seară la ora 23. Vom avea în schimb la noapte o semifinală a băieților în care puternicul jucător Tiafoe îl întâlnește pe excelentul Ben Shelton. Ben Shelton vine în semifinala de la US Open după cea mai importantă victorie a carierei împotriva lui Francis Tiafoe. Ce să zic, Francis Tiafoe nu a obținut rezultate satisfăcătoare în seria de turnee US Open de anul trecut, dar iată-l acum, de la revenirea în circuit a câștigat 10 din cele 11 meciuri disputate, inclusiv după ce a fost finalist, ne aducem aminte, la Masters-ul de la Cincinnati. De-a lungul carierei, Tiafoe a fost criticat pentru că nu și-a valorificat pe măsura așteptărilor talentul imens și forța de joc. Nu tot timpul prestațiile sale au fost uniforme, dar sigur că cu toate acestea, de fiecare dată a dat săracul tot ce a avut mai bun. A luptat din greu, a reușit să obțină victorii impresionante. Ben Shelton și-a creat încă adversarul său de la începutul carierei reputația unui jucător care scoate maximum în momentele importante. În primul rând că serviciile sunt senzaționale, ceea ce au creat mari probleme lui Carlos Alcaraz, campionul în titlu. El își păstrează calmul, acest Ben Shelton, dacă îl urmăriți jucând în cele mai multe momente critice. Și vă dați seama că Shelton e un jucător care nu

se teme de nimeni. El nu s-a temut niciodată de marile scene și a intrat rapid la ritm în turneele de Grand Slam. Și sigur că aceasta este probabil prima sa șansă reală de a merge până la capăt și a câștiga titlul la US Open. Această luptă fiind deschisă în absența lui Jannik Sinner, în absența lui Alcaraz, în absența lui Djokovic. Și uite că Shelton a avut pregătirea fizică și tehnică perfectă pentru o posibilă consacrare în acest an. Dintre jucătorii rămași în competiție, este singurul care a câștigat un titlu în turneele de pregătire, apărându-și cu mult succes trofeul de la Canadian Open la Montreal, fără să piardă vreun set. Lucru care mă face să cred că Ben Shelton, care este neînvins conform statisticilor Flash Score în semifinalele disputate în acest an, le-a câștigat pe toate cele patru jucate anterior. E clar că și astăzi el e pregătit să caute prima sa finală de Grand Slam, după ce le-a pierdut pe ambele semifinale disputate anterior în fața lui Djokovic, pe atunci numărul 2 mondial, și a lui Jannik Sinner. Dati a fost, să știți că a făcut o treabă foarte bună pentru a ajunge în finala acestui Master de la Cincinnati, iar acum la el a o singură victorie de o nouă finală. Asta este o semifinală foarte grea între Tiafoe și Ben Shelton. Serviciul a părut foarte fragil însă de la revenirea după operație și a fost norocos că Alex Mikkelsen nu l-a taxat sever pentru această vulnerabilitate în sferturi. De ce cred că va câștiga Ben Shelton? Pentru că dacă Tiafoe e destul de vulnerabil la servicii, e puțin probabil ca Ben Shelton să fie la fel. El excelează la serviciu, de multe ori reușește cu primul serviciu să joace punctul și este foarte clar că e pregătit să profite de forma mai puțin uniformă a lui Tiafoe. Eu cred că până la urmă Ben Shelton, nu știu dacă în trei seturi sau în mai multe, va reuși să-l răpună pe Tiafoe. Cam asta e ceea ce cred eu despre tenis. În această seară, la ora 22, Alexander Zverev, eu vă spun că va avea serioase probleme cu Tsakhanov. Chiar dacă rusul e locul 50 mondial, nu știu dacă va fi foarte simplu pentru german să-l bată 3-0. Cred că acest meci între Alexander Zverev și Tsakhanov se va juca în mai mult de 3 seturi, indiferent cine va câștiga. Dar să nu vă mire dacă rusul îi va pune probleme. Cotele sunt descurajatoare, aș putea spune, pentru o victorie a lui Tsakhanov. Dar asta nu înseamnă că nu putem să asistăm la minimum 4 seturi, chiar dacă va veni o victorie a lui Zverev, pentru că rusul își va vinde foarte, foarte scump pielea în această întâlnire. A ajuns la 30 de ani, are foarte multă experiență, iar Alexander Zverev, locul 2 mondial, e doar cu un an mai mic decât el. Limpede. Zverev, cel bătrân. Ce record a doborât neamțul după ce s-a calificat atunci în finale la US Open. Acum l-a bătut pe Van de Zanschulp cu 3-0, l-a bătut pe Luciano Darderi cu 3-0, l-a învins pe Tabilo cu 3-0, dar când s-a întâlnit cu francezul Halis a avut ceva probleme. 3-2, cu Sonego la fel. Nu cred că astăzi va câștiga cu 3-0 Zverev. Iar acest Paul, Tommy Paul, americanul, a reușit să-l bată la Cincinnati pe Zverev cu scorul de 2-1, semn că rusul de astăzi, Tsakhanov, are și el șansa lui. Nu știu dacă de victorie, dar a lungi pelteaua și a duce meciul după miezul nopții în această partidă din semifinalele US Open între Zverev și Tsakhanov. Cred că va fi o finală între Zverev până la urmă și Ben Shelton, cam așa arată finala de anul acesta de la US Open, așa că victoria lui Zverev și victoria lui Ben Shelton cred că ar fi destul de simplu de anticipat. La fete, dacă mă întrebați pe mine, finala se va duce în cel puțin în 3 seturi mâine,
Iar Sabalenka va avea viață foarte, foarte grea, aș putea spune, cu o adversară deosebit de tenace. Este vorba de kazaha Elena Rybakina, care a bătut-o pe Cori Gauff. Rybakina a avut o revenire spectaculoasă la US Open, bătând-o pe Coco Gauff. Arina Sabalenka, în schimb, a arătat constanță și a avut o victorie categorică în fața

Jessica-i Pegula și o calificare evident în finala US Open. Da, așadar Sabalenka-Rybakina, un meci care se întinde pe mai mult de două seturi și care până la urmă eu cred că va da câștig de cauză Sabalenka-i, dar să știți că Rybakina e capabilă să o bată pe bielorusă, chiar dacă aceasta a arătat foarte multă tenacitate în ultima perioadă. Fotbalul continuă în weekend, dragi prieteni. În primul rând că astăzi Farul Constanța are prima șansă cu UTA Arad, cu toate că UTA e echipă periculoasă, dacă îți dă gol te poate închide. Văd în schimb o victorie a lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca Farului. De data aceasta la Constanța lucrurile vor fi, zic eu, în direcția formației gazdă, care e adevărat că nu l-are pe Vână și pe Grigorian pe teren, dar dacă te uiți în curtea UTEI la ce jucători sunt accidentați, parcă aș merge pe mâna Farului din Constanța. În primul rând, Alexi Pitu nu joacă, este inactiv. După aceea nu joacă nici Pospelov, ucrainianul Pospelov, tot așa accidentat. Nici jucătorul venit din Capul Verde, Rosa, are cartonaș roșu de etapa trecută. Vine un picuț cam subțire UTA. E adevărat că îl va avea acolo pe Abdallah, îl va avea pe Coman, îl va avea pe Papeu, pe grecul Tionis, pe Roman, care mie mi se pare un jucător foarte, foarte talentat și foarte bun lider în vestiarul echipei din Arad. Așa că meciul e echilibrat, dar cu un plus de formă pentru Farul din Constanța. Apoi Csíkszereda Miercurea Ciuc Dinamo, prieteni, va fi un picuț greu pentru Dinamo pe stadionul din Miercurea Ciuc, fără Cârjan, care are cartonaș roșu luat și va sta, fără Pușca și în continuare accidentat cu hernia aia pe care o știm cu toții, va fi o luptă, dar Dinamo sper să iasă nebătută în această seară de la Miercurea Ciuc. Toată lumea mizează clar pe mâna lui Dinamo, dar să știți că nu e chiar așa de simplu. Chiar dacă am vins-o pe FCSB cu scorul de 2-1, Dinamo are 4 victorii și o remiză în ultimile 5 meciuri, se află pe val, este foarte adevărat. Să vedem în ce măsură pe teren va fi Mamadou Karamoko, despre care se vorbește că ar pleca din curtea lui Dinamo, da? Rămâne să vedem ce va fi în această seară jucătorul cel mai valoros de pe teren la partida de la Miercurea Ciuc. Sevilla-Valencia, astăzi vă spuneam o victorie a Sevillei și în rest, trecând către ziua de sâmbătă, aș merge în Anglia, în primul rând pe o victorie a lui Arsenal în deplasarea de la Sunderland. Aștept și eu o victorie a lui Tottenham, de când o aștept acasă. Băi, oameni, vândeți-mă gol și câștigați și voi un meci, băi, Tottenham, măcar cu Everton să faceți asta. Chelsea, Hull City, un meci tare pentru formația londoneză, dar ușor de abordat, zic eu, prin prisma calității. Am văzut-o și în cupă, câștigând la scor de tenis. Aș merge în Franța pe mâna lui Lyon în deplasarea de la FC Paris. Da? Haideți să nu întindem chiar așa de tare coarda, pentru că Lyon este una dintre marile echipe, la fel cum și Monaco poate câștiga la Strasbourg sâmbătă seara. În Bundesliga germană n-am niciun dubiu că Borussia Dortmund o bate acasă pe Paderborn, poate chiar și în handicap. Dar aștept o prestație foarte bună a formației Eintracht Frankfurt la Mainz și chiar o victorie a acestei formații. În Italia, prieteni, Genoa are un meci tare cu Frosinone. Un meci între două echipe modeste, dar sigur Frosinone a arătat la Firenze că poate înscrie. Va fi un meci cu goluri puține, totuși la Genoa Frosinone echipele nu au mari veleități acolo de atac. Lazio AC Milan este meciul central al zilei de sâmbătă, în care pe Olimpico din Roma vine puternica echipă milaneză. Lazio se confruntă cu haosul în afara terenului, dar pe teren se pare că a fost una dintre echipele remarcate. Milan a văzut săptămâna trecută cum startul perfect de campionat s-a încheiat după ce a remizat 1-1 cu Juventus. Echipa va dori să-și recapete aliura și să se ducă la Lazio să câștige. Sunt sigur că va face treabă bună acest Amorim în următoarele săptămâni. Pentru Milan poate veni o victorie pe Olimpico în această seară. Puteți spune și un rezultat de egalitate acolo, că se poate întâmpla oricând în Italia pe terenul lui Lazio.

0: Sigur că fotbalul aduce în ziua de sâmbătă și ceva prin Spania. V-aș propune să mergeți... Nu, în primul rând în România vreau să mergeți pe mâna formației CFR Cluj la Sepsi. Un rezultat de egalitate sau o victorie clujeană. Îmi dau seama că meciul dintre Rapid și FC Voluntari este unul greu pentru echipa ilfoveană. Să nu credeți că nu-mi doresc ca aceasta să plece măcar cu un punct din Giulești, dar pare că diferența de valoare este destul de mare individual luat așa. Rapidul e pe val, obține victorii unde nu te aștepți și e foarte posibil să vedem o înfrângere a formației din Voluntari. Nu mi-ar părea rău să iasă un rezultat de egalitate și echipa ilfoveană să scape bine din infernul din Giulești. În Liga Secundă, casa pariurilor, dragi prieteni, vom avea cu siguranță o victorie a Bihorului acasă cu Steaua București, echipa aflată în degringoladă. Sunt sigur că această Concordia Chiajna o bate pe Dinamo, pe echipa lui Chirilă, care este sărmană rău de tot din punct de vedere al golaverajului. Va fi o victorie a Politehnicii Timișoara cu echipa din Ștefănești, pentru că Dan Alexa știe foarte bine jocul. Cam asta pentru ziua de sâmbătă, 2-3 meciuri pentru ziua de duminică, deja Sile și Viorel Grigoroiu se pregătesc de intrarea în emisie pentru bârfe, derbiul de Manchester va fi X2 între Manchester United și Manchester City, cam așa se vede, în Franța, în Ligue 1, trebuie și PSG asta să bată pe cineva și va câștiga la Brest, fără niciun fel de problemă, în Germania Red Bull Leipzig a scăpat de dușul rece al înfrângerii de la Como și cred că o va bate pe Hamburger Sportverein acasă, iar Bayern va umple poarta cu goluri lui Elversberg, așa cum s-a întâmplat și aseară pe parcursul reprizei secunde. În Italia, prieteni, Lecce Monza, un derby al suferinței cu un X care se prefigurează la orizont, iar Juventus caută victoria la Sassuolo după ce a remizat în derbiul cu Milan. Mai avem și în campionatul României o victoria Craiovei la Hunedoara în fața Corvinului, să nu vă mire dacă Universitatea va apăsa accelerația la maximum și Real Sociedad Atletico de Madrid, acolo unde Mourinho are mari așteptări de la Vinicius înainte de meciul cu echipa lui Andrei Rațiu. Și sigur că va fi o victorie a lui Real după înfrângerea dezastruoasă pe terenul lui Betis. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez foarte multă inspirație. Vă urez un weekend minunat cu câștiguri și să ascultați cu plăcere emisiunea de bârfe. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor. Vă salutăm astăzi din nou împreună, adică subsemnatul plus colegul Viorel Grigoroiu.
1: Neața.
0: Și vă așteptăm, ca de obicei, pentru următoarele două ore să fiți alături de noi, să colaborăm, să ne trimiteți cât mai multe mesaje înscris la numărul de WhatsApp 0773 301 058. De asemenea, să ne

0: exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Cum v-ați obișnuit deja, înainte de a ataca subiectele fierbinți din sport, facem așa o scurtă introducere, un scurt intermezzo cu cele mai importante 2-3 evenimente care au marcat istoria de-a lungul timpului într-o zi de 11 septembrie. Ei bine, fiecare an când citim data din calendar, 11 septembrie, nu ne putem duce cu gândul decât într-o singură direcție. Anul ăsta se împlinesc 25 de ani, un sfert de secol, cifră rotundă, de la atentatele care au cutremurat întreaga omenire. La ora 8:46 de minute, la 11 septembrie 2001, un avion de pasageri a coborât din cer și a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. 17 minute mai târziu era lovit și celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale, 2 au lovit turnurile gemene din New York, al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a aproape 3.000 de oameni, inclusiv 5 români, printre ei, în total 2.977 de cetățeni și-au pierdut viața la acea dată. Tu îți mai amintești, Viorele, ce făceai la ora aia în 2001, la 11, când au fost atentatele la 11 septembrie? Unde te-a prins? Unde erai?
1: Păi spun 100% unde sunt și de ce mi-amintesc. Mi-amintesc pentru că eram în faza mea oarecum incipientă, hai să spunem, ușor depășită faza incipientă, dar tot așa în focurile acestei meserii și la radio, și aveam vreo 3 rubrici de știri la Radio România Tineret, pentru că exista o colaborare între actualității Tineret, iar sportul asiguram tot noi, și mă pregăteam să fac prima rubrică, moment în care sigur că a bușit peste tot pe TV, pe radio, știrea asta, și a venit în redacție la sport Moțu Pitiș, care la vremea, Dumnezeu să-l odihnească, la vremea era manager general la Radio România Tineret, și a spus: nu vă mai pregătiți de nimic, că nu mai intră nimic. Și cumva am fost bucuros, fără să conștientizez proporțiile tragediei, am fost bucuros că plec acasă, că altă treabă nu mai aveam. Zic, ia uite bă, cere, că aveam un șir de ăsta de rubrici care începea la, nu știu, stăteam vreo 6-7 ore pe acolo. Înțelegi? Da. Păi erau de 3-3 ore, ceva de genul ăsta, și Moțu Pitiș era foarte atent la modul în care le realizai, nu din punct de vedere editorial, ci din punct de vedere al producției, adică nu prea era prea încântat de rubrici înregistrate și trebuia să stăm să le facem live. Nu era o mare povară, pentru că durau 3 minute, 4-5 știri, dar trebuia să stai să le faci live. Și când a venit și a spus: nu vă mai pregătiți de nimic, că nu mai intră nimic, se subînțelegea, nu l-a întrebat nimeni de ce, că vedeam ce în America, atunci eu am fost bucuros că am plecat acasă. Plecând acasă, am văzut cu adevărat că e groasă, și ulterior la toate televiziunile am văzut ceva ce nu credeam că pot să văd altundeva decât în filme. Acum, cine a orchestrat nenorocirea aia, dacă a existat și alți, să spunem, factori, pentru că s-au făcut tot felul de legături cu servicii, cu americani, cu nu știu cine, cu nu știu care, nici nu mai contează, pentru că viețile acelor oameni nu mai pot fi, să spunem...
0: Nu îi mai întoarce nimeni, adevărat. Exact. Și au rămas foarte, în afară de morți, au rămas foarte mulți bolnavi, invalizi, au rămas mulți
1: soți,
0: cu sechele
1: fără copii,
0: pe viață.
1: Fără mame. A fost ceva, repet, nu credeam că o să văd în altă parte decât în filmele de la Hollywood, tot de la ei. Nu credeam că o să văd așa ceva.
0: A fost înfiorător, într-adevăr. Nu... Și în prezent există asociații pentru tratament al celor care au rămas de atunci cu probleme medicale, cu neurologice, cu aia.
1: Era un haos general.

0: și la noi, care eram la atâtea mii de kilometri departare, pentru că se anunța încă un avion a fost doborât nu știu unde, încă un avion a intrat în Pentagon, că știi că a intrat și în Pentagon.
1: Da, nu, prea, așa, de vreme,
0: nu. Nu venea să cred, băi, dar ce a ajuns America până la urmă și orice țară să intre așa și ăștia, de ce sunt capabili? Nu știu.
1: Era iluzia aia unei forțe impenetrabile și dintr-o dată...
0: Nici acum nu...
1: E ca și cum ai vedea un boxer, un sportiv din ăla cel mai tare, cel mai puternic, că vine cineva și îi dă un pumn în față și e knockout și nu-ți vine să crezi.
0: Nici acum nu-mi dau seama cum s-a putut întâmpla o astfel de tragedie. Adică, ok, deturnezi un avion și faci ce ai făcut, dar atâtea avioane... De asta spun, s-au făcut tot felul de filme, tot felul de scenarii, de conspirații, nu cred 100% niciuna dintre ele și până la urmă și dacă aș crede și dacă nu, repet, oamenii ăia nu mai pot fi aduși înapoi pentru copiilor, pentru părinților, pentru dacă mai trăiesc, pentru toți cei care i-au iubit. Aia e o pierdere ireversibilă.
1: Și, e adevărat,
0: chiar dacă le-a făcut acolo un monument cu toate numele celor decedați înscrise acolo. N-am fost, mi-aș dori să merg, dar am văzut în poze, în reportaje, e o palidă recunoaștere și o consolare, de fapt. Oamenii aia nu sunt eroi, pentru că erou înseamnă cu totul altceva. Oamenii aia sunt niște victime, au fost niște victime, căzute într-un război care n-a fost al lor.
1: Au nimerit unde nu trebuie în momentul nepotrivit.
0: Nu unde nu trebuie.
1: Sau erau la muncă.
0: Erau la serviciu. Da. Și acum dacă pic o dronă peste casa presei, nu putem spune că noi eram unde nu trebuie. Nu mi-am imaginat niciodată că războaiele în 2000 toamna, da, se vor purta ca în filmele de pe vremuri. Sau actuale. Toate... Dar nici în filmele actuale nu mai sunt războaie, nu mai prind.
1: He, vezi că avem acum un război în plină desfășurare.
0: Nu zic, în filme, filme. Nu prea se mai fac filme.
1: După strategii clasice.
0: Nu se mai fac filme cu războaie.
1: Nu prea mai sunt.
0: Oamenii văd că preferă să se vadă real.
1: Din nefericire, da. Mi-amintesc și eu că, uite, m-a întrebat cineva și zilele ieri, parcă sau alaltă, într-un mesaj ce făceam de... Și eu eram tot la muncă, la fel ca tine, m-a prins, eram la RFI atunci și îmi făceam, scriam jurnalul meu obișnuit din sport la unul dintre calculatoare, redacția fiind acolo un fel de, un open space din ăsta mare. Atunci era în curte la Romexpo, într-un pavilion din ăla mai micuț. Și, da, bine asta, stil open space, adică toate birourile într-o hală mai mare, așa, și cu birouașe mai mici, pe lateral are șefilă. Și îmi pregăteam jurnalul de sport și aveam un televizor din ăla, cum erau pe vremea aia, cuburi din astea, erau televizoare mici, cu diagonală de 54, de alea cu tub catodic, suspendat așa pe un braț din ăla, fixat de un stâlp, și ne uitam toți la ăla și când într-o dată, pac, s-a tăiat emisia, că erau și colegii de la știrile normale care își pregăteau știrile. Și când am văzut, era atunci o singură televiziune de știri, abia se lansase Realitatea TV a lui Prigoană, era șef atunci, era, în rest erau doar televiziunile celelalte care aveau buletine comerciale. Și tot așa, frăsuială mare, era și șeful nostru în redacție, atunci actualul principal candidat am văzut pentru funcția de prim-ministru, care urma să fie uns zilele următoare, că am înțeles că Bolujan își dă demisie astăzi. E vorba de Luca Niculescu, fostul ambasador al României la Paris de, timp de vreo 8 ani, până în urmă cu vreo 3-4 ani. Era șeful nostru atunci la RFI și, normal, ca în orice redacție, cum ai zis tu, și la voi la fel. Gata, dăm totul peste cap, să renunță la tot, scoatem sportul, evident că nu m-a interesat pe nimeni, monitorizam toate sursele posibile. Dar eu n-am plecat acasă, n-am avut noroc cu tău. M-au pus și pe mine la un calculator acolo și mi-au dat 2-3 agenții să le supervizez cu non-stop, să fiu cu ochii pe ele și cum apare câte o informație, câte ceva, să anunț, să strig, să zic, spun șefului de redacție ce se întâmplă. Și am stat până la... era prânz dimineață, de fapt, și am stat până la... Nu, prânz era. Și am stat până seara, târziu, n-am avut ce să fac. M-a prins chiar la muncă atunci. Ai, toți avem amintirile noastre legate de treaba asta. Bun, am mai fost... Și că precizați, vă rog, că mulți nu știu că la noi era...

0: după amiază, nu era după amiază târziu, era după prânz, dar
1: era
0: nu
1: era după prânz, are dreptate.
0: După prânz, dar nu, da, dimineața la ei, asta am vrut să zic, a fost la New York, era 8 și 9 dimineața, între 8 și 9 dimineața, iar la noi era într-adevăr după prânz, dar nu seara târziu, asta în niciun caz. Da. Da, nu mai intru la mănunte cu demis de patru. Nu, renunță la funcție, Bolojan. Am văzut și eu titlul ăla din aur pe toate jurnalele, că mă întreabă cineva că e demis. Da, guvernul este demis de patru luni, e guvern interimar. Dar am înțeles că astăzi va renunța, nu mai vrea să fie nici măcar interimar. În fine. Mai erau două evenimente astăzi de menționat și pe urmă atacând sportul, stați că mi-am pierdut, gata. Am găsit aici. A mai fost tot un atentat care a rămas în istorie, celebra umbrelă bulgărească în 1978. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov s-a stins din viață într-un spital din Londra cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, locul unde Markov a fost înțepat, s-a găsit o sferă metalică cu două găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Marco a fost arma cu care a fost omorât atunci. De acolo vine celebra sintagmă, celebra expresie cu umbrela bulgărească, dacă vreți să știți, din 1978. Erau atentate din astea și încă una care are legătură oarecum cu un film, că nu ne plac amândouă la filmele istorice și mie și ție. În anul 9 după Hristos, astăzi a avut loc la 11 septembrie o celebră bătălie pentru Roma antică. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutonburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut atunci 16.000 de soldați. De furie, împăratul Octavian Augustus și-a rupt hainele de pe el și ani de zile striga din când în când, așa, rămăsese cu sechele pe creier: Vintilius Varus, dăm legiunile înapoi! Din cauza înfrângerii, romanii nu s-au extins la nord de Rin. Triburile germane de acolo au rămas independente. 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Rome. După bătălia asta este inspirată, dar invers întoarsă, ca să fie prielnică romanilor, celebra bătălia aia de la începutul filmului Gladiator. O știi și tu, când se bat romanii cu barbarii, când aruncau cu, trăgeau cu sulițe, aruncau cu sfere din alea de foc, cum striga ăsta, Roma Victor și Calci, cum îl chema pe generalul roman, jucat de Russell Crowe, Maximus. După bătălia asta a fost inspirată, numai că în film a apărut invers. În realitate, să știți că barbarii au măcelărit atunci pe romani. 16.000 de oameni era foarte mult. Era 3 legiuni pe vremea aia, era enorm. 2 legiuni și 2 jumătate. De fapt, o legiune semna vreo 7.000. Nu, da, cam așa, nu, vreo 5.000. În fine. Bun. Mai vreau să te întreb o chestie înainte de a ataca meciurile din Champions League. Ce părere ai de Nadia Comăneci la ProTV, în juriu de la România au talent? Că văd că e în toate jurnalele prima știre de la sport. Mă uitam la televizor. Nadia Comăneci...
1: Ce poți să zici de rău de Nadia? Eu nu sunt...
0: De rău nu!
1: Eu nu sunt Radu Banciu să distrug tot ce înseamnă geniu în țara asta. Motiv pentru care spun că Nadia poate să fie oriunde, și-a câștigat pe deplin locul în istoria omenirii, o venerează toată lumea chiar și acum la 50 de ani de la acea performanță și chiar îi se potrivește acest rol cu România au talent, pentru că ea a avut un geniu, nu doar un talent, și poate să reprezinte o sursă de inspirație pentru cei care își pun în valoare la acel concurs abilitățile și talentele. Mai departe, nu știu, că nu urmăresc astfel de emisiuni, nu de prețiozitate, dar nu le-am urmărit niciodată. Nu mă interesează cum decurg, cine participă. Nu, efectiv, nu e stilul meu.
0: Într-o chiparea perfecțiunii, într-adevăr.
1: Dar Nadia, din păcate, aici e o altă problemă. Oameni care au scris istorie în sportul mondial și sunt români, fie că vorbim de Nadia, de Ana Maria Brânză, de Simona, de ăștia în activitate, urmează să vedem, de Cristina Neagu,

0: genii. Uite-te dacă vreunul dintre ei este implicat în ceva concret vis-a-vis de revigorarea sportului românesc. Atenție, eu nu spun că sunt răuvoitori sau vinovați că nu se implică. Eu expun situația strict ca pe o constatare. Niciunul dintre cei care, în afară de Hagi, de vorbesc de ăștia la nivel macro și foarte mari, da? În afară de Hagi, și dacă mai e cineva să mă fac atent, ascultătorul nostru, regele nostru, stăpânul nostru, sunt foarte multe genii ale sportului mondial de origine română care nu sunt implicate în revigorarea sportului românesc. Sportul românesc, deși mi-am jurat că nu o să mai deschid subiectul, că degeaba o fac, ne pierdem saliva degeaba, este în moarte clinică. Mă uitam, joacă Dinamo sau a jucat, spre rușinea mea, nu știu dacă joacă sau a jucat, dar cred că a jucat totuși la rugby.
1: A jucat cu Rapid. Steaua.
0: Sau cu, nu cu Steaua.
1: A,
0: nu,
1: cu Steaua
0: nu,
1: a fost acum o săptămână, nu știu nu când cu făcea
0: Steaua, nu cu Steaua, aia o știu, e veche. Acum urmează să joace sau a jucat. Bă, din primul 12 erau străini. Bă, deci la CSM numai străini, 90% la handball, la fete. La rugby, băieți, numai străini, aproape numai străini. La fotbal știm cu toți. Bă, eu n-am nimic, trebuie să fac precizarea asta de fiecare dată ca să nu se înțeleagă în lumea asta a scenaritei și mai știu eu ce, da? Că n-am nimic cu nimeni. Bă, dar ce facem cu ai noștri? Brusc românii nu mai fac handbal, nu mai fac rugby, nu mai fac fotbal. Unde-s? Brusc au renunțat toți la practica un sport de performanță în condițiile în care nu mai e exodul care era acum 20 de ani în străinătate, că s-a împuțit rău de tot în Europa, cel puțin după Brexit, în Anglia, în Italia, nu mai vorbesc, s-au întors românii în masă acasă la pandemie. Da? În masă. Și brusc, printr-o logică din asta, ei, copiii lor nu mai fac sport. Stau toți cu tabletele. Eu nu cred așa ceva. Cred că nu mai are lumea, cei care sunt la butoane, încredere, nu mai girează sportivii români. Sistemul care ar trebui să îl revigoreze pe sportivul român este mort. Ministerul Tineretului și Sportului este desființat, acea agenție păstorită de un etern Matei, sau cum îl cheamă, care nici el nu știe ce e cu el pe lumea asta, în funcția asta, așa, și vedem cu toții că spuneai de Bolojean, dar nu mai pronunț lume, că lumea imediat așteaptă să te asocieze unui partid, a, dai în ăla, înseamnă că ești vopsit, dai în Simion, dai ești cu ăla, nu sunt cu nimeni și mi-e scârbă. Cum a zis Victor Rebenduc când am făcea aia cu hârtie igienică la realitate. Da. Efectiv mi-e scârbă. Da? Deci păcat că Nadia, în afară de, ca să revin, că am luat un pic pe arătură, păcat că Nadia, în afară de românii, au talent, sau n-au talent, că de-aia e acolo, să vadă dacă au sau n-au, da? Nu-i folosită și să dincolo de imagine, că la imagine vine și Țiriac și Hagi, vin toți, da? Să fie folosită între ghilimele, adică nu se simtă femeia prost, utilizată sau să inspire copiii să revigorăm sportul ăsta. Păcat. Sau Cristina Neagu. Nu, pune poze din vacanță. Simona Halep, la fel, pune selfie-uri. E dreptul lor, dar probabil că nici nu le caută nimeni. Bă, veniți mă să dați o mână de ajutor sau să ne spuneți know-how-ul ăsta. De fotbal nu mai vorbesc. Toți sunt la Asia Express sau la mai știu eu pe unde, tot așa, că Prunea râde lumea de el. Păi stai mă, dar l-ai luat pe Prunea să-i dai să facă o academie de portari împreună cu Stelea, împreună cu Tene, împreună cu... Păi dacă ei n-au bani să facă sau nu-și folosesc economiile lor să facă cum a făcut Florin Niță, da, de exemplu, statul român zice, nu mă interesează pe mine, mă. Eu sunt pe prăduială, pe oxigen, pe ce e asta, mă, oxigen ăsta, clubul sportiv al sectorului 2? Ce e asta, oxigen ăsta? Ce
1: o asociere privat cu
0: public. Ce menire are el pe pământul ăsta? Nu era lumea sătulă de combinații de-astea dubioase? Oxigen cu echipă de Liga 3-a? Cu ce-i, mă, oxigen ăsta?
1: A vrut probabil să fie o concurență la Clubul Primăriei Capitale, la CSM.
0: Probabil că da. Probabil că da.
1: Altfel, dar sunt destule de astea de tradiție în fiecare sector pe care le-ar putea sprijini și deja consacrate de mult. De exemplu,

0: Olimpiana, că e tot în București. De ce nu se bagă? Sau sportul studențesc, na, că tot e la modă discuția.
1: Bine, sportul studențesc, am văzut, apropo, nu vreau să deschid subiectul sau să vorbesc, s-a reînființat echipa sportul, hai să zic pe românește.
0: Da, a avut meciuri în Cupa României, am văzut.
1: Și cred că joacă și în Liga 4-a.
0: A 5-a, mi se pare.
1: Sau a 5-a. Și am văzut, ieri au jucat parcă, băi frate, adică eu înțeleg când vorbim de fotbal de Old Boys sau de Caterincă sau de ce mai vrem noi la o bere sau de acțiuni caritabile. Bă, da, când avem de a face chiar și în Liga 5-a cu meciuri oficiale și îl vezi pe Stanca și pe Stăncioiu care sportari, îi vezi în câmp și din echipa aia sportului toți au peste 40 de ani. Băi, nu e, mă, mi se pare că-ți bat joc. Deci n-am nimic cu oamenii.
0: Au și mâncat bătaie.
1: Deci n-am nimic cu oamenii și bravo lor că încearcă să reînvie un spirit. Bă, dar nu-ți bate joc. Deci nu-ți bate joc. Stăm mai lipsea Rică Răducanu, că poate. Dacă îl pui pe Nearică 5... Bă, noi nu e, bătaie de joc. Păi Ciolacu s-a dus Liga 4 în Italia acum cu casă, masă și 5.000 pe lună. Bă, dacă vrem să creștem fotbalul ăsta... Poți, bă, să vin Liga 4 sau încât sunt ei a 5-a cu toți peste 40 de ani și portarii, jucători de câmp și așa mai departe.
0: Mai sunt pe la țară
1: de joc. În anumite zone. Deci iartă-mă, aia e bătaie de joc. Cum juca patronul de la Sănătatea Cluj în Cupa României la 80 de ani.
0: Da, măcar avea meritul că susținea financiar echipa.
1: Păi și pe cale atunci, de ce ne luăm de el? Nu susține financiar?
0: E adevărat.
1: Nu, n-ai mă cum. Nu, serios, aia nu e, aia e Caterincă. N-ai cum să joci tu la 43 de ani, 45, într-un meci oficial, cu joacă la Cazuio și Miura.
0: Da.
1: Băi, na, băi, face sportul studențesc cu voi în administrație, cu voi pe bancă, cu voi antrenând individual copii de 18-17, cum erați voi atunci când ați debutat în Liga 1 și ați fost ulterior luați de alte echipe. Dar nu jucați, mă, voi, mă.
0: Mă, ori fi vrut doar să dea un impulsul
1: care,
0: de moment,
1: mă,
0: și pe urmă să se retragă, știu, pe, probabil nu au venit încă destul de mulți jucători tineri ca să poată să,
1: să
0: predea ștafeta cum ar veni.
1: Ce ștafetă să predea?
0: Gândesc că asta vor face, că nu vor putea ține ritmul, îți dai seama.
1: Nu.
0: Nu cred. Să joci la vârsta lor odată la câteva zile e complicat. Mă.
1: Mai vedem.
0: Vom vedea dacă cum decur lucrurile. Apropo de ce spuneai tu cu jucători străini, mă uitam și la derbiul la Polo, tot așa. Până și la Polo am ajuns să aveți străini. Vă spun imediat despre ce e vorba, dar întâi să răspundem la un telefon, că avem un ascultător. Bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Mario vă deranjează.
0: Salut, Mario! Ea spune.
2: Vreau să-i zic domnului Viorel că de data asta se înșeală vis-a-vis cu sportul.
0: Păi zic, explică.
2: A fost Dacian Varga săptămâna trecută la Narcis, au avut o emisiune de aproape 2 ore. Ei au reînființat sportul studențesc, vor să-l transforme într-o academie în adevăratul sens al cuvântului, cum are Hagi. Pentru că spunea că e sătul de academii care apar peste noapte de fotbal, în care copiii nu învață nimic. Și el, împreună cu foștii colegi de la sportul studențesc din acea perioadă, au reînființat această echipă, s-au înscris și în Liga a 5-a, o să învețe copiii know-how-ul fotbalului de la cum se lovește mingea, cum se face o deposedoare și tot ce înseamnă fotbal ca la carte făcut, așa, și vor juca cu juniori în Liga a 5-a.
1: Păi și cu ce mă înșela? Ieri cu cine au jucat? Cu juniori?
2: Păi nu, ideea este că ei încă nu au format, n-au încă un grup format.
1: Păi și până atunci joacă ei?
2: Da,
1: păi și cu ce mă înșel? Că nu înțeleg, cu ce mă înșel?
2: Păi nu, că nu-și bat joc, că spuneați mai devreme că își bat joc și că iau mă râs și nu, nu, ei au făcut, cel mai bine ar fi să ascultați emisiunea un Narcis.
1: Știți ce vreau, domnul Mario? Lăsați-mă cu Dacian Varga, că eu sunt sătul, avea un prieten de-al tatălui meu, o vorbă, a murit Mircea Costache, eu sunt sătul de minciunile mele. Lăsați-l pe Dacian Varga. Vreau să interveniți de câte ori doriți la Sport Total FM, dar în special să interveniți când o să funcționeze Academia Sportul Studențesc. Atunci, eu de vrăjel din astea sunt sătul. Cine aduce bani? Dacian Varga? Tibi Balan? Cine aduce bani? Eu de vrăjel sunt sătul.
2: Nu, toți care sunt implicați în acest proiect, foștii colegii de la sportul studențesc,
1: da?
2: Stăncioiu, Stanca, el, Ferfelea, Curelea, etc.
1: Așa.

0: Da.
1: Și către niciun un artist, așa fiecare va pune o sumă de bani de care dispune, nu este o sumă.
0: Hai să ne sunați atunci. Să îmi spuneți. Dacă știi pun ce? Împreună 5.000 de euro, mai pun și-o 5.000. Vorba lui Tiriac, dublez.
1: Ei au zis că au un buget de 20.000 pe an.
0: Da. 20.000 de euro?
1: Da, a spus la lacit în emisiune.
0: Știți ce faceți cu 20.000 de euro? Eu am prieteni, Chilom, Dovlecioaica. Nu,
1: pentru Liga 5-a. Pentru Liga.
0: Știți ce faci cu 20.000 de euro? În sectorul juvenil? Te ștergi la fund cu ei. Deci o dovadă mai clară de atât că ei habar n-au despre ce e vorba la nivelul ăsta, nu există. Mai bine dacă tăceau filozof, rămâneau.
1: Nu, ideea este că ei sunt bani de care dispun ca să... A spus mai pe larg.
2: Eu am ascultat jumătate din emisiune, Mario, atunci. Să
0: bă, noi vorbim pe ce?
2: Nu, știi care e treaba? Știi ce înseamnă de obicei? Pun toți, adică niciun, nimeni. Când spui toți, asta înseamnă nimeni, de fapt. Dacă pronunți măcar un nume credibil, da, atunci merge treaba. Gândurile sunt frumoase, eu nu zic, sună promisiunile, sunt excepționale, da. Deocamdată...
1: Să vorbesc balizerne, a pronunțat...
2: Da, da, eu te cred.
0: Păi și noi trebuie să credem ce spun toți? Adică asta e ideea, nu? Că dacă au intrat ei și au spus, noi trebuie să credem. Cum a spus și Burleanu că face centre de excelență la FRF. Noi trebuie să credem. Ok, credem, gata. Iar, iertați-ne.
1: Cu dumneavoastră, eu nu... am sunat să mă contrazic cu...
0: Nu, dar nu, eu vă spun că sunt mai bătrân și la propriu și la figurat. Să mă sunați când începe Academia Sportului, înțeles, să funcționeze. Păi îți trebuie milioane să pornești un proiect de ăsta. Milioane. Ei s-au adunat la o agapă, au băut un șpriț, au făcut un grătar. Hai, domnule, lăsați-ne.
1: Ideea este că dacă aveți timp sau când vă întâlniți cu Narcis, că a spus de atâtea ori că sunteți prieteni...
2: Dar e pe site, găsim, e pusă știrea cu tot dialogul.
0: Asta e ideea, eu sunt obligat să cred ce au zis ăia, asta vrea să-mi spună. Bă, crezi ce au zis ăia. Crede și nu cerceta.
1: Eu n-am, v-am sunat să mă contrazic cu noastră sau să credeți în ceva. Eu am zis că remarca care ați făcut-o vis-a-vis de că e o bătaie de joc ce au făcut...
0: Mie așa mi se pare. Când joci la 40 de ani într-o competiție oficială, mi se pare că o desconsideri.
1: Toate satele din România, unde sunt bugete mari la primărie, au echipe Liga 5-a și joacă sătenii care au de la 50 de ani.
0: E bătaie de joc și aia.
2: Burtoși din aia, am văzut și
0: da, și la Liga 2 joacă străinii. Aveți dreptate. La Liga 4 și a 5 joacă bătrânii și la Alba Iulia a prezentat ieri un african. Foarte bine. E bine, domnul Mario. E bine. E foarte bine.
1: Atâta putem pentru că fotbaliștii tineri nu mai sunt susținuți și exact asta spunea și Narcis împreună cu Dacian, că academiile de fotbal care apar acum ca ciupercile după ploaie, nu fac decât să le ia banii copiilor și nu învață nici măcar cum să lovească mingea corect. Și de aici este criza asta vis-a-vis de jucători români în Liga a doua, în Liga a întâi și etc.
2: Da, povestea e veche. Acum fiecare șef de academie, patron de academie din asta zice același lucru despre celelalte. Îți dai seama. Na, e o concurență și în domeniul ăsta. Am înțeles ideea.
1: Care a fost ideea lui Dacian și de ce s-a înscris?
2: Am înțeles.
0: Eu cred că de Dacian nu mai auzise nimeni nimic și vrea să fie, n-am nimic cu el, cu băiatul, dar
1: posibil,
0: cred că picase ca mulți alții într-un cont de umbră și a zis că e cazul să...
2: A fost coleg de-al nostru până acum ceva timp, de ceva vreme, într-adevăr, se cam plictisește. Dacian a zis că a fost coleg de-al nostru la Metropola, colaborator.
0: Cine?
2: Permanent. Dacian Varga.
0: Eu vorbesc de fotbal.
2: De fotbal, da.
1: Domnilor, numai bine,
2: sănătate, Mario, numai bine. Da, ca asta cam așa. Ia că mai avem un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, Robert!
2: Salut, Robert!
3: Să dau radio, mai încerc ca să nu se facă microfonie. Din păcate, acest domn Mario, din punctul meu de vedere, ar trebui să asculte oameni avizați cum sunteți dumneavoastră, domnul Viorel și așa mai departe, pentru că nu dați în cineva anume. Căutați să constatați anumite lucruri care se întâmplă și nu făceați ceva părtinitor. Mai m-auziți?
2: Da, da, vă ascultăm, ascultăm.
3: Da. În primul rând îl salut și pe acest ascultător, dar nu trebuie să fim așa tranșanți vis-a-vis de modul că domnule ați greșit, ați făcut, că nu suntem noi măsură.
2: Bă, oricine are
0: ideea că dânsul nu, adică e...
3: Nu trebuie să fim chiar așa de tranșanți, ați greșit, după aia căutați o dreagă că Stai că nu e așa.
2: Oricine are dreptul la opinie, atâta timp cât și o exprimă civilizat și nu jignește.

0: complet pus la punct cu ce se întâmplă în sectorul ăsta juvenil. Ca să nu mai spun că niciunul dintre cei care au fost la conferința de presă, și mulți dintre ei sunt amici și chiar prieteni, dar niciunul n-are experiență la nivel de copii și junior ca antrenor sau performanțe. Da? Niciunul. Și atunci nu poți să începi o academie câtă... Eu nu știu dacă Varga are vreo licență. Eu nu știu dacă Varga are vreo licență.
1: Îi respectăm în mod special pentru...
0: Adică nu poți să faci, eu vă dau niște nume de oameni care au licențe A și Pro la nivel de junior, Costi Giurescu, Sorin Popescu, Dovlecioaica, Chilom. Ăștia, păi ăștia îi cred.
1: Ce vreți să faceți este că scoateți în evidență, într-adevăr, și constatați realitatea, nimic altceva. Adică nu vreți să denigrați sau să subestimați sau să... Doar efectiv constatați ce se întâmplă. Într-adevăr, s-a încercat un proiect, dar realitatea din teren n-a fost cu totul alta. Adică nu a fost niciun junior. Degeaba dorim, că și eu doresc să fiu prim-ministru. E puțin probabil să se întâmple așa ceva. Dar una e ce ne dorim, proiecte și cum s-a întâmplat la Hagi, acolo ați văzut o academie de succes, și alta e ce putem.
0: Mi-e teamă ca academia asta, sportul, să nu fie ca Academia Chelsea, de la București, Academia Inter, Academia Juventus, Academia Barcelona de la Chindia.
1: Ați văzut că dumneavoastră, și eu vă ascult mereu, și
0: ei n-au...
1: greșiți, faceți. Ok, adică este un, cum să zic eu, o tulburare de personalitate, adică la modul că... Intru pe post și l-am pus eu la punct pe Viorel Grigoroi.
0: Nu, dar n-am o problemă, nu, chiar n-am o problemă.
2: Nu, noi acceptăm pe oricine.
0: Acceptăm, dar nu cu buget de 2 de euro.
2: Acceptăm și critici și contraziceri, atâta timp cât sunt un ton civilizat. Bine, vă mulțumim mult pentru telefon, vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
1: Eu vă mulțumesc și încă o dată, n-am nimica cu domnul ascultător. Ba din contră, zicem...
0: Băi, Sile, și prietene ai acestei emisiuni, păi echipa a doua, ca să fim și mai tranșanți, să băgăm cuțitul și mai adânc în problemă, echipa a doua lui Dinamo circulă cu un microbuz obosit și moare Covaciu și era să moară și alți jucători. Și vorbim de echipa a doua, care are un buget de milioane, clubul, și sportul cu 20.000 și cu un posibil ajutor de la Relu Munteanu, care până acum, să mă ierte Dumnezeu, n-a băgat mari bani în sport, dacă nu chiar deloc. Ele cu împăratul romanilor, cu tenisul, nu e obligat omul ca și Țiriac să bage bani în sport, da? Dar stai, domne, că vine Relu Munteanu și cu... Domne, românii s-au săturat de vrăjeli, să nu spun minciuni. Vii cu 20.000 de euro să facă Academia Sportul. Fă, mă, dar nu se face așa cu o echipă cu 45 de ani medie de vârstă. La propriu.
2: Am zis, să vedem cum se vor mișca lucrurile în timp ca
0: să intre domnul Mario când va funcționa Academia Sportului. Sunt
2: sperăm.
0: Aici, promit.
2: Eu aș vrea să
0: vin și din liber.
2: Eu aș vrea, sincer,
0: și
2: să,
0: pe ce teren?
2: Să se întâmple treaba
0: acolo,
2: asta.
0: În regie?
2: Păi nu cred că...
0: Am înțeles.
2: Ăla din regie, nu știu, aparține încă, din câte știu eu, arhitecturii ăla.
0: Am fost la o agapă, un meci de padel. Aia chiar a fost agapă, n-a fost nimic oficial. Mutu cu Marica versus Rusescu cu Suca, la cu două zile. Și cel care se ocupă de competițiile astea și apropiat lui Ciprian, Nelu Bratu, fratele nostru din presă, ani de zile.
2: Aia, îl știu, bă, nu-l des.
0: Nu vreau să dau numele impricinatului, dar recent un personaj din fotbal românesc a anunțat în fanfară, așa, ca să-l citesc pe Neovidiu Anițoaia, că a dat și el drumul la o academie. Da? Și unde se țin cursurile Academiei de Fotbal X? Acolo, la baza Năstase în Marica. Și zic, băi, bratone, ia zi-mă și mie, cum e academia lui ăsta? Sau, în fine, nu mă așteptam să fie academie, dar, în fine. Zice, ce academie, mă? Zice, ce faci aici, pe un sfert de teren? Vin 4-5 copii, plătesc și pleacă acasă și aia e. Cum, aia e? Da. Hai, mă. Nu vreau să-i dau numele respectivului, că, na, poate și el la început, poate.
2: Trist.
0: Păi nu, dar hai să vorbim dacă e, că intră domnul Mario și săracul e bine intenționat, dar să nu creadă tot ce aude.
2: Da. Ca să închidem cercul, așa că plecasem dintr-un punct, să ne întoarcem la punctul ăla, tu care rămăsesem așa în suspansă înainte, și în suspensie înainte, dar

0: răspunde telefonului. V-a zis că s-a jucat și la Polo pe apă derbiul dintre CSA Steaua și Dinamo. Apropo, meciul CSA cu Rapid se joacă astăzi, am văzut că ne-a scris un la rugby. Ne-a scris mai devreme un ascultător. Deci tu știai echipa de start, dar nu și rezultatul, dar n-aveai cum pentru că se joacă astăzi. Deci la Polo, Steaua a învins Dinamo, cele două echipe ale cluburilor departamentale, adică CSA Steaua al Armatei și CS Dinamo al Ministerului de Interne, au câștigat cu 19 la 12 la Polo steliștii. Meciul s-a jucat aseară, în ultima etapă din faza grupelor Cupei României la Polo pe apă masculin, competiție care are loc la Focșani, nu știam că e bazin de polo acolo, că trebuie să fie un bazin special de polo, nu merge în orice fel de bazin. Golurile au fost, uite, Andrei Neamțu 5 goluri și încă 4 goluri de Jerko Marinic și Cragici. Victor Antipa, încă un român, cei mai buni de ăștia au fost de la Steaua, dar uite, e și un străin printre ele, iar la Dinamo, Tudor Fulea 5 goluri și Dimitri Holod 4 goluri. Ăsta da. Nu știu ce, ucrainean, rus, habar n-am. Steaua a câștigat grupa A cu 9 puncte, urmată de Dinamo cu 6, CSU Oradea 3 puncte, Mureșul Târgu Mureș 0 puncte. În grupa B, Oradea a ocupat prima poziție cu 6 puncte, urmată de Rapid. Chiar mă bucur că au echipă de polo și la Rapid. Bine, e bazinul ăla în spatele stadionului, cu 3 puncte Rapid și Politehnica Cluj cu 0 puncte. Astăzi, în semifinale, e meci, fiți atenți, Steaua cu Rapid de la ora 17:30 și CSM Oradea cu Dinamo de la ora 19. Mi se pare că le transmit TVR Sport, dar nu sunt foarte sigur. Bun, trecând la fotbalul românesc. Ai văzut că se întoarce Marian Iancu în fotbal?
1: Nu, unde?
0: Anunță că revine în fotbal ca acționar la o echipă de tradiție, zice, e ținta mea, clar, într-un articol din ProSport. Marian Iancu, în vârstă de 61 de ani, și-a anunțat din nou întoarcerea în fotbal ca acționar. De data asta a oferit și câteva detalii esențiale. Afaceristul spune că va investi la o echipă de tradiție după ce intervalul 2005-2013 a fost la Poli Timișoara. Așa, am impresia că nu spune numele echipei, zice doar că... cel mai probabil.
1: Nu da. Cel mai probabil, e 300%, nu cel mai da. Probabil.
0: Așa, ia să vedem, 3 ani, așa, ținta mea clar este Banatul, da, ai dreptate. La prima mea descălecare am băgat multe milioane în infrastructură ca să joc în Europa, am jucat play-off-ul de Champions League acolo, acum sunt lucrurile mult mai evoluate și văd că se ocupă intens să refacă stadionul mare de 32.000 de locuri pe un stadion de 10.000 pentru echipa a doua sau a treia, plus un stadion de 10.000 de locuri pentru echipa a doua sau a treia. O să mă agăț noua formulă, probabil o societate pe acțiuni. Voi fi unul dintre acționari, am o vârstă, nu mai țin să fiu majoritar, nici nu cred că se gândesc ei să meargă pe formula de acționariat majoritar. Modelul Craiova este unul mai de succes, a spus Marian Iancu la AM Sport. Da, deci revine Marian Iancu la Poli Timișoara, dar el spune că...
1: revenire sau... băgat în seamă, momentan. E important ca și Timișoara.
0: Da, zice că nu o să fie acționar majoritar, ci minoritar.
1: E important ca și Timișoara să-l dorească pe Marian Iancu.
0: Aia zic, acum, asta vreau eu să zic și să te întreb totodată. Mai prezintă garanție totuși un om care a investit niște bani, știe fotbal, e activ încă, dar care a făcut închisoare mult timp pentru niște fapte dovedite.
1: Nu mă refer la închisoare, că dacă...
0: Și-a plătit, e adevărat, fapta, da.
1: Nu, dacă omul e liber ca și mine, ca și tine, are aceleași, habar n-am,
0: eu drepturi. Eu mă referam la nivelul de încredere, asta zic, da, în fine.
1: Dânsul, e clar că dânsul e dor de fotbal, asta e clar. Vede că proiectul ăla de la Timișoara s-a ridicat ca prâslea cel voinic sau ca făt frumos, a crescut în 3 ani, în 2 ani, cât alții în 10, deci din echipă care acum un an era în Liga 3-a, acum are șanse mari să fie principala candidată. De fapt, eu cred că e principala candidată la promovare în Liga 1. Asta spune încă o dată foarte mult despre nivelul Ligii Secunde. Bine, au adus niște jucători, dar nu înseamnă că veni

0: a unor fotbaliști expirați, refuzați de Liga 1, înseamnă garanție pentru promovare. Dar în cazul ăsta se pare că înseamnă, și logică acum trebuie să vii cu declarații și cu niște bănuți ca să te primească sau să fii acceptat acolo. Atunci când o să promoveze, o să fie mai greu și prețul crește și așa mai departe. Nu știu acum de fapt cine se ocupă cu adevărat, cine în spatele lui Dinu Bara sau cine bagă bani, poate oamenii nu-l mai vor pe Iancu acolo, nu știu din ce motive, poate îl vor, poate nu-l mai vor. Un lucru e cert, că e dor de fotbal și mai mult n-am ce să spun decât că este tipul de patron jucător, ca Becali, ca Rotaru, se bagă, se pricepe.
1: Pe am zis, are expertiză totuși.
0: Din punctul meu de vedere n-are niciunul. Dacă mă întreb pe mine, ei au știut să facă bani, toți, ceea ce noi n-am știut, că de-aia ne chinuim în 15.000 de locuri, dar ei fotbal n-au știut niciodată să facă. Și nici nu o să știe. Au nimerit-o cu niște rezultate, au nimerit-o cu niște antrenori, au nimerit-o cu niște transferuri. Dar ei să facă fotbal n-au știut niciodată și nici nu o să știe. Nu e o
1: asta răutate. Cu nu o să știe, nu știu, e variabil.
0: Nu mai când.
1: Învață.
0: Nu, păi n-ai
1: bine,
0: cum.
1: Dânsul spune că are o vârstă și că nu vrea să se mai implice activ. Bine, acum chestia asta știi cum e interpretabilă cu acționar minoritar. Acționar minoritar poate să e o plajă foarte largă. Poți să fii cu 49%, cu drepturi aproape egale cu ăla majoritar, sau poți să fii cu 2%, nu știu cât a mai avea Angelescu la un moment dat pe lângă Șucu la Rapid, adică să nu însemne cam nimic. Sau cum luase, cumpărase de la Gică, Hagi Rivaldo, cât îi dăduse, 2-3% parcă la un moment dat, când juca și Fieso pe aici. Bă, chiar pe unde mai ajuns?
0: Rivaldo e acționar.
1: Este încă, dar chiar Fieso pe unde mai ajuns? Mai joacă încă? Mi-am pierdut gura. Mi-am pierdut urma, chiar nu mai știu nimic de Rivaldinho. Asta unul. Al doilea, deci unul vine, altul pleacă. Anunța că îmi venea să râd când am văzut că mi-aduceam aminte de... îmi venea în gând declarației alea lui Șumudică de acum vreo 2-3 ani cu Ismail Cartal. Ce ne facem că a anunțat Ismail Cartal aseară că își dă demisia de la Fenerbahçe? Bine, l-a întors finanțatorul, da.
0: L-a întors?
1: Da, a zis că nu-i acceptă, nu-i semnează demisia. Bine, acum finanțatorul poate să fi făcut chestia asta doar declarativ, dar că el n-a spus că se întoarce. Doar finanțatorul a declarat că nu-i acceptă demisia și că nu e normal să plece doar după o înfrângere cu AS Roma și că, na, că el vrea să îl păstreze pe Ismail Cartal. Asta a fost declarația patronului venită după demisia tehnicianului. Da, zici ce vrei să zici.
0: Cred că într-un final sau mai altfel spus în viitorul apropiat.
1: Nici măcar înfrângere, mă corectez.
0: Acest Cartal va fi dat afară sau va pleca de bunăvoie și nesilit de nimeni, pentru că Fener a băgat prea mulți bani într-un lot care să fie condus de un antrenor care nu se ridică la nivelul numelor din lot și nici în Turcia n-a avut mari performanțe. Asta e părerea mea. Deci la lotul pe care l-are Fener, acolo e nevoie de un antrenor, nu de Mourinho, că e prea sus pentru ei. Dacă mai face ceva la Real Madrid, o vedea, am vorbit ieri, dar e nevoie de un antrenor de anvergură. Au băgat bani mult și jucătorii care au venit la Fener în ultima vreme nu sunt reșapați, nici măcar Kanté. Nu putem spune Genduzi, Lukaku, Ake, ce vorbești, cei pe acolo, ăla care a fost la Olympique Marseille, englezul ăla. Și uite acum îl cheamă.
1: Da, știu de cine zici. Da. Oricum
0: Ederson în poartă. Deci
1: cel mai bun fotbalist al lor momentan e ăsta, brazilianul Talisca.
0: Nici n-a jucat aseară.
1: N-a jucat, că am înțeles că are... De fapt, parcă a avut cartonat sau nu mă înșel. Nu mai știu.
0: Nu știu ce a avut, dar Fener a băgat bani mulți. Și cu Mourinho atunci a băgat bani mulți.
1: Normal.
0: Galatasaray a văzut ce a făcut, i-a bătut Sporting, Fener. Ok, Roma arată. Cred că e principala contracandidată a Interului în Italia la titlu. A băgat bani mulți. Și bani mulți băgați se pare că mai cu cap decât a băgat Fiorentina. Că și Fiorentina a băgat bani mulți, dar a băgat în niște cai din aia mârțoage.
1: Păi văd știrea acum că ne-a trimis un breaking news, uite, un ascultător de pe Fanatic. Marele exclus, Radu Drăgușin, out după venirea lui

0: Paolo Vanoli la Fiorentina după demiterea lui Fabio Grosso.
1: Nu știu
0: ce înseamnă, dacă n-au, vine adică greu să cred că l-au scos
1: din... și dat afară, sau
0: ce? Asta zic și eu, vine greu să cred că l-au scos din, s-a scos din lot, e ceva, cred că speculații mai degrabă. Da, vom vedea, să așteptăm declarații oficiale a lui Vanoli, așa ce bănuiesc unul sau altul, nu cred că a spus ceva legat de treaba asta, că n-avea când. Vanoli. Ia uite, zice cineva că Talisca nu mai este la Fener. Păi când a plecat, mă? Că era, săptămâna trecută era în lot. Înseamnă
1: păi
0: că...
1: s-a închis acul de curând.
0: A, înseamnă că o fi primit ofertă acum, în ultimele zile, înainte de închiderea, când ieri, parcă, a fost ultima zi pe partea asta a Europei. Și la ruși, și la... A, s-a întors în fotbalul arab. Păi el de acolo venise, fusese coleg cu Ronaldo, nu, la Al Nassr. Și acum s-a dus la Jazeera. Da, ce să zic, s-a dus la bani. L-a luat Oloroi, auzi, e sub comanda lor. Bravo, înseamnă că a fost maker Oli. Dacă a reușit să-l păcălească, e un jucător foarte bun. Talisca s-a întărit bine, Oloroi, dacă a făcut mișcarea asta. Da, bun așa. Deci, uite, l-am pus la punct. Chiar nu știam, că înseamnă că a plecat acum zilele astea. Deci, sub comanda lui Oli. Bună treabă. Încearcă să ne sune ea, zice un mesaj că sună rapidistul Alex Orsaru. Ia să vedem ce are de spus. Bună ziua!
2: Salut! Băi, da, pe râzi cam dacă să intru în direcție.
0: Păi am zis că da, după ce am avut două legate, să mai vorbim un pic și noi, să nu le mergem așa.
2: Vreau de mult să...
0: Ia spune!
2: Dau și o replică lui Super Mario, lui băiatul ăsta Super Mario.
0: Acum, tu fii rapidist, ați năpădit pe un stelist. Da, zi!
2: Păi nu, ascultă-mă puțin, el e așa un critic pentru Șumudică, ai înțeles? De Steluța n-a mai zis nimic acum. Steluța, știți, aduce pe Micu, Picu, Zicu, Ricu. Nu mai vorbește acum, nu, că de câte ori intră la voi, dă-i și muzică.
0: Acum ce vrei, e într-o pasă mai proastă și FCSB-ul, na? E nu, normal da. Să stai
2: angajează
0: cu tine.
2: Digi, angajează la Digi, a dat pe internet, critic sportiv. Și să se ducă și el acolo, sau dacă nu, să se ducă în locul lui Meme Stoica, că tot dă în Rapidul și în Șumudică, special el.
0: Păi acum ce vrea să facă, fiind susținător al rivalei? Asta e meseria.
2: Păi mereu, de câte ori, de ce nu vorbești acum de rezultatele lui Șumudică, ce a făcut până acum? Să lase în tot, să lucreze la Cluj.
0: Da, și despre Șumudică poți să zici ce vrei, când vrei, că și el are replică pregătită.
2: Da, el vezi, doamne, păi ei au un antrenor sau...
0: Mă, au, pe hârtie eu într-un acum,
2: nu, ce... Patron, așa e, patron.
0: Acum, na, știi, știi cum merge treaba.
2: Când intră, are boala să spun la cineva invers. Adică dacă domnul Viorel spune că e în verde, el nu e adevărat, e roșu. Are boala contrazicție.
0: E dreptul fiecăruia să aibă o opinie, este, decât da. Să ascultăm toți ce zice unul singur.
2: Cu părerea de ce a făcut Brilzi, apropo de la... Acolo intră ultimele 10 minute la Frosinone. Nu mai vorbește.
0: Asta e, acum toți acum hai să fii sincer, că nici a plecat de pe la Rapid sau de la Dinamo, n-au rupt gura târgului pe afară. Asta e fotbalul românesc în momentul ăsta, ce vrei.
2: El mereu dă în Rapid cu Șumudică.
0: Păi nu e normal, pentru că el ține cu altă echipă. Tu n-ai dat în alții, ții cu altă echipă.
2: M-am bucurat de FCSB când a fost cu europeni.
0: Zi mai bine ce faceți mâine seară cu voluntariul, ia zi.
2: Bine, obligatoriu trebuie să bate.
0: Că v-au cam pus bețe roate când a fost cazul.
2: Eu urmăresc și voluntariu așa și mie îmi place cum joacă ei. Voluntariu și cam un singur meci nu au marcat în campionatul ăsta, rest au marcat.
0: Îți amintesc meciul de acum vreun an. Am fost pe stadion atunci și râdeam și eu de galeria voastră, care după ce, când era condus Rapidul, începuse să cânte cântecele ăsta, cum îl cheamă? Da, alea cu viața mea, o dau alături de
2: voluntari.
0: Aluneagică, da. Păi era și Neagică pe teren și se bucura, bătea toba aia și voi cântați galeria Rapidului, făceați mișto de proprii jucători.
2: Neagică acum e faima voluntarului.
0: Păi da, dar știi că e la bază rapidist a fost la început. Am vorbit cu el la telefon. Se urca în pom ca să vadă meciul Rapid.
2: Voluntarul Rapid e cam același, avem aceleași culori. Deci
0: nu e chiar. Voluntarul are albastru, alb, bleu, ceva de genul ăsta.
2: Da, mai joacă și cu Vișiniu.
0: Acum, na. În echipamentul de rezervă. Bine!
2: Acum, dacă dați-o puțin cu Cindy, rană, două secunde să mai
0: zi, Alex.
2: Ce facem cu Cindy aia acolo? Că Sunt unii la DB Sport.

0: acolo Bobiște? Care dă dozavul la greu.
1: Păi nu știu, uite, întreabă-l pe Viorel, că și lui ce el urmărește parcursul Chindiei. Promovează Chindia? Are vreo șansă?
2: Păi are șansă, normal că are șansă.
0: Dacă lasă pe Grozav, în primele șase ar intra, nu știu dacă ar promova, că e Reșița acolo, e Timișoara care s-ar bate la promovare. Zic și eu acum, părerea mea, care astea ar fi primele.
2: Are șansă. Dacă a fost anul trecut în baraj de promovare pentru Liga 1, de ce să nu aibă anul ăsta când s-au întărit teoretic?
0: Da, să-l lase pe Grozavu acolo, să nu mai dea ce de desport în el. Să-l... Adică în orice, acum ar regheta pe Gherghi și pe Sandăi.
1: Acum, știi cum e, și pe Leo îl țin rezultatele până la urmă. Dacă va avea succes...
0: Da, dar pe 2000 da în el, se pare...
1: Au fost alții care au stat mult mai mult și până la urmă tot au plecat. Nu ții minte cât a stat și Sandoi și cât a fost de apreciat și tot a plecat până la urmă. Mihalcea pe urmă, la fel.
0: Cea mai bună clasare Chindia, dacă
1: te-am înțeles. E adevărat, dar tot a plecat până la urmă, pentru că ajunsese la un moment de colaps când nu mai mergea treaba. Mihalcea, la fel.
0: Și Toni Petrea.
1: Și Toni Petrea, da. Asta e, orice, la orice echipă te țin rezultatele. Mai vorbim, Alex, sănătate, numai bine. Da, unul dintre rapidiștii fidele ascultători ai noștri. Hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim în câteva minute și o să vorbim despre mai multe, despre posibila plecarea lui Tavi Popescu, despre care s-a tot vorbit zilele astea cu paravanul interpus, adică Meme Stoica, între el și CFR Cluj, un pic și despre meciurile din Champions League, așa o scurtă concluzie după cele trei zile, și despre introducerea de către Federația Română de Fotbal a cartonașului negru la nivel de copii și juniori. Despre ce este vorba o să aflați doar dacă rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Ne întoarcem în câteva minute.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am potrivit muzica, sper că v-ați prins cu 11 septembrie, am băgat piese patriotice americane astăzi. Bine, una dintre ele semiparodie, cea a celor de la Rammstein, nemților de la Rammstein, a fost America și pe urmă cunoscutul șlagăr al lui Bruce Springsteen, Born in the USA. Bine, are multe din astea patriotice Bruce Springsteen. Bun, am revenit în direct lângă voi, vă spuneam câteva titluri înaintea pauzei. Vorbeam mai devreme, venise vorba de Arab Viorele cu Oli, că l-a luat la Al Jazeera pe Talisca. Am văzut adineauri că Răzvan Lucescu rupe Dudu, vorba lui Narcis, de neoprit în Qatar. Al Sadd, echipa lui, a făcut din nou spectacol și are victorii pe linie de la venirea tehnicianului român. Are parte Răzvan de un început excelent pe banca lui Al Sadd din Doha. Tehnicianul român a transformat formația din Qatar într-o echipă extrem de eficientă și ofensivă, spune Flescor, și rezultatele din primele meciuri confirmă acest lucru. Preluată în vară, Al Sadd este cea mai titrată echipă din Qatar în ultimii ani, după ce a cucerit de 6 ori campionatul în ultimele 8 ediții. Lucescu Junior a preluat formația de la Roberto Mancini, deci nu fusese vreun fraier înaintea lui, și are deja un obiectiv important în față, un parcurs cât mai lung în Champions League, Champions League din Asia, evident, competiție în care arabii visează chiar la cucerirea trofeului. Ultima demonstrație de forță a echipei pregătite de Răzvan Lucescu a fost în confruntarea cu Al Sailiya, prima clasată în etapa a ultima clasată, pardon, în ultima etapă, cea de-a patra. Al Sadd s-a impus cu 6-3 într-un meci în care a continuat

0: continuat seria partidelor cu cel puțin 3 goluri marcate. Echipa din Doha a înscris inclusiv în al 5-lea minut de prelungiri, încheiind astfel o nouă partidă cu un succes categoric. A strâns 12 puncte până acum Răzvan cu Al Sadd, iar principalele urmăritoare, Shamal are 8 puncte și Al Rayyan 7 puncte în urma lui detașată, văd echipa lui Răzvan Lucescu, 12 puncte în 4 meciuri și astea alte încearcă și ele să țină ritmul. Știu că a fost mereu optimist în privința lui Răzvan Lucescu și chiar înaintea plecării lui la Arab, țin minte că ai spus că te aștepți să aibă succes acolo, că ți s-a confirmat previziunea.
1: Deocamdată e abia începutul. Sigur că el a preluat echipa campioană, echipa Fanion a Qatarului până la urmă. Cum ai spus și tu, l-a înlocuit pe Mancini, care câștigase campionatul. Acolo sunt așteptări doar de genul ăsta. Dincolo de asta și el e un antrenor competent. La ultima experiență avută în golf la Hilal, unde de asemenea sunt așteptări dintre cele mai înalte. A luat Champions League Asia și campionatul în Arabia Saudită. Și acum ar fi și o performanță să repete acest rezultat, dar în Qatar, el a mai fost în Qatar odată, la Al Jaiwish, dacă nu mă înșel, dar ar fi și o normalitate, pentru ce bani, îți dai seama, e o echipă care și-a permis să-l aducă de la Liverpool pe Firmino, asta cel mai celebru, dar mai sunt și alți jucători acolo, da. Pentru mine rămâne în continuare o, să spunem, frustrare vis-a-vis de antrenori precum Răzvan, Olăroiu, Hagi, Petrescu, care cărora nu le lipsește absolut nimic să antreneze la un alt nivel în campionatele din vest, dar n-au avut ocazia și probabil că nici nu o să mai aibă. Mă gândesc că, deși nu-i foarte bătrân, Răzvan, de exemplu, nu mai vorbesc de Hagi, Petrescu nu mai reprezintă o variantă pentru cluburile în străinătate care din vest, care au o optică din asta către antrenorii tineri, către portughezi.
0: Mă, dacă le merge cu
1: da, le merge și nu le merge, că nu le merge cu toți. Asta e clar. E lumea din ce în ce mai sufocată, acaparată, dominată de impresari. Am mai spus o impresarii deși sunt dispuși să mănânce de oriunde au, în primul rând, oamenii lor, jucătorilor, antrenorilor, din țările de unde provin, filiere, ăsta e adevărul. După ce frații Becali au făcut un pas în spate, voit, nevoit, e treaba lor, România n-a mai avut niciun fel de impresar. Ăsta e adevărul. Cu tot respectul, pentru că îmi sunt prieteni cei mai mulți, dar nu ai cum tu, Apostul, Manea sau mai știu eu cine, Florin a mai mișcat un pic, dar a mișcat izolat așa, adică mai îi răspunde lumea la telefon, dar prea puțin în comparație cu Giovanni, de exemplu. Noi am avut în România, în adevăratul sens al cuvântului, un singur impresar, Giovanni Becali. Restul au încercat, au muncit, dar n-au reușit să facă nici jumătate de cât a reușit Becali. Cu talent, cu tupeu, cu aroganță, cu minciuni, nici nu mai contează.
0: Unii dintre ei cu nume mari și-au renunțat repede, să ne amintim de Gică Popescu, care începuse...
1: Păi tot cu Becali. Înțelegi? Nu, noi dacă așa pe aici, pe acolo am mai contat și mai contăm, uite, avem un Răzvan Marin pe la AEC, avem un Man pe la PSV, mai sclipim așa pe aici, pe acolo, prin Italia, un Drăgușin, vis-a-vis de impresari, bă, nu vine absolut nimeni, absolut nimeni. Și sunt o grămadă. Deci dacă ei, la, eu îi știu, dincolo de ce enumerați, de Manea, de Apostul, de Ana, dar mai sunt o grămadă. Mai e un nu mai e tânăr așa, dar
0: mai
1: are
0: Vulturar, mai e
1: Vulturar, Rareș Pop, deci sunt mulți. Bă, da, când trebuie să bată la o poartă din aia înaltă, că tot ne plac filmele românești, da?

0: Când trebuie să bată la o poartă din aia înaltă, ei pot bate, dar nu le deschide nimeni.
1: Păi de... Bine, s-au și schimbat mult vremurile.
0: S-au schimbat, îți dai seama. Adică... Păi așa au consolidat relațiile
1: exact.
0: Cu piața.
1: Nu prea mai vezi în peisajul fotbalistic european aceleași chestii care erau în anii 90, de exemplu, să-l vezi pe Giovanni stând de vorbă direct cu Berlusconi sau cu... Erau alte vremuri, atunci erau oamenii mai altfel conectați, altfel mergeau lucrurile în afaceri. Acum nu mai. Acum totul, nu vezi că e deținut de holdinguri și pala holdinguri.
0: Da, deci dar... Nu știi care e șef. Transferurile care... nu le fac.
1: Da, e adevărat, dar sunt niște intermediare acum, nu prea mai.
0: Proprietarii de holdinguri, tot directorii sportivi.
1: Păi, aia știu, asta vreau să zic, că pe vremuri discutai direct cu, și... uite, Gigi Becali a rămas blocat.
0: Până la urmă are o explicație, cum să spun eu, fundamentată. Sunt mai multe explicații, dar una și cea mai importantă e legată de biletul de intrare la un club mare. Câtă vreme tu n-ai un jucător în momentul ăsta, să zici, domnule, eu sunt un impresar român care nu sunt primit afară și privit cu ochi interesanți, da? De cineva. Bă, da, brusc am un jucător pe care îl vrea cu adevărat o echipă mare, dar nu la Primavera. Îl vrea la prima echipă, cum a plecat Mutu la Inter la 20 ceva de ani. E, atunci poți să mai zici că mi-am făcut intrarea la Inter. Adică poți să las o ușă deschisă, nu negociez la sânge cu ei, în ideea în care mai pot să le duc un jucător sau prin relațiile lor să mă mai direcționeze către un alt club din Italia sau Anglia sau Spania și mai departe. La câtă vreme tu nu ai cu cine să te duci la oamenii ăia. Nu ai cu cine.
1: N-ai marfă pe tarabă, cum să zice.
0: Nu ai cu cine, domne, s-a spus la vremea aia. Bine, noi mereu am fost un popor de hater. Asta e în ADN-ul nostru. Domne, că am păcălit fotbalul. L-am dus pe Marica la Stuttgart. L-am dus la Schalke. L-am dus pe Mitea la Ajax. L-am dus pe... Cine am mai dus noi? Și am păcălit fotbalul. Pe Zicu la Parma. Bă, totuși oamenii aia erau cumva acceptați, cu degeaba ai vrăjeală în tine dacă n-ai ce să duci pe, la cluburile alea. Dar erau acceptați că erau, mă, acum ne dăm seama, bă, erau buni pentru, în comparație cu cei de acum, bă, mari, ca Zicu, bă, erau buni, mă, în comparație cu ai noștri, repet,
1: nu,
0: azi.
1: Nu se făceau de râs atât de rapid ca în prezent.
0: N-ai, acum pe cine să duci, mă?
1: Să duc
0: se roagă Octavian Popescu de meme să-l lase în prumul la Levadiacu.
1: Chiar că la asta vreau să trecem.
0: Adică, băi, n-ai... E adevărat că le-a și luat, din punctul meu de vedere, așa cum în lume, rețelele de socializare au schimbat cursul vieții oamenilor, da? Așa în fotbal, banii din golf au schimbat viața fotbaliștilor și în special fotbaliștilor din ăștia proveniți din zone sărace ca România și care au jucat mereu pe contracte la capătul cărora nu puteai să te consideri bogat și realizat pe viață. Când înainte existau echipe din golf, dar se duceau oamenii în golf așa să vadă și zona aia a lumii, să facă și un pic de plajă și să ia și un pic de bani. Da? Uite, Lupescu, știe multă lume că Lupescu a jucat la Hilal? Nu știe. Lupescu a jucat la Hilal. Dar ce credeți că a luat la Hilal? Cât dă Hilalul acum? Milioane? Nu, a luat și el acolo de o ciorbă. Că nu era... acum când vezi că se duce Șut la Nasr și joacă jumătate de sezon sau un sezon, a luat 2 milioane. Vezi că se duce Florinel Coman în Qatar, a luat 4 milioane. Vezi că se duce Tănase, nu știu unde, la Al Jazeera, a luat 3 milioane. Și atunci Tavi Popescu ce să zică? Păi ce să trag eu, mă, să mă duc în vest? Când Tase s-a dus 3 ani acolo, a îndurat ce era de îndurat pe acolo și și-a făcut viața. Banii arabilor, repet, cai lor sunt, da? Au schimbat în rău mentalitatea fotbaliștilor proveniți din țările astea sărace.
1: Vezi, înainte lucrurile erau un pic diferite, chiar dacă erau bani mulți și atunci.
0: Nu erau,
1: că,
0: zona aia nu erau
1: nu
0: bani
1: era,
0: mulți și atunci.
1: Nu erau atât de mulți, dar erau altfel dați. Asta zic, era și mai avantajos într-un fel și pentru ei. Mi-amintesc ce spunea odată Ilie Balaci, Dumnezeu să-l ierte, când a fost toată la radio la noi, și spunea, domne, că m-am dus eu prima oară la arabi, nu dădeau, dădeau un pic mai mult decât ar fi dat echipe de prin partea asta din estul Europei. În schimb, deci nu se dădeau pe salariu, pe contract. În schimb, merita să te duci pentru cadourile pe care le dădeau, pentru primele de...

0: că ei îți dădeau salariu, să zicem, câteva zeci de mii pe lună, dar te pomene că dacă câștigai un meci cu un rival de al lui, venea și îți dădea un Rolex de aur sau îți dădea o limuzină.
1: Ai, mă, cea, adică pe vremea aia contau.
0: Nu, dar spunea că se primeau recompense foarte mari pentru performanță, dădeau arabii atunci. Aveau și ei ambițiile lor între ei și Grigore Sichitiu spunea același lucru, că a fost într-un an în care a adunat din recompense, prime și cadouri aproape la fel cât salariu. Pentru că așa mergeau lucrurile atunci. Acum nu mai, acum s-au dat și s-au aliniat, îți dau banii pe card, totul e ca în Occident, adică nu mai s-au schimbat.
1: Ei au deschis niște orizonturi odată cu transferurile mega spectaculoase, Benzema, Cristiano, l-au vrut și pe Messi, dar nu s-a dus, dar erau dispus să-l ia. Și atunci cei mai săraci, așa, ce spun? Bă, dacă au luat Cristiano 30 de milioane sau 50 pe an, bă, dacă iau și un milion, mă, tată, mă, nu știu cât aparte. Și toți doar la asta visează. Și nu mai visează. Înainte, bă, visa fotbalistul român, bă, dacă s-a dus Mutu la Inter. Bă, semneșo cu Parma, mă. Uite, mai știe lumea că am avut fotbaliști. Eu am pronunțat niște nume care au ajuns totuși la echipa națională și au jucat meciuri și așa mai departe, au dat goluri, gen Marica. Bă, dar mai știe lumea că l-am avut pe Valentin Năstase. Avea o poreclă,
0: uitat. Pepene, Pepene. Stase, da.
1: L-am avut, are peste 100 de meciuri în Serie A la Palermo, la Bologna. Adică, bă, atunci eram la un nivel. Nu câștigam nici atunci Champions League și nu jucam nici atunci în cupele europene, în Champions League constant. Bă, de eram la un nivel la care un fotbalist mediu, ca Năstase, juca fără probleme în Serie A.
0: Stai puțin, pentru cine nu știe, pentru dinamoviștii mai tineri, Pepene a dat golul victoriei cu Benfica Lisabona,
1: da,
0: în Liga Campionilor,
1: deplasare. Da, și tot a fost acuzat la un alt meci.
0: Da,
1: în fine.
0: Urmă,
1: da, nu asta e problema. Dacă eu nu cred în așa ceva. Deci, bă, aveam jucători care nu spuneau mare lucru la nivel de performanță și de echipa națională și jucau 100 de meciuri în Serie A ca Năstase.
0: Da, uite, Codrea, mai ții minte tot așa.
1: Codrea are 200 de meciuri. Bogdan Pătrașcu. Bogdan Pătrașcu are și el vreo 200 prin Serie B și vreo 50 prin Serie A. Adică și nici nu-i luam în seamă. Unde joacă, mă, exact. Codrea?
0: Nici
1: pe la Siena.
0: Nu era un lotul lărgit a atunci.
1: Unde joacă, mă, Năstase? Pe la Palermo. Și a jucat în Serie A. Acum când avem în Serie A 1, de asta zic.
0: Ca să nu mai zic de aia din Spania, care juca un meci de meci. Nu-i
1: n-ai cuvânt. Mă, cu cine să te mai duci să pui pe tarabă? Și da, asta mai, odată da, că le-a sucit mințile Banu din golf, care de multe ori e o himeră, pentru că nu o să-l încaseze niciodată. Și în al doilea rând că nu mai primește șanse. Ei nu mai primește șanse. Fotbalistul român nu mai e credibil în fața cluburilor și angajatorilor din România. De aceea se-și aduc străini, că nu sunt ăștia tâmpiți. Acum, serios, eu nu cred pe aia ce ne e băgat așa cu forța pe gât. Dom'le, fotbalistul român e scump. Bă, nu sunt toți scumpi. Sunt unii care probabil că cer mai mult decât fac, bă, dar restul nu sunt scumpi. Ei nu mai au credibilitate. Decât să iei unul din divizia B, de exemplu, aduci unul din Liga 4-a, din Olanda, din habar n-am din ce țară. Decât să iei un... uite-te, e și prostie multă la mijloc. E un amestec toxic, un cocktail toxic de factori negativi. Pentru că un jucător precum Iani Stoica, el a fost plimbat de colo-colo, niciun club nu și l-a asumat să vadă și să creadă în el, deși era foarte tânăr și avea niște, acum... are vreo 60 de meciuri la FCSB. Becali, cum i-a expirat aia de under, l-a curățat, da? Clujul, Universitatea, a zis, domne, nu-l ține că e prea pretențios, că cerea copilul probabil de la 5 lei 7, pentru că știa valoarea. Hermannstadt
0: exact asta
1: n-a putut să-l mai țină. Uite, acum în Portugalia, bă, totul joacă, are numărul 10 la o echipă.
0: A marcat aseară, am văzut că e prima pagină.
1: Bă, și noi le aducem pe Garita, care Garita, săracu, în pofida a ceea ce se scrie despre el, e probabil în fața experienței.

0: vieții lui. Pentru că el spune la toți în presă că ce-a găsit la FCSB, el n-a găsit pe nicăieri. Păi unde să-și găsesc prietene, că tu n-ai jucat pe nicăieri? Tu pe unde ai jucat, nu știa nimeni de echipele alea? El face video și selfie-uri și TikTok-uri din piscină, de la FCSB, din ala de recuperare. Se le arată oamenilor pe TikTok unde a ajuns el. Înțelegi? Adică Garita e pur și simplu șocat, în sens, dacă există pozitiv la șocat, în fine, dacă nu-l inventăm noi acum, de ce a găsit la FCSB? Pentru că el n-a jucat pe nicăieri, săracul, la un asemenea nivel. Liga 3-a, Liga 2-a, prin Franța, n-au astfel de condiții.
1: Pentru ele Everest.
0: Dar pentru noi, în prostia noastră și în amatorismul nostru, sunt mai important jucători din ăștia decât să-l ții pe un Iani Stoica. Păi Iani Stoica, dacă îl țineai la FCSB acum, avea 10 clase peste Garita, mă. Chiar dacă o să vină științiorii de serviciu care ne ascultă și zic, bă, Viorele, dar la noi post pe post. Păi nu-i post pe post, că eu n-am spus asta. E vorba de străin versus român, de credibilitate. Știi? Asta e. N-ai putut să-i ții, uite Rapidul. N-a putut să-l țină pe Borza. Dă-i, mă, cât ia Borza în Turcia? Dă-i, mă, și tu acolo, mai dă-i ceva. Nu, domne, du-te. E ca angajatorul român, mă. Este fix tipologia angajatorului român, indiferent de domeniu. Te duci la el, domnul, dă și mie că merit mai mult. O, bă, mai sunt alții la ușă. Ce crezi, dacă pleci tu, ne desfințăm? Așa se fac peste tot angajatorii români. Puțin spun, bă, meriți. Ia, semnăm pe mai mult. Și se duce Borza în Turcia. Uite, am întâlnit ieri cu Pancu.
1: Aha.
0: Da? Întâmplător. Eu cu bicicleta, el cu mașina. Și a oprit întâmplător. Întâmplător ne-am întâlnit pentru că a oprit la un market. N-a oprit că m-a întâlnit pe mine. Și zic, bă, ai început bine, că noi ne știm de mult, în fine. Zic, ai început bine, nu știu ce. Zice, da, dar am două chestii încă nerezolvate în echipă care puteau fi rezolvate. Și zic, care, mă? Zice, n-am jucător, și nu se referea neapărat la valoare, cât la adaptabilitatea înlocuitorului, da? Până în momentul ăsta, care nu e conform așteptărilor. N-am jucător ca Tobias Christensen, care a plecat în Polonia la Kopić acolo, da? Deci n-am jucător precum Christensen și n-am jucător ca Borza. Asta e Spancu. N-am jucător precum Christensen sau ca Borza. Adică, bă, tu club Rapid, bă, ok, ăla s-a dus în prima ligă din Turcia. Bă, da, nu s-a dus la Real Madrid. Să zici, bă, nu pot, că a făcut Real Madrid o ofertă. Tu l-ai dat imediat. Și aduci pe postul lui ori un străin din Liga 5-a, ori, bă, nu știu pe cine aduci. Și zici, bă, nu ne-a mers. Sau nu avem jucători. N-ai, mă, cum să ai, că tu nu crezi în ei. Tu nu crezi în ei. Tu l-aduci pe Garita, tu l-aduci pe Burmaz, pe care dai 400.000 și acum vinzi în Liga 2-a din Serbia. Tu l-aduci pe Jordan Gel de la Slobozia, la FCSB. E prostie multă, enormă, cât Everest de mare. Da, 8.848.
1: Apropo de chestia asta, tu crezi în teoria asta că Tavi Popescu, după ce primise acordul declarat public al lui Gigi Becali că poate să se ducă la CFR, nu s-a mai dus pentru că s-a opus Mihai Stoica?
0: Nu știu în ce cred, dar nici eu nu m-aș fi dus în locul lui Tavi Popescu la CFR. Adică mă duc de acasă, de la FCSB, unde o să mai primească șanse. Pentru că e talentat. Dacă e mai serios decât e în momentul de față, mai primește șanse, indiferent că rămâne Baciu sau nu știu cine vine. Mă duc la CFR unde știu ce probleme sunt cu banii. Bă, nu m-aș duce. Dacă n-aș avea echipă, sau dacă aș fi în locul lui Ignat, cum l-a dat Rapidul afară, bă, te duci la CFR, știi?
1: Da.
0: Dar așa...
1: Să duce la Pintilie, am înțeles că mai sunt șanse.
0: Nu, cred că trebuia să ducă până seara.
1: Da? Hai, atunci n-au ce manevre să mai fac. Uite, zice un ascultător că n-avea cum să-l păstreze pe Borza la Rapid, pentru că turcii dau 1.000.000 de euro și că n-avea cum să-i dea niciodată.
0: Pentru că el nu știe, mă, telespectatorul, ci că vorbim să umplem emisiunea. Nu, el comentează să umple emisiunea. Pentru că el nu știe că România s-au dat salarii de 1.000.000. Becali dă așa cum la Drăguș 1.000.000. Atunci cum vrei să ții jucători? Ei vorbesc să treze. Porumboi a dat salarii de 1.000.000. Iancu a dat salarii aproape de 1.000.000. El nu știe, el vorbește să afle în treabă. De-aia spun, este tipologia angajatorului român. Bă, nu-ți dau, că găsesc pe alții. Păi nu găsești, bosule, să folosesc un termen de cartier. Nu mai găsești pe 3 lei și 4 lei.
1: Din păcate.

0: nu mai găsești. Că bani sunt.
1: În uite, toate domeniile tine.
0: Drăguș până nu i-a dat. Eu am spus, ți-aduce aminte. Bă, Drăguș nu renunță la banii aia din Turcia să vină la FCSB pe 300.000 pe an. Până nu i-a dat Becali un milion, n-a venit. Bă, i-a dat un milion, a venit? A venit. Eu îți dau scris că dacă Becali nu-i dădea un milion, Drăguș acum s-a antrenat cu echipa a doua la Trabzon. Pentru că ei dădeau contractul. Da? Ia zis, Becali, cât ai mai acolo? Un milion. Un milion îți dau. Vino încoa. Și a venit. Borza. Are din Turcia un milion. Îi dă șu cu 500.000. Da? Și cu prime, și cu bonusuri de meciuri jucate și așa mai departe. Bă, te duci la 700-800. Parcă nu mai pleci. Dar tu dacă faci medii de 250 să... Nu dai mai mult. Nu-ți mai stă nimeni. Azi pleacă Borza, mâine pleacă ăla, apoi mâine pleacă ăla.
1: Mai ales că în jur, în toată Europa, nu vezi că fotbalul crește în continuă, se dezvoltă, se bagă sume din ce în ce mai mari. Adică asta cum mai există echipe mici,
0: în Liga 2, în Liga 2 în Polonia, se dau salarii mai mari ca în Liga 1 în România. De asta spun, bă, a crescut tată peste tot cu cât foame mai mare, cu cât foame mai mare în Europa. Ăștia au din fericire, nu ca noi. Noi rămânem la același nivel, salariile rămân, dar ei au unde să speculeze și atunci cluburile care vor performanță, care vor să promoveze, care vor să joace cupe europene și au în spate niște holdinguri sau niște din ăștia care au făcut bani cum i-au făcut, ăia zic, bă, nu mai merge să le dăm la ăștia 200.000, că s-a scumpit viața și se duce nu știu unde și ia. Cât vrei, mă? 400. Ia, mă, 400. Și rămâi aici.
1: Aia zic, în afara faptului că noi scădem, tot restul cei din jurul nostru cresc.
0: Deci discrepanța
1: e din ce în ce mai
0: eu
1: mare.
0: Eu zic că Borza putea fi păstrat la Rapid. Uite, Pancu mi-a zis, bă, n-a jucător ca Borza. Și cu siguranță i-a zis și domnului Șucu. Domnul Șucu, n-a jucător ca Borza. Domnul Șucu, ce-o fi zis? Păi, da, bă, Pancure, dar i-a dat lui Borza 600.000. De la 250, păi dați-i domnul Șucu dacă vreți campionat și grupele Europa League. Lasă-mă că prindem. Nu, ci că-l dău. Știi cât are la Craiova? Un milion. Că-ți spune asta, că-ți umplu emisiunea. Un milion are la Craiova. Întrebați-i pe mie Rătaru. Arlauschi s-a avut la CFR 700.000 pe lună, pe an.
1: Da, bine, vremea...
0: Păi ei vorbesc că noi am venit aici să ne pierdem vremea, mă, că suntem niște proști după 30 de ani în presă.
1: Da.
0: Ei care fac altceva,
1: apropo de bani mulți pe lună, am văzut niște zvonuri.
0: Cine?
1: Apropo de bani mulți pe lună, am văzut niște zvonuri în privința lui Edi Iordănescu, care ar fi avut o ofertă de la Dinamo Kiev cu 100.000 de euro pe lună. Atenție.
0: Da, mă, deci, are.
1: Și că ar fi refuzat-o din motive geopolitice.
0: E adevărat.
1: Deci, nu, zvonul
0: deci Edi Iordănescu a fost la podcast la mine acum o lună. Mi-a spus treaba asta. După care m-a sunat să o scot din podcast, că o da acum fanatic, exclusiv. Da, e exclusiv, anunța public, da? Pentru mine nu e exclusiv.
1: Da.
0: Și m-a sunat Edi să-mi spună să scot din podcast segmentul ăsta.
1: Da.
0: Pentru că Dinamo Kiev are antrenor și atunci ar fi urât că știrea se va propaga și ar fi urât pentru el și pentru caracterul lui să așa să formuleze. Dar are oferte de la Surkis de peste un milion pe an. Numai că e frică să meargă în Ucraina din cauza situației de acolo.
1: 1.200.000 pe sezon plus bonusuri, așa zic că eu văd și eu. Dacă tu zici că ți-a zis la început și că așa e. Da, el a spus că da, din motive geopolitice, siguranța lui personală, a familie, mai mult ori e război acolo. Îl înțeleg într-un fel că, uite, mă uitam la jurnale acum, a fost, ai văzut ce a fost în Kiev, au bombardat un magazin, au bombardat un bloc de locuințe de 9 etaje, oameni morți pe străzi, nu e într-adevăr, e de înțeles. Bun. Așa, ia să vedem că mai trăsesem pe aici pe dreapta vreo 2-3 chestiuni interesante tot din fotbalul internațional. A, da, vă spusesem de asta înaintea pauzei cu cartonașul negru. Care e treaba? FRF introduce cartonașul negru. Când se va aplica această sancțiune? Federația Română de Fotbal a lansat, astăzi zice Gazeta Sporturilor, o nouă inițiativă în fotbalul juvenil, cartonașul negru. Acesta intră în vigoare începând din acest weekend la toate competițiile. Noul cartonaș va fi folosit pentru a sancționa

sancționa faultul din tribune. Concret, arbitrul poate sancționa comportamentul nesportiv al celor din tribune sau de pe bancă în timpul unei partide din fotbal la nivelul copiilor și juniorilor. Cartonașul negru face parte din campania Bravo, lansată de Federația Română de Fotbal, cu scopul de a schimba comportamentul antrenorilor și al părinților în încercarea de a-i determina doar să-și încurajeze copiii, în loc să pună presiune pe ei sau să aibă un comportament nesportiv. Foarte tare chestia asta, mă bucur. Da, nu știu dacă o să fie să potolească cu un simplu cartonaș. Cum va funcționa? FRF a explicat care sunt pașii pe care un arbitru îi poate face în timpul partidei. Pasul 1, primul pas. Oprirea temporară a meciului. Arbitrul oprește temporar jocul, iar părinților sau spectatorilor li se solicită să înceteze comportamentul nesportiv. Pasul 2. Suspendarea jocului. Dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute, iar jucătorii se retrag la vestiare. Și ultimul, al treilea pas, încheierea meciului. Dacă nici după reluarea comportamentul nu încetează, arbitrul fluieră finalul meciului. Abuzarea verbală, adică jigniri, injurii, lovirea, bruscarea propriilor copii, a staffului, a jucătorilor echipei adverse, contestarea permanentă, jignirea sau agresarea arbitrilor și a oficialilor de joc cu conflictele verbale sau fizice cu alți spectatori ori părinți. Foarte tare, uite ce zice Ghidul pentru Părinți. Federație. Părinții sportivilor trebuie să-i ajute pe copii să înțeleagă valoarea regulilor prin exemplul personal și aplicarea consecventă a acestora, pentru a dezvolta disciplina necesară în sportul de performanță. Ei mențin relații spectaculoase cu antrenorii, respectoase cu antrenorii, părinții și arbitrii, contribuind la o atmosferă de echipă sănătoasă. Nu dramatizează eșecurile, nu pedepsesc vulnerabilitatea copilului și oferă sprijin concret și altor copii, nu doar propriului copil. De asemenea, promovează în familie obiceiuri sănătoase care susțin performanța, cum ar fi somnul, alimentația echilibrată și pregătirea mentală, conștienți că exemplul lor este esențial. Foarte tare, uite, și le-a dat și cât un kit cu cartonașul negru în interior. Ia, în ce situații se aplică noua procedură disciplinară asta cu cartonașul? Această nouă procedură vizează comportamentele neadecvate ale părinților și spectatorilor îndreptate asupra copiilor, membrilor staffului celor două echipe, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor părinți și spectatori. În această categorie intră, fără ca lista să se limiteze la acestea: abuzarea verbală prin jigniri sau injurii, precum și lovirea ori bruscarea propriilor copii. Mă rog, o listă întreagă de pe care v-am mai menționat-o parțial și înainte. Așa, și o seamă de opinii, văd din partea mai multor oficiali și, mă rog, oameni din fotbal. Uite, ce zice, de exemplu, Marius Nicolae, ce zice Vlad Munteanu. Uite, ce a declarat Vlad Munteanu, de exemplu. Director sportiv al Federației Române de Fotbal și Marius Nicolae, manager sportiv al loturilor naționale de juniori și tineret. A vorbit despre planul ăsta, zice Vlad Munteanu, consider că este una dintre cele mai bune decizii, alături de multe altele, luate de Federația Română de Fotbal privind regulamentele și formatul competițional. Așa, soluția aceasta reprezintă un mod ferm de a spune stop. Deși unii părinți o pot percepe ca pe o măsură invazivă, ei trebuie să înțeleagă un lucru: la un meci de fotbal vii ca să susții, nu ca să-și cerți propriul copil, arbitrii sau echipa adversă, spune printre altele Vlad Munteanu. Ce zice Săgeată? Uite, Marius Nicolae. Aha. Este foarte important să fie alături de ei și să îi încurajeze permanent, dar ca în orice alt domeniu trebuie să existe o limită. Nu trebuie să se treacă în zona de exagerare. Asta este o greșeală pe care din proprie experiență am văzut-o la mulți părinți. În ziua de astăzi, mulți își duc copiii la antrenament și rămân acolo pe toată durata lor, punând inevitabil o presiune suplimentară pe ei. Eu le dau mereu un exemplu și le zic: când vă duceți copilul la școală, nu cred că stați cu el în clasă la ore. La fel ar trebui să fie și la fotbal. Părinții trebuie să lase copilul în zona lui de confort alături de colegi, fără presiune adăugată de prezența lor la antrenament sau la meci. Foarte bine, are dreptate Săgeată, eu nu i-aș primi la antrenament. Sau aș lăsa pentru părinți, nu știu, unul o zi pe săptămână.

0: dacă vor să vină, dar nu la toate. Eu înțeleg că ei plătesc, dar are dreptate săgeată, pune presiune aiurea. Păi, eu zic că introducerea acestui cartonaș este un pas înainte. La unele echipe din străinătate, în momentul, fiți atenți cum e afară, deci, în momentul în care un părinte țipă, copilul este schimbat imediat de pe teren. Deci noi suntem mai blânzi, iar faptul că încep cu o sancțiune mai moderată este un lucru bun în dorința de a-i responsabiliza treptat părinții, a mai zis Marius Nicolae. Foarte bine, așteptam sincer de mult o măsură de genul ăsta. Eu v-am mai zis, am fost la meciuri din astea de juniori, la un moment dat, ultimul la care am fost, de fapt, în urmă cu vreo 3 ani și ceva, cred că 4, și am plecat de acolo cu o silă, băi, am văzut două femei bătându-se. Băi, se tregeau de, una o tregea de păr, cealaltă de dat cu poșeta în cap. La alta se lua de bărbați pe acolo, îl împingea pe un nene, mă uitam așa, bă, la sărac cu bun simț, n-a atins o femeie. Băi, da, țipa, zice că e disperată, eu n-am pomenit așa ceva, nu credeam că pot să fie mamele mai rău decât tații așa la meciurile alea de față. Îl îmbrâncea pe ăla în continuu, de parcă aștepta să facă ăla ceva, să răspundă, să cumva să o atingă, și sunt convins că dacă l-ar fi cedat presiunii și ar fi ripostat fizic cumva, era prima pe jos urlând că aolo, abuz, nu știu ce. Bă, și înjura, nici nu pot să vă zic, ce, e târșă mie să vorbesc copiii, e ceva jale. A, există și bruscarea propriilor copii. N-ați zis că au fost antrenori, de exemplu, care au fost suspendați pentru că tot așa îi brusca fizic, le dădeau șuturi în fund. Eu înțeleg dojeni din asta, mai trage așa amical de ureche, mai strânge un pic de ceafă, mai... Dar asta până a bate la propriu un copil e distanță mare, nene. Nu mai merge cu chestii de genul ăsta. Spune cineva, așa, da, și eu vă urez un weekend frumos, că se apropie finalul emisiunii. Da, domnul Durza, spor la curățat ștuleți. Văd că roaba o aveți plină și găleata aici de vopsea plină cu ștuleți. Dar nu văd aparatul, nu văd, nu aveți capră din aia cu manivelă de bagi ștuletele pe o parte și îl dai și iese coceanul chel pe partea alaltă, sau le luați așa, aveți curățătoare de aia de mână, ad labam. Stați pe scaunel frumos cu găleata în față, ia ștuletul, hâr-hâr, cu aia înfășurată cu cârpă ca să nu taie la mână, cu aia cu dinți, cu dințoasa. Luați-vă o capră din aia, eu am din aia la găiești, dată frumos, cu alifie, cu vaselină, cu bronz de sobă din când în când, că ruginește. Merge aia la mare artă, în vârți de manivela aia, chelește coceanul de nu se vede. Și mă mulțumim că ne-ați ascultat în timp ce ați hârâit la cocene aici. Ci că eu sunt șofer profesionist, ne scrie un ascultător. Dacă merge șeful cu mine în mașină, parcă nici nu mai știu să șofez. Păi da, așa e, te emoționezi. Te enervează și când merge nevasta, l-ați văzut alături și te bârâie la cap. Sau noi, recunosc că majoritatea bărbaților așa fac, când se mută soția la volan, că am băut un șpriț sau ceva, a fost în vizită la undeva, la o soacră sau la Revelion sau așa, și pe urmă trece soția la volan, recunoașteți și voi, bănuiesc, dragi bărbați, că nu vă puteți abține fără să o brâiți la creier. Poate ea, săraca, chiar merge bine când e singură cu mașina, nu are probleme. Dacă stăm noi, se intimidează. Că, ba, te enervăm că turează motorul, ba, că schimbă vitezele, cârie schimbătorul, ba, că nu știu ce, că zgârie cu unghiile bordul, că... Na, din astea. Cam asta e treaba. Felicitări federației, ce să zic, pentru faza asta cu cartonașul și cu punerea în ordine. Acum să vedem când vor reuși să facă treaba asta. Că e complicat în mediul privat să se implice federația prea tare. Ei doar să tragă așa, cum se zice în limbajul corporatist, să tragă un semnal de alarmă. Ci că la copii sunt arbitrii de 14 ani, ce cartonaș negru. Aia e, nu sunt pe sânt, ci din ăștia mai... Sau de multe ori nu sunt arbitri. Sunt de pe margine antrenorii. Mă, aveau dreptate mulți din fotbalul nostru când au zis treaba asta. În mod normal, până la 12-13 ani, în fotbal nici n-ar trebui să existe rezultate, competiții. Ar trebui să fie toate să fie amicale. E... nu știu. Ia uite, acum 20 de ani, taicăsul Claudiu Niculescu era antrenor la seniori și juniorii la Constructorul Slatina. Înjura pe juniori și îi lua la palme dacă ratau de nu-ți venea să crezi și părinții erau după gard. Păi dacă părinții își dădeau acordul, eu sunt convins că chiar îl încurajau. cu atitudinea asta. Că asta e mentalitatea care a rămas la noi. Asta e educația, mă, până la urmă. N-ai ce pretenții. A zis bine Săgeată ce spunea din nou. Trebuie să le dai exemplu cu comportamentul de propria lor familie. Dar dacă taică-s-o e la fel, ce să... Na. Gata, s-a terminat emisiunea. Vă amintesc că astăzi avem două meciuri în Superliga. De la ora 18, Farul Constanța joacă la Ovidiu cu UTA Arad și de la ora 21, Dinamoul se bate în deplasare cu Csíkszereda, Miercurea Ciuc. Astea sunt cele două partide de astăzi. Mâine o să am grijă să nu plec de acasă, bine că-s liber. Poi mine-s de serviciu, pentru că joacă Rapidulețul în Giulești și o să fie jale prin zonă, de la ora 21:30 de minute cu FC Voluntari, v-am spus un pic mai devreme, în timp ce de la ora 18:30 de minute CFR-ul se bate cu Sepsi Sfântul Gheorghe pe terenul adversarilor. În fine, duminică avem prima partidă de la ora 15, pe zi lumină cu soarele în creștet. FC Argeș joacă la Mioveni cu FC Botoșani, deci duel argeșeano-moldovenesc. Și de la ora 20:30 de minute, Universitatea Craiova, campioana Universitatea Craiova, luptă în deplasare cu Corvinul Hunedoara. În fine, runda se va încheia luni. De la ora 18 avem primul meci al zilei. U-Cluj joacă pe Cluj Arena cu Oțelul Galați. Merg în vizită moldovenii la Ardeleni. Și în ultima confruntare a rundei, de la ora 21, revine pe echipa mea, pe Arena Națională, în sfârșit, oameni buni, FCSB-ul joacă acasă pe Arena Națională, mă rog, casă de închiriada, e casă, cu Petrolul Ploiești. Aștept participare numeroasă la confruntarea de luni, deși e luni seara, e târziu, e cam nașpa pus meciul. Asta a fost Bârfe și Spor pentru astăzi. Ne reauzim duminică de la ora 16, când o să fiu la la Liga de Weekend. Până atunci să fiți sănătoși, la bună reauzire, rămâneți pe Sport Total FM, pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Weekend mirobolant, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Iată că a venit și ziua cea mai plăcută nouă, da? Ziua cea mai scurtă. Dacă ziua, ar trebui să facem un film cu ziua cea mai scurtă. O comedie, dacă s-ar putea, numai că noi românii nu prea mai facem comedii. Și dacă din 90 încoace am produs 4 sau 5 filme care să aibă și umor, am uitat de satiră. Ne vărsăm în filme toate frustrările și complexele, că de-aia o să ce publicul să le vadă. Ai oamenii sunt sătui de culoarea gri, că o văd în fiecare zi pe stradă. O văd și acasă, o simt, o aud, o au în sânge. Parcă ar dori altceva când se duc la prin mall-ul, la cinematografe sau stau acasă și se uită la ecranul computerului sau la televizor. M-a pus în încurcătură ce se auzea mai devreme, că mirosea a Pogues și a Shane McGowan între cei mai mari consumatori în muzica irlandeză, Celtic Punk sau Celtic, dacă vreți. Așa se numea stilul lor. Rareș îmi spune colegul meu, regizorul emisiunii, că în playlist apare Bruce Springsteen. O fi vorba lui vreun cover, în fine, dar așa suna. The Pogues. E bine să încep ziua de vineri așa, ascultând un consumator înrăit. Eu nu știu dacă mai trăiește Shane McGowan. Apar n-am, ia să vedem. Da, nu mai trăiește, a murit la 65 de ani în 2023. Ăsta a băut recolte, fraților. Nu mai avea niciun dinte în gură. Deja după la 50 de ani, Shane McGowan, că obișnuia să mestece și paharele. După ce bea, extraordinar. Era, sunt niște imagini să căutați. Shane Patrick McGowan. Așa se numește ăsta de la The Pogues. Când încercau ăștia de pe la televiziune, intrau după concert în cabină să iau un interviu și ăsta se lovea de toți pereții. La un moment dat se împiedică, sparge o oglindă. Atât de beat era. Niciodată nu era treaz. Nici pe scenă, nici în afara ei. E fabulos, omul. Bea ceva poșir, că rachiu de la cel mai nenorocit din pahare de plastic. Nu conta. Shane McGowan. Sigur, noi nu încurajăm, noi

încurajăm consumul responsabil. Adică așa e politically corect. Aia, uite că omul a trăit 65 de ani și a trăit viața foarte iubită în Irlanda. Shane McGowan, nu l-a uitat lumea acolo, uite că nu l-am uitat nici noi. Altfel avem vești bune, să știți. Prețul benzinei a crescut azi. Din nou, că abia crescuse la începutul săptămânii. S-a mai scumpit cu vreo 10 bani, a ajuns 10 lei aproape, litru. Peste tot văd aici pe economica.net, 9,91, 9,97, motorina oricum a ajuns la 11 lei aproape. Aia ce, stăm bine, v-a zis, avem cel mai mare preț. Deci, în primul rând, cel mai mare preț la benzină și a românilor. Reamintesc că am fost printre primii, printre primele țări care am extras petrolul. România. Nu mai știu, a doua sau a treia țară din lume. Și la un moment dat, spre sfârșitul secolului 19, eram printre primii producători. Încă nu fuseseră descoperite zăcămintele din peninsula Arabiei. Abia le descoperiseră pe alea din Azerbaijan, de la Baku. Deci eram noi și americanii, fraților. Ce mai scoteam petrol. Și am ajuns acum să plătim cel mai mult din istoria noastră și unul dintre cele mai mari prețuri din lume, evident, la pompă. M-a întrebat și pe toți specialiștii ăștia care defilează, dar sigur că emisiunile lor nu sunt interactive. Am observat pe la televiziuni. Emisiunile care ar trebui să fie interactive, unde se discută subiecte care chiar îi interesează pe cetățeni. Taxe, prețuri, previziuni economice, da, chirii, vânzări, cumpărări, toate astea nu sunt interactive. Vin specialiștii și dau cu părere acolo, găsesc tot felul de scuze. Cert e că prețurile la noi sunt foarte mari, în primul rând datorită taxelor. 60-70% din orice, când vine vorba de energie, încasează statul român, excepțional. Ei, bineînțeles, să mai adaugă și altele. Poate chiar mai mult. Dar, repede, nu te poți apropia de specialiști. Nici pe coridor, nici pe culoare, dacă îl oprești pe unul să-l întrebe. N-am timp, mă grăbesc. Ăștia nu stau de vorbă cu tine, analiștii. Evident, ei sunt prea sus. Pentru noi, oamenii de rând. Altă veste bună, că știți, nouă ne plac veștile astea bune. La metrou, corporatiștii vor aștepta și mai mult, pentru că pe magistrala 2, magistrala corporatiștilor, așa îi se spune, care leagă printre altele Berceni și Popeșle Orden de Băneasa Pipera, pe majoritatea corporatiștilor săraci lucrează în Băneasa Pipera și locuiesc în Berceni și în Popești. Corporatiștii bogați, șefii, directorii, stau chiar pe acolo, prin Băneasa și prin Pipera. Apartamente de alea de lux, case, plătesc chirii enorme, dar au de unde. Șefii, repet, ceilalți sunt prost plătiți. Evident, cei aflați la baza piramidei, jumătatea de jos a piramidei. Deci, trunchiul de piramidă ăla mare, ăla care contează, acolo sunt toți săraci. Ei bine, Metrorex informează publicul călător, ce-mi place cum sună, că disponibilitatea operațională a parcului de material rulant, au și ei limbajul lor de fag, toate instituțiile, toate companiile de stat au, a înregistrat modificări. Ce înseamnă material rulant? Păi trenurile, metrou. Ceea ce determină creșterea intervalelor de circulație. Aici. Trenurile au intrat, o parte din trenuri, materialul rulant, cum zic ei, a intrat în revizie. Reviziile, evident, nu pot fi devansate sau întârziate. Și așa au intrat mai multe deodată, drept pentru care, deși aflasem zile trecute că la Metrorex nu mai sunt nici bani de salarii, dar în fine, se pare că sunt totuși pentru revizia materialului rulant. Pentru care intervalul de așteptare la orele de vârf se duce

spre 5 minute. Băi, vă dați seama ce nebunie o să fie. În 5 minute, la orele de vârf, la Piața Unirii sau la Universitate, la Romană sau la Victoriei, în 5 minute se umple peronul. Stau oameni și pe scări așteptând metrou. Evident că nu s-au pot urca toți.

ca să nu se creeze aglom busculat de acolo, să nu fie plin ochi. Sau să nu fie plină ochi stația de metrou. Deci încă o veste bună. Și evident că dacă se aglomerează o magistrală, se aglomerează și celelalte. Că se folosesc și oameni care au treabă în alte părți ale capitalei de magistrala aia. Mai schimbă metroul la Victoriei, la Unirii. Ce excepțional, bă, fraților. V-am zis, nu mă aveți bune. Hai să ne întoarcem la Champions League. Aici nimic deosebit. Iată că și seara trecută s-a încheiat fără nicio surpriză din punctul nostru de vedere. Sau cel puțin din al meu. Cele trei zile de Champions League, prima etapă, în prima etapă, toate favoritele și-au luat foarte în serios jobul, pentru că într-adevăr nu face să pierzi, dacă ești favorită, să pierzi puncte din prima etapă. Mai ales că unele au evoluat acasă în fața propriilor suporteri. Nu vrei să-ți dai de lucru cu o înfrângere, ca să ai probleme ulterior. Și cam toate au profitat și și-au scos punctele. Asta s-a întâmplat. S-a întâmplat și aseară. Mai întâi pe scurs să citim toate rezultatele, că acum s-au adunat multe. Inclusiv meciurile despre care am vorbit zilele trecute. Deci Aston Villa, Unai Emery i-a bătut pe dejosezii de la Bruges cu 3-2. Exact în stilul lui. Un gol diferență e suficient pentru Unai. Îl interesează punctele. AEK Athena a bătut-o pe LAS Linz. Totuși în campionatul Greciei mai găsești și talent. Sta la Austria, ce să găsești? Porto cu Manchester City 0-2. Au scăpat ieftin portughezii, nimic nu au jucat. Zero șuturi, fraților. Iar nici măcar nu s-au putut apropia de poartă. I-au călărit ăștia de la City. Mai numai Haaland putea să dea vreo 5, a dat 2. Real Madrid cu Inter 2-1. Putem să spunem că alături de Liverpool, Atletico Madrid, astea au fost meciurile săptămânii, adică meciurile cele mai crâncene, meciurile de cel mai mare angajament în luptă. A reușit Real în cele din urmă să le vină de hack italienilor. Era un meci greu. Dortmund cu Villarreal 3-2. În stilul lui Mourinho, bineînțeles. Adică la 2-0 Real a început să închidă culoarele. Dortmund Villarreal 3-2 s-a ținut bine sub Marinul Roz, dar ne așteptam să lupte și ăștia, că totuși orgoliul spaniol la mijloc vii din La Liga, poți te duci acolo chiar să iei o căruță de goluri și să nu faci nimic. Betis, în schimb, era favorită după noi și asta și dovedit cu Lille. Au reușit să câștige cu 3-2. E adevărat chinuit. I-a ajutat foarte mult un cartonaj roșu luat de Lille, fotbaliștii de la Lille, prin minutul 60 și practic au putut sta liniștiți, altfel ar fi urmat încă 30 de minute. Probabil că scorul ar fi arătat altfel, cred că se mai înscriau. Barcelona Feyenoord 5-1, lejereală, nemulțumit Hansi Flick că n-a dat 10. Dar bine, el e tot timpul nemulțumit. A foarte bine a descris cineva, un fotbalist, cred că îmi scap acum, am citit astăzi sau dimineață sau aseară, zicea cineva, un fotbalist sau un... Cesc Fabregas zicea, după victoria lui Como cu Leipzig, zicea că e înfricoșător jocul Barcelonei și lotul lor și felul în care se descotorosesc de adversari, deci oricum i-ai lua, tot te fac, orice soluție ai alege. Și așa și e. Stuttgart Viking 3-1. Absolut normal, o fi campioana Norvegiei, adică a fost. Sezonul ăsta pare să revină Bodo Glimt. Pe plan intern i-a început mai bine. Ai nimic de remarcat aici. Napoli Arsenal 0-1. Ne așteptam și aici la un rezultat strâns, că și Arteta gândește exact ca Unai. Degeaba au o bârșie comună. Adică îl interesează punctele. Mult mai pragmatic Arteta de vreun an jumate încoace decât la începutul carierei lui de antrenor. Liverpool Atletico Madrid 2-1.

1. Da, scorul nu cred că le face dreptate cormoranilor, pentru că efectiv i-au dominat pe cei de la Atlet, i-au sufocat. Până și Simeone ofta. El care nu cedează niciodată, până în ultima clipă se agită pe teren, deja în ultimele 15 minute era resemnat. Nu mai puteau să alerge. Nu puteau ține pasul cu cei de la Liverpool. Am spus, Liverpool este una dintre echipele cu cea mai mare intensitate în joc din Europa, din lume. Și antrenamentele sunt așa. Și acolo încă de pe vremea lui Jurgen Klopp, efortul, da, capacitatea asta de a face pressing avansat până în ultima secundă, rezistența, astea sunt primele condiții pe care trebuie să le bifeze fotbaliștii. Dacă nu ai o disponibilitate la efort, practic, fără limite, acolo nu reziști. Aia, Liverpool este o echipă foarte greu de bătut, pentru că trebuie să alergi cel puțin la fel de mult ca ei. Puține trupe din Europa își permit. Paris Saint-Germain cu Slova Bratislava 6-1. Păi că și ăștia de la Bratislava pot să zică săruna că au scăpat ieftin. Și PSG este înfricoșătoare. Două ligi ale campionilor la rând. Bă, nu dau semne că ar avea intenția să se oprească. Deci exact ca Barcelona. Cine le întâlnește pe astea două să scuipe în sân înaintea meciului. Sporting cu Galatasaray 3-1, la Sporting a început mai timid meciul, după care au luat gol și s-au trezit. Că portughezii sunt și ei tot așa ca noi, se trezesc mai târziu. Bă, dar și când se trezesc? Bine, cu Galatasaray, mersi, că văd ei mai departe. Și aseară, în fine, Fenerbahce cu Roma 1-1, rezultat bun pentru Alde Cristante și ceilalți. Ar putea fi supărați că ei au descris scorul și au fost egalați, dar totuși Fenerbahce și-a creat parcă mai multe ocazii. Ce bun egal ăsta în deplasare pentru Roma, mai bine un punct decât nimic. Roma fiind una dintre echipele care evident nu se gândește că va termina pe primele 8 locuri. Trebuie să le prindă pe următoarele 16 și mai văd ei în play-off. Asta zic, nu e, pentru ei e bun, pentru turci rezultatul e nasol, dar acum arăta, cum a jucat Fenerbahce, a zice că și ei au șanse să prindă play-off-ul. Eindhoven cu Shakhtar, sincer nu m-am uitat la meci și nici nu cred că aveam ce să văd. Văd din statistică că abia au reușit să nimerească poarta câte două șuturi de căciulă. Totuși subțire, maică. N-a ieșit cine știe ce la partida asta, dar nici n-am recomandat-o noi. Că n-avea sens să-ți pierzi vremea cu așa ceva. Două echipe care nu pot propune cine știe ce fotbal. Bayern cu Bodo Glimt 5-0 și Bayern e la fel de înfricoșătoare. Deci sunt trei doamne cu coasa acum în Liga Campionilor și în Europa. Bayern, Paris Saint-Germain și Barcelona. Să te ferească Dumnezeu, vorba unui prieten, să dai peste ăștia. Să-i mai prind și într-o zi în care sunt bine dispuși, că te-au nu știu, deci Bodo Glimt n-a mai reușit să facă nimic. Asta nu înseamnă că trebuie să-i subestimăm. Nu înseamnă că în celelalte meciuri vor lua. Acum au întâlnit Barcelona. Nu merge oricât de bine pregătit fizic ai fi și de disciplinat. N-ai ce să faci în fața lui Harry Kane. Mă așteptam să dea el două, dar a dat Ulise două de data asta. Până și Alfonso Davies a prins un șut pe poartă. Meciul ăsta, că nu prea îl deranja nimeni la marginea careului, a nimerit gol frumos marcat de el. Musiala, la fel, în cele din urmă ăștia la Bodo, nervoși, au luat și zăpăciți, au luat și un cartonaj roșu absolut aiurea. Odin, ce-l cheamă pe numele mic, Björtuft, sau nu știu cum se pronunță, minutul 87.
Asta înseamnă că alți adversari, mai ales cei care se vor duce să joace la Bodo, vor defila cum a făcut-o Bayern. Între timp ați văzut discuțiile despre balonul de aur, pare să fie favorit Harry Kane. Cele din urmă, tot mai multe voci susțin că tot el ar trebui să ia și balonul. Și gheata de aur, vrei că a dat 73 de goluri, este enorm. Numai Messi a reușit într-un sezon să dea mai multe goluri decât Harry Kane în perioada lui, la apogeul carierei, marea echipă a Barcelonei. A zis că merită. Bayern s-a distrat la meciul ăsta, antrenament cu public. Slavia Praga cu Lens 2-3. Câștiga destul de greu francezii, dar ei erau favoriți. La urmă au luat... Fraierii de la Praga au luat și un cartonaj roșu, au rămas în 10. După care, vorba personajului care a circulat pe internet în anii din urmă, puteți uita. După cartonașul roșu au dat gol, dar nu prea mai putut să facă nimic, au început să revină cei de la Lens, s-au egalat, iar au dat gol Slavia Praga. Pe final, rămas și în 10, n-au mai făcut față. S-au impus francezii. Victorie grea, dar normală totuși. Como cu Leipzig, doamne, ce să mai zici, l-am tot lăudat pe Fabregas, îl lăudăm încă o dată, 4-1. Bine, e o echipă care nu joacă italienește. Adică se vede că au antrenor venit din altă școală de fotbal. O echipă tipic italienească s-ar fi mulțumit cu un 2-1, nu e cazul. Como de asta este lăudată, că joacă spectaculos. E o echipă care îți oferă și spectacol. I-au tăvălit bine pe ăștia de la Leipzig. I-au luat pe sus din primele minute, le-au dat gol. Bineînțeles, doar și Duvicas a înscris și el. A bun meci. Aici la debutul în cea mai tare competiție din lume, iată ce scor a înregistrat Como. 4-1 cu o echipă de corporatiști. Echipă de trust. Leipzig. La capitolul buget, Leipzig teoretic ar avea resurse aproape nelimitate. Aici felicitări încă o dată, mai ales pentru ceea ce etalează în teren Como. Pentru spectacolul pe care îl fac. Și în fine, Manchester United 4-0. Adică nu s-au împiedicat de Sabah, cum ziceam noi, șansele sunt foarte mici. Să avem parte de vreo surpriză, să vedem ce face Sabah în etapa următoare cu Slavia Praga, dar cred că mănâncă bătaie și de la aia. Mateusz Kuni a deschis scorul, a pus latul, da, finuț, are gleznă. Problema la Mateusz Kuni este că e indisciplinat, mai ales în afara terenului. Și iar la Manchester United nu este un mediu atât de profesionist încât să îi dea pe brazdă pe jucătorii care au probleme de caracter. Dar deocamdată în teren se descurcă. Bineînțeles, Bruno Fernandes și Sesco au mai dat și câte o boabă. Iar Bruno Fernandes a fost la originea unui gol, a executat foarte bine o lovitură liberă. Lisandro Martinez a venit la finalizare. Uite, văd aici Bayern München, bă, fraților, a ajuns la 900 de goluri marcate în Champions League, doamna cu coasă. Deci în clasamentul ăsta sunt pe locul 2 după Real Madrid. 900 de goluri marcate în cupele europene. Da, s-au dezlănțuit efectiv în a doua repriză. În prima și-au făcut încălzirea. N-au fost deranjați, evident, de adversar. Și în a doua, după ce s-au încălzit, dă-i și trage-i din toate pozițiile. Deci sărbătoare la Como. Ales tot bogații, bă, până la urmă. Au succes. Apa acolo prin zona aia, mulți bogătani. Dar toată simpatia pentru ce face Fabregas.
Dar vor avea dreptate.

când scria zilele trecute, parcă îl văd în viitor pe ăsta la Barcelona. Selecționez că nu stea nici Hansi Flick o viață întreagă. În orice caz, pare un antrenor capabil din noul val. Fabregas, alături de Iraola, care deocamdată e în Anglia, se va întoarce și la un moment dat în Spania, sau cine știe pe unde mai ajunge. Hai, sunt câțiva, sunt câteva nume de ținut minte. Să vedem, Xabi Alonso poate își relansează cariera la Chelsea și el, nu știu dacă observați, dar vorbim despre spanioli în general. Când vine vorba despre nou val de antrenori talentați, spaniolii domină clar. Dar nu se poate pune nimeni cu ei. E sărbătoare la Como, distracție la München, la fel și la Paris, cum fusese la Paris, iar la Manchester United, practic, neavând adversar, au jucat și ei, așa, din talent. Michael Carrick nu le zice prea multe, dar el și iubește jucătorii pe Michael Carrick, mai nu știu că, cum îl iubește conducătorii, că el nu deranjează pe nimeni. Nu se pune sarcini suplimentare, nu țipă la jucători, aleargă, bă, de ce nu vin defensivă, leneșule, îi lasă în pace să-și facă, să-și vadă de treabă. A, poate e mai inteligent decât credem noi, adică e conștient de faptul că n-are sens să se agite, că el oricum e mai degrabă interimar, chiar dacă are contract. La Manchester United. Deci, iată, fraților, aceasta a fost prima etapă de Liga Campionilor. Nu știu dacă e cazul să discutăm despre clasament, că s-a jucat un singur meci. Vedem doar că granzii și-au luat cele 3 puncte. Paris, Bayern, Barça, Manchester City, Unai Emery și-a luat și el 3 puncte, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal. Deci cele mai grele echipe au terminat cu punctele în buzunar, doar Inter și Atletico fac opinia separată, dar asta pentru că s-au întâlnit cu alți grei. Altfel vor recupera în etapele următoare. Cam asta a fost povestea. 3 goluri Ferran Torres de la PSG, iată, plecat în trombă. Extraordinară achiziție pentru Luis Enrique. Hai să înscrie în cursa pentru titlul de golgeter, dacă o ține așa, în Champions League. Mai luăm o pauză și revenim să vedem ce urmează să se joace, fraților, în acest weekend. Muzică!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ca de obicei, la Turi s-a lăsat și cu o lecuță din bataii după meci. Sigur că rezultatul nu-i grozav pentru Fenerbahce, e bun pentru pentru AS Roma, dar nici rău n-ar fi pentru Fenerbahce, numai că știți cum sunt turcii, aruncă cu cele le vine la îndemână în teren, aruncă și cu motoscutere când n-au altceva, cu scaune, cu mese, cu veselă. Noi cu tot ce se poate arunca și cu o barcă a aruncat-o. Noi cu o barcă pneumatică a târât-o în tribună și a aruncat-o în teren. De data asta o sticlă. A bine, era din plastic, probabil. O sticlă cu apă a aterizat direct în capul antrenorului Ismail Kartal. De supărare ăsta și-a dat demisia și a trebuit să intervină bașcanul de la Fenerbahce. Să spună că nu se acceptă. Demisia... i-a aruncat cu o sticlă în cap. Părea că a trecut peste incident, dar la final și-a anunțat demisia. Acum să vedem. Poate l-amenință bașcanul cu ceva mai mult decât o sticlă și va trebui să revină. Dar așa e la ăștia, la Istanbul. Ce aviz amatorilor. Dacă vă ce să vedeți un meci, vă dați seama că dacă zboară motoscutere și bărci în teren... în tribune se pot întâmpla și alte lucruri mai rele, așa că atenție mare, fraților. UEFA s-a acoperit de ridicol în aceste zile, printre altele, că în războiul ăsta cu FIFA au depus o plângere penală potriva lui Gianni Infantino. Când am auzit asta, recunosc că mi-a crescut inima, hai că l-au prins cu ceva. În realitate nu l-au prins cu nimic, doar pentru faptul că anunțase Infantino, știți, proiectul lui retras pe 1 august. Proiectul prin care încerca să vândă drepturile comerciale pentru Cupa Mondială, pe care a revenit. Deci doar pentru asta au depus o plângere penală, plângere penală pentru management defectuos. Au depus-o în Elveția, cei de la UEFA. Numai că nu există vreo dovadă de ilegalitate aici. Deci n-au... fost puși sub acuzare cei de la FIFA pentru ilegalitate, ci doar pentru intenția de a vinde drepturile comerciale. Am crezut că au prins ceva, au intrat pe fier și au găsit vreo șpagă, au găsit vreo valiză, au niște bani care au intrat în vreun cont din offshore dintre ăsta, dar nu. Deci doar pentru intenția asta, asta nu-i plângere penală. Managementul defectuos, ca să fie și penal, trebuie să fie însoțit de fraudă, de fals intelectual, fals în acte, de înșelăciune, de ceva, de evaziune fiscală, doar pentru că a vrut să vândă ceva, dar n-a mai vândut. Așa că ăsta e un război mai mult de imagine. Să-și vadă UEFA, ori ai dovezi să-l înfunzi, ori mai bine, că așa îi faci un serviciu lui Infantino. Dacă l-acuzi de tot felul de lucruri, dar nu le poți dovedi, îi faci un serviciu și o să spună și el, cum spune Platini, acum sunt nevinovat. Acum să plătească toți cei care m-au acuzat și a început să dea în judecată presa, toată lumea, prin Franța, mai ales Michel Platini. Deci dacă n-ai dovezi, stai în banca ta, că îi faci un serviciu escrocului. Vă iese la bazma curat odată, de două ori, de trei ori, din plângeri dintre astea, fără dovezi, plângeri neîntemeiate, și după aia mai e nimeni curat să-l acuze de ceva. A să-și vadă de Liga Campionilor zilele astea UEFA, că la anchete nu se plus, că nici ei nu-s curați. Că noi am fi vrut justiția pur și simplu să se autosesizeze în cazul Infantino. A să fie anchetat de diverse foruri și organisme, așa discret. E clar că e ceva în neregulă acolo. A să ocupe direct justiția, lasă-mi să mai ocupe UEFA. Că nu face UEFA justiție, totuși. În Europa, cum era vorba aceea, din bătrân, corb la corb, nu-i scoate ochii. Da, și care

refuzat, uite că m-am uitat și acum cu scandalul Fenerbahce, nu vrea să deloc să ia în considerare demisia lui Ismail Kartal, n-are decât să-și ia o cască de motocicle, să-și o pună pe cap. Da. Următoarele meciuri, ca să nu-l doară capul când mai aruncă aia cu sticle și să-și roage un asistent să stea cu spatele la teren și cu fața la tribună, în caz că aruncă aia vreo dubiță sau vreun tir, poate aruncă cu o cabină de tir după el, să poată fi avertizat la timp. Aici, fraților, urmează un weekend cu meciuri prin campionatele astea pe care le urmărim noi, cele de toate zilele. Astăzi nu avem meciuri spectaculoase, nu-i ca weekendul trecut. Are, știți cum începuse Real Madrid, Betis Sevilla cu Real Madrid. Ai, nu, de data asta avem un Sevilla Valencia, altă dată meci de mare luptă. La Valencia, după cum ați văzut, e praf. În momentul ăsta, nu prea ce aștepta de la ei și nici FC Sevilla nu trece prin cea mai fastă perioadă din istoria lor. Mâine avem Santander cu Alaves, Osasuna Espanyol, Bilbao Elche. Să-i vedem pe ăștia de la Bilbao. N-au început rău campionatul pentru o echipă care n-a cumpărat niciun jucător. Tot. Ce-am că au mâncat bătaie la Barcelona asta, era de așteptat. Dar au bătut în deplasare cu Celta Vigo, au bătut-o pe Atletico Madrid cu 3-0. Să vedem dacă se țin de treabă. Mâine de la 19:30 reușesc și cu Elche. Ăștia sunt un pic supărați, că au avut mult de furcă cu Real Sociedad. Au revenit în a doua repriză, dar n-a fost suficient. Au pierdut acasă. Real Madrid, Rayo Vallecano. Un meci pe care Mourinho îl poate rezolva. Lejer, bineînțeles. Probabil că va da un pic drumul la câini, dacă se poate să facă și scor acasă. După meciul ăsta cu Inter, e loc și de un pic de spectacol. Celta Vigo cu Malaga, Levante Barcelona, na, că mai vin niște amărâți din Valencia. De fapt nu vin, că rămân la ei acasă, vine Barcelona în vizită. Asta e un meci pe care probabil îl vor câștiga tot catalanii. Getafe cu Deportivo la Coruña. Aici parcă ar fi ceva mai multă incertitudine sau la Real Sociedad cu Atletico Madrid. M-aș uita duminică de la 22. Asta ar putea să fie interesant. Real Sociedad, echipa ambițioasă, joacă acasă la San Sebastian. Atletico Madrid vine să-și lingă rănile. Au pierdut și cu Liverpool, au pierdut cu Bilbao. Deci deja au pierdut un meci în țara Bașcilor. Prea-și permite să-l piardă și pe al doilea. Simeone, trebuie să lupte, trebuie să facă ceva. N-au început deloc, n-au avut deloc o săptămână grozavă în ultimele zile, ci eu zic că ăsta este meciul etapei. Că celelalte sunt ușor dezechilibrate, mă refer la meciurile echipelor mari. Deci Sociedad cu Atletico Madrid duminică. Reamintesc că au pierdut cu Bilbao etapa trecută. Cei de la Atletico tot în deplasare în țara Baștilor. Și vine luni, submarinul roșu cu Betis Sevilla, dar despre asta o să mai discutăm luni. Deci asta este recomandarea noastră, fraților, duminică. Mai luăm o scurtă pauză și revenim să ne uităm și la celelalte campionate.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, fraților, ca să vedeți cum corupăciunea este o armă cu două tăișuri. Infantino, bineînțeles, ca să se mențină în funcție și să-și poată face de cap, face și promisiuni pe care nu le onorează, ca orice conducător care se respectă. Evident, el le promite tuturor câte ceva și după aceea mai vede el ce poate și ce nu poate. Că și Donald Trump i-a promis că Statele Unite prin cel puțin semifinalele, dar n-a fost să fie. L-a dat-o, l-a întors, probabil a oferit altceva. În schimbul semifinalelor, știți povestea cu fotbalistul suspendat. Ei bine, Federația Marocană de Fotbal, Odorong Tronc, tocmai zilele astea în care UEFA și FIFA își dau la joale, a anunțat, fără niciun echivoc, că va găzdui finala Cupei Mondiale din 2030. Reamintim că ea se va desfășura pe trei continente, pentru că următoarea ediție, evident, să se poată juca în peninsula Arabiei liniștit, sau dacă nu, următoarea cealaltă. Se dispută pe trei continente pentru că se împlinesc 100 de ani de la prima ediție a Cupei Mondiale care s-a desfășurat în Uruguay și atunci, practic, lovitura de începere a turneului se va da în America de Sud, se joacă vreo trei partide acolo, pe care se mută în Europa, în Spania și pentru că tot era Africa la o aruncătură de băț, vorba aceea peste strâmtoare acolo, Gibraltar, Ceuta, a primit și Marocul niște meciuri, ca să poată lăuda FIFA că, iată, a prins trei țări de pe trei continente, pardon, în horă. Probabil le-a promis marocanilor, în schimbul voturilor de care are nevoie Infantino, le-a promis că le dă lor finala, numai că aceeași promisiune, evident, a făcut-o și Spaniei, sau Spaniei nici măcar nu mai era nevoie să-i facă această promisiune spaniolii. Pe bună dreptate se consideră îndreptățit să găzduiască ei finala. Dacă meciul de deschidere e în America de Sud, finala ar trebui să joace ori la Barcelona, ori la Madrid, ori într-un alt oraș mare al Spaniei. Cel mai nimerit ar fi totuși în capitală, în Madrid. Ei bine, marocanii au declarat că provincia Ben Slimane va avea onoarea de a găzdui finala cupei. Asta a declarat șeful federației lor, Federației Marocane de Fotbal. Ben Slimane e la 60 de kilometri de Casablanca și acolo se construiește stadionul Hassan II. O investiție de, țineți-vă bine, 12 miliarde de dolari costă stadionul ăsta Hassan al II-lea, realizat special pentru Cupa Mondială. Este construit și are o capacitate de 115.000 de locuri, ceea ce îl va face cel mai mare stadion din lume dedicat exclusiv fotbalului. Deci construiesc, mi se pare, cea mai mare moschee din lume, Hassan al II-lea sau primul, sau mai contează, acolo în Casablanca, și mă construiesc și cel mai mare stadion. 115.000 de locuri. Evident, un stadion care costă 12 miliarde de dolari, ăștia au pretenția să găzduiască finala. Acum, cei de la Reuters au contactat FIFA și Federația Spaniolă de Fotbal pentru a le solicita puncte de vedere și n-au primit niciun răspuns din partea FIFA. Federația Spaniolă, bineînțeles, că a spus,

Noi ar trebui să găzduim finala, a declarat actualul președinte al Federației Spaniole, dar destul de prudent. Nu înțelege nici ăla despre ce e vorba. Se gândește exact ce ne gândim noi, bă, atât de tâmpite Infantino încât le-a promis lor așa ceva? Fără să se consulte cu noi, că Spania duce greu turneului, majoritatea meciurilor acolo se vor juca. Spaniolii vor cheltui cei mai mulți bani pentru organizare. Unul dintre motivele pentru care s-au renovat, de fapt nou camp este reconstruit din temelii. Bernabeu la fel și la alte stadioane prin Spania s-au apucat de lucrări, este și ăsta. Sigur că aveau și cluburile nevoie de stadioane noi, upgradate, dar mai vorba și de Cupa Mondială. Ori sparge marocanii 12 miliarde pe un singur stadion, dar Spania probabil va cheltui 100 în total pentru toată organizarea propriu-zisă. FIFA n-a răspuns decât că așa cu jumătate de gură cineva de pe acolo din comitetul executiv a zis că, domne, speculațiile astea conform cărora Gianni Infantino ar fi promis finala Marocului sunt false și înșelătoare. Hai mă! Noi știm că nu sunt false și înșelătoare. Așa procedează escrocii peste tot în lumea asta. Că doar fiecare dintre noi a întâlnit destui în viață că e plină lumea de escroci. Fac promisiuni și nu se țin de ele. Numai ca să câștige ceva pe moment. Deci când i-a convins pe marocan să intre în horă și să spargă, să cheltuiască bani, și bineînțeles să-i dea votul la precedentele alegeri și să-i mai dea încă unul la următoarele, asta le-a și zis. Marocanii au zis, bă, pentru câteva meciuri nu ne obosim, las că și așa noi avem problemele noastre. Vă dau finala, mai dacă ne dați finala, ok. Și aia s-au pus pe treabă acum și bagă 10 miliarde. Stadion, 12 miliarde, pardon, de dolari. Știți cum e și cu astea, că la final se trage linie, se constată că a costat mai mult decât era prevăzut inițial, totdeauna apar. Că se și fură, maică. Par cheltuieli suplimentare, acte adiționale, subcontractori care se retrag sau au pretenții mai mari, vin alții. În fine, să vedem pe unde scoate cămașa. Uite, de aici ar trebui să plece o anchetă penală, o eventuală anchetă. Dacă nu cumva, promisiunile au fost însoțite și de alte lucruri. Dar nu cumva le-o fi zis Infantino, vă dau finala, dați și voi acolo ceva pentru băiatul. Sau cine știe, asta ar trebui anchetată, nu ce zice UEFA. Intenția de a vinde a căzut, bineînțeles. Dacă nu cumva a fost o diversiune prin care Infantino a încercat să ascundă un alt scandal de care n-avem idee încă. Asta ar fi un subiect bun. Ar fi o speță, cum zic, avocații. Ar putea fi, adică. Cumva au circulat și niște bani în timpul acestor discuții despre cine organizează finala, niște foloase necuvenite. Și iată ce face Gianni Infantino, fraților. Am zis de la început, de când s-a instalat în funcția de președinte FIFA cu ani în urmă, că ăsta s-ar putea să fie mai rău decât predecesorii lui. De cum să promiți? Cine a promis și spaniolilor, poate? Noi au zis, da, organizăm noi finala dacă deschiderea e în America. Da, sigur, nu se pune problema, asta e Spania. Bă, care le-a zis și marocanilor, hai băgați-vă că vă dau vouă finala. Excepțional. Bun, am vorbit despre etapa din Spania, repet, cel mai interesant meci pare Real Sociedad cu Atletico Madrid, să vedem dacă Atletico Madrid își revine. Înfrângere cu Liverpool și înfrângere cu Bilbao în etapa trecută. În Premier League, fraților, n-avem nici aici o deschidere vinerea. Meciurile sunt programate. În mod excepțional am avut un meci etapa trecută, Ipswich-Liverpool vinerea. Liverpool joacă mâine de la 17 cu Fulham. Sunt pe cai mari cormoranii, e un meci pe care îl pot câștiga, evident. Nu mai e nici Marco Silva acolo, e un pic de
zăpăceală și bulibășeală la Fulham. Crystal Palace cu Ipswich. Hai să vedem aici. Punem un semn de întrebare în privința rezultatului, că nu se știe. Bournemouth cu Brentford. Favorit ar fi Brentford pentru că Iraola nu mai e acolo. La Bournemouth. Iar Brentford a arătat foarte bine acum în începutul ăsta de campionat. 1-1 cu Leeds în deplasare. 1-1 cu Sunderland, echipă greu de ucis. Totuși, pentru Brentford, nu e chiar rău pentru ei. Mai ales că și ei au un antrenor, nu e chiar nou, că e din sezonul trecut, Kieselar, dar totuși așteptările nu erau chiar grozave. Aston Villa cu Nottingham Forest. Mâine de la 17 vine domnul Marinakis în burlogul șarpelui. În burlogul vampirului. Burlogului Nosferatu. Vedem dacă se reușește să scape cu viață. Aston Villa mai puțin concentrată pe rezultatele din campionat. Deși la meciul ăsta cred că vor trage un pic. Că stau cam prost în clasament. După 3 etape jucate. Dar ați văzut. Scopul lor, prioritatea lor în cel puțin până la Revelion este să se așeze confortabil între primele 8 în grupa Ligii Campionilor. Fără să n-aibă emoții în ultimele două etape, au mai reușit asta cu 2 ani. Am văzut că mulți specialiști o dau ca favorită să se califice direct alături de numele mare ale Europei. Vedeți cât contează un antrenor până la urmă. Aston Villa nu e un club mare. Una e Emery, îi ține acolo. Chelsea cu Hull City. Acum au mai spart și ei un pic gheața, Xabi Alonso. Nu o să fie un meci ușor. Hull City, bă, fraților, obraznici. Sunt pe locul 3 în clasament, dar nu o să-i țină mult cu relele. Hull City, cum întrebați pe mine, cu așa patron nici n-ar merita să joace în Premier League. Cu turcul Ilicali, care a făcut bani din telenovele și emisiuni cu Andreea Marin. Dar mă rog, în stilul ăla. După care, pentru că îi plăcea lui fotbalul, ce ai să-mi cumpăr și o echipă mai ieftinache așa. Deci aici eu v-aș vedea o victoria celor de la Chelsea. Tottenham cu Everton nu se știe. Ăsta nu vine să piardă David Moyes. Tottenham o echipă care a cheltuit enorm. S-ar zice că s-au întărit foarte bine pentru sezonul ăsta, dar are mult, mult, mult de lucru. De zerbi acolo până să-i obișnuiască pe ăștia să joace împreună. A venit Marmuș, pe Savinio, Gallagher, Tell, l-a luat pe Tonali, nu știu de ce. În fine, aici probabil că a fost ușor sentimental. Roberto De Zerbi. Au mai rămas Mickey Van Den Ven, Pedro Porro, Udogi, faliți ăștia. În ultima etapă chiar au jucat pe linia de fapt Udogi cu Van Den Ven și cu Pedro Porro. Măcar Van Den Ven are viteză, dar ceilalți nu știu ce au. Acum nu putea schimba nici De Zerbi echipa. În totalitate are mult de lucru. Meci complicat cu Everton, cu David Moyes. Sunderland cu Arsenal, aia să-l vedem, domne, pe Regis Lebris, pe unde scoate cămașa. Arsenal favorită, bineînțeles, în această partidă. Coventry cu Brighton. E primul meci în care, hai să zicem, că le-am dat ceva șanse ăstora. Dacă Lampard pe bancă, s-ar putea să piardă. Brighton e o echipă, la fel, foarte speculativă. Te prinde imediat dacă ești cu mâța în sac. Dacă îl pierdești pe ăsta Frank Lampard deja, probabil că boardul, cum se zice, din Consiliul de Administrație, vor pune de un grătar la care vor discuta despre locuitorul lui. Coventry a început exact așa cum ne așteptam. Am spus noi, Frank Lampard nu este antrenor de primă ligă în Europa. De ligi inferioare și nu oriunde, adică nu s-ar descurca în Italia, nu s-ar descurca în Spania.
nu s-ar descurca nici în Germania.

În Championship a reușit. Promovez de cu Coventry și poate s-ar mai descurca pe la belgieni. Coventry pe ultimul loc. Minus 5 gol averaj. Dacă îl pierde și pe ăsta, meciul ăsta cu Brighton pe care îl joacă acasă, hai zicem că până acum ar putea să se scuze. Păi ne-am întâlnit cu City, ce vreați? Să-i batem pe ăștia? Da, dar ai pierdut cu Hull. Hai să nu uităm. Trecem cu vederea. Aș zice că de aici ar putea începe debarcarea lui Frank Lampard. Dacă pierde acest meci, deja discuțiile pentru locuirea lui vor fi demarate între cei care reprezintă stăpânirea. Nu vor lua imediat măsuri, îl vor mai lăsa câteva etape, dar odată ce au ridicat ăia sprâncenele și s-au gândit la un înlocuitor, ești cam mâncat. Adică ar trebui să câștigi următoarele patru etape la rând ca să uite ăia că s-au gândit la așa ceva, ceea ce e foarte greu. Manchester United, Manchester City, fraților, duminică de la 18:30. Voilà. Bine că s-a dat cu Atletico Madrid de la 22. Vine Haaland pe post de electron liber, nu mai are niciun fel de preliști, meciul ăsta o să vrea să-l joace, bineînțeles, să dea goluri. Vine peste Manchester, deci este Haaland versus Bruno Fernandes. Ăsta este meciul, ambele echipe au selecționeri slabi, Maresca e slab de înger, Michael Carrick e slab și de minte. De înger nu, dar de minte e. Că spreosebire de Maresca are curaj, dar n-are prea multă minte. Deci e o bătălie între talente. Care e mai talentat? Și în fine Leeds cu Newcastle United, ăsta se joacă luni. Interesant să vedem dacă trântesc jucătorii domnului Falcă, că au trântit meciul din Cupa Boului Bălților. Doi pauză, unul final. S-au străduit să ia 5 în a doua repriză după ce dăduseră 2 în prima. Ca așa le-a ieșit lor mai bine la pariuri. Să vedem dacă și în fața propriilor suporteri, n-au nicio jenă în general. Vor avea tupeul ăsta, mai ales că un meci cu Newcastle, sunt totuși două echipe din nord, n-ar fi văzut-o cu ochii buni o înfrângere. Nici măcar de americanii care patronează clubul, că între timp au mai învățat și ăia care-s rivalele, pe cine n-ai voie, cu cine n-ai voie să pierzi. Dar mai discutăm despre ăsta luni. Cine știe ce se mai întâmplă până atunci? Poate pleacă domnul Falcă de la Leeds. Sau poate intervine poliția și saltă mascații câțiva jucători de acolo pentru pariuri ilegale. Manchester United, Manchester City este meciul care pare așa, pare echilibrat. Ca să-i vedem pe corifei celor două echipe cum se descurcă. Deci tot duminică, practic, este ziua cea mai interesantă și în Premier League. Și Sunderland Arsenal e, dar e cam clară favorita, nu prea e ce să... Liverpool, Fulham, nici atât că se joacă pe Anfield. Nu cred că au vreo șansă cei de la Fulham. În Bundesliga, Neamțul se ține de obiceiul de a juca vinerea, fiecare vineri. Avem Union Berlin cu Schalke. Da, cred că putem sări un pic peste el. Dortmund cu Paderborn. Easy money pentru zidul galben. Mainz, Frankfurt, Hoffenheim, Stuttgart mâine. Freiburg cu Mönchengladbach. Nu i-am mai văzut. Pe ăștia la Freiburg n-am ca să-i văd sezonul ăsta. Aia să vedem cum joacă. Augsburg cu Bayer, Leverkusen, Köln, Werder Bremen, Leipzig, Hamburg. La Hamburg cam praștie, evident. Leipzig vine după înfrângere. Și iarăși duminică avem un meci mișto, fraților, Elversberg Bayern. E pus la aceeași oră cu Manchester United Manchester City. Din păcate ambele sunt de la 18:30. Deci este interesant. Sigur că Bayern e doamna cu coasa favorită, clar, dar ăștia de la el

Wolfsburg și-au depășit condiția, depășit așteptările tuturor. Acum la început de campionat și, atenție, nu au ce pierde. Chiar nu au, se pune cu 4, mă. Bine, s-au jucat doar două etape, e adevărat. Deci el Wolfsburg a început cu 2 victorii. Nou promovata, cei mai săraci de Bundesliga, practic echipa cea mai mică, totuși cei de la Elversberg. Dar neavând ce pierde, poți să știi ce fac, ce surpriză ai din partea lor. Igor Alde Ulise, dacă joacă Harry Kane, Diaz, ăștia și au treaba în serios. Ăia din defensiva lui Bayern, însă s-ar putea să aibă de furcă cu Elversberg. Poate să vedem o victorie a celor de la Bayern, dar și cu niște goluri încasate, ar putea fi ceva spectacol la meciul ăsta. Ar să vezi un 4-3, un 5-3, cine știe. N-ar fi rea nicio surpriză, sigur că da. Pentru că Bayern n-are 2 victorii, are o victorie și un egal acolo la startul sezonului. În orice caz e interesant, fraților, meciul. Deci rețineți Elversberg, Bayern München, duminică de la 18:30. E practic o comună. Elversberg, asta este. În landul Saarland, în Saarland, în Germania. Ăștia sunt Elversberg. Au devenit cunoscuți datorită echipei de fotbal. Interesant, ia să vedem ce o ieși. Aici până acum avem duminică de la 18:30 Manchester United, Manchester City, Elversberg, Bayern München. Din păcate la aceeași oră trebuie să încercăm să ne... să punem în funcțiune atenția distributivă și mai târziu la 22 spaniolii se respectă Real Sociedad și Atletico Madrid. Iată 3 meciuri, câte unul de căciulă pentru fiecare campionat. Trecem la Serie A. Vedem ce meciuri ne așteaptă astăzi. Avem Veneția Fiorentina, Skip, cum s-ar zice în zilele noastre. Domnul Șu, cu cine știm noi, cu Frosinone, hopa, să fie rost și aici de o... După ce a scăzut vânzarea la scaunelele pliante pentru pescuit. Lazio-Milan, mâine de la 19, pentru fanii Milanului, meci important ăsta. Mâine de la 21:45, iată, avem Atalanta-Cagliari. Bănesc că se transmite la noi. Cred că sigur se transmite la Digi, pentru că e singurul meci din seria programat mâine seară după ora 21. Să-i vedem pe oamenii noștri de la Cagliari. Greu la Bergamo pentru ei. Lecce Monza, apoi Napoli-Bologna duminică, Sassuolo-Juventus, Torino cu Roma, Como cu Parma, au timp să se odihnească, să joacă luni cei de la Como. Ai un meci pe care probabil îl rezolvă Fabregas. Și tot luni, Inter cu Udineze. Rămâne Lazio-Milan, așa, activ pe sonoritatea numelor și... pe istorie, pe tradiție. La Lazio Milan ar fi mâine de la 19. E bine că nu se încalecă și ăsta duminică să se suprapună cu celelalte meciuri. Deci mâine asta ar fi o recomandare, Lazio Milan. Sigur, aici sunt subiectiv, pentru mine să mă uit și la Atalanta Cagliari, nu vă recomand neapărat. Nu știu câtă simpatie să bucură România cele două echipe. Eu cel puțin pentru Cagliari am ceva pus deoparte. Deci să îi urmăresc cu maximă atenție. Mai ales că s-au ținut foarte bine, au început bine

campionatul, două victorii și o singură înfrângere. 6 puncte, o surpriză plăcută din punctul meu de vedere. Como în continuare, deci fraților, Como încă puțin, deci dacă îi se mai dau ceva bani, dacă mai fac că rost de bani, să-i dea lui Fabregas, să mai ia vreo 2 jucători, mai de Doamne ajută, te trezești că să bagă ăștia lupta pentru titlu, bă, cum ar fi? Să ce ai, că e imposibil cu Inter, cu... Bă, dacă Leicester a luat campionatul în Anglia, cu 10, 11, 12 ani în urmă, acum de ce n-ar avea parte de o surpriză și aici? Ce face? Stilul lor de joc nu este deloc italienesc și asta îi și incomodează pe adversari. Nu sunt obișnuiți să joace un campionat împotriva unei echipe care n-are nici în clin, nici în mânecă, în general, cu viziunea lor asupra fotbalului. Poate că e prea devreme să vorbim despre asta, dar eu zic că dacă mai stă Fabregas un sezon și în vara anului viitor mai... Să nu uităm că vor încasa niște bani de Liga Campionilor, care aș vrea să cred că vor fi reinvestiți în echipă. Că altfel în ce să-i reinvestești? Deci de asta zic, viitorul arată bine. În caz că nu ți-l suflă vreo echipă mare din Europa pe Fabregas, că atunci sigur că nu mai e. Mai poate fi vorba de vreo ascensiune. Aici n-am murit și în Italia, meciurile mai interesante, cel puțin din punctul meu de vedere, ar fi mâine Lazio-Milan la 19, Atalanta-Cagliari 21-45, fraților. În Portugalia, care e mai săracă, cred că putem fi de acord, după ce Mourinho și-a luat zborul către Madrid și Bruno Lage către peninsula Arabiei, unde antrenează o echipă fără presiune. Numai că în sfârșit va avea stabilitate bietul Bruno Lage, n-are nici presiune din partea conducerii, că Al Diriyah aia, sau cum se numește, pe care antrenează el, n-are pretenții la vreun trofeu de prințișor. Dar în schimb nu-i lipsesc banii. Și acolo nu se fac transferuri cum poțea la Wolverhampton, chiar să nu-l întrebe nimeni de sănătate. Să-i schimbe în fiecare săptămână să vadă alți jucători la antrenament sau la meci. A Bruno Lage era un personaj, e un personaj genial în afara terenului. Dă absolut tot din casă, la conferințe de presă, la interviuri. Povestește tot ce îi se întâmplă. Deci poți afla niște lucruri în bucătăria fotbalului pe care alții nu le-ar zice. De jenă sau de frică. Și el nu are problema asta. De asta zic, domne, e mai sărac campionat. A plecat și Mourinho. Ruben Anonim e la Milan. Anul că ne-ar fi interesat foarte tare. În continuare plecarea, felul în care a plecat de la Sporting, în punctul meu de vedere, e greu de uitat. Mâine joacă Vișeul de Sus cu Guimaraes. La ei Vișeul de Sus se numește Academico de Vișeu. De Viseu. Mă rog. A Benfica Gil Vicente, adică meciuri de-astea mai subțe. Casa Pia Porto, Sporting, deplasare la Famalicao, nu e. La portughez doar când se întâlnesc ăștia grei. Ia Braga cu cine are? Braga cu Estoril, dar asta e tocmai luni. Patru echipe mai de Doamne ajută, din punctul meu de vedere. Afară celor trei consacrate, două în Lisabona și FC Porto, ar mai fi Braga și... Cam atât. În care mai este situația în Liga, deși la începutul campionatului nici măcar pentru PSG nu este interesant. PSG în momentul ăsta, după 3 meciuri, pe locul 13. Deci atât de interesați și de motivați au fost pe plan intern. Eu cred și eu că după cei 2 ligi ale campionilor la rând și câștigi campionatul de 10 ani, fiecare ediție aproape. Da, știți că și sezonul trecut la fel au început.

0: încă sărbătoreau trofeul Ligii Campionilor, după care și-au revenit repede. Dar când vor decide să schimbe viteza, nu o să mai poată ține iar nimeni după ei. Între timp s-a făcut curățenie pe acolo, a plecat cine a vrut să plece. Lui Enrique acum își poate vedea liniștit de treabă. PSG are duminică la 21:45 deplasare Brest. La Brest. Dacă vă interesează, azi începe etapa cu Rennes-Marseille. Cam așa arată programul, fraților. Deci mâine avem meciurile din Serie A, Lazio, Milan, Atalanta, Cagliari și restul duminică. Avem Elversberg cu Bayern de la 18:30, de la aceeași oră se joacă Manchester United, Manchester City. Și în fine, spaniolii au acest Real Sociedad cu Atletico Madrid, nu se știe ce se va întâmpla. Astea sunt principalele recomandări. Sigur că mai sunt și alte meciuri, acum depinde și ce echipă simpatizezi. Sunt și alte partide care ți-ar putea stârni interesul. Și asta este programul. Fraților, alte știri așa de ultimă oră care să ne atrag atenția nu mai sunt. Doar că astăzi a ieșit la iveală un nou scandal legat de FIFA. Federația Marocană de Fotbal a anunțat că va organiza ea finala în 2030, finala Cupei Mondiale. Cei de la FIFA nu dau niciun răspuns, au fost luați prin surprindere. Iar spaniolii spun că e o prostie, cum să gândesc la așa ceva. Să vedem ce o ieși. Poate că o să avem noroc și de aici iese ceva. Dacă s-o fi și dat ceva pe sub, s-o fi împins vreun geamantant pe sub masă. E mai safe să dai șpaga așa, cash. Aia să care Gianni Infantino pe unde să spele bani. Ia legătura cu Salbaie. Ăla. Am mai o discuție în Anglia cu titlul în Premier League în sezonul 2016-2017. Aia nu cred că se va concretiza neapărat, dar o să săptămâna viitoare o să discutăm după weekendul ăsta. Chelsea a fost acuzată pentru încălcări ale regulilor, amendată cu 10 milioane de lire sterline la un moment dat, și Pochettino, care era selecționerul Tottenham, afirmă că sancțiunea ar trebui să fie mai severă și că ar fi trebuit să ni se dea nouă titlul în Premier League. Nu știu de ce a ieșit acum discuția asta pe tapet. Apropo, vedeți că nu s-a încheiat. Nu s-a dat nici acum o sentință în cazul Manchester City. Dar Pep Borgia s-a asigurat că în cazul în care se dă, el nu va fi acolo pe bancă. Ca să suporte consecințele, caz că va fi depunctată City totuși, sezonul ăsta va... Maresca va suporta consecințele și nu pe Borgia. Interesant. Cam atât pentru astăzi, fraților. Să aveți un weekend cât mai plăcut și că va fi mai răcoros totuși. Un pic. Mai trece canicula. Urmează Traffic Sport la noi la Sport Total FM. Pe frecvențele noastre din București, Brașov și celelalte frecvențe din țară, rămâneți cu noi, numai bine.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanța autorității.

0: Utilizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ora 3 după amiaza, deci automat asta înseamnă că începe aici la Sport Total FM, începe Trafic Sport. Ați auzit jingle-ul de mai devreme cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță. Din păcate, astăzi suntem doar cu Cosmin Aioniță, cel puțin din rândurile celor enumerați în generic, pentru că colegul nostru Răzvan încă este în concediu. Dar nu disperați, de săptămâna viitoare îl veți auzi și pe el aici la microfon. La microfonul Radio Sport Total FM reluăm emisiunile de vineri în configurația clasică, exact cum se aude acolo cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță. Având în vedere că vinerea trecută ne-am auzit așa solo, am zis astăzi să mai schimbăm foaia și avem o emisiune, să zic, foarte pestriță, eclectic, așa aș putea spune chiar, în care vom discuta pe lângă sport, ne vom opri foarte mult asupra teatrului, vom avea doi invitați din lumea teatrului, dar vom discuta în ultima parte a emisiunii și despre o latură poate mai puțin popularizată a sportului în România, și anume sporturile electronice. Să râdeți, însă este un domeniu în care România excelează în ultima vreme. Avem echipe și indivizi campioni sau campioane la diferite discipline din e-sports și vom discuta pe larg despre acest aspect în ultima oră a emisiunii de azi. Până atunci însă hai să aruncăm o privire rapidă asupra noutăților cu care încearcă să ne convingă publicațiile din România, și aflăm că, ca de obicei, cluburile românești, chiar și cele mai răsărite dintre ele, nu sunt ceea ce am putea spune de încredere, pentru că până și la nume mari, precum e Rapid București, trebuie să te judeci cu clubul ca să-ți primești banii care ți se cuvin. Pentru că ai lucrat acolo o vreme și pentru fiecare lună lucrată e normal să fii remunerat conform contractului pe care l-ai încheiat cu respectivul club. În situația asta se află, culmea, fostul antrenor al Rapidului, Constantin Gâlfă, inclusiv el și stafful său, au dat în judecată clubul Rapid pentru neplata a 3 salarii. Gâlcă a stat un sezon pe banca formației din Giulești și se judecă acum cu Rapid pentru recuperarea unor datorii. E vorba despre datorii acumulate atât către el cât și către trei dintre colaboratorii săi, Dumitru Uzune, antrenorul secund, Ciprian Prună, preparatorul fizic, și Marius Francisc, analistul video. Încă de ieri Gâlcă a reclamat-o pe Rapid. Dosarul a fost depus la Camera Națională pentru soluționarea litigiilor. Încă, evident, nu avem vreun verdict, ci doar o amânare. Speța o să se judece din nou pe 22 septembrie anul acesta. Deci mai sunt 11 zile până atunci, peste puțin sub 2 săptămâni. Sunt patru dosare aici, vă spuneam: dosarul lui Ciprian Prună, al lui Dumitru Uzunea, al lui Marius Bogdan Francesc și, evident, al lui Constantin Gâlcă, împotriva societății Fotbal Club Rapid 1923 SA. Toți cei patru reclamă salarii restante pe ultimele trei luni din contract, și anume martie, aprilie și mai. În felul ăsta, fostul antrenor al giureștenilor ar avea de recuperat în jur de 60.000 de euro. Gâlcă pe banca Rapidului a avut un palmares, să zicem, pozitiv: 18 victorii, 12 egaluri și 13 înfrângeri. Gâlcă e rapid în momentul de față.

Este numai la Rapid, este liber de contract în momentul de față. Aș da și o declarație în sensul ăsta, Constantin Gâl, că eu la Rapid am încercat, mi-am propus să fiu foarte sus și toți colegii mei din staff au vrut asta, dar nu s-a putut, asta e viața, ce să faci? Am vrut multe la Rapid, dar nu am putut. Acum am văzut că au schimbat, au adus jucători, ceea ce e bine, dar mai e nevoie. E important ca ei să se bată acolo sus, deocamdată nu sunt de top 3, dar pot deveni. Durează până se integrează cei nou veniți, nu e simplu deloc. Până și în condițiile astea în care omul are de luat bani cât de o casă, bine, o casă mai dărăpanată în București, sau mai bine este o locuință mai dărăpanată, poate cu 60.000 de euro îți faci o casă, așa, dar nu-ți cumperi un apartament, mai de Doamne ajută. E bine, chiar și în condițiile astea, Gâlcă a analizat echipa pe parte sportivă și nu s-a referit la managementul echipei, care știm cu toții, în ciuda așteptărilor pe care mulți le-am avut în momentul în care am văzut că, cum să spun eu, la Rapid se mai spală într-un fel sau altul conducerea, adică apar niște oameni care puteau să-ți inspire încredere, nu s-a schimbat mare lucru, în rest, în ciuda aparițiilor ăstora, a devenit o obișnuință pentru cluburile din România, indiferent de nivelul la care activează, să se fofileze când vine vorba de plătit restanțele salariale. Și ajungem în felul ăsta și la cazuri de-astea de mare notorietate, cum e Rapidul, în care oameni care au muncit și au depus efort acolo sunt tratați cu spatele. Da. Din păcate. Pe de altă parte avem și chipurile, exemplele inverse, și anume tot un titlu mare, tot de pe Gazeta Sporturilor, a refuzat 800.000 de euro ca să rămână la CFR Cluj. Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, deși cu greu mai putem spune patron unuia care își bagă firma în insolvență, a vorbit despre unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei sale, și anume Andrei Cordea. Jucătorul de 27 de ani a fost aproape să plece de la CFR Cluj la finalul perioadei de mercato, când a fost dorit insistent, se pare, de Universitatea Craiova, dar și de echipe din Rusia și Israel. Însă acesta a refuzat să plece de la Ardelen, în ciuda problemelor financiare ale CFR-ului. Iar Ioan Varga a avut cuvinte de laudă pentru fotbalist, dezvăluind ce salarii a refuzat acesta. Andrei Cordea a refuzat un salariu de 800.000 de euro. Ne-a spus că nu merge doar de dragul de a merge. El a avut ofertă de 1 milion de euro din Rusia, de la o echipă din Moscova, cu salariu de 800.000 de euro pe an. A mai avut o ofertă din Israel, de la Maccabi. Îi plăteau și ei clauza de 1 milion de euro și ofereau 600.000 de euro de salariu, dar nu a vrut. Andrei a spus, eu sunt mulțumit aici la CFR, mi-a dat liniște sufletească. Bine, sincer să fiu, oricâți bani s-ar fi pus în brațe acum din Rusia, nu cred că te-ai fi dus, și la fel și Israelul e o locație problematică în momentul de față. Dacă probabil îi oferau bani ăștia, știu și eu, unii care trăiau într-o parte mai liniștită a lumii, posibil omul să s-o fi dus. Așa, mă rog, mai afirmă Varga că este un băiat de mare caracter și are tras și memoriu. Mi-a spus că el trecut prin viață și știe că sunt perioade mai grele și are încredere că lucrurile se rezolvă. Sunt curios câtă încredere mai are acum, după ce și-a retras memoriul și ăștia au băgat insolvență, că așa e hora pe la noi, ca să spunem așa. Cordea a venit la CFR în vara anului 2025 și s-a impus Rapid în echipa de start. În anul ăsta competițional are deja 4 goluri în 7 meciuri jucate în Superliga. Per total, la clujeni a înscris numai puțin de 19 goluri și are și 6 pase de gol în 50 de jocuri. Având în vedere că el nu e atacant de meserie, sunt niște rezultate absolut decente
pentru Cordea în tricoul CFR Clujului.

un output, după cum spun vorbitorii de limbă engleză, mai mult decât încurajator. Mie, mă rog, nu știu ce, s-o fi îndrăgostit omul sau familia de Cluj și nu mai vrea să plece, pentru că, mă rog, încă o dată o zic, nu aș pleca nici eu în Moscova sau în Israel, indiferent de bani, dar dacă exista o ofertă dintr-un loc mai bine plătit și mai sigur, probabil că ar fi plecat, zic eu. Lăsăm la o parte patriotismul ăsta. În altă ordine de idei, cu oarecare legătură cu sportul, dar mai atingem și segmentul de can-can, fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, condamnat definitiv după ce a fugit de la locul unui accident în 2025. Din ce ține minte, nu el a cauzat respectivul accident, dar era martor și a fugit de acolo fiind doar un pic sub influența unor anumite substanțe. Acum tânărul în vârstă de 28 de ani și-a aflat sentința definitivă, ia să vedem. Accidentul a fost pe 14 martie la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii și, după cum spuneam, nu s-a produs din vina lui Toto Dumitrescu, dar acesta a ales să părăsească locul accidentului, fiind găsit 48 de ore mai târziu, iar expertiza, dacă scrie la publicație, zicem și noi, expertiza INML a indicat consum de cocaină. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv, iar în primăvara acestui an, judecătoria sectorului 1 l-a condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare cu suspendare și a interzis conducerea oricărui vehicul ce necesită deținerea unui permis auto pe drumurile publice. De asemenea, ar fi trebuit să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității. În schimb, ieri, Curtea de Apel București a respins apelul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Deci, ca urmare a acestui deznodământ, sentința din aprilie rămâne definitivă, 2 ani de închisoare cu suspendare, supraveghere pe o perioadă de 3 luni, deci supraveghere pe o perioadă de 3 ani, nu de 3 luni, și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Să fie primit, noroc mare, să tot bagi substanțe interzise, să fii prins la volan în felul ăsta și să scapi cu o bătaie pe umăr. Bine, nu-i prima oară când omul a fost surprins în situații de-astea stânjenitoare, așa că cine știe, în aștia 3 ani de, în care va fi monitorizat, cine știe, poate mai bagă nasul la prăfușoare și ajunge până la urmă să miroasă și celule pe dinăuntru, nu doar pe din afară. Pentru că, în general, așa se întâmplă cu oamenii ăștia feriți de rele prin orice mijloace. Haideți că e 3:15, haideți să luăm o pauză și cu puțin noroc, când revenim, vom avea și primul nostru invitat alături de noi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM. Vă spuneam, astăzi avem o ediție, putem să-i spunem, specială de Traffic Sport, pentru că primul nostru invitat este deja în studio. Ne oprim pentru o discuție extinsă legată de teatru, alături de actorul Emil Mândănac. Aceia dintre voi care sunteți pasionați de subiect, probabil că îl știți atât din diferite piese, cât și apariții TV, pentru că nu se poate să nu fi întâlnit figura dânsului pe vreun poster sau ceva de genul ăsta în ultima vreme. La mine a ajuns prin intermediul Teatrului Metronom, care tocmai ce și-a deschis spațiul său independent, sala sa independentă, până acum se țineau în diferite alte spații disponibile în București și nu numai, piesele celor de la Teatrul Metronom, unde prietenul nostru Emil Mândănac este implicat în două piese care se joacă și urmează a treia, am înțeles.
2: Bună ziua, în primul rând, bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați așteptat aici. Da, am venit în calitate de colaborator al Teatrului Metronom. Acum sunt în două proiecte care au început, mă rog, ele sunt mai vechi, eu am venit pentru că în timp distribuțiile se mai schimbă, apar
1: fețe
2: figuri noi.
1: Noi,
2: exact, exact, și anul trecut, în 2025, am ajuns în, am înlocuit pe Adrian Ștefan, pentru că în perioada aceea avea alte proiecte, avea un jucat într-un serial în care am participat și eu, bineînțeles, după aceea.
1: Dar se poate spune numele serialului.
2: Da, că Ana mi-a fost scrisă în ADN. A avut un personaj mai consistent și i-a luat mult timp. Și m-a rugat, m-a întrebat dacă sunt dispus, dornic de o colaborare și am, bineînțeles, ne știam de la alte seriale făcute împreună, pe Acasă TV, pe vremuri, în Aniela,
1: acolo în, cum să zic, ce, telenovelele de sorginte românească.
2: Așa, așa, așa, da, da, da, a fost o perioadă glorioasă, așa, ca să zic. Și așa am ajuns în spectacolul Ce-și doresc femeile. Un spectacol savuros, un spectacol scris de Octavian Strunilă, care ți livrează niște, cum să zic, te pune în față cu tine însuți, într-un fel, cu micile noastre meschinării, micile noastre fantezii, dar înghiți hapul foarte ușor, pentru că este scris într-o manieră comică.
1: De altfel, și am ajuns, spuneam, la Teatru Metronom, tocmai grație unor spectacole scrise și regizate de colegul vostru, Octavian Strunilă. Eu am văzut Coaste din viața lui Adam, dar l-am văzut pe vremea când se juca la Sala Luceafăru, tot în București, și am văzut foarte de curând Bărbații la 40, Femeile la 43, și exact așa sunt, cum le scrii, în stilul ăsta este scris și interpretat. Sunt niște comedii savuroase, spumoase. Bine, trebuie să îți meargă un pic și capul ca să înțelegi despre ce e vorba, dar se consideră că dacă ești totuși participant la un spectacol la teatru, nu ești, cum să spun eu, în liga inferioară. Nu joci în diviziile inferioare, ci ai promovat tu măcar în prima linie.
2: Da, și Octavian oricum scrie foarte, foarte, chiar dacă e și subtil, dar în același timp îți și livrează informația încât să o, să o încorporezi vrei, nu vrei, la un moment
1: dat. Da, și chiar ce discutam noi înainte să intrăm în emisie, sunt spectacole de teatru care, la care pur și simplu râzi cu poftă, dar fără ați fi spuse glume porcoase sau obscenități. Bine, există acum, până la urmă, dacă te-a făcut să râzi, e ok orice metodă. Mm. Dar e o diferență între, de exemplu, stand-up comedy-ul care e la modă în ziua de astăzi la noi și aceste piese de teatru și modul în care sunt scrise. E o diferență mai mult decât subtilă, în sensul în care râsul e autentic, râsul e nevinovat, dacă vrei, dar totuși atât de încărcat de însemnătate.
2: Da, râsul e terapeutic, dar dacă vine și cu un insight și cu o privire așa foarte pătrunzătoare asupra ta, e cu atât mai, ești mai, cu atât mai câștigat.
1: În povestea de spectacol ăsta, ce își doresc femeile, văd că în distribuție mai este Paul Lipate, iarăși lumea trebuie să știe de la sigur televizor, Andreea Mateiu, Dana Dembinski, Octavian Strunilă, care și joacă în piesele sale, și aici ai spus tu, Adrian, exact, Ștefan, Adrian a fost Ștefan înainte, acum...
2: Nu, este în continuare. Facem cu schimbul.
1: Cu schimbul, da, am înțeles. Funcționează, n-am apucat vreodată să vorbesc cu un actor de teatru exact legat de subiectul ăsta, foarte prezent, de exemplu, în sporturile de echipă în care cineva intră să înlocuiască pe altcineva care a obosit sau, mă rog, care s-a accidentat. Funcționează treaba asta? Adică spectacolul își păstrează savoarea chiar dacă astăzi se joacă într-o distribuție, mâine se joacă în altă distribuție?
2: Da, în mod clar, și mi se pare că e și un câștig, de fapt, pentru că fiecare e diferit și avem anumite trăsături care accentuează personajele în direcții oarecum diferite, le adaugă note subtile diferite și mi se pare că e un câștig. Sigur că în ansamblu funcționăm după aceleași repere, dar da, oricum, chiar la aceeași distribuție, un spectacol se schimbă în timp. Se schimbă, tu te schimbi ca persoană și automat aduci lucruri noi. Deci da, eu zic că funcționează.
1: Și ca întrebare așa, care să pună și o concluzie referitoare la piesa asta, la sfârșitul ei chiar aflăm ce își doresc femeile sau rămâne tot un mare semn de întrebare ca pe afiș?
2: Eu vă recomand să veniți să vedeți.
1: Unde, când e următoarea reprezentație pentru ce își doresc femeile?
2: Următoarea reprezentație, dacă nu mă înșel, este pe 17, dar sau 18 septembrie.
1: Așa, deci peste o săptămână.
2: Da, dar în distribuție cu Adrian Ștefan, eu am fost în 4 septembrie.
1: Am înțeles. Și cea de-a doua piesă în care colaborezi activ cu Teatrul Metronom, Ultimul bărbat de pe pământ.
2: Da, Ultimul bărbat de pe pământ, un spectacol scris tot de Octavian Strunilă.
1: Văd că și o parte bună din distribuție este similară.
2: Da. Iarăși, Paul Lipate este pe dublu rol cu Adrian Ștefan.
1: De data asta se schimbă așa, am înțeles. Da. La fel, Dana Dembinski, Monica Odagiu, invitatul nostru Emil Mândănac. Văd că și aici eu...
2: Da, Dodo Cojanu cu Ștefan Radu sunt pe același rol și Anastasia Preotu cu Denisa Oprea.
1: Asta, din ce am văzut până acum, asta pare cea mai pestriță, ca să spun așa, piesă din punctul de vedere al distribuției. Cei mai mulți actori dintre cele trei de care am discutat până acum.
2: Da, e un spectacol mai complicat așa și logistic. Nu divulg mai multe.
1: E tot comedie.
2: Tot comedie, dar așa, o satiră asupra vremurilor, chiar dacă se întâmplă așa într-un univers post-apocaliptic, ca să zic așa.
1: Am înțeles. Pentru Ultimul bărbat de pe pământ, când e următoarea?
2: O să avem un turneu în septembrie. Pe 19 septembrie suntem la Iași, pe 20 la Piatra Neamț și pe 21 la Brăila.
1: A, frumos, la Brăila, de unde sunt bunicii mei. Și părinții mei, de altfel.
2: Da.
1: Unde se joacă? Bine, în fiecare oraș e interesant de știut unde se joacă, dar în principal am înțeles.
2: Sunt mai multe spații, noi ne folosim de multe locuri. A fost găzduit în mai multe săli dintr-un oraș, de exemplu.
1: Am înțeles. Spațiului. Bilete, din ce știu eu, pe ia bilet.
2: Se găsesc pe site-ul Teatrului Metronom. Fiecare spectacol cu un link la ia bilet.
1: Chiar, eu sunt întreb de bilete, dar eu am în față exact site-ul. Adică vă spun eu imediat. Iași se joacă la Casa de Cultura Studenților. Ia să vedem ce mai avem. Ultimul bărbat de pe pământ și la Piatra Neamț. Frumos oraș Piatra Neamț. Dintre cele vizitate prin România, e unul foarte aproape de inima mea.
2: Și cu

0: Tradiție teatrală bogată.
1: La cinema Mon Amour se joacă la Piatra Neamț, iar la Brăila, la Casa Tineretului Brăila. Deși orașul este plin mai mult de oameni în vârstă, Casa rămâne a tineretului. Așa. Și am înțeles de la așa pe scurt de la conducerea teatrului că momentan e un soi de pentru spațiu nou din de lângă Hala Traian, e spațiu nou, strada Traian 105. Ajungeți extrem de ușor acolo, sunt pentru cei care mergeți cu transportul în comun, sunt stații de, bine, erau stații de tramvai fix acolo la Hala Traian, dar multe dintre tramvaii nu mai funcționează acum pentru că e un haos în București.
0: E un șantier.
1: Eu mă așteptam când au dat jos liniile de tramvai de pe Basarabia, de pe la Timpuri Noi, de pe multe locuri din București sunt decopertate acolo. Mă așteptam acum mai multă vreme, acum mai multe luni, să fie operațiune care să termine până în momentul în care începe școala. Tocmai pentru a nu aglomera și mai tare. Ei bine, nu. Sunt tot date jos, tot haos, iar în concluzie un simplu drum. Eu am venit din Tineretului până aici cu mașina peste o oră jumate.
0: Da, păi cum se poartă la noi, suntem surprinși de evenimente.
1: Da, da, da, ne-au luat prin surprindere, da, exact. Da, da. Așa, de altfel am văzut nou spațiu, e foarte cochet așa, am înțeles că nu e încă deschiderea oficială, n-a avut loc încă, ar fi pe 20 și ceva septembrie, însă se joacă piese care din repertoriul actual, ca să spun așa, urmând ca de atunci să vină și noutăți în, odată cu începerea stagiunii noi, să vină noutăți. Ne-a fost prezentat atunci doar Femeile nu sunt îngeri.
0: Așa, da, o altă comedie, de data asta e un text englezesc scris de Noel Coward în anii 20, updatat în timp. O comedie fantastică cu situații extraordinare și un spectacol dus în spate, de fapt, în de mare măsură, de două actrițe fabuloase
1: pe care lumea le știe, exact, din plin de la televizor,
0: exact.
1: Andreea Grămoșteanu și Mirela Zeța. Dacă nu le știți, ani de zile au fost la Mondenii împreună, iar pe Andreea cel puțin cred că o vedeți pe reclame zilnic, dacă nu mă șer.
0: Da, dar e o actriță extraordinară și de,
1: da,
0: film.
1: Bineînțeles, da, eu zic, da, ca, sigur, ca lumea să identifice, da, personajele.
0: Așa. Și din nou cu mine și cu Adrian Ștefan, nelipsiți deocamdată.
1: Am înțeles, asta era surpriza. Sincer, când ne-a fost prezentată piesa inițial, n-am văzut posterul și ne-a spus domnul Strunilă că e vorba de Andreea Grămoșteanu și Mirela Zeța în Femeile nu sunt îngeri. Și bineînțeles că a urmat o glumă, ce răutate ni se spune că Femeile nu sunt, de parcă noi n-am ști. Nu știam și restul distribuției, uite ce...
0: Da, mai avem și două colege.
1: Da. Raula Gabriela Oana.
0: Da.
1: Emil Mândănac și Adrian Ștefan.
0: Da.
1: Așa.
0: Da. Noi suntem cireașa de pe tort.
1: Așa. Când începe piesa asta? De când începe să... Avem aici joi 24
0: premiera
1: septembrie.
0: Premiera va
1: cred că
0: fi
1: aici.
0: În 24.
1: Da,
0: așa
1: da, deci 24 este deschiderea oficială, să spunem.
0: Cu,
1: da,
0: un text nou. Cu...
1: Păi e bine că stau și mă uit, de exemplu, pe harta. Ce? Mai e un bilet. Efectiv, un bilet mai,
0: da,
1: este.
0: Lumea e curioasă în avans, s-a dat, da, foarte bine.
1: Da, chiar așa, în cele câteva reprezentații, da, pe care ai apucat să le susțineți în sala nouă, a fost lume?
0: Da, eu am jucat, am avut... Da, ce am avut? Am avut ce își doresc femeile, așa, așa, că da, la câte sunt, așa, așa. E un spațiu, da, da, da. Așa e cum e viața noastră. Spațiul este fantastic, adică din punctul de vedere al nostru, al actorilor, e o plăcere să joci. Ai lumea aproape, dar nu atât de aproape încât să te...
1: Da, am văzut la noi cel puțin în București felurite moduri de a organiza o scenă, sau mai bine zis de a improviza o scenă de teatru. De la tot felul de scaune în jurul ariei

0: care se joacă și în față și în spate și astea, până la variante în care stai și te uiți ca la restaurant, la piese.
1: Da, sunt spectacole în care ești mutat dintr-o sală într-alta, adică sunt multe deschideri.
0: Nu-mi dau, atunci când spectacolul în sine o cere, înțeleg.
1: Bineînțeles, da.
0: Dar sunt, impresia pe care o am este că se chinuie lumea să găsească spații cât să se poată susține niște piese de teatru.
1: E adevărat, ai niște obligouri și legate de logistică și de spațiu în care te desfășori, altele conceptual necesită.
0: Da, da, da, asta înțeleg.
1: O manieră, da.
0: Nu, eu încerc să fac o paralelă, să-mi trasez mie niște linii de ghid așa. Nu joc teatru, dar mai cânt în diferite formații. Și problema cu scena este... nu doar scena ca spațiu fizic, ci și ca dotări necesare pentru a-ți putea desfășura activitatea, este în anumite locuri grav, pentru că nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Și stau și mă gândesc dacă un spațiu dintre ăsta oarecum improvizat propune aceleași gen de probleme, pune aceleași gen de probleme și pentru o piesă de teatru.
1: Da, bineînțeles, pentru că te restricționează foarte mult din punct de vedere al creației, dar te obligă și în același timp să fii creativ cumva, să brodezi lucrurile încât să funcționeze și să poți transmit un mesaj, să se completeze cu ce vrei tu să spui. Da, mi se pare teribil de greu să ai un teatru, mai ales în România și în condițiile astea de o subfinanțare.
0: Am înțeles
1: cronică.
0: Că este, cel puțin în cazul Teatrului Metronom, independent, adică...
1: Da, ne susținem din
0: banii
1: încasări,
0: de,
1: da. Din spectacolele făcute în țară și mă bucur
0: și
1: că
0: în condițiile astea, asta vreau să întreb, chiar reușește să stea la suprafață un proiect de genul ăsta doar din încasări?
1: După câte se vede, da.
0: E bine atunci, dacă și actorii sunt mulțumiți și lumea care vine la spectacol e mulțumită, este un, cel puțin pentru România, stau și mă gândesc la contextul din România, e un pas mare înainte. Cum e mai frumos? Bine, aici știu că pentru un actor e greu să catalogheze publicul într-un fel sau altul, dar unde se simte actorul Emil Mândănac mai bine, pe, să zic, scenă din București sau în provincie?
1: Eu de curând am ajuns să circul. De când am ajuns în acest teatru Metronom, am început să călătoresc mult prin țară și nu... E o bucurie să joci oriunde vezi că lumea te simte, că e cu tine și asta e extraordinar, că e acel schimb. E un schimb, tot
0: evident,
1: timpul e un schimb.
0: Da, da, da. Și... E acea chimie, după cum se spune.
1: Da, probabil că prin țară oamenii n-au ocazia să te vadă tot timpul și atunci poate un plus de entuziasm,
0: da, da, da, da,
1: și
0: da,
1: acceptare așa.
0: E...
1: Dar da, pe de altă parte e foarte frumos și București.
0: E frumos. Apropo de oraș, tot povestesc chestia asta mai multor persoane. Acum câțiva ani am avut un concediu, să-i spunem, cu peripeții la Atena. Evident, un oraș plin de istorie, de monumente și așa mai departe, rămase din vremuri de demult. În afară de acele monumente, este un oraș foarte urât. Urât, urât, murdar, urât, în care în prima zi mi-a fost furat portofelul. Urât, urât. Așa. Când ne-am întors în București, era undeva aprilie spre mai, era o zi însorită, frumoasă, în București, priveliștele alea deprimante de iarnă, când au căzut toate frunzele și mocirile dispăruseră, înverzise totul și vedem de la aeroport cu mașina inclusiv pe aici, pe la Casa Presei, continuam spre Arcul de Triumf și mă uitam, băi, ce oraș frumos, bă, față de ăla, ce oraș frumos poate să fie și Bucureștiul câteodată.
1: Da, și România o țară foarte frumoasă, chiar
0: da,
1: acum
0: da.
1: Am avut ocazia să o bat efectiv în lung și în lat și
0: sunt câteva orașe, nu știu, pentru mine, cu care călătorim prin țară și în afară, dar ne referim acum în țară, nu știu, parcă rezonez cu locul ăla. Și îmi place, cum au, de exemplu, ziceam de Piatra Neamț, îmi place de mor în Piatra Neamț, mă simt, nu știu, parcă e altfel acolo, ceva e schimbat în aer, nu știu.
1: Păi, și aerul de munte aduce mult. Dar nu, e un oraș foarte frumos și oamenii sunt calzi așa.
0: Bun, deci pe termen scurt acum vine un mini turneu, mi-ai spus, în Iași, Piatra Neamț și Brăila,
1: da.
0: Și apoi începe munca grea, să spunem, cu piesa nouă la Teatrul Metronom.
1: Începe cu piesa nouă, da, dar deja avem un alt turneu după premieră.
0: Bun!
1: Un alt turneu, o să fim la Brașov, o să fim la Brașov, la Craiova și la Constanța.
0: Oh, frumos! Viață de artist!
1: Da, viață de artist, mai mult vesel decât trist.
0: E bine. E bine, eu sunt foarte entuziasmat pentru că, știi, există tot felul de povești din astea pe care le vezi și la televizor și indiferite citești despre ele, că actorii, artiștii o duc greu, că nu poate să susțină doar din activitățile astea, că încasările, salariile sunt mici, ba mai mult se mai pun și taxe peste. Pe mine mă bucură că există și cazuri în care, uite, teatru care se poate susține singur, oamenii sunt mulțumiți, pleacă în turneu, sunt entuziasmați că pleacă în turneu.
1: Da, bineînțeles, ne face foarte mare plăcere, dar într-adevăr e un efort și pentru teatru să existe în condițiile astea, dar o face față cu brio. Nu e ușor să fii actor independent. Asta e un adevăr. Nu e acea plasă de siguranță când ești angajat undeva. Și e un oarecare stres, dar eu de când am terminat facultatea din 2007 lucrez în regimul ăsta și de bine de rău au funcționat lucrurile.
0: Bun, deci aproape
1: cumva.
0: 20 de ani, da.
1: Nu vreau, n-am vrut să mă gândesc la un timp așa, dar da. Asta e, suntem acolo,
0: bine.
1: Da. E bine, rezistăm.
0: De-a lungul anilor ăstora, dacă tot mi-ai ridicat mingea asta la fileu, ce producții, ce roluri ți-au fost așa aproape de inimă?
1: Producții în general.
0: Da, poate să fie piese de teatru, seriale, filme.
1: Rămâi așa cumva atașat. Un spectacol important pentru mine a fost Cui e frică de Virginia Woolf. Mi-am dat licența cu el și am avut norocul să ni se ofere șansa de a juca la Teatrul ACT, unde am jucat multă vreme. Acest spectacol a fost jucat peste tot, multe locuri. Notara, Godot, am avut multe spații și l-am jucat peste 10 ani. Am crescut cu el. Așa.
0: Te identificai deja cu personajul.
1: Da. A fost. După care primul proiect important după facultate a fost la Buftea, la Casa TV, unde am intrat prima oară în Îngera și după care în Aniela, care a fost o producție fabuloasă, serial de epocă.
0: Da, stau și mă gândesc cum e să treci de la teatru, unde imaginația joacă un rol important, inclusiv și pentru actori care trebuie să pună, să se folosească de un decor care, mă rog, e mai mult sau mai puțin detaliat ca să-ți dea impresia aia de autenticitate, precum și pentru spectator, care la fel trebuie să se, să se implice în proces ca să dea credibilitate. Așa. Și să treci la televizor, mă rog, la filmări pentru o producție TV, unde decorurile sunt foarte reale și totul e foarte real.
1: Da, era fantastic orașul acela creat la studiouri. Da, foarte, foarte, mi-a rămas așa, am o nostalgie în perioada aceea.
0: Da, asta înseamnă că au fost lucruri foarte dragi la vremea respectivă.
1: Și am avut ocazia să întâlnesc legenda ale actoriei, Mari Moraru, Domnul Dinică.
0: Da, într-adevăr.
1: Distribuție fantastică a fost atunci. Și după aceea am mai jucat în Iubire și Onoare. A fost ultima colaborare cu Acasă. Da, au fost producții de film, sigur. Acum de curând, cum spuneam, de Ana, mai fost în ADN. Asta a fost ultima colaborare în zona asta de serial.
0: Și mai urmează ceva pe zona TV sau film în viitor apropiat?
1: Deocamdată

0: Nu e nimic anunțat la orizont.
1: Am înțeles. Ca să știți că n-aveți aici contextul, când mi-a zis că nu e nimic anunțat, a fost și un zâmbet mare larg pe față, așa, deci probabil ceva va urma la un moment dat. Vreau să te întreb, că îmi povesteai de 20 de ani te ocup cu actoria, dar am înțeles că pregătirea de fapt e cu totul alta. Te-ai pregătit să fii profesor sau ceva de genul ăsta?
0: M-am pregătit pentru multe. Eu sunt născut în Reghin, dar am locuit în Târgu Mureș, am făcut un liceu de informatică.
1: Culme. După mai care, cunosc ceva din Târgu Mureș, da, care se ocupă tot cu informatică.
0: Ok, da. După care am zis, eu vreau psihologie. Okay. Și am dat la psihologie, am făcut-o în Târgu Mureș și în anul de psihologie mi-am dat seama că nu sunt o persoană atât de riguroasă, de științifică, ca să zic așa, pe zona asta, pentru că psihologia, dincolo de farmecul teoriei, intră multă statistică și trebuie să fie foarte aplicat.
1: Da. Libertatea de mișcare e mai mică.
0: E mult mai mică și cochetam tot timpul cu ideea asta de a te cunoaște, bineînțeles. Toți facem asta și mi s-a părut că actoria mi-ar deschide niște uși în direcția asta. Și așa am ajuns eu la teatru, nu neapărat dintr-o fascinație față de teatru sau film, ci mai degrabă pentru zona asta de lucru cu tine.
1: Dar mă gândesc, nu știu care era relația cu familia. Cum a reacționat familia la momentul ăla? N-a fost, știu și eu, un recul de genul ăla? Hai, te duci să te faci actor, să mori de foame pe stradă, chestii de genul ăsta.
0: Da, a fost o mică rezistență din partea părinților. Bine, ei m-au susținut în tot ce am vrut. Chiar dacă nu au fost neapărat de acord, dar m-au susținut. Tatăl meu, în tinerețe, a dat și la teatru, în perioada în care are anii 60. N-a intrat, dar am dat eu până la urmă și am intrat. A fost supărat, după care i-a trecut și...
1: Mă gândesc că a fost mândru până la urmă.
0: Da, a fost.
1: Mai ales
0: a fost
1: și, acum, sper că încă sunt bine părinții.
0: Da, mai cu mama sunt acum, am mai rămas și... Da.
1: Sunt multe sănătate.
0: Da, mulțumesc, o să-i trag.
1: Așa. Deci ca o mică recapitulare, hai să le mai spunem o dată. Teatrul Metronom tocmai și-a dobândit independența, să spunem așa, propria sala de spectacole, strada Traian 105, unde sunt jucate mai multe spectacole, în trei, am zis bine, nu?
0: Vor fi trei acum, da.
1: Trei dintre astea, lumea te va regăsi și pe tine în Ce-și doresc femeile, în Ultimul bărbat de pe pământ și noua piesă, cum se numea,
0: Femeile nu sunt îngeri.
1: Da. Am înțeles că mai întâi o să fie acum un scurt turneu în Iași, Piatra Neamț și Brăila.
0: Da, cu Ultimul bărbat.
1: Așa. După care
0: urmează turneul cu Femeile nu sunt îngeri în deja... 28 septembrie la Brașov, 29 septembrie la Craiova și în 30 septembrie la Constanța.
1: Și 24 e premiera în București, dar dacă nu vă grăbiți, biletele sunt cam epuizate pentru premiera asta.
0: Mai jucăm.
1: Da, bun, perfect. Vă așteptăm. Trebuie să vă neapărat. Pe lângă cele trei piese în care îl puteți admira pe Emil, se mai regăsesc la Teatrul Metronom și Dragostea durează 8 ani, cu Alexandru Papadopol, Paul Lipate și din nou se schimbă ori Irina Antonie, ori Nicoleta Hâncu. Ce mai avem aici? Coaste din viața lui Adam. Eu am văzut piesa asta, e adevărat, cu altă distribuție, iarăși nota 10, ca idei, ca scenariu, ca... mă rog, nu o să dau acum, cum se zice, spoilere. Așa, dar merge și o vedeți dacă aveți ocazia. Bărbații la 40, femeii la 43, din nou nota 11. Și mai apar aici două pe care nu le-am ochit până acum, probabil că e ceva cu Sin de Oana Strunilă, Sin, adică când vă dați mesaje și apar văzuturile alea albastre că a fost văzut mesajul, și mai avem cum se face, tot de Octavian Strunilă. Din nou cu Paul Ipate, Adrian Ștefan, Andreea Mateiu, Dana Dembinski. Sunteți aceeași grupă.
0: Da, e un spectacol foarte, foarte frumos, foarte frumos.
1: Deci mi-a trebuie foarte multe să merg să le văd pe toate.
0: E fantastic asta.
1: Da. Cum e pentru locuitori din București, teatrul este plasat foarte convenabil, în sensul că la Hala Traian aveți acolo autobuze, tramvaie. Eu am autobuz direct de acasă care mă lasă la doi pași de acolo. Deci mă gândesc că există cazuri similare și pentru restul lumii care vrea să vină să petreacă după amiază o seară plăcută în compania unor piese care, băi, pur și simplu te relaxează, te destindă, îți pun și întrebări, îți fac creierul să funcționeze. L-am avut alături de noi pe să spunem astăzi, reprezentantul mai mult sau mai puțin oficial al teatrului Metronom, actorul Emil Mândănac. Mândănac, da. Sunt așa de multe diacritice în limba română încât nu vreau să le... Că și eu am un nume pe care mulți îl stâlcesc și nu-mi place. Pe care sigur îl mai așteptăm alături de noi în momentul în care va avea noutăți să ne comunice. Chiar a fost o discuție interesantă. Eu vă recomand 100% mergeți la teatru dacă aveți ocazia. Mergeți dacă sunteți din provincie și vă regăsiți în orașele pe care Emil vi le-a prezentat, mergeți și vedeți-l în turneu. Și în general mai lăsați dacă aveți ocazia televizorul, că nu deține adevărul absolut, chiar dacă rulează telenovelele alea bune pe acasă, așa, și mai ieșiți în oraș, în special la teatru, că merită, cel puțin în cazul spectacolelor de care am vorbit. Încă o dată, mersi mult, Emil, pentru vizita ta.
0: Mulțumesc mult că m-ați invitat.
1: Și, Doamne ajută, să ne reîntâlnim, de ce nu tot aici la microfon, să discutăm despre viitoarele tale proiecte.
0: Așa se fie.
1: Noi luăm o pauză și revenim, bineînțeles, un pic mai târziu, tot aici la radio, la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit la radio, la Sport Total FM, unde v-am promis o emisiune Traffic Sport specială, un regal dedicat teatrului astăzi, și mă țin de cuvânt pentru că de data asta l-avem alături de noi prin telefon pe actorul teatrului Odeon, Ioan Batinaș. Lumea, mai mult ca sigur, cei care, să zicem, poate nu frecventează sălile de teatru atât de mult, însă îl știu de la televizor din rolurile sale în grupul Vouă. Salutare și bine ați venit la Sport Total FM.
2: Salutare și bine v-am găsit.
1: Am înțeles că acum e un spectacol foarte apropiat de inima lui Ioan Batinaș, ardelean de fel, însă născut la Târgu Jiu, un spectacol despre brâncuș pe care cel mai bine vă las pe dumneavoastră să-l prezentați, că vă știți mai bine despre ce e vorba.
2: Da, exact așa cum a spus, sunt ardelean, sunt din Arad, m-am născut la Târgu Jiu, tata lucra acolo și mama a venit la el și m-a născut acolo, lângă coloana fără de sfârșit, coloana infinitului, și întotdeauna pe Constantin Brâncuș o anume formă de reverie, și asta încă de prima dată, și oricare român care a fost prin Târgu Jiu și a vizitat cele trei opere de artă, mai ales coloana infinitului. Când am fost prima dată acolo, cum se spune, deși nu sună bine la radio, am rămas fără cuvinte. Adică transmite o stare dincolo de vorbe, dincolo de timp. Și atunci când am primit oferta, adică propunerea pe care să o onorez de a prezenta un spectacol, de data asta o piesă scrisă de Valeriu Butulescu, Nesfârșitul Brâncuș,

0: m-am bucurat și am urmărit să mă apropii de partea, de lumea lui Constantin Brâncuș, ceea care nu e atât de mare, atât de cunoscută și atât de bine văzută, Constantin Brâncuș ca om. Și spectacolul revelează ultima seară la Paris, Constantin Brâncuș, spiritul lui, cu profunzimea lui, cu adevărul lui, cu omenia lui, cu iubirea lui față de țară. Și toate se regăsesc, și mai ales cu zâmbetul lui în fața vieții. Pentru că și moartea face parte din viață, iar pentru unii artiști genial, cum a fost Constantin Brâncuș, viața e fără de sfârșit, cumva.
1: Este vorba de, mă înșel eu, de o primă încercare regizorală pentru dumneavoastră sau ați mai avut antecedente?
0: Am mai avut antecedente, am mai regizat spectacole și la Cluj, am mai cochetat cu regia și totuși, ca să sunt mai concret, spectacolul va fi duminică, adică duminică 13 septembrie la Țăndărică, la Teatru Țăndărică, sala la Hovari. Și da, revenind la regie, cumva am mai făcut două spectacole la Cluj, am mai făcut în regia un spectacol, dar pe de altă parte, că, cum ai pomenit la început, întotdeauna facea parte din mine ideea asta de zâmbet, de umor, și chiar și la vouă mă scriam texte, trebuia repede să găsim o formă de a le pune în pagină, de a fi adevărate, și am lucrat și la seriale, adică cumva mi-am făcut mâna și din mers, fiind cumva obligat, la un moment dat filmam 5 pastile pe săptămână. Trebuia să găsim repede situații în care textul să prindă viață și să se simtă bine, exact așa cum trebuie el să sune.
1: Am înțeles că această piesă face parte dintr-un întreg proiect cultural, Anul Brâncuș.
0: Da, sunt 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș și face parte dintr-un proiect cultural în care aduce nou. A fost iar un proiect foarte mare cu Timișoara, care a fost oraș Europa, capitală europeană, culturală europeană, și unde a participat. Acest spectacol a fost invitat pentru că a fost o lună întreagă dedicată lui Constantin Brâncuș.
1: Am înțeles.
0: Și ea continuă. Acum, anul acesta, sunt 150 de ani de la nașterea sa și sunt mai multe evenimente care să readucă cumva în atenția publicului măreția acestui român. Mare artist.
1: Da, e fără îndoială unul dintre cele mai mari nume pe care l-a dat România vreodată.
0: Exact.
1: Pe care, bineînțeles, noi nu l-am apreciat la adevărata valoare la vremea respectivă. După cum se întâmplă cu foarte multe persoane de genul ăsta care, mă rog, aici au făcut primii pași, dar au fost recunoscuți prin alte părți. Vreau să întreb, spectacolul are și o tentă istorică, autenticitate istorică, sau este mai degrabă, știu, și o ficțiune?
0: Nu e chiar ficțiune. Are și forma asta de autenticitate, pentru că autorul textului, domnul Butulescu, s-a ocupat îndeaproape, a studiat vreo 40 de ani fenomenul Brâncuș. Și a studiat personajele care apar, sunt autentice, cele care erau lângă el, care a fost aproape de el până în clipa despărțirii, trecerea al celălalt plan, a morții lui. Personajele sunt chiar personajele care au fost lângă el atunci și sunt și din memorie, din ce au mai scris despre el, sunt culese și fapte adevărate, adică chiar acel colecționar de art american, de fapt un om plecat în America, care vine să ia de la el, și au rămas și niște pilde că cu ce poți să te ajute, adică în sensul că venea să-i cu bani mulți, uite, am bani mulți, cu ce poți să te ajute, spune-mi ce ai nevoie. Și Vladimir Brâncuș și-a spus atunci, ia mătura de acolo și mătură puțin atelierul meu.

0: adică sunt rămase niște amintiri, niște din memorii despre el și ele se regăsesc. E adevărat, fiind o piesă scrisă, este făcută într-adevăr și cumva adaptată, având o formă literară ca piesă de teatru. Dar personalitatea, răspunsurile, spiritul și personajele care apar sunt inspirate chiar din realitate.
1: Am înțeles. Deci, pentru, să zic, un pasionat al operei și persoanei Brâncuș, ar fi o ocazie de neratat. Cel puțin acum că vine și în București. Am înțeles că se mai joacă și în țară, dacă nu mă înșel.
0: Da, da, da. Ei o să plece în turneu, au mai fost la Târgu Mureș, se joacă la Brașov din nou peste o lună. Mai este un spectacol la Brașov, dar e prima dată când au venit la Otopeni. S-au mai jucat dată la Otopeni, prima dată când vine spectacolul în București.
1: Am înțeles.
0: Prima dată și da, e interesant pentru iubitorii de Brâncuș, dar și pentru iubitorii de teatru. Această piesă și cred, dacă nu mă înșel, că e și în forma asta. Mai sunt niște piese de teatru în care vorbesc despre Brâncuș prin iubirile pe care le-a avut. Mai este o piesă de teatru care la fel revelează lumea lui Brâncuș prin iubirile pe care l-au însoțit. Dar povestind așa ultima seară din viața lui Brâncuș, cred că e singura piesă de teatru dedicată lui. Valeriu Butulescu, asta, Nesfârșitul Brâncuș.
1: Am înțeles. Nesfârșitul Brâncuș este, după cum vă spuneam, duminica asta, 13 septembrie, de la ora 19 la
0: Teatrul Țânderică,
1: la Hovar. Exact. Biletele sunt disponibile chiar acum pe Ia Bilet și au și niște prețuri foarte accesibile. Accesul general e 80 de lei și dacă sunteți student sau pensionar, aveți acces cu 50 de lei. Deci, da, nicio scuză să lipsiți. Pe de altă parte, bineînțeles, lumea știe pe Ioan Batinaș pe lângă grupul Vouă și, să spunem, proaspăt începută carieră de regizor. Îl știe ca actor al Teatrului Odeon și, dacă nu mă înșel, mâine începe stagiunea nouă și la Teatrul Odeon.
0: Da, da, chiar. Mâine, 12 septembrie, începem cu Tinecul Lisistrata după Aristofan, o comedie de mii de ani, care ne-a însoțit mii de ani și o poveste foarte interesantă în care femeile din acea perioadă, pentru a opri războiul, care era între greci și spartani, pentru a opri acel război, intră în grevă, în sensul că nu mai fac amor cu bărbații până când se oprește războiul. E o poveste foarte interesantă, deși scrisă acum 2000 și ceva, 2200 de ani, iată că poate fi...
1: E cât se poate de actuală și acum, da. Asta e o strategie la care...
0: Se pare că războiul a sfârșit omenirea.
1: Da, ar trebui să meargă cineva cu o propunere de asta la Zelenski, la Putin sau la Trump și iranieni, poate cine știe. Da, poate au sorți de izbândă.
0: Femeile ar găsi mai repede o soluție, cred. Și regia Alexandru Dabija este de la ora 20, se schimbă ora, iată, o premieră și din punctul ăsta de vedere. Acest spectacol se joacă de la ora 20.
1: Când? Mâine?
0: Și strata. Și este pe 12, pe 13 și apoi săptămâna viitoare, miercuri, joi și vineri. Deci sunt 5, e un set de 5 spectacole cu Lisistrata după Aristofan.
1: Deci, cine vrea să vadă are nenumărate ocazii să poată să o facă la Teatrul Odeon, unde, bineînțeles, îl va regăsi pe scenă și pe Ioan Batinaș, că vorba asta, doar asta promovăm astăzi, aparițiile actorice și regizorale ale simpaticului, să spunem, actor Ioan Batinaș. Am înțeles că sunt totuși în stagiunea asta, o să fiți implicați în peste 12 spectacole?
0: Da, da, da. A fost bucuria noastră celor de la Teatrul Odeon, pentru că domnul Purcărete a venit și a pus la noi două spectacole la rând. După altul, Lexiconul Amar,

0: în care a fost citat și Claudiu Blăunt să joace alături de trupa Teatrului Odeon, Lexicon Noir după tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, și apoi Tercium non datur, după Sasha Ghitri, un autor francez foarte special, care e un text, o comedie, sunt luate mai multe piese scurte din Sasha Ghitri și făcut tot în care iară din nou Claudiu Blăunt. Avem bucuria să-l avem alături de trupa Teatrului Odeon, în care mai joacă în Tercium non datur și Pavel Bartos, colegii mei, Ana Maria Moldovan, Ioana Bucarin, și așa cum am spus, am avut șansa să intru și să fiu, asta am făcut chiar o selecție la Lexiconul Amar, la Tinerețe fără bătrânețe, și am fost și eu ales să fac parte din distribuție și am jucat în anul ambele și apoi am fost ales și în distribuția Alexandru Dabija și am avut un an foarte plin în ultimul an.
1: Chiar vreau să întreb dacă pe lângă partea actoricească și regia de teatru mai sunteți implicați și în alte proiecte, dar deja pare că aveți multe, multe strânse acolo.
0: Da, mă bucur să aduc. Acum, de exemplu, lucrez la un proiect foarte interesant, dacă tot m-ați întrebat. Fac vocea, eu mai lucrez și fac și voiceover audiobook-uri la un documentar foarte interesant despre mari coregrafi români. A fost asta, acum urmează partea a treia despre, și lucrez, fac vocea, adică vocea acestui film documentar, și lucrez și la asta. Și mai sunt, pregătim acum, o să fie în toamnă un spectacol cu cei de la Vouă despre România plăpândă, să aducem din nou un zâmbet, că o perioadă, ani de zile, a fost greu să concurez cu politicieni, adică...
1: Da, așa e.
0: Și acum...
1: Mai mult râdem, dar râdem așa amar de politicieni. Ne-ar plăcea să râdem și cu, cum să zic, să nu fie ca la teatru, cu o parte din gură care să râdă și cealaltă să plângă. Să râdem cu ambele jumătăți.
0: Căutăm și noi acum situații, noi întotdeauna am căutat umorul acela de situație, umorul profund, umorul care e specific cumva plaiului ăsta. Noi românii care întotdeauna am avut o formă de umor care ne-a ținut vii, ne-a ținut spiritul viu în tot felul de conduceri, tot felul de dictaturi, tot felul de perioade destul de aspre.
1: Dacă n-am fi avut... Da. Hazul de necaz, unde am fi fost?
0: Exact, da. Și atunci căutăm acum să găsim o formă nouă de a face haz de necaz, dar într-adevăr să fie, să găsim situații, să găsim lucruri absurde în care să putem să scoatem înainte, și râsul ăsta cumva se și spunea, și Mark Twain spunea că râsul la un moment dat purifică, la un moment dat face cumva, nu-ți oferă soluție, cum spunea cineva, mai era o maximă care spunea că nu-ți, e ca atunci când mergi cu o mașină, nu te aduce neapărat la liman, dar ca un strigător de parțiz, te face să vezi mai repede, mai bine drumul pe unde să o iei. Nu merge în locul tău, dar curăță parbrizul să vezi mai bine drumul.
1: Da, alină sufletul. Da. Alină sufletul aici, râsul, dacă... Și de ce nu, până la urmă, știți cum e? Dacă ești fericit în sine, în tine, acolo, poate și alte probleme sunt estompate, așa, măcar parțial.
0: Da, și poate că ne vine și ideea cea bună, când faci un pas înapoi, când reușești să râzi de tine și de situație, poate că-ți vine și ideea cea bună să ieși.
1: Încă o dată, când urmează spectacolul ăsta cu grupul vouă?
0: Acum, la final de noiembrie, îl pregătim acum, în principiu, final de noiembrie, 27, 28, 29, 30 noiembrie, cam atunci l-am preconizat noi, în funcție și de cum se așează astrele.
1: Da, da, da.
0: Cum, tot în domeniul sportului, cum trecem de calificări.
1: Da, da. Da, e bine măcar că se pare că în ceea ce privește teatrul nu doar trecem de calificări.

0: cărți, jucăm și noi în niște turnee importante, ca să păstrăm analogiile astea, pentru că iubitorul de teatru are de unde alege, cel puțin în București și nu numai în București, pentru că am mai discutat chiar înainte de intervenția dumneavoastră cu un alt coleg de breazlă și ne spunea la fel că există numeroase ocazii și în București și în turnee în provincie pentru ca iubitorii de teatru să vadă piese și să-și astâmpere într-un fel sau altul setea asta de spectacole.
1: Da, și am mai observat asta, mai zic că după pandemie, cu bucurie am constatat că spectatorul român a avut nevoie iarăși de tipul ăsta de comunicare, live, cum s-ar zice acum, terminul modern, adică de teatru. Deci au început să noi se vând bilete o lună cu 3 săptămâni înainte, adică oamenii întreabă, caută, vor să vină din nou, tipul ăsta de comunicare care
0: direct așa,
1: o perioadă de izolare, s-a dus deschiderea asta.
0: Să vadă omul în față.
1: Exact.
0: Da, așa este, după a fost o nevoie aprigă, usturătoare de a socializa, dacă vreți, chiar și în modul ăsta în care cineva se exprimă în fața ta fără ca tu neapărat să interacționezi direct cu el, dar a fost așa o izbăvire să vezi oamenii aia la câțiva metri în fața ta față de cum te-ai obișnuit în ultimele luni și ani numai la televizor.
1: Da, așa e. Da.
0: Așa e și chiar adică partea asta breasla actorilor a fost deosebit de afectată de izolările alea de la momentul respectiv. Bine că am scăpat de ele, să nu le mai amintim decât în contextele astea fericite.
1: Da.
0: Deci încă o dată avem la telefon pe actorul Ioan Batinaș de la Teatrul Odeon, însă proaspăt, să spunem, regizor pentru spectacolul Nesfârșitul Brâncuș, pe care aveți ocazia să-l vedeți duminică aceasta, începând cu ora 19, duminică 13 septembrie, începând cu ora 19, la Teatrul Țăndărică, sala la Hovari. Evident,
1: și înainte vreau doar să mai zic, este și o conferință, vine domnul Butulescu. Dacă doresc spectatori să-i pună întrebări sau...
0: Am înțeles că e accesul gratuit la conferință.
1: La ora 5:30, 17:30, înainte de intrarea în sală, la 17:30, cu o oră înainte, e o conferință cu tema aceasta despre Brâncuș. Brâncuș o poartă în artă.
0: Deci, da, mai ales dacă sunteți pasionat de viața opera lui Brâncuș, se anunță o seară de neratat la Teatrul Țăndărică, de la 17:30, a spus, o conferință, alături de practic scenaristul piesei de teatru.
1: Da, exact, dramaturgul, cel care a scris.
0: Valeriu Butulescu.
1: Butulescu, da.
0: Și urmat apoi de punerea în scenă a piesei Nesfârșitul Brâncuș, regia Ioan Batinaș, în distribuție îi regăsim pe Adrian Mocanu, Ciprian Brescan, Lucia Mocanu, Iulian Diancă, Mihaela Nae, Adrian Brescan, Elena Miclăuș, Mugur Teodorescu, Monica Vlad și Florin Cătană. De la, cum ați spus, Teatrul Sublim Art din Brașov, prima oară pe scena din București.
1: Exact.
0: Deci, Nesfârșitul Brâncuș, duminică de la ora 19, bilete pe... ia bilet, încă sunt bilete, nu sunt scumpe, dați-i bătaie și investiți, să spun așa, într-o duminică mai specială, nu doar programul obișnuit, știu și eu, pe care îl aveți. Mersi foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc. Mult succes cu piesa de duminică, dar și cu nenumăratele piese care vor veni la Teatrul Odeon și, bineînțeles, spectacolul cu grupul VOO, cel puțin acolo abia aștept revenirea, pentru că era unul dintre puținele surse de umor, cum să spun, spontan, dar în același timp lipsit de vulgaritățile de zi cu zi.
1: Mulțumesc. Și mulțumesc și de posibilitatea de a putea să mai schimbăm o vorbă pe calea

0: Dolor FM.
1: Nicio problemă, oricând mai e ceva nou, așteptăm cu noutăți aici la Sport, la Sport Total la radio. L-am avut la telefon pe vă spuneam, actorul și regizorul mai nou, Ioan Batinaș, pune în scenă o piesă despre ultima noapte din viața lui Constantin Brâncuș, Nesfârșitul Brâncuș, o puteți viziona chiar weekendul ăsta, duminică, la ora 19, la Teatrul Țăndărică, sala La Hovar, și bineînțeles pe Ioan Batinaș, și apoi îl puteți admira în piesele de teatru susținute în toamna aceasta, pentru că începe stagiunea la Teatrul Odeon. Prima dintre aceste, Lisistrata, după Aristofan, dacă nu mă înșel, se joacă chiar weekendul acesta, deci și săptămâna viitoare sunt mai multe reprezentații la rând. Puneți mâna pe internet, că de asta l-aveți în buzunar sau la calculator, și interesați-vă, luați-vă bilete la teatru, că merită. Noi mai facem o pauză, ne încărcăm și noi bateriile un pic și o să revenim la radio, la Sport Total FM, cine știe cu ce alte subiecte ieșite din comun.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: de jocuri pe calculator, în care, bineînțeles, există performanță, există viewership, există bani, există practic cam tot ce există și în sportul tradițional, doar că este bazat pe jocuri pe calculator, pe diferite jocuri pe calculator.
1: Mă gândesc că trebuie să existe un anumit grad de popularitate al jocului ăluia ca să urce până la nivelul ăsta, lumea să fie dispusă să se uite la doi sau mai mulți oameni cum se înfruntă în jocul respectiv.
0: Absolut. Fiecare joc are un ecosistem separat, fiecare joc are grade diferite de popularitate în diferite părți ale lumii. Spre exemplu, la noi în țară, cel mai popular e-sport este Counter-Strike, de departe. Iar, nu știu, să spunem în America, de exemplu, în America de Nord, putem să vorbim despre Valorant ca fiind foarte popular pe partea asta de first person shooter. Adică lucrurile variază, lucrurile sunt exact ca în sportul tradițional. Cred că orice chestie legată de e-sports poate are o paralelă cu fotbalul pe care o poate înțelege oricine.
1: Adică... Am înțeles. Deci la noi Counter-Strike-ul e fotbal european și Valorant-ul e fotbal american.
0: Cam așa, exact.
1: Deși la bază sunt jocuri mult mai asemănătoare între ele decât fotbalul,
0: decât sporturile astea. Decât omologurilor de sport, da. Exact. Și cât despre cum am ajuns în postura asta, pot să spun că s-a întâmplat în 2017, când am devenit managerul echipei de League of Legends a celor de la Nexus, și de acolo am trecut prin mai multe etape de carieră.
1: O să te opresc un pic și o să te întreb ce înseamnă în contextul ăsta managerul unei echipe de e-sports, că noi nu prea știm nici ce înseamnă managerul unei echipe sportive la noi. Sunt diferite interpretări, dacă vrei. Mm-hmm. În alte părți e clar, în Premier League, de exemplu, știm managerul și antrenor și multe, multe, multe alte lucruri. Gen, gestionează și stadionul și tot ce ține de clubul ăla e
0: responsabilitatea. Similar. Adică în momentul respectiv, responsabilitatea mea era să alcătuiesc, practic, echipa, de la cei 5 jucători care participau în competiții, la 2 rezerve, la antrenor, și să mă ocup de mersul bun al day-to-day-ului, de găsirea antrenamentelor, de moralul echipei, de pregătirea lor în general, de partea administrativă în comunicarea echipei cu organizatorii de turnee și așa mai departe.
1: Asta ai spus în 2017.
0: Da.
1: Deci acum 9 ani.
0: Da.
1: Și mă gândesc că fiind vorba totuși de un domeniu tânăr față de altele, uh-huh, și practicanții sunt la fel de tineri.
0: Dacă m-ai fi întrebat acum 9 ani, aș fi zis că da, sunt foarte tineri toți. Doar că, pe măsură ce s-a maturizat scena și a trecut timpul, unii dintre jucătorii cu care colaboram atunci încă mai joacă și acum.
1: Și sunt la fel de competitivi?
0: Unii dintre ei, da.
1: Să spunem, bine, ca la orice altă activitate, că pe măsură ce anii trec, unii dintre ei au reflexele,
0: fost etc. late bloomers, am putea să le spunem. Pe vremea aia, în 2015, 2016, 2017, se spunea că după 25 de ani, gata, ești terminat, nu mai poți să joci jocuri video competitiv, pentru că, te lasă
1: mâinile. Da, vederea, reflexele, etc.
0: Vederea, reflexele, exact, mai faci, carpal tunnel syndrome, tot felul de chestii de genul ăsta, dar nu, în timp, uite că au apărut din 5 mai mulți jucători care fac chestia asta de la 30 de ani plus.
1: Interesantă chestie. Că eu tocmai mă confruntam, cu o dilemă personală în care realizam că în ziua de astăzi nu vorbim de jocuri multiplayer, ci de jocuri single player, băi, parcă au devenit mai grele ca oricând unele dintre ele.
0: Da.
1: Și spuneam, ori fie mai grele sau am înaintat eu în vârstă și nu mai sunt la fel de priceput la ele cum eram când eram copil.
0: E o combinație, să știi. Pe lângă faptul că vin tot felul de tineri care într-adevăr sunt mult mai rapizi decât noi bătrânii și se mișcă foarte bine, dau click-uri foarte repede, apasă pe taste foarte repede și foarte
1: stăteam
0: precis.
1: Și mă uitam la un moment dat la o competiție de StarCraft și lăsând o parte ce se întâmpla pe ecran, dacă te uitai doar la mouse și la tastatură, parcă era un pianist care...
0: Da.
1: Deci mergeam în aia tot timpul pe toate tastele, nu mai zic de mouse.
0: Da.
1: Așa, și realizai cât de, împământenit e jocul ăla în firea.

0: a lui, a omului deja, nu mai depășea ideea de joc, era a doua lui, al doilea lui plan existențial.
1: Dar vorbim de niște jucători care au un APM de 30-60 de clicuri pe secundă.
0: Da, deci reușesc să dea un, dacă vor și un click pe, are 30-60 de clicuri pe secundă.
1: Da, cam mai
0: evite. Vai, Dumnezeule, deci da, oameni, da, mă abțin. Și cum a evoluat? Asta te întrebam de dacă jucătorii cei implicați sunt tineri, pentru că îmi spuneai că managerul se ocupă de multe aspecte, inclusiv menținerea moralului, gândesc ca formei de moment, ca într-o echipă reală, raportându-ne însă la altă obiect de activitate. Și mă întrebam dacă e greu, mai ales că nici noi nu suntem, să zic, foarte în vârstă comparat cu alții, dacă e greu să gestionezi o echipă de copii până la urmă.
1: Depinde. Depinde de copii. Unii a fost mai ușor decât alții.
0: Am înțeles. Mă gândesc că aici, este
1: ca la fotbal, să știi.
0: E ca la un rol important, îl joacă și cum să zic eu, nivelul de educație al celor antrenați.
1: Da, da. Și de personalitățile fiecăruia. O echipă de, nu știu, neimari este mai greu de gestionat decât o echipă de, nu știu, să zic, N'Golo Kanté. Adică sunt jucători de profiluri diferite.
0: Am înțeles,
1: și sunt,
0: da.
1: Și, cum să spun, ca personalitate diferă foarte mult.
0: Da, da, da. Neymarul Gagicaru.
1: Da.
0: Așa, am înțeles. Bun, și plecând de la acea echipă de League of Legends Nexus Gaming, aici putem să asemuim oarecum Nexus Gaming cu un club sportiv,
1: da,
0: cu mai multe discipline.
1: Exact, da, da.
0: Voi jucați League of Legends, ce alte, Counter-Strike, pentru că mi-ai spus, acum se joacă Counter-Strike 2, presupun.
1: Da.
0: Așa, dar știu că a fost multă vreme reticență în a avansa pe versiile noi de Counter-Strike.
1: Da, asta e una dintre particularitățile domeniului de e-sports, faptul că ești oarecum legat de versiunea jocului pe care o publică dezvoltatorul. Spre deosebire de, nu știu, fotbal, că fotbalul e același.
0: E același, da, da, da. Bine, mai vine acum ăștia cu reguli noi, crețe. Unele binevenite, altele parcă izvorâte din imaginația mai mult sau puțin bolnavă altora, dar în afară de League of Legends și Counter-Strike, Nexus mai are și alte discipline?
1: De-a lungul timpului am mai tot avut. Adică știu că am avut echipe de Fortnite, echipe de pe OBG Mobile. Adică au fost tot felul de jucători. În prezent știu că avem Counter-Strike și că asta este
0: bread and butter, da,
1: exact,
0: da, da.
1: Bread and butter-ul nostru.
0: Am înțeles. Nu mai există echipă de LoL, doar de Counter-Strike?
1: Nu mai există echipă de LoL de ceva ani. Cred că
0: deci
1: de...
0: ați devenit, ca să spun așa, un club profesionist axat pe, cum ai spus tu, fotbal, adică Counter-Strike.
1: Da, da, da, am mers all-in cu partea de Counter-Strike pentru că este cel mai popular joc de la noi și acolo e și cel mai ușor de susținut, e cel mai ușor de joc în care poți face o echipă care să se autosusțină, ca dovadă a faptului că de-a lungul timpului în România au apărut și alte echipe de Counter-Strike care se autosusțin, nu doar Nexus.
0: Ce înseamnă în cazul unei echipe de-astea de e-sport să se autosusțină?
1: Din banii pe care îi primești din parteneriate și sponsorizări poți să plătești salariile și da, cam atât.
0: Deci nu e neapărat vorba, bine, performanța duce la sponsorizări și parteneriate cât mai bănoase,
1: da,
0: să spunem.
1: Sunt doi pilere aici. E vorba de performanță și e vorba de popularitate. Pentru că un jucător care e talentat și care îți face și live streaming ocazional este foarte valoros. Adică e un asset pe care trebuie să-l fructifici. Pentru că, practic, jucătorul respectiv fiind, na, poate să dea drumul la live stream oricând și să vină câteva sute de oameni sau mii de oameni să se uite la el cum se joacă. Chestia asta e vantajul.
0: Dar asta este, să zic, o condiție pe care o echipă precum Nexus o pune.
1: Nu.
0: Adică tu poți să faci

0: în timpul tău liber și n-are nicio legătură cu echipa, sau dacă e jucător profesionist la noi și partea de streaming într-un fel ne aparține?
1: Nu, nu au, din câte știu, nu au streaming obligatoriu în contracte.
0: Deci primează performanța efectivă în jocul.
1: Da, da, da. Și oricum, dacă e, mulți dintre ei fac stream de plăcere, nici nu au nevoie de...
0: Hai ca să explicăm lumii care poate chiar nu știe, Counter-Strike First Person Shooter,
1: da.
0: Ca să iar să înțeleagă cei care poate nu le-au cu limba engleză, acțiunea este privită prin ochii personajului și în genere se vede undeva în cadru o armă. Dacă relaționați primele jocuri de genul ăsta, Wolfenstein 3D, Doom, acum multă vreme, la începutul anilor 90.
1: Da.
0: Între timp a evoluat foarte mult, a apărut conceptul de multiplayer. Inițial, oamenii se omorau în ghilimele între ei în jocurile astea, însă a mers și mai departe până când s-a ajuns la confruntări pe echipe, că până la urmă Counter-Strike asta este. Sunt două echipe, câți oameni în fiecare echipă?
1: 5 oameni.
0: 5 la 5, există niște reguli pe fiecare hartă din ce știu, care trebuie...
1: Da, sunt aceleași, depinde de game mode, dar da, în da. Modul competitiv sunt aceleași reguli cam pe toate hărțile. Ai o echipă de counter-terror și o echipă de terror. Echipa de terror trebuie să planteze o bombă în una, în oricare din cele două zone alocate plantării de pe o hartă și echipa adversă trebuie să-i oprească.
0: Și după aceea se schimbă rolurile, parcă.
1: Exact. Și la jumătatea meciului se schimbă rolurile.
0: Ca
1: și...
0: să fie fair pentru toată lumea.
1: Exact. Și cine a câștigat cele mai multe runde, dacă se ajunge la 13 runde câștigate, echipa respectivă câștigă meciul.
0: Am înțeles. Primul la 13, cum ar fi.
1: Da.
0: Există și posibilitatea să termine egal?
1: Nu.
0: Nu. Deci
1: bine, depinde de... Nu, nu există posibilitatea să termine egal. Pentru că în momentul în care mi se pare că scorul e 12-12, se intră în overtime. Adică
0: la
1: se dau
0: câte
1: 3
0: da.
1: Runde și trebuie să ai o diferență de 2.
0: Da, da, da.
1: De 2
0: da,
1: runde
0: da.
1: Câștigate ca să câștigi tot meciul.
0: Da, e ca la, nici mai știu, ca la tenis, da, ca la volei, mi se pare că așa e, și la volei cu 15, parcă, sau poate vorbesc prostii, la volei era cu 21, nu mai știu.
1: La volei chiar nu știu.
0: Da, dar ideea e că să fie 2, ca la tenis, cum ai spus, să fie diferență de 2 puncte pentru a-ți adjudeca. Și cum sunt, se joacă câte meciuri din câte meciuri?
1: Depinde de fazele competiției. Se poate juca best of 1, cel mai bun din 1, best of 3, cel mai bun din 3, sau mai sunt finalele importante în care se joacă cel mai bun.
0: Ca la Grand Slam-uri, dacă exact, ca să facem analogia, să o ducem până la capăt. Da.
2: Vizibil, deci când mergi, vezi.
0: Da, vizibil, dar nu știu despre ce e vorba. Au intrat peste noi spionii. Da, revenind la Counter-Strike și scena din România, mi-ai zis că sunt destul de populară încât există mai multe echipe capabile să se autosusțină. Pe lângă Nexus, există și alte echipe care au înregistrat performanțe la nivel internațional?
1: De-a lungul timpului, da, au mai fost echipe care au participat la turnee internaționale. Acum depinde și cum definești performanța. Pentru ce...
0: Performanța, da. Nu știu, participare la un turneu de ăsta, nu știu terminologie exact, dar de ăsta de elită. Comparativ, dacă păstrăm analogiile astea pe care le-am făcut până acum, cu participarea unei echipe într-o cupă europeană.
1: Da, și acolo sunt niște leere, e exact ca la cupele europene. Adică, știi cum e la fotbal, că există Champions League, există Europa League, există Conference League, etc. Putem spune că în Champions League am cam ajuns o dată în grupe, ca să zic așa. Aici vorbim de turneele de tip major. Nexus a ajuns la un... RMR, e o fază de calificare pentru major, în care se ajunge foarte greu. Dar în rest putem spune că am avut performanțe foarte bune în competițiile de tier 2. Și unele
0: gen Europa
1: chiar,
0: League, da.
1: Chiar le-au și câștigat. Adică avem...
0: Ok, deci e o scenă mai sănătoasă decât fotbalul românesc, dacă continuăm cu... ca performanță.
1: Da.
0: Și există concurență, să înțeleg.
1: Da, există. E, și ecosistemul e diferit. E diferit față
0: Dar chiar există un campionat al nostru aici, sau competiții?

0: interne în care doar echipele de la noi se confruntă între ele?
1: Da, e chiar unul dintre proiectele noastre a fost Romania Esports League. A fost un proiect care a început acum, cred că în 2019, inițial. Au fost 4 ediții și au început inițial ca Counter-Strike și League of Legends, după care ultima ediție a fost strict pe Counter-Strike. Dar da, a fost și nu pot să dau din casă, dar ce a fost până acum a fost o competiție foarte importantă pentru România și pe partea de League of Legends și pe partea de Counter-Strike, pentru că a fost o competiție la care au venit mulți scouteri din afară, ca să vadă jucători. Și putem spune că în urma performanțelor de la competiția asta chiar s-au făcut niște transferuri pentru niște jucători talentați în afară.
0: Ok, deci avem și jucători care joacă la echipe din străinătate.
1: Da, și mai avem competiții importante. Mai avem, de exemplu, un alt e-sport sau un alt joc foarte popular la noi. Este EAFC, pe care...
0: Da. Vreau să ajung la fotbalul virtual. Aici avem, am înțeles acum, am avut o parte de o performanță foarte mare recent.
1: Da.
0: Câștigătorul e Super Ligii, dublu câștigător al Super Ligii,
1: da.
0: Care a jucat într-o ediție pentru Craiova, într-o ediție pentru CFR Cluj, inclusiv în campionatul intern, să spunem, se pot transfera oamenii.
1: Da.
0: Așa. A obținut și victoria la, ăsta e, putem să-i spunem, Champions League sau campionatul mondial.
1: Chiar Cupa Mondială, da.
0: Ok, deci la nivel individual aici.
1: Da, la nivel individual.
0: E primul rezultat de felul ăsta după OVI, mi se pare, nu? Din anii 2000. La nivel de FIFA, de EFC.
1: E foarte greu de comparat, pentru că, cum să spun, eSports World Cup-ul ăsta pe care l-a câștigat Răzvan Puiu e o chestie destul de nouă. Asta poate să fie puțin complicat în eSports. E o mică tangentă pe care vreau să merg. Faptul că la fotbal e foarte clar, da? Ai Champions League, Europa League, Conference League, e o competiție pe an, da? pe sezon. În eSports, în funcție de jocul pe calculator, poate să fie foarte multe competiții și pe parcursul unui an, pentru că sunt organizatori de turnee individuale. Adică e puțin greu să le compari, pentru că atunci când a câștigat OVI acum 6 sau 7 ani, eSports World Cup-ul nici nu exista. Iar eSports World Cup-ul e o chestie destul de nouă în care s-au băgat foarte, foarte mulți bani.
0: Da. Cred că o analogie mai bună, cum ai spus tu, e cu tenisul, că acolo sunt multe turnee.
1: Exact, da.
0: Multe turnee, dintre care cele mari
1: de Grand Slam.
0: Așa, și presupun că și aici există echivalentele lor, alea importante.
1: Da.
0: Și alea, chiar îmi spun, povesteai de campionatul vostru aici din România.
1: Avem câteva importante.
0: Câștigarea ăstora conferă vreun avantaj, vreo calificare în vreun turneu internațional direct?
1: Da. De exemplu, sunt două turnee foarte importante aici. E-Superliga e unul dintre ele. E-Superliga este liga de EAFC afiliată oficial
0: LPF-ului,
1: în care fiecare echipă din Liga Profesionistă de Fotbal are un reprezentant și participă în evenimente fizice în toată țara.
0: Se joacă 2-3 etape pe fiecare eveniment din ăsta.
1: Câștigătorul acestei competiții merge în Champions League și în World Championship.
0: Exact, ce vorbeam mai devreme, recentul campion, să zicem, campion mondial pe care l-avem.
1: Adică avem chestia asta, avem o competiție.
0: Dar știu că și voi la Nexus Gaming ați avut o victorie. Nu, dracu, ăla e tot de Counter-Strike, nu?
1: Da.
0: Ați avut o victorie importantă la nivel internațional relativ curând. De curând la Counter-Strike în Arabia Saudită sau ceva de genul
1: ăsta. Da. A fost câștigarea ESF Football Championship din 2024, dacă nu mă înșel, în care acolo a fost e puțin diferit față de turneele tradiționale, turneul respectiv, pentru că acolo e un turneu organizat de federațiile internaționale de e-sports din toată lumea.
0: E un soi de turneu al național, echipelor
1: naționale. Da, da, și acolo a câștigat

0: România, dar a câștigat România cu un cor alcătuit din Nexus, din
1: jucătorii de la Nexus. Deci o să selecționat acelor mai buni.
0: Da, exact.
1: Clădită pe scheletul Nexus Gaming.
0: Exact ca la Național.
1: Da, da, da. Așa. Deci să înțeleg că măcar pe în anile astea de populare, de altfel, de Counter-Strike și de noi încă îi zicem FIFA, EFC, suntem buni la... Da, știu, știu, da. Știi cum e.
0: Românul tot român.
1: Da, până și oameni bine implicați, tot FIFA mai zic neoficial. Asta e ca treaba
0: până
1: cu...
0: Până și băieții care lucrează la el. Tot,
1: da,
0: tot
1: cum să zic, asta e ca treaba cu Steaua și FCSB. Cam la fel. Când au zis prima oară că se zică ei FC, am zis ei FCSB. Da. Deci suntem destul de... Scoatem scapul destul de bine în lume pe e-sports. Da. Ce trebuie să facă? Nu știu, cum ajunge un pasionat să treacă linia asta dintre jocuri ca hobby și jocuri ca... mai mult decât hobby, mai ca meserie, ca ocupație, ca loc în care performează, excelează.
0: Un tânăr talentat.
1: Evident, da.
0: Bun. În majoritatea jocurilor există, nu pot să vorbesc despre toate, pentru că la fiecare ecosistem e diferit. Adică unele au turnee publice, leaderboard-uri publice din care poți să fii scouted și în care poți să fii luat de o organizație sau de o echipă. Unele au turnee deschise în care poate să se înscrie toți jucătorii din lume. Altele au turnee francizate în care nu poți să intri decât dacă ești deja la o echipă. Adică tot ce pot să zic e cât timp ești bun și... Na, aici dacă vorbim de un joc video individual, da, de exemplu dacă vorbim de FIFA, dacă vorbim de așa și așa, există calificări, există o grămadă de turnee deschise, există o grămadă de oportunități pe care le ai să poți face performanță, există turnee online, există turnee oficiale, există turnee neoficiale, există, ai unde să joci.
1: Totul este să te vadă cineva, să înțeleg.
0: Dar de obicei, te poți face remarcat foarte, la unele e mai ușor decât la altele, într-adevăr. De exemplu, la League of Legends ar trebui cumva, trebuie să atingi o anumită divizie, trebuie apoi să-ți faci așa un fel de mini CV, după aceea să-l trimiți la echipe, să primești un tryout, adică un trial.
1: Da, exact, da, știu ce... Dai o probă,
0: să dai niște probe, niște meciuri, să vadă dacă ești bun, dacă te potrivești cu ei. La Counter-Strike poate ai un CV foarte impresionant pe Faceit și poate poți să aplici la echipe în modul ăsta. Dar e-sportul nu e doar despre asta, nu e doar despre jucători. E un field profesional în care poți să-ți dezvolți foarte bine aptitudinile dacă le ai. Adică, din punctul meu de vedere, oamenii care lucrează cu noi la Nexus, și aici nu vorbim doar de jucători, antrenori, vorbim de, nu știu, designer, vorbim de project manager, vorbim de toată lumea implicată, poate să facă oricând tranziția în sportul tradițional și ar face o treabă excelentă.
1: Am înțeles, nu e vorba doar de echipa propriu-zisă, ci de staff-ul ei.
0: Da.
1: Și probabil că la anumite obiecte de activitate, să spunem, nu știu, social media, dau un exemplu.
0: Care e foarte important.
1: Cred că vă pricepeți mai bine decât multe dintre echipele de social media ale unor cluburi sportive.
0: I prefer not to speak.
1: Da. Dar cum se pupă? Deci, mergând pe ideea asta de a încerca să intri în domeniul ăsta de activitate, cum, din experiența ta, care ai și gestionat echipe, cum se pupă activitatea competițională, să spun, și tot ce implică ea, antrenamente, team building poate cu colegii, că trebuie să ai și o anumită relație ca să te simți cu ei, nu merge așa cu oricine, cu activitățile obișnuite pentru o persoană aflată în dezvoltare, știu și eu, școală, facultate, job, etc.
0: Astea sunt acum acomodate de obicei, adică pur și simplu, dacă un jucător are școală, echipa nu se pregătește în momentele în care jucătorul respectiv nu este disponibil.
1: Deci trebuie să fie o sincronizare, dar mă gândesc că treaba asta nu poate să meargă la

0: infinit. Trebuie să existe niște sesiuni obligatorii pe săptămână, dacă vrei să...
1: Da, dar de obicei se lucrează în jurul programelor individuale.
0: Deci oamenii sunt suficient de deschiși și voi la fel încât să se găsească numitorul comun.
1: Da, da, da. Adică oricum de obicei se joacă seara, după ora 7, atunci sunt antrenamentele de obicei.
0: Am înțeles.
1: Nu prea încalcă programul. Și programul oamenilor.
0: Îmi spuneai că pe scena asta românească, cel puțin în punct de vedere al Counter-Strike-ului, e loc de mai multe echipe care se autosusțin financiar, adică autosusțin. Da. Câștigă suficient cât să fie competitive, inclusiv la nivel internațional.
1: Da.
0: Orientativ așa pentru cineva acum să nu-și creeze visuri nefondate. Cam pe unde se duc câștigurile unui jucător capabil?
1: Un jucător capabil la noi în țară? Sau
0: da, la noi, la noi, la noi, că nu vreau să vând încă pielea ursului din pădure, momentana noastră.
1: Sunt, nu pot să zic acum salarii...
0: Nu, că, nu, ballpark.
1: Ballpark se descurcă. Bine.
0: Am înțeles. Deci mai bine decât 9 to 5 job, ca să zic așa.
1: Da.
0: Da. Și știi cum e, teoretic, dacă faci ce-ți place, nu mai ai un job. Dar există riscul ăsta, chiar te-ai lovit?
1: E un risc foarte mare ăsta, să știi.
0: Să pleci cu o pasiune adevărată pentru jocul ăla și să ajungi în punctul în care nu mai vrei să-l vezi?
1: Da. E o chestie pe care o poți simți mereu când transformi o pasiune într-un job. Primul meu job, de exemplu, a fost de... Eram... video game tester la o companie din București.
0: Da, da, da, este,
1: eram tânăr cu
0: este
1: ochii mari,
0: unul dintre pașii inevitabili.
1: Eram tânăr cu ochii mari, voiam să lucrez, să contribui la dezvoltarea unui joc video și cât timp am lucrat acolo nu m-am jucat nimic în timpul liber. Nu mai aveam niciun chef.
0: Da, niciun chef, înțeleg.
1: Și mai sunt jucători care au chestia asta, care au efectiv burnout. Nu mai vor să, sau vor să joace altceva.
0: Deci s-au săturat.
1: Da, mai pot fi momente în care un jucător, de exemplu, nu își face orele în jocul în care ar trebui, să joacă altceva, să joacă chestii mai relaxante.
0: Și chestia asta poate să-i ajute în jocul pe care îl practică în mod normal sau mai mult îi
1: inculc? Nu întotdeauna, de cele mai multe ori nu. Pentru că nu te joci.
0: Scade nivelul, nu?
1: Nu neapărat, dar na, poate să fie, cum să spun, toată lumea poate să intre în burnout, la orice. Deci nu e o problemă unică acestui domeniu. Dar da, poate să existe și scăderi de performanță dacă nu te pregătești, dacă nu te antrenezi, dacă nu îți faci orele de pregătire așa cum trebuie.
0: Și în privința sponsorilor care se ocupă de domeniul ăsta de activitate, care susțin domeniul ăsta de activitate, din ce arie provenie? Adică sunt tot legați de partea asta de jocuri pe calculator sau sunt chiar și astea companii care n-au nicio legătură, care vor să devină mai populare în rândurile?
1: Ambele sunt parteneri endemici, parteneri non-endemici. Partenerii endemici sunt cei care de obicei creează, nu știu, mouse și tastaturi,
0: periferice, laptopuri, echipamente, chestii, da?
1: Exact, echipamente. Iar cei non-endemici poate să fie branduri de FM, de FMCG, chestii de genul ăsta. Adică sunt mai există un brand, mai vezi un brand de suc, mai vezi un brand de chipsuri, mai vezi tot.
0: Aha, deci e oarecum păstrând proporțiile similar cu sportul.
1: Da.
0: Cu sportul, nici nu pot să-i spun sport real, că de exemplu teoretic și șahul e tot sport și se încadrează mai degrabă în... Nu e electronic, dar mai degrabă bate în...
1: Bine. A fost chiar la eSports World Cup. A fost
0: acum
1: șah,
0: există
1: a fost...
0: șah, da.
1: Da?
0: Da. Bine, acolo chiar nu mi se pare vreo diferență între șahul real și... Am mutat o piesă și am mutat o piesă cu mouse-ul, mi se pare același lucru, care efect, nu știu, final, dar adică mi se pare că cineva care poate să joace jocul real, poate să joace fără probleme și pe calculator și invers. La fotbal, de exemplu, e mai greu.
1: Da, da, asta e foarte adevărat.
0: Așa. Dar există în România, să spun așa, un cadru legislativ care să

0: să vă, cum să zic eu, faciliteze promovarea curentului ăstuia sau mai degrabă ca în multe alte domenii bețe în roate?
1: Bețe în roate nu există. Nu există niciun cadru legislativ, nu există nimic în codul muncii.
0: Asta mă gândeam, nomenclator de meserii sau cum se cheamă?
1: Da, nu există.
0: Că știu că există pentru sportivi, există încadrare.
1: Există încadrare, da, da, dar aici e o dezbatere foarte complicată, e un balamuc, pentru că sportul este sport până la urmă. Sportul este un drept, sportul este ceva inalienabil și sportul, diferența dintre Counter-Strike sau League of Legends și fotbal, o diferență care, cu toate asemănările, e o diferență care nu poate să fie reconciliată, e următoarea. FIFA nu deține conceptul de fotbal. Da? Deci eu pot să bat mingea, dacă vreau, cu prietenii în fața blocului, să punem 100 de lei la bătaie și FIFA n-are ce să ne facă. Niciodată. Da? Nu o să vină Gianni Infantino să...
0: Deși mai știi la ce disperat e asta după bani acum.
1: Bine, eu până da, așa? Da, zic, opriți chestia asta, nu e, n-aveți licență.
0: Da.
1: În schimb, jocurile video sunt dezvoltate de cineva sau sunt o proprietate intelectuală și nu poți, na, trebuie cumva să găsești un balans între chestia asta.
0: Să treci prin respectivul reprezentant tot timpul.
1: Și diferiți dezvoltatori au diferite politici pentru jocurile lor video. De exemplu, Valve, cei care fac Counter-Strike, au o politică cu, așa le numesc ei, third party tournaments, destul de liberă. Te lasă să faci chestii, adică ai niște chestii de respectat, într-adevăr, dar te lasă să-ți faci damblaua. Ca dovadă că există, iată, turnee foarte importante, precum Draculan la noi. În schimb, alți dezvoltatori, și da, nu o să-i numim, sunt mult mai restrictivi. Nu, dacă vrei să faci un turneu mai mare sau dacă vrei să oferi niște bani mai mulți sau așa, nu te bagă. Nu, stai, trebuie să cumpărați o licență. Licența costă 1 milion de euro.
0: Da, ala...
1: adică
0: da, am
1: nu
0: înțeles.
1: E chiar așa.
0: Adică să scoatem cât mai mulți bani de pe urma
1: voastră.
0: Mult,
1: da. Deci, dar presupun că îți dai seama la care abordare ne place mai mult.
0: Da, evident. Apropo de asta, îmi spuneai de Draculan.
1: Da.
0: Zi-mi un pic despre ce-i vorba cu Draculanul.
1: E un concept pe care l-am introdus anul trecut. Știi că îți menționam mai devreme despre turneele de tip major.
0: Da. Alea Grand Slam-urile.
1: Grand Slam-urile, da. Ca să ajungi la ele, ai nevoie de niște puncte pe care le acumulezi jucând la competiții care, așa se numesc competițiile respective, VRS Ranked. Particip la o competiție, dacă competiția respectivă îți dă puncte VRS, puncte de coeficient, dacă vrei, și tu strângi suficiente puncte,
0: te calificezi pentru
1: a fi invitat la un major. Iar Draculan este o competiție care oferă asemenea puncte. Este o competiție deschisă.
0: Ca să ajungi la statutul ăsta de competiție care oferă astfel de puncte, trebuie să plătești în plus pentru vreo licență sau cum ți este acordat avantajul ăsta?
1: Ți este acordat în funcție, e ciudat să știi cumva, pentru că e și ciudat, dar e și într-un fel neciudat, dacă stai să te gândești. Nivelul respectiv este acordat de echipele care se înscriu la competiție. Aha. Adică dacă e o competiție suficient de ofertantă pentru echipe mari să vină și să se înscrie, în momentul
0: îi
1: respectiv
0: crește cota.
1: Crește cota competiției și este acordat statutul ăsta de VRS rank.
0: Și acum urmai să-mi spui că Draculan e o competiție deschisă către...
1: Da.
0: Toată lumea care vrea să participe.
1: Da, este o competiție deschisă în care se poate înscrie orice echipă și poate să vină la București și să dea compit în acest...
0: Și dintre numele astea, să zicem, cu rezonanță...
1: Am avut echipe care au câștigat major-uri, care au venit la noi la sală, la Nexus Gamers Pub și au participat la competiția asta. Am avut FaZe Clan, am avut nume precum, nu știu, FaZe Clan, Fnatic, adică sunt echipe
0: mari.
1: Care sunt, da. Dacă știi e-sports, știi echipele astea, n-ai cum să nu le știi.
0: Și pe viitor avem vreo competiție importantă care urmează să se desfășoare la noi?
1: Da, vom avea un nou sezon vom avea un nou sezon de Draculan acum la toamnă.
0: Bun.
1: Și vom mai avea, pentru care înscrierile deja s-au deschis și au fost umplute în, dacă nu mă înșel, cred că o oră de la deschiderea înscrierilor.
0: Atât cu de-ai noștri, cât și cu de-ai lor.
1: Cât și cu de-ai lor, exact. Pentru că se poate înscrie oricine.
0: Ce fond de premieră are acum ediția asta nouă?
1: Uite că așa, off the top of my head, nu știu să zic, dacă mi se pare că undeva la 35.000 de euro.
0: Ok.
1: Cred. Pe acolo. Și plus asta, minus 10.000, dacă
0: vrei. În general, grosul presupun că le ia câștigătorul.
1: 40%.
0: 40%. Da. Deci, da, și din banii aia împarți și banii ăștia rămân la jucători sau se împart între toată organizația?
1: Se împart din câte...
0: Să plătesc taxe, etc., clar.
1: Da, se plătesc, bineînțeles că se plătesc, dar se plătesc individual de echipe.
0: Da,
1: sunt
0: da,
1: responsabile
0: da.
1: Cu plătirea taxelor în țările în care ajung banii.
0: Și, la...
1: și mi se pare că există și, cumva există un revenue split între organizație și jucători în sine.
0: Adică... Și la competițiile astea, la competiție, o echipă numită, să zicem, competitivă, cum ți-am zis, și de un jucător competitiv mai degrabă. Da. Cam la câte, un sezon competițional, cam câte participări la turnee înseamnă?
1: La câte poți să participi? Adică, depinde de e-sport, dar hai să vorbim de Counter-Strike. Cred că sunt undeva, nu știu, la peste 50 de turnee anul la care poți să participi, fără probleme.
0: Ok, și de aici are logică, dacă ești bun, poți să strângi niște premii consistente.
1: Poți să strângi niște premii, da. Poți să strângi niște premii consistente... chiar bine, adică...
0: Voi la Nexus Gaming acum sunteți în căutarea vreunui coleg nou sau aveți echipa completă?
1: Chiar am anunțat un jucător acum o zi, un jucător nou. Noi am început acum un...
0: Transfer de răsune. L-ați adus pe Drăguș înapoi.
1: Da, a fost o chestie interesantă, că noi am avut întotdeauna un 5 jucători români la echipa de Counter-Strike și în ultima perioadă s-a făcut un shift anul ăsta în care am luat, mi se pare că am avut 3 jucători străini chiar. Adică am început să luăm și jucători din străinătate, pentru că
0: aici jucătorii... nu există reguli de alea că trebuie să ai un jucător de naționalități sau
1: nu există reguli de genul ăsta, există reguli bine, fiecare poate să-și impune ce reguli vrea, dar nu există reguli de genul ăsta. Noi avem, există niște reguli de core, da? Adică dacă o echipă strânge punctele și acumulează punctele și face performanță în baza unui core de 3 jucători.
0: Aha, trebuie să fie menținut...
1: Exact.
0: Da.
1: Deci trebuie să menții
0: nucleul ăla de...
1: Nucleul,
0: da, de exact.
1: Da.
0: Și voi o să participați la, acum și pentru voi, un pas următor o să fie Draculan? Sau...
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ok. Păi atunci, ce să zic, având în vedere că ne apropiem de... Eu aș mai sta și încă 2 ore să vorbim.
1: Și eu.
0: Că pare că avem ce discuta. Poate reluăm discuția într-o ediție viitoare. Vă urez succes acum cu... Dacă următorul pas e Draculanul, poate vă apropiați o parte din premiul ăla de care vorbeai mai devreme. Și mult succes, în primul rând, în turnee din astea internaționale, pentru că, după cum spuneai, alea-s rampele mari de lansare. Te mai vede un scouter, te mai vede...
1: Da, mulțumesc și mulțumim foarte mult și pentru invitație și pentru că am putut să vorbim despre asta.
0: Da, pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu, l-am avut alături de noi pe Ioan Tiberiu, un soi de guru al e-sportului în cadrul Nexus Gaming. Așa ca un... scurt sfat pentru cei care poate au tangențe cu jocurile video astea axate pe performanță la un nivel un pic mai ridicat, ce le-ai sugera ca să poată să meargă mai sus?
1: Să continue să joace, să se pregătească un adevăratul sens al cuvântului, să facă și părțile grele, nu doar părțile ușoare, pentru că partea, când ești bun pe tras, de exemplu, în Counter-Strike, partea ușoară e trasul. Deja ești bun pe asta, dar trebuie să cumva să studiezi meciurile, să-ți vezi replay-urile, să te uiți unde ai greșit. Deci trebuie să faci și partea asta mai complicată, să-ți astupi din minusuri și să, pe măsură ce se îmbunătățesc, să ajungă exact acolo unde merită să ajungă jucătorii talentați din România, pentru că până la urmă asta ne dorim și asta este scopul.
0: Să înțeleg că VAD există aici.
1: Da.
0: Bun, deci măcar la domeniul ăsta încă suntem buni, cine știe dacă o

0: să excelăm la un moment dat, poate după aia iar ne-o luăm în cap și ca în multe alte domenii ne dăm singuri cu stângul în dreptul. Sper să nu fie cazul. Mersi încă o dată pentru participarea la emisiune la Radio La Sport Total FM. Noi ne apropiem de ora 6. Narcis Drăjan îmi zâmbește de după colț de ISEM că vrea să intre și el în curând. Așa că mă numesc Cosmin Ioniță și vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi alături de noi la Traffic Sport. Ne auzim săptămâna viitoare tot aici la Radio La Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, one, two, oh, one, two. Why I

bună seara, bună seara, șampionul, parcă sună melodia asta 1 la 1, nu? Cu cea de la Compact, a băieților de la Cinderella, Somebody Save Me, cine ești tu are? Bună seara, deci iată, am putea spune ce hoți nerușinați ăștia la Cinderella că au furat piesa lui Compact. De fapt e invers, muzica noastră cam toată este șterpelită, șampionilor. Și mă întrebam, bă, oare noi avem o piesă noastră 100%? Că și celebra drumurile noastre toate și aia este șterpelită. Absolut tot. Ba chiar și celebra manea alu Salam aia, Saint-Tropez, și aia este furată de la Aziz din Bulgarska Televizia. Cred că Saint-Tropez sau ceva de genul, nu? Sau Saint-Tropez originala, nu mai știu cum e, da? Deci, exact cum am spus, între minutul 2 FC Farul Constanța deschide scorul cu UTA Arad, Edina Edin Draghizlitili, Neluțu Sabău foarte bucuros, 1-0. După doar 2 minute a venit și golul marcat de FC Farul, FC Farul de la Ovidiu. Da, 1-0, hai să vedem faza, acțiune prelungită pe partea stângă, centrare în fața porții, pune latul de acolo, un Nigerian Brother, au început să apară foarte mulți Nigerian Brothers pe la Viitorul, pe la Farul Constanța. 1-0 din minutul 2, centrare absolut superbă și Aglinvi, Mateo Aglinvi din Benin, o tânără speranță din Benin, 27 de ani, vine de la Arsenal Tula din Rusia și el reușește să marcheze, șampionilor. Edin Nănula Draghizlitili, Farul bine, foarte bine cu Neluțu Sabău. Începe așadar și etapa cu numărul 9 din Superliga. Farul ar face 14 puncte, UTA rămâne cu 9. UTA care nu câștigase niciun meci până în etapa 7. A 7 a câștigat cu FCSB 3-1 și etapa trecută 5-1 cu UTA. Pe considerentul ăsta ar trebui să avem un meci cu multe goluri. Numai rămâne de văzut, șampion. Bă, e foarte cald aici. Și că de mâine se răcește. De mâine vine Champions League din Bănie, ci că de mâine 21-22 de grade. Ar cam fi timpul să vină și toamna. Cred că e toamnă gri.

Credeam că se mai vii, dacă țineți minte, a lui Topârceanu, da? Șampionilor. Balada toamnei de Topârceanu, nu? Balada unui greier mic. Nu, era peste dealuri zgriburite, peste țari înzrențuite. Nu, balada, dar absodie de toamnă era asta, parcă. Cum era, mă, nu? Nu, nici asta nu era. Cred că balada toamnei, cum era? Balada, absodie de toamnă, balada... Nu mai știu, parcă asta era. Balada unui greier mic. Da. Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că ai să mai vii. Nu? Balada unui greier mic era, nu? Așa era. Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că o să mai vii. Înainte de Crăciun, o grăunță, că puteam și eu să adun o grăunță cât de mică ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică. Așa e, învățam. Cred că balada unui greier mic, parcă așa se numea. Uite, vezi, înaintele visam pe astea, dar ușor, ușor apar altele în viață și încep să le ștergi în memorie, șampion. E... E Champions League. Ia uite aici, doar sportul. Doar sportul joacă acum pe etapa următoare. Cu cine joacă? Cu Fulgerul București. Nu contează liga când iubește echipa. Tot în complexul Tei. În Liga 5, toate meciurile se joacă acolo, din câte văd eu. A revenit și Leo Dobre în alb și negru, tot aduc așa dintre fotbaliști, trebuie să aducă și mai tineri pentru că Progresul 2005 i-a bătut 3-1. Unui creier mic, exact. Da, șampionilor. 1-0 așadar Faru cu UTA, să vă spun și cele două formații care se întâlnesc de la această oră. UTA a început cu Rosa în poartă, e portarul de rezerva lui Vozinia din capul verde. Dorobanțu, Oane, Benga, Padula, Sotamino, Alin Roman, Abdalac, Papo, Țăroi și Coman. Rezerve sunt de portar Gorcea, Bădescu, Elsaui, Ghelet, ăsta e din Rwanda, Ivanov, Sinani și Tionis. 7 rezerve. Iar Farul cu Munteanu în poartă, Buzan Mușa, Aberdan, Gustavo Marins, niciun român în apărare, Sima, Înjiche, Aclinvi, Ganea, Goncea, Ralibec și Radaslavescu. Are 1, 2, 3, 4, 5 străini în echipă Farul Constanța. Rezerve Buzbuchi, Cercel, Dican, Joao, Ferreira, Larie, Marincean, Popescu, Silvestre, Tănasă și Țicu. Grigorian vână acasă, au plecat, iar Pellegrini, francezul, este accidentat. Așa, început de toamnă, de prelungire, superb șampion. Exact. În traficul Fabula sau în Iarbao din Biucreș. Spectacol. O poză dintr-un merțan regulamentar. Farul Constanța în academie de succes, ca toate, de altfel. Din Green Head, cum ar zice Sărilie Dumitrescu, da. Green Head. Exact. Capul verde. Green Head. Bine. Alții ar fi spus și Green Dick. Înțelegeți, era mai nasol. Avem deja și finalistele. Râbachina cu Sabalenka, locul 1 cu locul 2. Râbachina este noul număr 1 mondial de luni. Sabalenka, Pegula, 7 la 5, 6 la 2 și Corigov, Râbachina, 6, 3, 4, 6, 4, 6. Mâine este programată finala de la US Open la fete. În seara asta, prima semifinală masculină, Zverev cu Hachanov, iar la 2 noaptea, Tiafoe cu Ben Shelton. Și finala fetelor este mâine de la ora 23, șampionilor la fete la US Open. Astăzi jucăm și la volei cu Elveția de la ora 20 în campionatul european de volei. Până acum s-au înregistrat următoarele meciuri: Bulgaria, Macedonia de la 3-0, România, Letonia.

0: 1-3 pe seturi, Polonia-Portugalia 3-0, Franța-Elveția 3-0, Israel-Ucraina 1-3, Finlanda-Danemarca 3-0, Turcia-Germania 1-3 și Italia-Suedia 3-0. Astăzi Ucraina-Macedonia de nou 3-0. În setul 3, Cehia-Grecia 2-0 pentru cehi și 13-11. Letonia este condusă cu 2-0 la sudul de Germania și 9-2 în setul al treilea. Letonia, care ne-a învins pe noi, și țările de jos sau Olanda cu Belgia 1-1 la seturi și 18-12 pentru Belgia în setul al treilea. La ora 19, Portugalia-Bulgaria, de la ora 20, Elveția-România, Serbia-Estonia și de la 22, Slovacia cu Slovenia. După cum bine știți, una dintre grupe este găzduită, sunt patru țări care găzduiesc campionatul european de volei și în sala de la Cluj este o grupă în România a șampionilor. Așadar, am debutat cu stângul 1-3. Echipa noastră întâlnește Elveția azi la ora 20, mâine Germania, luni Turcia și miercuri Franța de la ora 20. Așadar, grupa D se joacă în BT Arena din Cluj-Napoca, șampionilor. Da. Aveți grijă weekendul ăsta, cel puțin duminică, Turul României, etapa 5-a, restricționează traficul rutier între 4 dimineața și ora 21 pe Calea Victoriei. Între orele 7-15 pe traseul competiției, și anume Calea Victoriei, Pod Națiunile Unite, Splau Independenței, Bogdan Petricei cu HD, Vasile Pârvan, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Chiselef până la Arcul de Triumf, fără afectarea intersecției cu întoarcere pe Șoseaua Chiselef, Piața Victoriei, Calea Victoriei. Din această cauză, în ziua de 13 septembrie, la ora ieșirii vehiculelor în traseu și până la ridicarea restricțiilor de trafic, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate. Asta să nu spuneți că nu v-am anunțat, șampionilor. Deci duminică e cac vășansă, cac tănimoșătă. Salut, șampion, uite și pe al nostru, cred că pe linia lui 10-11-1, pe acolo, pe la Carrefour Vulcan, sau cum îi zice. Recunoști linia asta cu gardul din dreapta și cu clădirile corporatiste, șampionilor, unde sunt 7 milioane de case de pariuri și de Fabula sau Iarbao. Da. Așadar, și prin urmare, e spectacol în Iarbao și în Fabula sau. Nu, cred că pe linia aia este șampion. Ne ascultă oamenii, sunt aici, aici pe pământ suntem noi, Racheta Albă, pământ între stele, copilărie visând. Cine își mai amintește de Racheta Albă? Era senzație. Vedeam un episod într-o lună, cred că mai mult. Dăteai în condiții în care pe 4-7 astăzi, așa, în spor noi ar trebui să ne numim țările de jos.
1: Sau putea să ne numim țara de cel mai jos. Da?
0: Suntem statul de jos. Nu, ce naiba are scaunul ăsta, Champions League? Așa, deci vorbim și un pic despre volei, să nu uităm despre șampionii noștri. George Russell a fost cel mai rapid în primele antrenamente libere. Marele premiu al Spaniei va fi la Madrid, șampionilor. Madring se numește, noul circuit inaugurat la Madrid, în Spania. A scos marca și un supliment printat și îi mulțumesc lui Alin că mi l-a adus din Spania, șampionilor, foarte frumos, și Champions League, da, e spectacular un Iarbao, da. A apărut și un general major în rezervă, Dorin Ioniță, șampion, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, și-a bătut amanta, a rupt-o cu bătaia pe femeie, s-a dus acasă și a luat pistolul din dotare, șampionul, și după aia s-a împușcat. Voi vă dați seama, apropo de armată și de cine ne apără pe noi, șampionilor, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar întotdeauna spun niște întrebări. Gândește că dacă ăștia ajung pe front, situația e foarte nasoală. Dacă tu te sinucizi pentru că te-ai certat cu amanta,

Dacă un asemenea eveniment te face să zbor creierii, îți dai seama ce se poate întâmpla în cazul unui război. Doamne ferește! Da? Păi mureau oameni din cauza instabilității, nu? Din cauza deciziilor. Stau de multe ori și mă întreb, bine, era în rezervă șampionilor, e clar. Dar stai și te întreb, dacă, bă, o testare psihologică totuși, da? De multe ori stai și te uiți și la ei și zici, bă, dar ăștia cum au făcut armata? Nu m-au ajuns în punctul ăsta. Ajungi la 61 de ani să te duci omor pe aia cu bătaia, săraca femeie, abia a scăpat. Bătut-o, au apărut, sunt filmulețe în scara blocului, filmat când o bate pe femeie, dă cu picioarele în ea, aia săraca încearcă să se ridice și el dă cu picioarele în ea. S-a arătând încă o dată cât de bărbat e, normal, în primul și în primul rând. Iar asta e crunt, șampionilor. Vă dați seama, încă o dată îmi pun întrebarea, bă, nene, hai, poate să o face odată totul pe bune în Romania is my country, da? Să avem totuși, să stăm bine cu psihopopul. Asta, apropo, ne trimitea cineva mai devreme filmulețul cu omul când o znopește în bătaie pe femeie. Da. Iar în materie de fotbal, ne întoarcem astăzi, avem Cixeredo cu Dinamo de la ora 21. În Franța, în Ligue 1, Rennes cu Marseille. În Bundesliga, la 21:30, Union Berlin cu Schalke. Franța, Ligue 1, se vede pe Voio. Veneția, Fiorentina, la 21:45, cu noul antrenor al Fiorentinei, după ce pe Fabio Grosso a dat afară 3 infrângeri. S-a întors Vanoli. Vanoli este, Paolo Vanoli este un fel de manta de vreme rea. Ăsta a jucat pe la Rangers, mi-l amintesc. Prin 2004-2005 parcă Vanoli. Și ca antrenor, șampionilor îl cheamă Fiorentina atunci când când echipa era hat. El a și scos-o anul trecut, a salvat-o, a plecat, l-au adus acum băieții. Ne scrie cineva, joc eu fotbal cu enclavă de colonei și general de la spitalul militar, sunt de Doamne ferește. Păi asta zic, e nasoală treaba, șampionilor. Cei mai instabili emoțional oameni în armată i-am întâlnit, ne mai spune Silviu. Da, nu te contrazic. Băi, ideea este că eu mai înțeleg pe unii dintre oameni, cel puțin cei care au fost în teatrele de operațiuni militare. Acolo mai înțelegi, șampion, pentru că de multe ori stai și te gândești, bă, șampion, hai să facem un fabula sau un iarbao Champions League, și te gândești că pe unii dintre ei, unii mai ajung după războaie, ajung și la sindromul post-traumatic și aia sunt pensionați, foarte mulți. Da. Dar apoi îți pui și tu întrebarea, bă, stai puțin, că oamenii ăștia poate au nevoie de ajutor. Îi ajută cineva, deși pe nu-l oprea nimeni la 60 de ani, 61 de ani, Dumnezeu să-l ierte, nimeni nu-l oprea să aibă amantă. Văzut, soția 60 de ani, amanta 46 de ani. Adică omul țintea sus. Un fel de... Vanoli nu e chiar Nicolo Napoli șampion. Nu. Păi cred că e a doua sau a treia oară la Fiorentina. Hai să ne uităm. Hai să-l caut pe... Paolo Vanoli a doua oară, să știi. A antrenat așa, a antrenat Italia U16, U17, U18, U19, de 2-0 Faru, Champions League. Spectacular, un iarbao. Și Sabo-ul ceartă pe unul dintre șampionii lui. Și apoi a fost la Chelsea, în corpul tehnic, la Inter, Spartak, Moscova principal, Veneția, Torino, Fiorentina și iar la Fiorentina. Am un prieten care s-a dus voluntar în armată și a restat doar 2 zile. Superb. Asta în ce an?

Ia uite ce execuție superbă, 2-0 șampionilor, Van Anula, excelentă execuție a lui Rada Slavescu, superb, 2-0 pentru Farul Constanța cu Tarat, minutul 20. Da, îl face aici pe Sotamino de Mălineanu, cum spunem noi. 2-0 și e din ce în ce mai bine pentru băieții ăștia. Da. Asta spun. Probleme mari de tot șampionilor pentru oamenii ăștia. Stau și mă întreb de multe ori dacă se fac așa cum trebuie testele astea psihologice. Adică să intri, să zici, bă, hai să vedem că toate astea se fac așa cum ar trebui. Așa, un prieten că s-a dus voluntar în armată, s-a rezistat doar două, acum am două săptămâni. Două săptămâni de ce ai șampion? A luat testele și apoi demisia. Păi da, clasic. Șampionic. Am făcut armata la Bârlad, era acolo în locotenent, îmi dădea cu piciorul în cap, în cască, în tranșee fiind. Da, șampion. Eu dacă mi-amintesc acum de la Caracal, dădea ăla șampion după noi cu orice prindea și ne spunea că noi l-am urmărit Ceaușescu, că noi suntem de vină. Noi având atunci 9-10 ani, n-a murit Ceaușescu. Da. Păi pentru bani, pentru ce se ducă? Marcel Pușar, cred că vrei să zici, șampion. Marcel Pușar. Păi a vorbit aici la radio. Da, e terminat, șampionilor. E terminat proiectul cu 3-0. 3-0, Denis Alibeg marchează și el. 3-0, UTA e groghi. După 21 de minute e cam gata meciul. Deci s-au bătut 5-1 pe Cixeru și acum îi omoară Farul, se trină, nu, ia să vedem. Se dă golul sau se anulează? Ia. Ia uite-l pe Alibeg. Ia. Centrare. Nu e faul la portar. S-au fi luat cu mâna, ca Maradona. Ia. E hands. E hands. A luat cu mâna, șampion. Da, da, da, e hands ca la Mano de Dios. Și a făcut mingea cu mâna pe lângă portar. Rămâne 2-0. Așa. Șampionilor. Eu am făcut la tanchiști, la câte era, mă? Cât era unitatea militară, că nu mai știu, să mă gândesc. 0-13-20 sau 0-26-28. Erau amândouă acolo. Cred că 0-26. Erau amândouă, era una lângă alta. Era 0-13-20 și mai era și 0-26-28. Eu cred că la 0-26-28 parcă eram. Pe regimentul de 68 tancuri general Gheorghe Magheru. Da, asta era. 0-2-26. Că prima dată am venit pe, m-au încadrat la 0-13-20 și după aia m-au băgat la 0-26-28 pe regimentul 68 tancuri. Șampion. Și eu tot la Caracal am fost în perioada de instrucție, după care m-am dat la Breaza, la liceu militar. Nu, eu acolo am fost. Tata la tancuri a făcut la Roman. Eu la Caracal, șampion. Acolo, frumos. Da. Dar aveam un colonel, nu-i mai spun numele, poate cine știe, ajung naiba pe la CNA, naiba știe. Bă, frate, aveam un colonel, deci îi se părea tot timpul că se întâmplă câte ceva. Și ne scotea la 4 dimineața, la 5 dimineața cu batalion marș, cu toate astea, cu înviorare la 3 dimineața. Și m-a pus odată, m-a mâncat odată în fund, era 3 dimineața și zice ăla, ne zice generalul, inamic.

mic aerian și nu știu ce, eu îi zic, unde bre, unde vezi, unde vedeți, domn general, unde vedeți așa ceva? Permite să raportezi, că nu puteai altfel așa. Unde vedeți? Că nu e niciun... Îți dai seama, eram trezit la ora aia, la 3 dimineața. Ce e, tată? Ne-a pus ăla cu... Ne-a dat ranița în spinare cu mască de gaze pe noapte. Erau toate luminile stinse pe acolo. Alergai ca disperatul doar pentru că avea la chef. Era un cretin, vă dați seama, un tâmpit. Și ca armată. Era o mizerie, mă, bătaie de joc armată la noi. Deci inamic aerian, la 3 dimineața, exerciții astea de 3 și 44 de bani, știi? Și m-am enervat, v-am spus, am făcut la prostii pe acolo și după 4 luni jumate m-au dat afară din armată, șampionilor. Da. M-au dat afară din armată, nu am terminat serviciul militar, nu l-am complet. Am făcut toate prostiile din lume. I-am pozat pe ăia cu mitralierele în fleașca goală pe toți și le-am spus că cunosc eu pe cineva la un studio de filme porno și evident când am trimis filmul la developați au venit pozele. Normal că ăștia toți verificau absolut toată. Au trecut toată, cum îi zice, corespondența la verificați. Și când au văzut ce tâmpenii făceam eu cu ei, le făceam lor la poze dezbrăcați cu mitralierele pe tank și așa mai departe, le ziceam că te trimitem în Germania la un studio pentru filme porno și poate ne angajează și pe noi, toate tâmpenile pământului și n-au mai suportat. Nu pot să vă povestesc pe aia cu ăla când l-am pus să își bage șampionilor socoteala cu totul într-o canistră de tank. Na, deci avem fai de capul meu. Dacă ne apucăm într-o seară, e Champion League. Dar vă dau cuvântul de onoare, așa am făcut. Ultima, aia a fost ultima, a pus capac. Și a venit și mi-a zis, bă, n-am ce să fac cu tine. M-au băgat și la carceră, și la 2x3. Aia, eram, stăteam, mâncam, mă legau cu bandaj la ochi șampionilor când ieșeam afară după două zile la beznă, de la beci. Altfel te ardea ochii, nu puteai să deschizi ochii când ieșeai la... Te scotea și în soare ăla de la 40 de grade. Și mâncam doar pâine cu apă două zile. Și la ultima ispravă mi-a zis, nu, că faci de râs armata și patria română și așa mai departe. Și așa m-am bucurat. Acolo era, fix lângă gară, gard paralel cu șine de tren. Exact acolo, acolo se era și șampionii. Da. Și toate prostiile de pe pământul românesc le-am făcut șampionilor acolo. Toate. Da. Aia când ne-a zis ăla că n-avem o lună mâncare, n-avem carne, ne-am dus și am furat niște gâște, vreo 10 gâște șampionilor și ne aștepta un șampion, un colonel, ne aștepta fix în poartă și când a văzut, ce faceți bă cu gâștele astea? Permite să raportez, ne-a zis că nu avem carne, am făcut noi rost de carne. Hai de capul meu. Ce ne-au rupt și acolo, ce ne-au dat. Ce beute șampion, că n-aveai de unde. N-aveai, nu te lăsau oia cu nimic, era cacvă șansă, cactă nimojătă. Era sărăcie lucie pe atunci. Da. Așa. Unchiul meu a fost comandantul batalionului disciplinar și cumnatul tablagiul la unitatea la care ai fost tu. Ia uzi. Nu zice de mine. Bine, acum nu știu, stai puțin, că s-ar putea să nu mai fie șampion. Vorbim totuși de 1999. Adică au trecut 27 de ani de atunci, nu? Da, 27 de ani. Nu cred că mai era ăla. Acum poate să acum, sunt noi ăștia. Acum nu era cu 27 de ani la batalion disciplinar. Era un nene, știu și acum, pot să spun numele, dar repet, na, las mai bine, nici dacă mai trăiește, sincer, că era bătrân atunci, ăla de la batalion disciplinar, deci e foarte, foarte posibil să se fi dus la cele veșnice omul. Da, și apropo de armată, numai armată nu se făcea șampionilor, deci ce am trăit eu în alea 4 luni,
Am văzut într-adevăr că

Nu că e o bătaie de joc, pur și simplu că e rușinea pământului. Erau doar orgoliile unor oameni cu probleme grave acasă, am impresia, pentru că nu puteai, bă, să te răzbune așa pe niște oameni care pur și simplu, mulți dintre ei plecau zăpăciți de acolo. Ce am învățat eu cel mai bine în armată și ce am rămas de acolo, cu disciplina asta dimineții, ne spunea cineva, a venit odată colonelul Marincei de la Craiova, care era un om excepțional, bă. Așa, ăia, într-adevăr, erau oameni care nu făceau armata de râs, erau oameni care erau, era colonelul Marincei de la Craiova, o minunăție de om, care vorbea foarte frumos și patriot și știa și istorie și era ca un pedagog. Și ne-a spus șampionul că, bă, băieți, gândiți-vă la viața voastră că trebuie să fie atât de curată și imaginați-vă în primul și în primul rând că dacă voi nu vă faceți dimineața patul când plecați la muncă sau la școală sau la unde mergeți voi sau ce vreți voi să faceți, imaginați-vă, șampionilor, că deranjul pleacă din ziua aia. Foarte, foarte interesant spus. Ne spunea foarte frumos că să ne facem patul dimineața asta. Și am rămas cu chestiile astea. Dar asta nu pentru că veneau pe fondul unei constrângeri și cu amenințări cu bătaia și cu bocanci și cu pumni ridicați. Nu. Un om care vorbea elegant cu noi, foarte frumos, și care venea o dată pe lună în inspecție. Și țin minte că după aceea l-am întâlnit, eu eram deja, intrasem în presă și el era la unitatea militară din Craiova, unde se ocupa și de echipa de fotbal Armata Craiova. Era mare pasionat de fotbal și mă întâlneam cu el pe stadionul Ion Oblemenco, venea la meciurile Craiovei îmbrăcat în hainele de general. După aceea a ieșit la pensie, dar un om excepțional, care vorbea frumos, care nu înjura. Era fix genul de om de care avea nevoie armata, credeți-mă. Și erau mulți așa, normal. Dar oamenii ăștia, repet, erau prea puțini în comparație cu aia care se comportau în halul ăsta. Îmi face și omul ăsta, te duci, o omori cu bătaia, ți omori amanta cu bătaia șampionilor, până săraca femeie cade la pământ, după aia abia se mișcă. După aceea te duci și zbori creierul. Da. Păi acolo era. Batalionul disciplinar acolo era. La Caracal era. Șampion. Acolo era BD-ul. Era cac vă șansă, cac tănimojet. Ce pedepse ne-am luat. Păi nu era săptămână în care să nu fim pedepsiți. Și culmea că avea ăsta... Colonelul ăsta, și mai era un major, iarăși un, cred că, mare securist din ăsta, greșeau toți. Și cine făcea prostia, la urmă sufeream cu toții. Crunt a fost, ce să mai, groaznic. Și de asta mi-amintesc tot timpul, mă gândesc la oamenii ăștia care... Stau și mă întreb de foarte, foarte mult cum arată astăzi sau ce-a mai rămas din armata română. De multe ori îmi pun întrebarea asta, să știți. Că nu prea se vorbește. Bine, probabil că sunt și, e că avem și foarte, foarte puțini angajați astăzi, nu? Zic și eu, că nu mai este așa. Plus că armata nu mai este obligatorie. În tot mai goale, cred că, unitățile alea militare. Șampion. Dar 2-0 rămâne Farul cu UT, au trecut 34 de minute, mă scuzați. 2-0 s-a anulat golul al marcat de Alibe pentru că a fost offside. Hands, pardon. Clar. Azi avem Sevilla cu Valencia și Beşiktaş cu Erzurumspor în Turcia. Aseară Ismail Kartal și-a dat demisia după Fener cu Roma 1-1. Și-a dat demisia șampionilor Ismail Kartal din funcția de antrenor al echipei Fener. Nu știu exact, abia venise, abia îl puseseră șampionii ăia, probabil că așteaptă un nume mai mare, da? Doar că conducerea Zizil Drâm i-a refuzat demisia lui Ismail Kartal. Poate că nu poate

0: poate să gestioneze vedetele amurte pe care le are. El s-a supărat că înțeleg că au aruncat cu o sticlă de apă spre el suporterii și de aia s-ar fi enervat Ismail Kartal. Ismail Kartal este o legendă al lui Fener ca fotbalist, a jucat peste 300 de meciuri în tricoul lui Fener și a antrenat-o pe Fener o dată, de două, de trei, acum e a patra oară. Uite aici un fel de Nicolo Napoli. Deci a patra oară când este la Fener. A fost 2014-2015, 2022, 2023, 2024 și 2026. Deci a patra oară Ismail Kartal. Am avut 4 ani de contract ca rezervist voluntar. Azi armate au adunătură de putori, dacă au ceva de făcut în jură non-stop. Așteaptă ora 15 să plece acasă, asta e principala activitate. Am făcut la Laculețe lângă Târgoviște. La prima permisie, când am venit acasă și am dormit în pat, m-am simțit în rai. M-a trimis mama la piață, am alergat, nu mai știam să merg, mi se părea ciudat să pierzi timpul mergând. Păi da. Da. Ismail Kartal, așadar, i-au refuzat șampionii demisia lui Ismail Kartal. Acum să vedem dacă rămâne. Până la urmă, Șumudic avea dreptate, nu? Când a zis.
1: Ismail Kartal must to speak for the tactic, must to speak for football. Don't speak for field, don't speak for nothing. This is why I speak about this. He must to respect everybody. This is the field. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahce and they play all the game in Fenerbahce Stadium, if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahce, in Istanbul. What? This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, it's Ismail Kartal. Okay, go, my friend.
2: Şimdi hocanın saygı duyması gerekiyor aslında İsmail hocanın. Yani onun sadece taktikle, futbolla ilgili konuşması gerekiyor. Zeminle konuşmaması gerekiyor. Yani bunları niye konuşuyor bilmiyorum. Sonuçta biz de Gaziantep'iz. Biz burada oynuyoruz.
0: 2-1. 2-1 marchează și UTA. Hai că se relansează meciul. V-am zis eu că avem meci cu multe goluri. 2-1, fază fixă, corner. O bâlbâială acolo în care a luptat șampionul. A rezistat cu mingea la picior, a luptat eroic și a reușit să înscrie până la urmă. Uite, a încercat-o prima dată cu capul acolo, Coman, Marius Coman. Apoi s-a întors piruetă și reușește să înscrie. Ia uite, își cade, se ridică, ia mingea, se întoarce și înscrie super. Bravo, tat. 2-1.
2: İstiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkartabilirse eğer kendisi ya da bir evrak imzalayabilirse isterse bütün maçları orada oynayalım yani. Ama burası Gaziantep. Biz böyle oynuyoruz. Biz de bu zeminde oynuyoruz sonuçta.
1: Ele precisa respectar o club. E precisa respectar Gaziantep como cidade. E precisa respectar o adeptos. No pode falar isso. No pode falar isso. Si fosse profesional, no fala do campo, no fala de nada. Porque no jugamos no cidade. Jugamos no estádio. Este é nosso estádio. Que vamos fazer? Achas que eu fazei campo mal? Não. Este é estádio do Gaziantep. Ismail Kartal.
2: Şimdi tabii hocanın şehre, taraftarlara, herkese kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel anlamda baktığınız zaman yani zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sonuçta buranın zemini böyle, sahamız böyle. Şehrin zemini böyle ama istiyorsa gider şehirde de oynarız. Şehrin ortasında bir yerde de oynarız ama zemin böyle. Biz bu zeminde oynuyoruz. Yani o da burada oynamayı kabul etmesi gerekiyor.
1: Yo, si vono si vas agora e ta minus 8 grado che vamo jucar no fraco campo. Yo vou dizer que no ganhai lá ou no leva ponto porque fraco campo lá.
2: Şimdi biz mesela Sivas'a gideceğiz. Belki hava -8 derece olacak. Orada da hava çok kötü olacak. Zemin kötü olacak. O zeminde biz mesela puan kaybettiğimiz zaman bu da benim bahanem mi olacak ya da futbol kötü oynadığımız zaman?
1: Até agora eu respeitei muito tudo turcos. Tudo treinadores turcos. Mas eu não aceita pra brincar com meu cidade, com meu estádio. Que é Ismail Kartal? Que é?
2: Şimdi,
1: por que fala de isso? Fala de

0: Jogo.
1: Şimdi şu ana kadar ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Türk teknik direktörlere ben saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım. Hocanın saygı duyması gerekiyor. Yani İsmail Kartal saygı duyacak ve yapacak başka bir şey yok.
2: Gaziantep no precisa de dinero de Fenerbahçe.
3: Champion League l-ați auzit pe al nostru și s-a pus gol până la urmă în Coman, la VAR au decis că e gol 2-1 pentru Faru, da, l-ați auzit pe Ismail Kartal. L-ați auzit și voi cine este Ismail Kartal, campionilor, da. Avem așadar o nouă etapă în Superliga noastră, Faru UTA 2-1 minutul 42, etapa noua. Cicseredo Dinamo este de la ora 21, mâine avem Șep și cu CFR Cluj la 18:30 și Rapid cu FC Voluntar de la 21:30 de minute. Duminică FC Argeș, FC Botoșan la 15 și la 20:30 Corvinu cu Universitatea Craiova și luni seara VCSB Petrolul de la 21 și la ora 18 U Cluj cu Oțelul Galați. Hai să, pe cine să ascultăm? Pe Pancu sau pe Șumudică? Mai degrabă pe Șumudică. Pentru că tot ați auzit mai devreme, v-ați încălzit cu el înainte de meciul cu Șep și să-l ascultăm pe Șumudică.
4: Productivă pentru CFR Cluj, s-au anunțat foarte multe transferuri. Cum se prezintă situația? Sunteți mulțumit acum?
5: Da, productivă din punct de vedere al venirilor, să zic așa. Dar deocamdată, marea majoritate dintre ei să ne pregătiți, adică, ok, am rezolvat ce trebuia să rezolvăm, fiindcă am văzut că iar s-a pus interdicție, dar ne-am conturat un lot cât de cât ok în momentul de față. Problema e că va trebui să fie integrați, fiindcă unii dintre ei n-au jucat din vară, alții sunt pregătiți, deci va fi destul de greu. Deci următoarele două meciuri, nu știu dacă vom folosi unul sau doi dintre cei care i-am adus, care avem acea perioadă de 3 săptămâni când putem să punem lotul la punct și din punct de vedere fizic și din punct de vedere ale relațiilor umane între ei, să se cunoască mai bine și atunci cu siguranță vom arăta altfel.
6: Știu că vă mai doreați încă 2 jucători. Există posibilitatea să mai apară acei 2 jucători? Chiar spuneați la un moment dat că cu ei v-ați bate la play-off.
5: Da, nu, din păcate nu, e foarte greu, unul l-am pierdut în sensul că a semnat în altă parte, era vorba despre un fundaș central foarte, foarte bun, cu o cotă foarte bună și încă o bandă, jucător foarte bun, jucători care puteau face diferența și, să zic așa, erau de peste nivelul ligii întâi, cu foarte multe jocuri în competițiile europene, dar, din păcate n-am putut să-i convingem, fiindcă știți foarte bine condițiile de la CFR din momentul de față, nu putem acorda salarii mari, nu putem... Ceea ce vinde în momentul de față, vinde brandul și mă refer ceea ce înseamnă CFR. Foarte mulți, când aud de CFR, sunt interesați, dar într-un final, când se interesează și când vede care este, când toată lumea vede care este situația clubului, nu-i ușor să-i convingi. Am muncit toți împreună și am reușit să convingem acești jucători care sunt ferm convins că vor ridica nivelul calitativ și primul l-am ridicat numeric. Dar eu zic că și calitativ și balanța asta, calitate-preț, cred că e ok la ceea ce a venit. Din păcate, ca să-ți răspund încă o dată și mă repet, n-am putut să rezolvăm cele două transferuri și asta nu înseamnă că nu ne batem cât mai sus în clasament. Noi ne dorim să fim cât mai sus, dar trebuie să fim și realiști că este o perioadă de reconstrucție, o perioadă de repunere a echipei, să zic așa, pe șine și trebuie să avansăm. Sper să nu fim un marfar.
6: În perioada dificilă care a trecut, CFR a obținut rezultate foarte bune. Ce credeți că a făcut diferența? Șumudică, jucătorii, atitudinea, ce a făcut diferența?
5: Dacă o făcea Șumudică, vedeați la flash-uri, dar eu tot timpul n-am ieșit în față, v-am spus că sunt în spatele cortinei. Nu, sunt jucătorii, au înțeles foarte bine ceea ce le-am cerut și atâta tot. Și s-au autodepășit, adică au dat mai mult decât trebuia, probabil și conducerea clubului care este una nouă și

0: avut discuții cu jucătorii în momentul de față, au avut discuții, a fost un cumul de factori, să zic așa, care a dus la aceste rezultate. Dar n-am realizat nimic, eu v-am mai spus, este o luptă acerbă. Practic se întind 7-8, dacă nu 10 echipe, pe o distanță de 3 puncte. Fiecare meci e important și mai avem două jocuri din care trebuie să scoatem maxim ce putem să scoatem până la perioada aceea de întrerupere datorită evenimentelor cu echipa națională și atunci probabil că îi vom integra pe cei noi veniți și vom arăta altfel.
1: David Popescu a fost aproape de CFR Cluj?
0: Da, a fost aproape.
1: Și unde s-a blocat transferul sau împrumutul?
0: Mai multe nu s-au întâmplat. Practic, era ultima zi de transferuri. Eu am încercat să dau de el, n-am reușit să dau de el. Am vorbit cu patronul clubului de la FCSB. Vroia să-l împrumute, dar într-un final nu s-a concretizat. Nu.
1: Faptul că jucătorul Cordea a rămas, mă gândesc că nu poate decât să vă bucure.
0: În primul rând mă bucură ca și
1: de un transfer al lui la Craiova.
0: Păi nu, așa a fost. Mă bucură caracterul lui, fiindcă toți cei care sunt aici conștientizează că până la data intrării în insolvență se vor pierde niște bani și atunci el își recupera banii ăștia și chiar mai mult de la Craiova și a ales într-un final să rămână la CFR Cluj. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria, este un jucător de grup și un jucător care merită tot respectul și îl va avea din partea mea.
2: Sunt oameni de fotbal care vă dau viitorul antrenor la FCSB. Câtă veridicitate există în aceste zvonuri, să spunem, sau informații?
0: Mă bucură dacă probabil una dintre cele mai titrate, să zic așa, echipe din fotbalul românesc se gândește la mine. Dar eu sunt antrenorul CFR-ului în momentul de față. Eu am un angajament aici, am venit la CFR. În momentul de față trebuie să îmi văd de treabă și să fac ceea ce am de făcut la CFR. Așa poate să vorbească oricine. Dimineață am mai auzit niște zvonuri că aș pleca în altă parte, ba până străinătate, ba până astea. Nu. Nu se pune problema. În momentul de față sunt antrenorul CFR-ului. Dacă cei de la FCSB se gândesc, sau am văzut că se gândesc la o sumedenie de antrenor, nu numai la Șumudic. Și atunci înseamnă că ești apreciat, atâta pot să spun.
1: Da. De perioada imediat următoare, adică în această pauză competițională să se facă schimbare, că să mergeți la FCSB.
0: Dar eu am contract. Eu sunt sub contract. În momentul de față sunt sub contract cu CFR-ul. Nici nu știu cum aș putea pleca de la CFR, adică nici nu m-am interesat. Da, pe nici nu m-am interesat, nici nu știu datele. Ăsta e un contract special care l-am făcut așa. Eu, peste tot pe unde eram, aveam clauze de reziliere, am făcut un contract. Practic am venit să joc CFR-ul, eu nu m-am interesat. Nu știu, nici nu m-am gândit. Să vă spun sincer, nu m-am gândit și nu știu cum aș putea să fac lucrul ăsta, fiindcă sunt un antrenor care depinde această insolvență, am un contract cu societatea respectivă, nu știu exact ce s-ar întâmpla, dar încă o dată vă spun, gândul meu este la CFR, nu.
2: Dar aveți vreo urmă de regret că nu ați mai așteptat puțin și că ați acceptat această ofertă a CFR-ului în condiții grele de altfel?
0: Nu, n-am nicio urmă de regret. Sunt bucuros că sunt la CFR și sper să pun și eu umărul cât pot, așa, din punct de vedere sportiv, la redresarea acestui club, fiindcă nu ne merităm locul. Nu ne merităm locul și nu e ușor nici pentru un antrenor. Credeți-mă că nu mi-e ușor să vin la CFR și să știu că eu n-am dreptul să joc în cupele europene. Nu mi-e ușor. Adică, ok, încerc să mă focusez, să mă setez, dar și jucătorii sunt în aceeași situație. Cu siguranță ai acea stabilitate, să zic așa, la nivelul lotului, că de momentul când s-a intrat în insolvență, îți vei primi banii la zi, cum se zice. Nu știu, că nu m-am întâlnit cu situații de genul ăsta, eu n-am fost la cluburi în insolvență până acum. Dar

0: Nu știu, în momentul când am venit la CFR, eu am venit să văd care e situația cu 3 zile, când era în toldu. Și am stat puțin și luasem decizia să nu mai vin la CFR. După care am avut niște discuții cu oameni influenți și care m-au convins că să vin și că e momentul să ajut. Eu, în general, sunt un tip așa mai sentimental și care pun suflet în tot ceea ce fac și încerc să ajut. Nu știu dacă ei aveau nevoie neapărat de ajutorul meu, nu. Eu îmi fac meseria, eu nu vin acum să... Dacă nu venea și Mudică, murea CFR-ul sau ce se întâmplă. Nu, nu se pune problemă. Nu știu, sunt... E o situație ambiguă așa și nici nu știu ce aș putea să vă spun, fiindcă este curios și am și spus-o, atâta timp cât am stat acasă, mai primeam niște telefoane răzlețe, așa, de la fel de fel de impresari, fiindcă eu mi-am lăsat loc de bună ziua și nu începuseră campionatele. Cu siguranță plecam pe undeva.
1: Și acum?
0: În momentul de
1: față... S-a roșit telefonul?
0: Rău. Da, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că eu sunt antrenorul CFR-ului. Asta trebuie să înțeleagă. Sunt antrenorul CFR-ului și în momentul de față mă gândesc la meciul care l-am peste 2 zile. Nu se pune problema în momentul de față să părăsesc corabia, să spun așa. Și credeți-mă că același lucru le spun și celor care mă sună. Dar nu, eu la FCSB n-am avut, ca să închei subiectul ăsta, că ăsta toată lumea așteaptă să... Eu n-am avut discuție cu nimeni din conducerea FCSB-ului, că vorbesc cu Gigi, asta e altceva. Nu ascund lucrul ăsta, cum am vorbit și pentru Tavi Popescu. Da. Dar n-am avut discuții cu cineva din... sau cu Meme, sau cu cineva de acolo, sau despre o posibilă colaborare. Nu s-a pus problemă.
1: Legat de meciul cu Șepși, va fi altceva față de meciul din cupă? Mă gândesc că și cei de acolo vor folosi o altă garnitură. Pare că sunt alte condițiile.
0: Da, e un meci periculos și le-am spus de astăzi. De fapt, le-am spus toată săptămâna. Am avut o săptămână bună, s-au pregătit bine. De aceea sunt și mulțumit că se pregătesc bine și văd că își doresc foarte mult. Am și un lot numeric. Acum mi-e foarte greu să fac antrenament. Am 30 de jucători, nu știu cum să-i împart. Problema este că ne așteaptă un meci extrem de dificil și v-am mai spus, eu nu sunt adeptul să-mi pun echipa în gardă, să vă spun dumneavoastră ceva și echipei altceva, nu. Fiindcă în momentul în care pierzi cu 5-0, ești o echipă rănită, ești o echipă care vrei să demonstrezi că a fost un accident. Și cei care avem de suferit suntem doar noi. Dacă noi nu ne vom ridica la nivelul adversarului, din punct de vedere mental, din punct de vedere al dăruirii pe teren, din punct de vedere al culorilor, să știi ce înseamnă al Vișiniu și ce înseamnă CFR Cluj și ce ai în spate, așa, și mergem acolo să ne gândim că am fost campioni de nu știu câte ori și câștigăm că am fost campioni, e o mare prostie, vom pierde jocul. Vom pierde jocul fără discuții. Dacă vom merge, vom lupta și suntem umili și facem ceea ce am făcut până acum, în ultima perioadă de când am venit eu, meciul se joacă, e posibil să se întâmple orice. Dar încă o dată spun, vom întâlni o echipă rănită și o echipă care cu siguranță va face tot ceea ce ține de ea să câștige acest joc.
1: Billy Boc, un jucător cumva exponențial sezonul trecut pentru CFR, pare așa într-o scădere de formă. Credeți că l-au afectat poate discuțiile legate de posibil transfer? Au fost și în ultima perioadă un transfer atat în Liga 2 din Polonia. Cluj era echipa care se...
0: el n-a vrut să meargă în Liga 2.
1: El n-a vrut să meargă
0: și eu apreciez lucrul ăsta. Chiar îl apreciez că n-a vrut să ducă în Liga 2.
1: Ați avut discuții cu el? Simțiți
0: vorbesc cu el, încerc să-l câștig. I-am dat șansă, joacă meci de meci, ceea ce nu se întâmpla la începutul acestui campionat și cu siguranță am mare încredere în Billy Boc și Billy Boc ne va ajuta. Sunt ferm convins că ne va ajuta. Acum, în viața oricărui fotbalist există, ca și în viața antrenorilor și a tuturor care activează în fotbal, și a arbitrilor și la toată lumea, există urcușuri și coborâșuri. Eu încerc să îl ridic iară. Încerc. Și va avea toată încrederea mea. Și sunt ferm convins că va ajuta această

0: pe om Rani, credeți că reușiți să-l revitalizați?
1: Râdea lumea când zicea că nu am bagheta magică sau devenisem viral. Nu știu ce să zic. Este un jucător care se pregătește. Vor avea șansă. Dacă demonstrează la antrenament, la mine cine demonstrează la antrenament, intră pe teren. Adică asta. Este să pregătește cu noi. Nu l-am văzut, adevărul că nu l-am văzut niciodată așa fit. Nu l-am văzut niciodată.
2: Deci slăbit, nu e.
1: Nu, niciodată nu l-am văzut.
2: Poză cu făcută cu ai, cum spune.
1: Asta e o idioțenie. Cine vorbește prostiile astea, nu ne ocupăm cu astea. Noi nu suntem cu fake-urile să facem acum ce să-l pozez. Ia să-mi face și mă poză să arădă, să arădă 35 de ani.
3: Se poate, dar nu facem asta.
1: Da, nu facem așa ceva, nu. Practic, este, n-a avut niciodată greutatea care o are acum, sincer vă spun. Și puteți să-l vedeți. Nu ascundem nimic. Deci nu aducem sosia lui acum. Îl aducem și îl vedeți. Sau cine vorbește, poate să vină până la Cluj să-i facă măsurător, să vadă dacă e om Rani.
2: Și din punct de vedere fizic, cum se prezintă?
1: Îi lipsește ritmul de joc, e clar. Nu are ritm de joc. Așa și calul aleargă, știi cum se zice, dar nu dă lapte. Deci, sunt mulți jucători care se pregătesc, sunt oameni care, și chiar apreciez lucrul ăsta, eu mă uit și văd oameni care aleargă pe un parc, care fac mișcare sau care... Dar una este contactul, una este duelul, una este agresivitatea. Asta o câștigi pe în jocuri. Va fi foarte greu. Gândiți-vă că am adus 10 jucători. Păi ce ar însemna mâine să bag 10 jucători în teren? Nu se cunosc între ei, nu au ritm de joc, nu au nimic. Voi încerca pe parcurs să integrez și la sfârșitul acestui campionat CFR-ul să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Sper să beneficiem de două perioade de pregătire în care să-i punem pe picioare și mă refer la, am zis, la această perioadă a echipei naționale de întrerupere și în iarnă când, cu siguranță, vom pleca într-un cantonament centralizat și unde nu se va mai face un antrenament pe zi, cum s-a făcut în cantonamentul din vară, că e inuman să plătești zeci de mii de euro sau să treci de 100 de mii de euro să pleci în cantonament, clubul să facă eforturi și tu în decurs de 10 zile să faci un singur antrenament, să nu faci o sesiune dublă într-o zi, să faci un singur antrenament. Nu se poate, nu e. Și atunci trebuie să înțeleagă că există suferință. Fără suferință, munca aduce victorii. Dacă nu muncești, nu poți. Trebuie să suferi, să muncești, să dai totul zi de zi. Nici eu nu sunt adeptul în cursul săptămânii să fac două antrenamente. Dacă când e perioada de pregătire, e perioada de pregătire. Adică trebuie să pui baza.
2: Vă deranjează faptul că sunt oameni din fotbal care susțin că echipe care sunt în insolvență nu ar trebui să participe în play-off?
1: Atâta timp cât se respect, nu știu exact, nici nu... Și eu am fost analist la Fanatic și știu ceea ce vorbesc în continuare. Am o colaborare cu ei, știu ceea ce, despre ce vorbesc cei care contestă sau ceva de genul ăsta. Dar atâta timp cât există această pârghie și există, este un cadru legal din punct de vedere al legii care este, nu știu dacă, și nu vreau să intru în astfel de polemici, fiindcă eu... Puteți să mă întrebați de partea sportivă. Mai departe, dacă a fost aprobat și există un cadru legal și echipa își poate continua activitatea la nivelul primei ligi, și am văzut că și Andrei Vochin a zis că federația nu poate să facă nimic, fiindcă există cineva sau un for superior care poate contesta oricând și să-i dea în judecată sau ceva de genul ăsta. Și bănuiesc că federația nu are nevoie de astfel de litigii. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că este... Este sănătos și este un lucru care nu știu dacă poate fi contestat de cineva.
0: Și așa, în final, dacă tot se roșește telefonul, l-a spus pe silent?
1: Eu, telefonul meu este pe silent, nu exagerez, cred că de peste 20 de ani. Mie nu-mi sună telefonul niciodată. Și în ziua meciului eu n-am telefonul la mine... Nu mă interesează, în momentul de față este pe silent, sper să nu mai mă uit din când în când, fiindcă se poate... Poftim?
3: Aveți ceas pe care să nu vină
1: notificări? Nu, am un ceas pe care nu prea vine notificări, dar e mai... Da, nu vreau să... Nu facem reclamă acum, nu, n-am. N-am probleme de genul ăsta și sper să nu le am. Singurul lucru de care

0: mi-e frică să nu se întâmple vreun necaz sau ceva vreodată și să primești astfel. De asta mă uim la telefon, dar aș vrea să mă debarasez.
1: Acum mă referam la chestiile pozitive, o ofertă foarte bună din altă parte, o chestie genul ăsta la...
0: Încă o dată vă spun că nu mă interesează decât jocul cu Sepsi și mă interesează să termin bine cel calup ăsta de două meciuri și în fotbal niciodată să nu spui niciodată să nu spui nu ăsta, negația asta să o iei în brațe, niciodată. Fiindcă nu știi ce se întâmplă. Astăzi ești la CFR, mâine ești la X, la Y, ca să nu mai dau nume, că iară interpretează, iară orice spune și... Nu. În momentul de față îmi doresc să fiu antrenorul CFR-ului. Mâine, poimine, răspoimâine, poate vine unul și îți dă o grămadă de bani sau ceva de genul ăsta și e bine și CFR-ul, e bine și lui Șumudică. N-am ce să spun, dar aici n-am setat decât ceea ce trebuie să fac următoarele săptămâni ca să aduc echipa asta și clubul ăsta cât mai sus.
2: Make paper in federation. Băi, Șumudică e exact ca mine. Și eu cred că tot așa, am 20 de ani de când telefonul meu e pe silent. Nu-mi sună niciodată. N-am avut niciodată problema asta să-mi sune telefonul prin conferințe de presă și ca jurnalist sau la teatru sau la nu. Pentru că l-am pe silent de când lumea și pământul. Am trăit perioada aia când toată lumea te suna non-stop și primeam chiar telefoane la începuturi în presă la greu și m-am săturat. Și prin 2005-2006 mi-am pus telefonul pe silențios. Și așa l-am de atunci, champion. Orice model de telefon, primul lucru pe care îl fac atunci când îmi cumpăr un telefon este să-l dau pe silent, da? Silențios, tată. No. Deci, iată, avem un lucru în comun, eu și Marius Șumudică, avem telefoane pe silențios, da, e cel mai bine așa. Oricum îți apare, dacă îți vibrează pe ceas și mie se mi se întâmplă chestia asta. Dar la fel sunt și eu. Sunt tot mai distanțat de ce înseamnă social media, tot mai distanțat de telefon și observ că îmi este mult mai bine. Pentru că toată imaginea asta pe care o ai în social media este una falsă. Este o imagine, are niciodată legătură cu realitatea. Nu rămâi cu nimic în urmă, îți poți găsi toate sursele de informare, într-adevăr, poți să folosești social media ca newsfeed și n-ai nicio treabă. Dar asta că să stai toată ziua în social media, să postezi, să pui filmulețe, să... Na. Nu este de mine, șampionilor. Avem și rezultate la Liga 3, o parte dintre ele. Lotus Băile Felix văzui mai devreme că bătu cu 5-0. Mă interesa dacă a marcat Ianis Bere vreun gol. Stați așa să intru. Ei scriu aici că au bătut cu 5-0 Clubul Sportiv CS Lotus Băile Felix. 5-0 stat final. Dar n-avem marcatorii șampionilor. 5-0, victorie categorică cu Unirea Tășnad. Meciul a fost live pe pagina lor de Facebook. Hai să văd dacă a fost și comentat. 6 suporteri Unirii Tășnad la meci. Ia să vedem. Minutul 5. Sergiu Pop a deschis scorul. Ia să vedem mai departe. Să ajungem și la e tot 1-0. 34-38. Champion League. La pauză 1-0. Lotus Băile Felix Unirea Tășnad. Hai să vedem repriza a doua. Ia uite, terenul absolut superb. Cu aspersoare. Minunat. Stadionul de la Lotus Băile Felix. Ia. 2-0, ia, stai așa. S-a marcat în minutul... La prima fază, din repriza a doua, a început să și plouă, bă, frate, uite ce ploua la Băile Felix. Începe ploaia la Băile Felix. Super la Băile Felix. Minunat. Vă spun eu imediat. Băile Felix a început Champion League. Hai, șampion, că s-a dat imediat gol. Mamă, ce plouă ăla. S-aud fulgere. Șampion League. Pasă!

Ia. Cine a marcat? Deci la prima fază din repriza a doua s-a marcat golul de 2-0. Dar omul ne spune cine a marcat. Se rea și repriza a doua la Faru. De cine a dat? Nu ne-a spus șampionul. Nu l-a găsit. Ia. La mijloc. Șampionul prea... Foarte greu. Găsește... Deci foarte, foarte... Citește greu pe foaie. Da, nu. Nu, nu, dacă stau după el, probabil trece emisiunea șampionului. Deci nu găsește autorii. Comentează așa foarte, foarte încet, greoi, ardelenește. No, și o pas la Sergiu. Sergiu, no. No, du-te, mă, no. No, ce, ce Hector ai făcut aici, mă, no. Tu l-ai doanie, nu ți-ai rușinii. Asta e să mordoveni cu rușinii. Așa. Deci, ce am avut astăzi în seria 1, FC Bacău 2, Viitor Onești 3-2. Celelalte meciuri mâine. ACS Media, CSO Băicoi era 1-0 la pauză. Asta am aici toate paginile de urmăresc. V-am spus că la mine este newsfeed social media. S-a terminat 1-1. Final ACS Media, CSO Băicoi 1-1. Raul Hăjmăjan a marcat pentru Media și în repriza a doua a marcat CSO Băicoi, dar nu văd marcatorul CSO Băicoi. Așa. Chis Tâmpa Brașov, Interstar Sibiu 0-2 și ACS Mușcelul Câmpul Lung cu Corona Brașov. Stați să vedem și la ăștia pe Facebook. La Corona Brașov, șampionilor. Ai Corona. 3-1 a câștigat Corona Brașov. Victoria Dragoslavele cu Mușcelul Aro Câmpul Lung. Pentru echipa noastră au marcat dublă roșu și Vadin Covalciuc, respectiv Jurcă pentru Câmpul Lung Mușcel. S-a jucat la Dragoslavele meciuri. Corona Brașov cred că o să promoveze șampionilor. 3-1 Faru, marchează Faru Constanța. Champion League, Trina e din Draghizritirii. Cred că nu se, e gata, câștigă Faru meciul ăsta. 3-1 a marcat Dican a marcat. Alibec, pardon, minutul 44. Te-am, a fost 3-1 la pauză? Eu n-am văzut golul de 3-1, am văzut 2-1. Eram aici, mă luasem cu oare voastre și acum văd că e 3-1. Da, așa. În seria a treia, Urban Titu Păulești n-avem rezultatul. Râmnicu Sărat, Progresul Drăgănești 1-1. Alex Niță, minutul 91 pentru Râmnicu Sărat și Robert Țangulea pentru Progresul Drăgănești. În seria a patra avem rezultatul doar de la Oțelul Galați, Axiopolis, Cernavodă 0-2. Seria a cincea, Voluntar 2, Dinamo 2, 0-1. Axia Arena, Cetatea Turmă, Gurele 1-0. Talipuo Magellan a marcat, minutul 74. Seria 6, Adrobeta, Turnul Severin, Jiu Petroșan 4-0, Adrian Gâdea dublă, Corbla Hedzie și Cătălin Tronea. Academica Balș, Petrolul Hârtiești 5-0, Champion League. Iată și mai avem ACSO Filiaș, să vedem ce a făcut ACSO Filiaș. Rezultat final 4-2 cu Vulturii Fărcășești. Bravo, tat! Deci 4-2 pentru... CSO Filiaș. În seria 7-a, Știința Poli Timișoara 2 cu CSO Alba Iulia 3-2 și atât avem rezultatul ăsta. Iar în seria 8, Academica Recea Unirea de 0-3 și Sănătatea Cluj cu Sighetul Marmației 0-0. Când aflăm și celelalte, mai sunt puține, avem vreo 4 rezultate pe care nu le știm, în rest le am aflat pe toate șampionilor de astăzi. Iar avem, urmărim tot, uite, Brăilă a marcat pentru Băicoi. Brăilă, minutul 90 la Media. Și vedeți, vorbeam și mi-a apărut exact acum cu Nigerian Brother pe

la minge de la CSU Băicoi. Așa. Ia uite ce de sponsor are CSU Băicoi pe tricou. 1 la 1. CSU Băicoi scoate un punct important în deplasare la media și echipa a arătat caracter, echilibru și dorința de rezultat pe tot parcursul meciului într-o etapă în care fiecare punct contează. Bravo, tată! Așa și trebuie. Spectacular, un iarbao. 3 la 1 așadar pentru Farul cu UTA. UTA recâștigase cu FCSB 3-1, 5-1 cu Csíkszeredo și acum este condusă 3 la 1 de Faru. Faru care a dominat clar prima repriză și chiar merită, sincer, scorul ăsta la cum s-a prezentat. Da. Ia uite, pe Weissenbacher a venit la antrenamentul FC Bihor Oradea, fostul fundaș al orădenilor, care a evoluat 3 sezoane pentru Steaua, 85, 86, 87, a fost integralist în finala Cupei Intercontinentale Steaua River Plate 0-1 de la Tokyo din 86, în decembrie, și rezervă în finala de la Sevilla, câștigată cu FC Barcelona. FC Bihor a fost ultima echipă pentru care Weissenbacher a jucat în România, în 88-91, 68 de meciuri și 8 goluri. S-a întreținut conducerea tehnică a echipei orădene și a mărturisit că urmărește constant evoluțiile echipei. Da, și imediat avem o postare a lui Aurel Țicleanu. Brăilă de Băicoi Cavaleru. Așa. De, cum adică? Băicoi, numără și tu, șampion, nu știi să numeri. Da? E simplu. Ai un singur cuvânt, nu sunt două cuvinte, da? Ca să înțelegi. Da. Ai un singur cuvânt. Iar literele poți număra și tu. Da? E simplu. Nu trebuie să-ți desenăm noi aici și să spunem noi la radio cum se face. Așa, dar și prin urmare. Vă spuneam și de Daniel Pancu, șampionul, că a vorbit și el înainte de Rapid FC Voluntari. Iar Farul UTA în continuare este 3 la 1. La ora 8 începe și România la volei. Jucăm împotriva Elveției. Mai devreme, Cehia a trecut de Grecia 3-1, Ucraina de Macedonia 3-0, Germania de Letonia 3-0, Belgia a învins Olanda 3-1 și în primul set Bulgaria are 16-14 cu Portugalia. Așa. Dar despărțiți voi, mă, șampionilor, pe bune, v-am zis, da? E simplu. E foarte, foarte ușor. Adică trebuie să vă învăț și cum să despărțiți în limba română. E easy does it, da? Da? E simplu. Pentru că dacă tu ai diftongul îi, vocal și semivocal în aceeași silabă, nu se pot separa. Deci tu nu poți să desparți bă, linioară, i, linioară, co, linioară, i, nu? Așa că îl desparți în silabe astfel, băi, coi, da? Foarte simplu. Ai diftongul oi, da? Și funcționează pe același principiu, e simplu. Așa se despart în silabe cuvinte de genul ăsta. Și alte nume de orașe, dacă vreți, e simplu. Șampionilor. Superb. Trina Edin, dragi zetri. E fabula sau în iarbao, șampionilor. Ia, hai să-l ascultăm și pe Pancone. Deci ați înțeles acum, da? Păi nu. Că nu e așa. Nu e așa pentru că aici se desparte în prima silabă conține vocala U și a doua silabă are diftongul IE, da? Semivocala I plus vocala E. Și ultima silabă conține vocala E și atunci la muiere

Îl vei sparge în trei. Exact. Am găsit mașina de scris la PNC-ul. Exact. Găsit droguri la PNC-ul. Da. Ați înțeles cum funcționează și despărțitul în silabe, da? Și orașe, dacă vreți, și...

0: face voluntari să ascultăm mâine seară. Faru UTA 3-1, minutul 56.
1: În ultimul meci? Sunt frumoase victoriile în ultimul minut sau periculoase pentru inima?
2: Nu, sunt foarte frumoase, nu e vorba de inima. Totuși suntem la început de campionat și drumul este foarte lung și nu știu, nu exclud nici posibilitatea asta pentru jocul de mâine. Chiar dacă întâlnim o echipă care se comportă diferit pe teren propriu, are o evoluție solidă în deplasare până acum, dar au avut și deplasări grele. Nu s-au prezentat la cel mai înalt nivel, cred că este un joc periculos. Voluntari are în componență câțiva jucători care pot face diferența pe faza de atac, sunt periculoși la faze fixe, se apără în multe momente organizat, dar aș evita, plecând de la întrebare, aș evita totuși un gol la ultima fază.
3: Au învățat adversarii stilul Pancu de ajunge să câștigați așa în ultimele minute, adică și-au măsuri
2: nu,
3: foarte bune?
2: Nu, încă nu avem un joc care poate fi analizat foarte bine, pentru că suntem încă în faza experimentelor, a cunoașterii cu jucătorilor, știți foarte bine că am schimbat de la etapă la etapă, e și normal pentru că altfel nu pot să-mi cunosc jucătorii, nu cred că avem încă un stil pe care să-l analizeze și să-l contracareze adversarii, sunt surprize etapă de etapă, dar am câștigat pe final datorită spiritului, cu siguranță, spiritului care nu ne-a lipsit decât pe alocuri în aceste 8 etape plus jocul de...
0: 4-1 între timp pentru UTA Campionilor, care face dă recital în seara asta. Festival, Faru dă recital, 4-1. Alibec aici aleargă după o minge, incredibil, pe partea stângă, pasă în careu, și ajunge mingea singur acolo, cred că tot Radu Slavescu. Da, 4-1 pentru datora de Slavescu din centrul careului. Singur acolo, ce târna e din. 4-1.
1: Puteți să vedeți gazonul, cum vi se pare?
2: Liga 3 spre a 4-a, în opinia mea, e rușinos ce se întâmplă, plus că eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își mai aduce aminte dintre rapidiști la Liga 2, gazonul din regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu și câștigam cu echipele cel mai bine cotate din Liga 2 pe gazoane foarte bune în deplasare. Mi-aș dori să nu mai am parte de aceeași experiență, dar nu știu exact cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face, dar eu, dacă mă întrebați pe mine strict, în momentul de față văd doar o singură posibilitate, aceea de a schimbării complete a lui.
1: Suntem totuși în 2026.
2: Da, dar e valabil pe mai multe stadioane din România. Încă sunt sub impresia gazonului de la Sibiu, care a fost unul de Anglia, Wembley, și îl compar cu ăla. Da. Gazon de genul ăla ar trebui să aibă o echipă cum e Rapid.
3: Rămânem puțin tot aici. Pe voi vă încurcă programul ăsta pe care l-au israelienii în Europa League? Nu
2: gazonul
3: știu cum...
2: va fi la fel gazonul, indiferent de cine joacă pe el, nu cred că ne încurcă de nicio culoare, doar că va fi din ce în ce mai greu, pentru că dacă mai joacă încă o echipă, o să înceapă sezonul ploilor și probabil că gazonul va fi într-o continuă degradare, va fi și mai urât decât este acum.
1: Ce spuneți de o posibilă intrare în acționariatul Rapidului a domnului Valvis?
2: E un vechi prieten, domnul Valvis, am avut performații împreună, mi-aduc aminte de o cupă câștigată în... A treia cupă a fost câștigată aia în 2006, dar am sărbătorit cu lapte pe scenă, pe acolo era un apropiat și în momentul ăla era sponsor, venea la momentele grele, venea, ne oferea câte o primă, de obicei o luam și nu știu exact care e contextul, nu știu ce se întâmplă, în ce calitate, dar cu siguranță a rămas rapidist și e probabil binevenit alături de noi.
1: Da, era și o reclamă cu laptele campionilor.
2: Nu mai știu cu laptele campionilor cum era, dar cu lapte, m-am trezit cu lapte în cap, îți dai seama că nu a fost o plăcere deosebită cu lapte în cap când zici o cupă deasupra capului, dar mi-aduc aminte de momentele alea și de primele pe care le oferea, da, e un apropiat și un prieten, da.
1: Aduceți aminte și de războaiele dintre patronii de pe vremuri și cât de puternic ar fi Rapid cu doi acționari atât de importanți?
2: Păi nu știu, nu cred, domnul Șucu rămâne domnul Șucu, nu știu mai departe ce se întâmplă, erau, dar s-au schimbat vremurile, erau lupte, erau orgolii mari, din păcate erau și

0: verbale multe, acum nu mai e cazul la verbal, dar la investiții cred că până la urmă tot banii fac diferența. Și
1: în acest sezon, o să vă spun de ce vă întreb, în acest sezon Rapidul se bate la titlu sau... Aș vrea să vă întreb pentru că s-a făcut o declarație ieri, antrenorul celor de la Dinamo a spus că Dinamo nu se luptă la titlu și nu se va lupta la titlu, dar își doresc să câștige toate cele 3 puncte și asta vine pe un fond pentru că echipele mari ar trebui să lupte la titlu, adică n-ar trebui să fie o rușine să declare că... Sau, nu știu, no, e o strategie...
0: Spun altfel, noi nu putem să tratăm decât la victorie toate jocurile. Plecăm cu handicap, e clar că avem un handicap. Craiova e singura și marea favorită, în opinia mea, la câștigarea titlului. Acum asta nu înseamnă că nu poate și Rapid fi campioană, chiar din sezonul acesta. Nu excludem varianta asta. Doar că trebuie să recunoaștem niște lucruri obiective, sunt niște lucruri făcute în timp acolo. Sunt în timp, iar la momentele decisive, uite și tu până acum, mi-am dorit să câștig, dacă se poate, toate duelurile cu echipele de play-off, pentru a fi mental la momentul play-off-ului. N-am reușit decât cu CFR. Egal cu Craiova și ne-a bătut Dinamo. Tot greu, la lucrurile astea mă refer. Că o să rămânem, când o să rămânem între noi acolo, undeva se face diferența. Dar asta nu înseamnă că nu putem fi campioni de anul acesta. Nu. Luptăm pentru a fi campioni și anul acesta, doar că este foarte, foarte greu. Foarte, foarte, foarte, foarte, foarte greu.
2: Deci în Giulești sunt asumate obiectivele. Spuneți din toată inima, vrem titlul.
0: Nu, eu spun ce vreau, că până la urmă obiectivul meu știți foarte bine care e pe contract. Știți foarte bine situația clubului în urmă cu 3 luni când am venit aici. Numai că acum dacă peste 2 luni vorbim că vom fi campioni, ușor din gură. Eu spun că luptăm pentru a fi campioni, luptăm pentru a câștiga toate punctele meci de meci, doar că comparându-ne cu echipa campioană în titlă, care joacă și în cupele europene și care acumulează experiență mare de tot la fiecare prezență europeană, diferența între ei și noi este foarte mare. Dar asta nu înseamnă, suntem la fotbal, e posibil orice.
2: Dar și mentalitatea nu e importantă? Direcția pe care o dă antrenorul,
0: da,
2: de
0: echipe? Da, cu siguranță, cu siguranță.
2: Pentru că dacă transmiți în spațiul public... Nu ne luptăm pentru titlu,
0: poate... Dar nici nu m-ați crede, vă spun eu, că oricum nu m-ați crede. N-are niciun sens. O să ne batem acolo sus.
2: Cât de important este faptul că Dobre a ales să rămână? Pentru că am înțeles că a avut o ofertă importantă din Turcia, nu? Pe care ar fi refuzat.
0: Nu știu de ofertele lui Alexandru Dobre. Știu că au fost discuții, știu că își dorește foarte mult, dar de fapt sunt mai mulți jucători. Mai mulți jucători, am întâlnit situația asta și la CFR în iarnă, mulți aveau oferte, au spus că vor să rămână, că simt că se poate întâmpla ceva important și s-a întâmplat până la urmă. Mă bucur că același lucru se întâmplă și la Rapid. Da, el a avut mai multe, nu doar, nu știu, din Turcia exact ce spui tu acolo, dar a avut mai multe oferte.
2: Vreau să vă mai întreb despre situația unui jucător pe care îl cunoașteți foarte bine, Tavi Popescu, aproape de un împrumut,
0: da,
2: în Grecia. Ar fi o alegere bună, ținând cont de faptul că trece printr-o...
0: Părerea mea că o alegere bună ar fi să schimbe de mai de mult. Un jucător de mare talent, real talent, unul din puținii care poate rezolva de unul singur un meci. M-a ajutat și pe mine, implicit și pe el, cât am fost la echipa națională împreună. Acum nu știu nivelul lui Levadiakos, nu știu exact nivelul care e, dar schimbarea cu siguranță îi va face bine.
3: Mulți se tem să nu rămână speranță, Tavi.
0: Nu, sunt mulți. Eu m-ați întrebat și nu are rost să mai discutăm pentru că suntem totuși la Rapid. Atât vă spun pentru el, pentru că l-am avut. E un jucător care m-a ajutat la echipa națională prin evoluțiile lui. Cred că schimbarea îi face foarte bine.
2: Dar ce sfat ați avea dumneavoastră pentru jucătorii tineri? Pentru că ajung la echipe mari, semnează contracte mari, sunt văzuți ca cele mai mari talente și vedem că nu fac față presiunii, nu știu să gestioneze viața personală, viața profesională.
0: Era valabil și pentru noi. Dar până la o vârstă, după care parcă ne maturizam mai repede la ei, parcă sunt puțin în întârziere cu maturizarea asta. Dar să știți că erau și noi, aveam gărgăuni în cap la anii lor și mulți dintre noi aveau un comportament destul de apropiat de al lor de acum, doar că parcă mai repede, de pe la 22 noi ne schimbam, deveneam mai bărbați. Nu știu, ei cred că, din ce observ eu, se duc pe la 24-25, când deja e aproape târziu.
2: Și cine vă trăgea de mânecă atunci?
0: Da, era societatea, în primul rând, care nu prea te lăsa să faci chiar ce vrei tu, cum se întâmplă acum. Plus că mentorii, dascălii, antrenorii veneau din niște vremuri unde disciplina era baza, lucru care iarăși vedem trecem iar la libertăți, la societate și influențează mult.
3: De modă veche, vă considerați de modă veche?
0: Nu mai poți, chiar dacă ești de modă veche, nu poți să fii de

0: de modă veche. E un update continuu, la, mai ales în meseria asta, dar încerc pe cât posibil să mă fac înțeles de jucători. Dacă au nelămurire să mă întrebe, mai sunt și momente în care aparținem trecutului, vrem, nu vrem, dar nu am avut probleme. Deci e un update, sigur, cu o mentalitate rămasă de demult.
1: Ești foarte actual și în același timp ești antrenorul român care duci bătălia cu falanga portugheză.
0: M-a bătut Dinamo aici, am suferit.
1: Așa că întrebarea mea este, e o presiune dublă în cazul tău? Odată, fiindcă ești la Rapid, a doua.
0: Să știți că mă gândesc și la lucrul ăsta, când joc împotriva lor, dar foarte puțin. Ați sesizat foarte bine și de asta e o presiune foarte mare, solicitări foarte multe, o am pe doamna lângă mine, evit să vorbesc pentru că știu că nu prea aveți cu cine vorbi, nici dumneavoastră. Și am rămas cam singur așa printre străini. A venit și lumea acum la CFR, că în rest Italia, Portugalia, suntem acolo sus la echipele alea de sus și evit la maxim orice declarație, interviuri. Nu, sunt bineveniți, sunt antrenori bine pregătiți, cu siguranță, și e frumoasă, competiția asta e frumoasă, nu poate să ducă decât la lucruri bune. Dar să știți că m-ați întrebat, da, mă gândesc și la aspectul ăsta când îi întâlnesc, da.
1: Când va fi stres o mare, o să vă cântă foarte bine.
0: Da? Nu știam, n-am știut.
1: Ce părere aveți despre ideea celor de la FRF de a introduce cartonașul negru și nu bat nici mă apropo? Nu, încă nu la prima ligă, dar la copii a apărut chestia asta. Pentru cei care pun presiune, care îi ieșesc din pepeni.
2: Să oprește meciul. Dacă părinții sunt agresivi.
1: Sau antrenorul.
0: Senzațională idee. Și ce se întâmplă cu cel care ia cartonaș negru?
1: Se oprește meciul deocamdată. Să vedem ce se va întâmpla.
0: Să nu mai participe noi. Eu am rămas cu un gust atât de... Pentru că am văzut multe jocuri. Cât am fost selecționer la U20, U21, am fost și pe la copii. Am rămas șocat. Dar la multe meciuri am plecat în timpul. Se face... Am și dat niște declarații atunci, dar nu m-a înțeles lumea. Noi... Am văzut ceva dezgustător, nu? Dar și vorbele și cuvintele. Și ajung mulți să fie individualiști, egoiști, pentru că au presiunea asta acasă de a fi un fotbal colectiv, de un sport de echipă, un sport de echipă minunat. Și ajung și la seniori cu accente din astea de egoism, care vin cu siguranță din presiunea pe care o pun părinții pe ei, să se gândească doar la ei, să se vadă doar pe ei și uite așa, dăm din una în alta. Și sunt multe, multe alte aspecte. E o idee foarte bună, dar nu știu ce pățesc dacă iau cartonaș negru. Nu știu. Nu, dar mai primeam mesaje pe astea, pe rețele, de la unii, de la alții. Dar în fine, tot de educație ține, nu mai contează.
1: Ați vrut ceva idei de la prima întâlnire din Liga Campionilor, 3 nopți la rând?
0: Nu știu câte faze, dar o să-i spun doamnei să vă informeze câte faze am selectat din... cu toate că nu prea am timp, cu toate că vă adorm pentru că sunt obosit pe la pauză, la meciul ăla de la 10, puteți spune câte faze sunt din meciurile de zilele astea selectate, lucruri pe care le urmărim și noi și momente scurte, cu siguranță. Dar nivelul nu știu unde merge, pentru că și la preluări mi se pare că joacă foarte repede. Deci, nu, abia aștept să mai văd un meci de Champions League, nu știu când voi avea timp, poate sunt curios să mai merg și pe viu. Pentru că nivelul, puțin fizic, viteza cu care gândesc, cu care intră în posesie, tranzițiile alea, doamne, și se marchează multe goluri, nu e, suntem departe.
3: Ce poți să faceți cu fazele? Le puneți la ședințe?
0: Da, manual? tot timpul, selecție. În momentul de față, Paris Saint-Germain, a doua Bayern Munich.
4: Pancone Campionilor, l-ați auzit mai devreme, da, apare cartonașul negru în fotbal românesc, poate n-ați auzit despre el, vă spun eu, Federația Română de Fotbal introduce acest cartonaș negru pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. 4-1 pentru Farul Constanța cu UTA, minutul 71, Dugler a dat Slavescu, a dat și Ali Bek gol șampionilor, iar prima reușită aparține Alin Vi din pasa lui Gania. 4-1, arată bine, foarte bine farul în această seară. Deci, cartonașul negru șampionilor, prin platforma Bravo FRF, continuă demersurile pentru combaterea una dintre cele mai dureroase faulturi din fotbalul juvenil, bullying-ul și presiunea exercitată de părinți și spectatorii din tribune. După ce în 2024 au fost modificate anumite pasaje din regulamentul disciplinar, având ca scop combaterea abuzurilor din partea antrenorilor în fotbal românesc, când au apărut amenzi între 10.000 și 20.000 de lei și chiar suspendarea licenței pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, FRF și-a îndreptat atenția și spre părinții tinerilor jucători. Începând din acest sezon, FRF introduce o nouă procedură disciplinară pentru competiții de juniori, categoriile vârstă de la U7 până la U16 ani, aducând un element în premieră, cartonașul negru. Decizia este adoptată în comitetul de urgență astăzi, 11 septembrie, și este prevăzută în regulamentele competiționale dedicate copiilor juniorilor. Pentru FRF, mesajul este unul clar. Copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor, presiunilor sau frustrărilor aduselor din tribune. Așadar, cum apare acest cartonaș negru? Prima dată, pasul 1 este un avertisment. Arbitru oprește temporar meciul, solicită antrenorul să discute direct cu suporterii sau cu părinții pentru ca derapajele să înceteze imediat. Acolo unde există stație de amplificare, se vor face și anunțuri către spectatori. Pasul 2. Dacă acest comportament continuă după avertisment, arbitru suspendă meciul 10 minute și trimite echipele la vestiare. În tot acest timp, antrenorii vor încerca din nou aplanarea acestor derapaje venite din partea spectatorilor. Dacă, după reluarea jocului, comportamentul abuziv persistă în pasul 3, arbitru fluieră sfârșitul meciului. Partida este oprită definitiv și nu mai poate fi reluată. În acest caz, arbitru arată cartonașul negru, care marchează vizual decizia de oprire definitivă a partidei. Este practic semnalul că limita a fost depășită, în situația în care măsurile de remediere nu duc la încetarea comportamentului abuziv, meciul nu mai poate continua, iar arbitru arată cartonașul negru pentru a marca oficial și vizibil finalul partidei. Cum se aplică? Abuzare verbală, înjurături, jigniri, lovirea și bruscarea propriilor copii. Abuzare verbală, lovire sau bruscarea membrilor staffului propriei echipe. Abuzare verbală, lovire sau bruscarea jucătorilor a membrilor staffului echipei adverse. Contestarea permanentă, lovirea sau bruscarea arbitrilor și oficialul de joc. Conflicte verbale cu alți părinți sau spectatori din tribune. Așa, acum nu știm ce se întâmplă dacă cine câștigă meciul. E foarte interesant, că nu au spus băieții ăștia aici. Dar este o decizie foarte bună. La ce avem astăzi și la cum arată fotbalul juvenil, e o junglă acolo. E nevoie de educație, e nevoie de reguli stricte șampionilor. Ali Bek este al 41-lea jucător din istoria campionatului care intră în clubul Bodola, ne spune Liviu Manolache, șampionilor, intră într-o galerie selectă a fotbalului românesc. Așadar, a reușit să marcheze al treilea gol al Dobrogenilor în minutul 44. Este golul cu numărul 100 marcat de Ali Bek pe scena fotbalului românesc. Golul istoric a venit chiar înainte de pauză, 3-1, și este al 41-lea jucător din istoria campionatului românesc care intră în clubul Bodola. Ultimul fotbalist care reușise această performanță fusese Florin Tănase, 26 ianuarie 2025, fostul jucător la FCSB marca atunci în victoria obținută de Roșalba și tot în fața lui UTA 1-0. Ali Bek a ajuns la 100 de goluri în Liga 1 după 294 de meciuri disputate pe prima scenă a fotbalului nostru. Primul gol a fost reușit în 2008. Ali Bek spărgea gheața în Liga 1 pe 18 octombrie în meciul Faru Poli Timișoara 1-1. Așadar, în lotul lui Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor, luat acum, dintre cele 100 de reușite ale sale în Liga 1, 15 sunt marcate din afara careului, în timp ce una singură a venit într-o lovitură de cap. Deci, iată, avem 41 de fotbaliști astăzi care marchează 100 de goluri în prima ligă. Este și Ali Bek printre ei, minutul 76 Faru UTA 4-1. Hai că avem toate rezultatele din Liga 3.

0: și apoi luăm și noi o pauză. În seria 1, FC Bacău 2, Viitor Onești 3-2. Radu Păun dublă și Marius Vlaicu pentru FC Bacău 2, respectiv Roberto Borto și Luca Contea pentru Viitor Onești. În seria 2, ACS Media și CSO Băicoi 1-1, Raul Hăj Mășan, minutul 16, și David Brăilă, minutul 90. Chis Tâmpa Brașov, Inter Star Sibiu 0-2, Rotar și Neamțiu au marcat. Mușcelu Câmpulung cu Aro Corona Brașov 1-3, Albert Jarcă și Bogdan Roșu dublă și Vadim Covalciuc pentru Corona Brașov. Albert Jarcă a marcat pentru Câmpulung. 3 meciuri mâine. În seria 3, Urban Titu Păulești 3-0, Robert Stoica, Alex Stoica, Vali Constantin. Râmnicu Săra Progresul Drăgănești 1-1, Alex Niță minutul 90 plus 2 din penalti și Robert Țangulea 31 pentru Progresul Drăgănești. 4 meciuri mâine. Seria 4, înainte Modelul Gloria Băneasa 1-0, gol Daniel Gheorghe minutul 36, Dunărea Călăraș Recolta Gheorghe Doja 0-3, Costin Anton 18, Andrei Lehăduș 50 și Radu Catina 59, Oțelul 2, Galați, Axiopolis, Cernavodă 0-2, George Tudoran și Alexandru Vieru, între 63-74. 3 meciuri sunt mâine. Seria 5, FCSB 2, Inter Ilfov 2-4, Mihai Țicu, autogol, Alin Crihana 39, respectiv Manuel Cristea, între 30-40, Alexandru Ancea 5 și Alexandru Marchidan 83. FC Voluntar 2, Dinamo 2, 0-1, Adi Sârbu, minutul 9. Axia Arena, Cetatea Turnu Măgurele, 1-0, Talipuo Magelan, minutul 72, 3 meciuri sunt mâine. În seria 6, ACSO, Filiaș Vulturii Fărcășești, 4-2. Purcaru, minutul 45, Alexandru Raicea, minutul 61, Bogdan Bușe, 64 și Robert Petre, 90+2. Respectiv Remus Trancă, minutul 11 și Cusi Pandru, minutul 32. Drobeta Turnu Severin Jiu Petroșani 4-0, Adi Gâdea dublă 36-71 ultimul din penalti, Corblac Cherzie 79 și Cătălin Tronea 87. Academica Balj Petrolul Hârtiești 5-0, Mario Pănoiu minutul 10 autogol, Andrei Militaru dublă minutul 12-28, Matei Andrei minutul 14, deci minutul 14 era 3-0. 4-0 minutul 16, când a marcat Obina Uvadiegvu, Nigerian Brother, minutul 16. Deci minutul 16 era 4-0 și minutul 28 s-a stabilit scorul final, 5-0. Și așa a rămas. 3 meciuri mâine. Seria 7, CSM Deva, Progresul Pecica, 3-1. Vlad Toma, minutul 12, Aurel June, 74 și Silviu Mureșan, 88, respectiv Claudiu Panfil, minutul 87. Știința Poli Timișoara, 2, CSU Alba Iulia, 3-2. Bogdan Crețu, dublă, minutul 39-55. Cosmin Mihăescu 62, respectiv pentru Alba Iulia Andrei Gavrilă, minutul 26 autogol și Andrei Rusu 77. Și metalurgistul cu gir Timișu Șac 0-1 gol Raul Popa, minutul 62, 3 meciuri mâine. În seria 8-a, Lotus Băile Felix, Unirea Tâșna 5-0, Sergiu Pop, minutul 5, Ianis Bere, bă, a marcat, minutul 48, Champion League, Ianis Bere, superb, e... Fabula sau un iarbao. Ianis Bere, bă. Nu uitați, Bere președinte. Din nou, mă, golghetor echipei. Andrei Kerman triplă în schimb. Ia uite, Andrei Kerman reușește o triplă așa, triplă șampion, minutele 59, 60 și 74. Academica Recea, Unirea de 0-3, Andrei Antonescu 65, Bogdan Suci 86 și Marco Bunea 90. Și Sănătatea Cluj, Sighetul Marmației 0-0. Și 3 meciuri sunt mâine. Bă, a dat gol Ianis Bere, tată. Unde a fost asta? Unde e șampion asta? La noi la metrou? Da, la noi la metrou. Mamă, ce jalea. Unde e asta? Când? De azi? Ma, ce coadă era, frate, ce era pe peron. Jalea pământului. Da, 4-1 între timp în partida dintre Faru și UTA. Constanțenii conduc cu 4-1 și își asigură o victorie Champions League. Ianis Bere. De urmărit Ianis Bere. Poate ajunge fotbalist mare. Zicem, noi am spus primii despre Ianis Bere. Că nimeni nu-l căuta pe Ianis Bere. Bravo Ianis Bere. Ianis Bere pentru noi este Champions League 3. Hai, pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Între timp, campionilor se face 4-2, un gol superb marcat de Omarel Saoui, un șut din afara careului superb, 4-2, minutul 89 pentru Faro.

Gata și pauza muzicală de metale, de doinești, de balade. Se încheie cu Primordial, Empire Falls, de pe albumul To The Nameless Dead, 2007, excepțional album. De fapt, sunt două albume foarte bune, trei, a zice, To The Nameless Dead, Where Greater Men Have Fallen și Exile Amongst The Ruins. Vorbim despre o trupă din Irlanda, din Dublin mai exact, care are mai multe stiluri. Pagan metal, black metal, folk metal, le îmbină. Au și multe albume, de altfel. Cred că 95 e primul album și ultimul, acum 3 ani, How It Ends, care nu m-a dat pe spate, însă Where Greater Men Have Fallen din 2014 este un album foarte, foarte bun, o trupă foarte bună, Primordial, din Irlanda, Championilor. S-a terminat așadar 4-2, nicio schimbare. România câștigă primul set cu Elveția la campionatul european de volei masculin, 25-21, în mod normal trebuie să fie o victorie. Am pierdut surprinzător cu Letonia 1-3, Letonia care a fost desființată astăzi de Germania 3-0 în 3 seturi foarte, foarte repede. S-a încheiat această partidă. Urmează meciul dintre Dinamo și Csíkszeredo, Csíkszeredo și Dinamo mai exact, pentru că joacă la Miercurea Ciuc. Csíkszeredo, o echipă care n-a câștigat până acum, în inima Harghitei. Câinii favoriți cerți, în condiții în care Lanterna Roșie n-a câștigat, are un singur egal, un 0-0 cu Șepși. Dinamo cu Belaruș în poartă, Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț, Armstrong, Soro, Mărginan, Pintro, Zandbergen și Caramoco. Musi nici rezervă, rezerve roșca Ungureanu, Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Veret, Cristi Mihai, Mazilu, Târbă și Hința. Musi nu e nici măcar băgat în rezervă.

rezervă, se pare că ar avea probleme medicale, ușoară întindere. Cixeredo cu Pap în poartă, Odor, Sabo, Palme, Strif, Pasca, Cekius, Horvat, Nitro, Stahl și Apple. Rezerve Caracioni, Deachi, Toiti, Maghiar, Tot, Pap, Uniga, Hegeduș, Bota, Salai, Cucoveț și Lima. Antrenorul Laszlo Sabo, care n-a câștigat până acum, arbitrează George Roman din Timiș, ajutat de Marius Badea și Raul Ghiciulescu, arbitru VAR Cătălin Popa, asistent VAR Claudiu Marcu din Constanța. Da. Așteptăm și această partidă a doua din etapa cu numărul 9 din Liga 1 Șampionilor. România-Elveția, meci crucial european de la Cluj-Napoca, așadar set pentru naționala tricoloră. În grupa D, România a debutat cu stângul, pierdut în fața Letoniei 1-3. Iar acum conducem 1-0 la seturi, putem obține primul succes în fața Elveției, trupa lui Sergiu Stancu. Nu este un meci ușor pentru că Elveția arăta foarte bine în fața Franței, dar uite, câștigăm primul set. Elveția a pierdut cu Franța 0-3 la seturi. Dezamăgit Sergiu Stancu pentru înfrângerea în fața Letoniei. A zis că durează o zi, a trecut și acum ne gândim doar la viitor. Dar nu e clar, trebuie să câștigi meciul ăsta dacă vrei să speri măcar la locul 4 care se duce mai departe. În condiții în care România și-a propus cel puțin sferturile la acest campionat european. Mai ales că și găzduim grupa D din care facem parte. Dar este o grupă grea cu Franța, cu Germania, Elveția, Turcia și Letonia, astea sunt, da, sunt 6 echipe: Franța, Germania, Letonia, România, Turcia, Elveția. Și trebuie să câștigăm neapărat meciul ăsta șampionilor dacă vrem să sperăm la ceva din europeanul ăsta. Rămâne de văzut. Așadar, Elveția, România, 25-21 primul set pentru ai noștri, 2-2 în setul al doilea. Meciul este televizat pe TVR Sport dacă vreți să îl urmăriți șampionilor. Au fost așadar, s-a terminat farul cu UTA 4-2, 3-2 pentru România în acest moment, iar Cristi Chivu trimite un francez în lotul lui Zidane. Pe Andy Diouf, pe care i-a dat credit pe banda dreaptă la Inter după ce a plecat Dumfries. Andy Diouf are deja 2 asisturi în Serie A și s-a remarcat în Liga Campionilor cu Real Madrid și se pare că îl va convoca Zinedine Zidane naționala Franței pe șampion. Da. Ieri Dinamo a pierdut la handbal șampionilor în fața al Montpellier. Au revenit pe semicerc în această seară în derbiul cu Steaua, la nici 24 de ore de la meciul din Liga Campionilor. Dinamo s-a impus clar 30-23 într-un meci contând pentru etapa a doua. N-are adversar în competiția internă, deci poate juca la nici 24 de ore. A fost o victorie clară. Dinamo la handbal masculin șampion chiar nu are adversar în liga noastră. Dacă la fete CSM se luptă acolo cu Rapidul, cu Bistrița, astăzi Rapidul a câștigat cu Iașu 35-20. A fost o surpriză totuși Potaisa Tur, dar CSM București la masculin 23-28, să știți. În competiția feminină au trecut 3 meciuri. CSM are punctaj maxim, care a câștigat acum 2 zile la Târgu Jiu. Bistrița, 2 victorii din 2, Dunărea Brăila, Rapid, 6 puncte, Vâlcea, 6 puncte, echipe care au punctaj maximum. Zalăul, care a produs marea surpriză când a câștigat Corona Brașov. Corona Brașov, 2 înfrângeri de neașteptat. Cred că o să schimbe antrenorul dacă vine și a treia înfrângere consecutivă pentru Corona la Cerotare. Așadar 1-0 pentru România la volei cu Elveția șampionilor. În acest moment, în setul al doilea, conducem cu 5-3. Bravo șampionilor. Facem 2-0. Nu mai am emoții dacă nu reușim mai departe.
Cixeredo, Dinamo, Lanterna Roșie versus liderul în Liga 1. Ce meciuri avem în acest weekend? Ne mai întreabă. Avem Veneția Fiorentina în seara asta.

în Serie A la 21-45, Union Berlin cu Schalke 21-30 și la 21-45 în Franța Rennes cu Marseille, plus Sevilla cu Valencia la 22. În Turcia, în Super League, Beşiktaş Erzurumspor 2-0 într-un 37, Topciu și Leandro Trossard a marcat pentru Beşiktaş. Mâine și poi mâine, deci mâine șampion, avem în Anglia Sunderland cu Arsenal, Tottenham cu Everton, Liverpool cu Fulham sau Aston Villa cu Nottingham Forest. În Franța, în Liga, în FC Paris cu Olympique Lyon sau Auxerre cu Nice sau Strasbourg Monaco. În Bundesliga, Augsburg Leverkusen, Dortmund cu Paderborn, Mainz Frankfurt sau Köln cu Bremen. În Italia, Genoa Frosinone, Lazio cu Milan, super match. Lazio are 3 victorii din 3. În Liga 1 avem Șepși cu CFR Cluj și Rapid cu FC Voluntari, iar mâine de la ora 11 Liga 2, Cetate Suceava va rămâne cu Vâlcea, CSEA Fumați cu ASEA Târgu Mureș, CSEA Dinamo Concordia Chiajna, joacă Chirilă împotriva Chiajna, după ce a luat 8 de la Slobozia, Dumbrăvița Slatina, Gloria Bistrița Popeșle Ordeni, Metaloglobus Olimpia Satu Mare și Poli Timișoara cu Ștefănești, la 13:30 Bihor Steaua. În Spania, Osasuna Espanyol 17:15, Bilbao Elche sau Real Madrid cu Rayo Vallecano de la ora 22, Mourinho versus Rayo Vallecano, acolo unde este și Lazio. Duminică, Coventry Brighton și Manchester United cu Manchester City, orașul derbiul orașului Manchester. În Liga, Brest cu Paris Saint-Germain duminică, duminică Elversberg cu Bayern München în Bundesliga și Leipzig cu Hamburg. În Italia, Sassuolo cu Juventus în Serie A duminică la 21:45 și Napoli cu Bologna. În Superliga noastră avem FC Argeș cu FC Botoșan la 15 și Corvinu cu Craiova de la 20:30 de minute. Tot în Liga 2 la noi, duminică, Chindia și Limbăr la 11 și Metalo Buzău Unirea Slobozia de la ora 13. În La Liga, în Spania, duminică, Levante Barcelona 17:15 sau Real Sociedad Atletico Madrid la ora 20:02. Astea sunt cele mai importante meciuri șampionilor din acest weekend pentru cei care sunt în continuare interesați și vor să audă. Ia să vedem cine cu cine joacă, Jean Gavelea cu Champions League și așa mai departe. Da. Avem și turul Spaniei, a fost etapa cu numărul 19 în turul Spaniei. Irlandezul Eddie Dunbar de la Pinarello a câștigat etapa 19 a turului Spaniei, încheiată în ascensiune pe vârful Penas Blancas, la capătul căreia spaniolul Enric Mas își păstrează tricoul roșu de lider. Dunbar, care a câștigat două etape la ediția 2024 din La Vuelta, oferit echipei Pinarello, 0.36,5, prima victorie într-un mare, Q36,5, pardon, prima victorie într-un mare tur ciclist, după ce l-a depășit pe columbianul Santiago Buitrago pe ultimul kilometru al ascensiunii finale. Dunbar a fost înregistrat cu timpul de 5 ore 54 de secunde pe cei 210 km a etapei între Malaga și Estepona, fiind urmat de Buitrago de la Bahrain Victorious la 14 secunde și de coechipierul său britanic Thomas Glaug la 23 de secunde. Cu două zile înainte de sosirea de la Granada, Enric Mas la Movistar Team rămâne lider cu un avans de 1 minut 37 de secunde față de slovenul Primoz Roglic, Red Bull Bora Hansgrohe și 3 minute și o secundă față de austriacul Felix Gall de la Decathlon CMA CGM Team, al patrulea fiind ecuadorianul Richard Carapaz de la Education Easy Post la 5 minute și 17 secunde. Roglic a încercat un atac, însă primii 5 din clasamentul general au sosit în același timp la peste 5 minute de învingător. Mâine are loc penultima etapă la Calahorra, Corrado de la Alguacil, 186,8 km, de asemenea cu o sosire la altitudine. Avem și penultima, se termină duminică și turul Spaniei. La volei, în setul al doilea, România conduce cu 10-6, Elveția, primul set câștigat de ai noștri cu 25-21. Gazda finalei din Mondialul din 2030 va fi decisă în timp util, deși alții spuneau că marocanii vor găzdui, s-a băgat repede Infantilu și ne-a spus că nu e așa, că o să se stabilească. Probabil că le-a promis ceva. A fost iară vreun blat din ăsta ordinar la care pe Infantilu putem să-l credem de absolut orice șampion, că la câte bagă în ele și la câte păcălește pe aia pe acolo și putea

toată lumea, nu ar fi de mirare. Nu v-a sătura de mizeria lui Infantilu. Infantilu spune toate prostiile pe pământ atunci când vine vorba despre fotbal. Sper să-l schimbe ăștia, să reușească să îl schimbe cât mai repede. La anul, parcă în martie sau în aprilie sunt alegerile. Undeva în primăvară. Da. Acum vedem. Urmează Cixeredo Dinamo de la ora 21. Vedem ce face și Nuno Campos, antrenorul șampionii. 11-8 între timp România cu Elveția în setul al doilea. În Turcia, minutul 42, Beşiktaş Erzurumspor 2-0. În Albania, Skënderbeu Korçë cu Tirana 0-1 minutul 51. Ia să vedem mai lui Bratu când joacă. Partizanii joacă mâine cu Dinamo City. Da, o victorie, un egal și o înfrângere pentru Florin Bratu. În Champions și mâine este, în seara asta este West Ham cu Wrexham de la 22. În Arabia Saudită, Al-Qadsia cu Al-Ittihad 3-3 și minutul 90 plus 5 al Al-Faisali cu Al-Ittihad 1-3. În Armenia, Van cu Bekemea 2-1. Și arată Armenia cu Sionic 3-0. Ezvaurit Red Bull Salzburg în Bundesliga austriacă 0-0 minutul 12. A început și la ăștia campionatul. LASK Linz este lider, 15 puncte din 15 posibile. Salzburg are 4 victorii și un egal, nicio înfrângere. Dacă bate Asperid, are și un meci în plus. În Azerbaijan, Imizli cu Neftchi Baku 2-3. În campionatul din Bulgarska, Cernomore Locomotiv Sofia, la ora 21. În Cipru, Aeli Masor cu Nea Salamina, 0-0 pentru 42. În Superliga daneză, FC Copenhagen cu Hersens, 1-0 pentru 43. De asemenea, Bania, echipa lui Isail, a făcut 0-0 în Emiratele Arabe Unite la Corfacan, 0-0. Bania, după 5 etape, este pe ultimul loc. 4 înfrângeri și azi a fost primul punct scos, un egal. Superb. Zweite Bundesliga, minutul 54, Darmstadt cu Bielefeld 1-0 și Nürnberg cu Hannover 1-1 minutul 55. Iar în campionatul din Italia în Serie B, Empoli Arezzo 0-0 minutul 42. În Serie B, după 3 etape, Palermo are punctaj maximum. Merge foarte bine. În schimb, Sampdoria, un egal și 2 înfrângeri. Ce put rău de tot, tot probleme cu banii, probleme peste probleme. Uite, Auda a făcut 2-2 la FC Riga. Vezi, numai FCSB n-a fost în stare să-i bată. Șampionii. Mama, avem în Liga 2 din Moldova, avem o echipă care se numește Vulturii Cutezători. A câștigat cu Iskra Râbnița 2-1. Ugus Spor cu Național Ialoveni 2-1 și Zimbru 2, Univer Comrat 1-1. Ăștia sunt tătici, Vulturii Cutezători. Super echipă. În Polonia, în extra clasă, am intrat 88, Brakov cu Motor Lublin 2-1 pe final de meci. În Qatar, al Garafacul Usail 0-0 și al Rayan cu Al Ahli Doha 70 2-0. Al Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, are 12 puncte din toate posibile. Da. Și în Serbia, minutul 53, Zeleznici iar Pancevo cu Mațva 0-0 minutul 52. Iar în Ucraina, Coloș Kovalevka Carpate Lvov 0-2, rezultat final. Și în Cupa Ungariei, Sopron cu Szegedi 6-3, rezultat final șampionilor. Da, astea au fost. Beşiktaş Erzurumspor 2-0 în continuare. Să mai trecem un pic pe la volei, să ne aruncăm privirea. 14-12 pentru România, care a câștigat primul set 25-21. Dai ragații, hai băieții, hai cu setul ăsta. Iar Neluțu Sabău s-a declarat nemulțumit, chiar dacă echipa lui a câștigat 4-2. A zis că am vrut să nu le permitem să aibă ocazii și totuși au marcat de două ori, au 4-5 ocazii. Sunt fericit pentru Denis Alibek, un jucător de națională, ne ajută foarte mult aici la echipă. Faro are față de play-off, acum avem nevoie de un număr 9. Lui Alibek îi place

0: place mai mult să stea mai retras, nu în careu. Aștept să intre Hiseni, el poate fi acel atacant. Urmează meciul cu Dinamo în etapa următoare pentru Farul Constanța. Emoții, așa cum a spus și Neluțu Sabău, cel care a și jucat, evident, la Dinamo. Elveția, România, 21-25, 1-0 primul set, 14-13 pentru echipa noastră în acest moment. Cine? Isaila nu mai antrenează? L-au demis? L-au fi dat afară. Da, mă, da, parcă a fost dat afară, parcă ar și vorbit, nu? L-au dat afară acum o zi, uite, da. Ia uite, bă, l-au dat afară ieri, l-au dat. Așa, a fost dat afară ieri, mă. Dar ăștia scriu în continuare că el e antrenor. Da. Mulțumesc radioascultătorului care mi-a făcut... Corectăm, da. Da, văd că a fost dat afară. I-a salvat anul trecut. Așa. Au fost 3 înfrângeri consecutive. Ia uite cum a pierdut în 90-10. Așa. Da, deci a fost dat afară. Rectificăm. Acum văd, o zi a fost. Acum o zi a fost dat afară, da. Asta e, se mai întâmplă. Mai ratăm și câte un meci de genul ăsta, da? Superb. E, asta a fost emisiunea Șampionilor. Noi ne auzim mâine seară. Mâine seară. Nu, cu Daniel Nazare vă auziți mâine seară. Și parcă duminică e Sile. Da, duminică este Sile. Săptămâna viitoare Răzvan Toma cu Florin Chivulete. Seară plăcută, weekend superb pe luni, Șampionilor, numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: grande o la città.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.